0: 123 332 12 30 323 332 12 30
1: مهدی کامل. خیلی ساده.
2: سلام آقای وکیل.
3: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
2: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
4: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
5: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
6: رادنی مصریانی.
4: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
7: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
8: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
7: دکتر جالی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
8: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
7: اکنون زمان رهایی است.
9: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
10: درود بر شما دکتر.
9: درود بر شما، بفرمایید.
10: من از تورنتو مزاحمتون میشم. 51 ساله هستم و همسرم 52 سالش هست. حاصل ازدواج ما یه دختر 18 ساله هست. دختر من از 16 سالگی در واقع با ایتینگ دیزوردر دست و پنجه نرم میکنه. یک بار پارسال در واقع با اصرار ما بیمارستان بستری شد، ولی درمانش به صورت کامل انجام نشد چون خودش در واقع نمیخواد درمان بشه و زندگی به حالت قبلش برگشت. ولی همیشه دختر من از 16 سالگی دوست داشت که در واقع هر چقدر سریع‌تر که بتونه مستقل زندگی کنه.
9: نه بذار اول من یه سوالی بکنم. این ایتینگ دیسوردری که میفرمایید آنورکسیا بود، بلومیک بود؟
10: بله آنورکسیا. اون زمان که در واقع دیاگنوز شد، چون من خودم نرس هستم دکتر، هم ایران نرس بودم هم اینجا نرس هستم، احساس خطر می‌کردم و برای همین در واقع از پزشک خواستم که دخترم رو نگهشون دارن، شاید که در واقع بشه کمک بهش بشه. و خب خیلی هم تلاش شد که کمک بشه، ولی به خاطر اینکه کانسالتی نبود، فقط این بود که باید میخورد در واقع و مانیتور میشد بابت خوردنش، در واقع روی اون مشکلی که چرا این مسئله درش ایجاد شده و چطور میشه بهش کمک کرد منتالی، در این زمینه درمانی شروع نشد به خاطر
9: سیستم در واقع. خب کنید عزیز. نه ببینید عزیز، ماجرای انورکسیا و این که آدم ها نخورند و گرفتار بشن یه عمل ضد طبیعی است و برمیگره به ویژگی روانی فرد، معمولا که زمینه پزشکی نداره که اونجا بیارن بخوروننش که بهش عادت بده. بعد مسئله جدیتره. بعدم به من بفهم شما چه مدتی است کانادا هستی؟
10: دکتر ما آلموس 18 سال هست که کانادا هستیم. دختر من چند ماهش بود در واقع ما مهاجرت کردیم به کانادا به واسطه همسرم و در واقع کار همسرم. همسرم هم مهندس هستش. هر دو تایمون هم تو شغل خودمون در واقع اینجا داریم کار میکنیم.
9: خب چقدر آدمای مضطرب کنترل کننده وسواسی باید نبایدی هستی؟
10: دکتر شاید موقعی که من به عنوان یه نرسی که دخترم 3 سالش که بود دایگنوز شد با ALL در واقع سرطان خون، شاید به عنوان یه مادری که پرستار هم هست و بود، خب من یه مقدار ترس خاصی وجودم رو گرفت. از اون به بعد در واقع در مرحله درمان دخترم و بعد از اون شاید یه مقدار نگران سلامت بودم، ولی در کل به عنوان پدر و مادر از لحاظ اطرافیان هم که در واقع نظر می دادم و جاج می کردم، خب ما آدم هایی هستیم که من و همسرم جفتمون شاید کنترلینگ باشیم در واقع.
9: چون ببینید عزیز، بذارید من یه توضیح کوچیک بدم. ببینید عزیز، ریشه اصلی و اساسی این مسئله یه نوع خشم و تنفر. این خشم و تنفر نسبت به عزیزان و اطرافیان و نسبت به خود من هر دو، و در نتیجه دو تا اتفاقی که میفته، یک کمی واقعیت رو یه چیز دیگه میبینن. یعنی ایشون مثل یک کسی است که همه چیز رو نصف میکنه یا دو برابر میکنه، و دوم احساس بدی درباره خودش و دیگران داره. اینی که به تدریج هم کمی زمینه ناآگاه پیدا میکنه. کار مشکلی هم هست. یعنی میخوام خدمتتون عرض کنم، من بارها این نکته رو عرض کردم که بزرگترین اعتیاد انسان به خیال کردنه که میگه فکر میکنه. دومین اعتیاد به مسئله خوردن و نخوردن غذاست، همین ایتینگ دیسوردری که شما بهش اشاره میکنید. سومیش مواد مخدره. یعنی یه جامعه از مواد مخدر آسیب کمتری میبینه تا مسئله ایتینگ دیسوردر. امروز هم در برخی از کشورها مثل امریکا که اصلا یه گفتگوهای بسیار جدی تو این زمینه وجود داره. یعنی میخوام به شما بگم فرزند شما یک موضوع و مسئله جدی روانی داره که ای بسا 100 200 300 جلسه یه آدم آگاه متخصص رو که بتونه مثل یک پیاز که باید لایه به لایه رو برداشت و تمیز کرد و بعد سر جاش گذاشت، مرحله به مرحله اون رو پشت سر بذاره. مسئله ساده ای نیست و ابدا هم به این راحتی جواب پزشکی نمیده. درسته پزشکی استراب رو، خشم رو، وسواس رو، اینا رو یه مقدار زیادی کمک میکنه، ولی برای معالجه، چون من بارها باش رو به رو بودم، مسئله بسیار جدی است. برای اینکه عمل اون آدم ضد طبیعی است. حالا ما باز یه راهی برای ضد طبیعی بودن مثل همین خوروندن غذا داریم که اونم غیر طبیعی است. یعنی شما حتی اینو با یه حیوان نمیتونید انجام بدید. یعنی میخوام بگم کار سخت و مشکلی دارید، و یه دلیلش هم به هر حال شرایط شما، فرزند تک بودنشه. معمولا تو دختر خانم‌ها بیشتره، تو فرزندای اول بیشتره، و این رو کاملا میشناسیم. ولی افرادی هستن که متخصص این کار هستن و اینها مرحله به مرحله همونطور که عرض کردم پیش میرن، ولی کار بسیار جدی روان درمانی است که حالا با توجه به سن و سال و چگونگیش باید به درستی صورت بگیره تا جواب بده.
10: دکتر، مسئله این هستش که دختر من به واسطه در واقع هیستوری که قبلا داشته، حالا بیمارستان از بچگی بستری بود و حالا پارسال هم در واقع به این نحو بستری شد، و چون به دختر بسیار حساسی هم هست، یعنی شخصیت، خب هم من حساس هستم هم پدرش، دختر ما دیگه خیلی بیشتر از ما حساس هست، یه PTSD خاصی گرفته نسبت به هلکر و در واقع دکتر. به اینطور بهتون بگم که مسئله من این هستش که من دختر 18 ساله ای دارم که از ماه می امسال، یعنی زمانی که مارچ 18 سالش تموم شد، از ماه می با یه پسری آشنا شد و عکس این پسر رو به من نشون داد. این پسر رو در واقع آورد خونه، ما در واقع میزبان این پسر بودیم، دیدیمش در واقع. ما این پسر آشنا شد به عنوان دوستش، و من فکر میکنم از دو سال پیش که در واقع درگیر این ایتینگ دیسوردر شد، یه مقدار پرسونالیتی دختر من فرق کرده. یعنی زیاد راستش رو نمیگه و زیاد حرف نمیزنه. از نحوه آشنایی با پسر به من گفتن که، ازش پرسیدم تو چجوری با این پسر آشنا شدی، چند سالشه؟ گفت 19 سالشه. اون موقع دختر من 18 سالش بود تقریبا. و اینکه دختر من سال آخر دبیرستان و مدرسه خصوصی رفت برای اینکه برای دانشگاهش و اینها پدرش فکر میکرد که مؤثر باشه خیلی، گفتش که این پسر می اومدش در واقع کلاس شبانه اونجا واحد زبان بگذرونه. بعد که این رابطه رفت جلو، یعنی اینی که دارم میگم مال 4 ماهه، ولی چون من سعی کردم که هفته یک بار دخترم رو ببینم، دختر من از ماه می از خونه ما رفت بیرون بدون هیچ بحثی، بدون هیچ دعوایی، بدون هیچ چیزی، در حالی که برای خودش پرایوسیش رو داشت. و من با توجه به تجربه پارسال بیمارستان که هیچ چیزی فرق نکرد و فقط از لحاظ روحی و منتالی کل خانواده آسیب دمیج شد، به خصوص دختر من. سعی کردم چشممو ببندم و از اینکه ما با هم غذا نمیخوریم، غذای یکسان نمیخوریم، مقدار غذامون با هم فرق میکنه و اینا، سکوت کنم که آرامش باشه که این نخواد از خونه فرار بکنه. چون وقتی که از بیمارستان مرخص شده بود پارسال، هدفش فرار بود، یعنی میرفتش در واقع خودش آنلاین بیسمنتی که یه اتاق داشته باشه رو ببینه. اون موقع من باهاش همراهی کردم، گفتم اوکی میخوای بری من باهات میام، فقط ببینم کجا میخوای بری و اونها ببینن که تو پدر و مادر داری. که بعد نشد که در اون زمان بتونه جای رو پیدا کنه. وقتی که با این پسر آشنا شد، این پسر
9: بذارید من یه چند تا سوال بکنم، یعنی یه سری توضیح راجع به پسر بدید، برای اینکه حالا البته میشه فهمید مشکلات از خوری. اول من به شما بگم ضربه اون آسیب کودکیش بسیار بسیار سنگینه، هم به او هم به شما. یعنی معلومه که شما مثل یه اتومبیل میمونه که از یه کوه افتاده. خب معلومه این اتومبیل به یک اعتبار اصلا پاشیده است، یعنی هیچ کس نمیتونه انتظار داشته باشه شرایط عادی داشته باشید وقتی اینقدر غیر عادی بود. اما به من بگید این پسر واقعا چند سالش بود، کجایی بود، چه میکرد؟
10: بله الان داشتم میگفتم، من متوجه شدم چون این پسر رو میبینمش هفته یک بار، متوجه شدم که ایشون 21 سالش هست و ایشون در واقع اهل جردن هستن، یه پسر ریلیجیس هستش، اهل سنت هستش. در واقع این پسر 3.5 سال هستش که با ورک پرمیت وارد کانادا شده بوده. 6 ماه اول چون جایی رو نداشته توی ماشین میخوابیده، بعد به واسطه در واقع دوستان پدرش که در این کشور زندگی میکنن با کلونی در واقع اردنی ها و جردنی ها آشنا شده، اونا در واقع الان باهاشون در تماس هست و تو کار کانستراکشن کار میکرد این پسر و زندگیش رو اینجوری میگذروند. مادر و پدر این پسر موقعی که این پسر یه پسر خیلی کوچیک بوده از هم جدا شدن، یعنی مادر میخواسته جدا شه، مادر اهل یمن هستش، مادر برگشته یمن، پدر خانواده بعد از یه مدتی تجدید فراش کرده و این پسر رو در واقع نامادریش بزرگ کرده. و من برداشت من این هستش که به سن 18 سال که رسیده، حالا از شرایط یا عدم حضور مادرش راضی نبوده یا حالا برای آینده بهتر اونجا رو ترک کرده و هر چی که داشته مثلا تبدیل به پول کرده اوورده کانادا که بتونه یه آینده بهتری رو برای خودش بسازه. بعد خب من چون این در این حد از این پسر میدونستم، بعد اینم بگم دکتر که بعد از دو هفته از اینکه من متوجه شدم دختر من با این پسر آشنا شده و این پسر رو دیدیم خونمون، دوبار دختر من یه شب در واقع این پسر با این پسر اومد، ساکش رو برداشت و گفت من دارم میرم. کجا داری میری؟ گفتش که اون خونه که این پسر یه اتاقش رو گرفته، یه خانم پیری هستن که اتاقای خونش رو اجاره میدن، ماهانه دختر من هم $400 هست که من و پدرش مقید هستیم و موظفیم که بهش بدیم. گفتش که در واقع به من گفته با همون $400 که تو در واقع ماهانت هست میتونی در واقع اجاره اتاق رو بدی. من و پدرش که در واقع اصلا شوکه شده بودیم و خفه خون گرفته بودیم، لال شده بودیم، این دختر از خونه رفت بیرون. پدرش فقط تنها کاری که گرر رفت به اون پسر دم ماشین گفتش که مراقب دختر من باش، من از تو میخوام که مراقب دختر من باشی. و اون پسر هم قول داد که اوکی مراقبه. دختر رفت و چه گذشت و اینها تمام. بعد از یه مدت ما خب مثلا حساب بانکی دخترم با من مشترک هست، خرجایی که میکرد، ترانزکشنایی که داشت همش توی شهر همیلتون در واقع هزینه میشد و اینا، من و پدرش احساس کردیم که اینا نباید الان تورنتو باشن، باید توی همیلتون باشن. ولی بازم چون دختر من آدمی نیستش که در واقع به من و پدرش اجازه بده که ازش سوال کنیم یا ازش دلیل بخوایم، خب ما فقط سکوت کردیم که فقط به صورت غیر مستقیم و از دور در واقع مراقبش باشیم، ولی مواظب یعنی منتظر بودیم که هر زمان لازم باشه که وارد بشیم کمکی اگر مشکل جدی پیش اومده باشه. دختر من بین دانشگاه تو تورنتو و دانشگاه مگیل هر دوتاش رو پذیرش گرفت، چون اسکوراش خیلی بالا هستش و دختر تالنتدی هستش و دختر خیلی خوبی هستش. پدرش اصرار داشت به خاطر اینکه بچلرت هستش اجازه بده که تورنتو باشی، که اگه مشکلی برات پیش اومدش در واقع من در کمتر یک ساعت بتونم به تو برسم، ولی اگه تو بری مکیل 5 ساعت طول میکشه که من بخوام به تو برسم و من خب ما خیلی اذیت میشیم، به خاطر ما بیا مثلا لیسانست رو یا بچلرت رو توی تورنتو بگذارم. UFT در واقع اپلای کرد، یعنی پذیرش گرفتش. ما برای دورمش در واقع خیلی اصرار کردیم که سال اول اجازه بده که ما ثبت نامت کنیم که بری اونجا، در واقع خیالت راحت باشه، فاصلت باز محل تحصیلت و اینا تو سرما و گرما و اینا. ولی دورم یه ویژگی داشت که در واقع پول غذا رو هم باید بدی ولو اینکه نخوای بخوری. و دختر من از این مسئله که من که غذای اونا رو نمیخورم چرا الکی بخوام 6000 دلار شما بفاین برای یک سال من برای غذا بدین، من ترجیح میدم این پول رو برای خودم یه جایی رو برای من بگیرین که خودم باشم. بعد اومد مطرح کردن با این پسر که این پسر با اون خانم در واقع اون خانم پسرش میخواد اون خونه رو بفروشه چون به ورشکست شده و این خانم میره با پسر این زندگی میکنه، پس ما بعد از اونجا
9: ببینید عزیز آخه این حرفا جزئیاتش مهم نیست برای شنوندگان و بعد مشکلی رو حل نمیکنه، ولی مجبورم عرض کنم چون شما خیلی خیلی دخالت کردی تو میکنی. شما یه دختری داره که اون آسیب رو در کودکی دیده و بیماره، حالا چسبید به این که یه جایی باشه که اگر مثلا اتفاقی افتاد ما بتونیم بهش برسیم. یعنی چی؟ اگر یه اتفاق بیفته که اگر پزشکی باشه که برش بیمارستان احتیاج نره شما به موقع بهش برسید یا نرسید چه فرقی میکنه؟ من کمی اونجا اشکال دارم. بعدم متأسفانه شاید 15 دقیقه بیشتر وقت نیست، ما میریم پیام‌ها رو میشنیم برمیگردیم. لطف کنید به من بگید که بالاخره چه تصمیمی گرفتید یا دخترتون گرفت و الان چه خبره و اگر سوالی هست کدام من در خدمتتون هستم. ولی دلم میخواد بدونید که دختر شما از خودش متنفره و از شما. دختر شما یه خشم و عصبانیت ویرانگر داره. دختر شما دست به عمل ضد طبیعی آسیب زننده داره. اصلا جزئیات مسئله مهمه. این اصلا مثل این است که من بخوام پامو ببرم ولی بگم لطفاً کفشامو دور نندازید حتی اقل شاید بتونم ازش یه جوری استفاده کنم. مثلا چه اهمیت داره؟ میریم و برمیگردیم به من بگید چون فقط 15 دقیقه وقت دارم به چه نتیجه ای رسید چه کار میکنید؟ روی خط باشید لطفاً. شنگان اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
11: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
12: ماست ها ماست آخ یهو دلم خواست.
13: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
14: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه‌ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی 17261 بناوین استریت لیک بالبوا 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
15: آقای عزیز این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
16: بله کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی. علی قاسمی، کارش حرف نداره، بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایین؟
15: بله بفرمایین.
16: بله، فقط یه ملافه پارچه چیزی تو ماشینتون دارین به من بدین؟
15: وا، ملافه برای چی؟
16: که بپیچم دور خودم، آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
15: ایوا گاز گاز مامان، بلکن شلوار آقا رو. گاز گاز.
17: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده‌های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86.
15: گاز گاز، ولکن شلوار آقا.
18: تخفیف‌های ویژه این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس را از دست ندهید. روغن آووکادو فقط $10.99. برنج تیشا فقط $12.99. پنیر والبرسو فقط $9.99. ماست دماوند فقط $4.29. و یک پیشنهاد فوق‌العاده. با خرید حداقل $129، یک ست چای خوری زیبا را کاملاً رایگان هدیه بگیرید. بله، درست شنیدید. با خرید بالای $129، یک ست چای خوری را از ما هدیه.
19: این $100 مال کیه؟
20: ببینم، واسه منه.
21: فکر کنم مال منه.
19: نه بابا، از جای من افتاده، واسه منه.
22: راستی، اگه یه نفر یه $100 برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این $100 یا برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
23: زمان اینشورنس.
24: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه $700 برای من و شما سیف کنه.
22: $700؟
24: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
22: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این $100 یا گم کردین. جلوی زرار رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این $100، ببخشید، این $100 یا مال کیه؟
9: شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
10: دکتر ببخشید، مختصر میگم، یعنی سریعتر میگم. دختر من به خاطر اینکه ویزای دوست پسرش در واقع ریجکت شده و باید دیپورت بشه از این کشور بدون اینکه به ما بگه، ما پیروز متوجه شدیم که این دوتا با هم ازدواج کردن به صورت پیپر، که در واقع بتونه اسپانسرشیپ این پسر بشه و بتونه این پسر در واقع این کشور رو ترک نکنه. این اتفاق ماه می افتاده و این پسر پریروز به ما گفت، چون دخترم نگران بوده و نمیدونسته که چجوری به ما بگه و هی مخفی میکرده و بالاخره این پسر مطرح کرده. امروز قراره که دختر من و این پسر بیان که ما باهاشون صحبت کنیم. من میخوام با توجه به این که ایشون 18 سالش هست و من و پدرش به عنوان از نظر لگالی اجازه هیچ کار و هیچ تصمیمی برای ایشون نداریم، ولی من میدونم دختر من به واسطه شرایطی که داره تصمیمای اشتباه میگیره و نمیدونه در واقع چه کانسیکوئنسی داره این تصمیم براش، به خصوص اگر بخواد اسپانسرشیپ این پسر بشه. ما چطور میتونیم حرف بزنیم که در واقع تصمیم درست بگیرن
9: و
10: کمک دخترم
9: بکنم؟ ببینید عزیز، شما اگر نگاهتون رو نخواهید عوض کنید، ما مشکل داریم. مسئله دختر شما مسئله مرگ و زندگیه. دختر شما با انورکسیا میتونه بمیره. دختر شما به دلیل آسیبی که در کودکی خورده که هیچ کس مسئولش نیست و بعدا نوع زندگی که داشته، همطور که خدمتتون عرض کردم، با تنفر و با ترس و وحشت در زندگی میکنه و یه جهانی برای خودش ساخته که واقعی نیست. یعنی باورش به اینه که یه کبوتر از یه سگ بزرگتره. یعنی میخوام اینو بگم، شما با او روبرو هستید. هیچ کانسکونس چی عزیز؟ این پسر و دختر به نظر میرسه همدیگه رو میخوان، اصلا نمیگم دوست دارن، خیر و صلاحشون اینه که حالا که ازدواج کردن اونا رو میپذیرید. مسئله ازدواج مرده تنها یک چیز و فقط یک چیز برای من مطرحه که اگر درستش کنید، دخترتون باردار نشه، حامله نشه. بلا چی کار به کارشون داری؟ میرید کمکشون میکنید، یه جایی رو بگیرن، یه جای خوب مناسبی رو بگیرن، با هم زندگی کنن و ابداً هم مخالفتی با رابطهشون، با ازدواجشون نداشته باشید. پیامدی نداره. تنها پیامدی که مسئله هست صاحب فرزند شدنه. اونم میتونید با همکاری دخترتون شرایطی رو به وجود بیارید که اصلا امکان حاملگی رو در فعلا نداشته باشه، یا با اون پسر صحبت کنید، کنارشون بیستید و به عنوان یه دوست پسر و دخترم میتونید این ور اونور ببرید و معرفیشون کنید. اگه دلشون اینو قبول میکنه که نخوان بگن زن و شوهریم، و برای چه احساس بدی میکنید؟ اتفاقا بسیاری از اوقات روابطی از این قبیل هست که امید بر اینه که ماجرای وحشت و استراب و وسواس رو و تنفر رو از میان ببره. یعنی این تنها راهیست که شما دارید. این پسر اگر یه کسی نباشه که بخواد به فرزندتون آسیب بزنه، یعنی با یه نیت بد و هدف بدی نباشه که به نظر من بعیده، او هم در اینجا گرفتاره. اون رو به عنوان یه پسر خودتون، به عنوان دوست دخترتون، به عنوان همسر، هر جور که دلتون میخواد بپذیریدش، کنارشون باشید. نه گفتگویی دارید، نه بحثی دارید، نه چرایی دارید، نه مخالفتی دارید. شما نجات فرزندتون، سلامت فرزندتون موضوع اصلی و اساسیه، هم سلامت فیزیکیش، هم سلامت روانیش. و این ای بسا از طریق رابطه‌ای که این دوتا دارن، اگر واقعا به نوعی به هم میخورن، به درد هم میخورن، در یه زمینه‌های مشترک هستن، این دوستیشون، این ازدواجشون عامل اصلی و اساسی است که به سلامت فیزیکی و روانی فرزند شما کمک میکنه. ما در شرایط کاملا غیرعادی هستیم عزیز، یعنی شما رو انداختن توی اقیانوس، دیگه راه نمیتونید برید، باید شنا کنید. اصلا اون برداشت های کلی سنش اینقدر و خونش اینقدر است و پولش رو اینجوری میده و اون خونه اون زندگی کنه و رفتن، هیچ. تازه اونا شما رو در وضعیت و شرایطی گذاشتن که به نظر من اتفاقا انتخاب بهترشونه. ازدواج کردن، زیر یه چتری از قواعد و قوانینی میرن که در این زمینه وجود داره. تنها و تنها موضوع و مسئله من با دخترتون باردار شدنشه، فقط همین.
10: دکتر، یعنی
9: اه
10: من البته که الان ما براشون یه جایی رو اجاره کردیم، پسر هم در واقع یه مبلغی رو میده، ولی در واقع اینطوری نیست. مسئله این هستش که من در واقع به عنوان به این پسر به عنوان یه گاردی که در واقع نگهبان دختر من هست بهش نگاه میکنم، که اگر مشکلی برای بچه من پیش میاد میتونه به ما بگه، یعنی وگرنه من از این بابت هیچ مشکلی ندارم. ولی این قضیه ازدواجشون هم بازم دیگه انجام شده، من نمیخوام کاری بکنم که این اتفاق مثلا
9: نمیتونید بکنید،
10: همین این کاری هم نمیتونم بکنم. ولی اینکه دختر من چون با دو هفته آشنایی با یه نفر به خاطر اینکه از روی فکر میکنم ایموشنال در واقع خواسته که کاری برای این پسر انجام بده، من میگم اگر که این اسپانسرشیپی رو هم در واقع امضا بکنه و در واقع متعهد بشه، و اگر ماه دیگه یا مثلا سه ماه دیگه این پسر بخواد از زندگی این دختر من بره بیرون، به خاطر اینکه خب میگم دختر من دو سال پیریود نمیشه از لحاظ مثلا جنسی اینا، من نمیدونم چقدر بتونه در واقع نیاز این پسر رو رفع بکنه و مشکلات مسائل اختلافات مذهبی و اینهایی که بینشون هستش و اینها، من میگم اگه دختر من وارد بیشتر وارد این مرحله بشه، بعد سه ماه بعد یا یک سال بعد این اتفاق مثلا جداییشون یا از جدا شدنشون بیشتر دمیج نمیکنه دختر من رو؟
9: آخه من اصلا باور نمیکنم شما رو. چرا خدمتتون در آغاز عرض کردم؟ چون من از آغاز متوجه شدم از کجا میاد. من با بسیاری از آدمایی که انورکسیا داشتن و این گرفتاری ها داشتن آشنا شدم، میدونم مسئله چیه عزیز. شما راه کنید، شما در حالت عادی نیستید قربونتون. اصلا شرایط شما عادی و معمولی نیست که از این حرفا بزنید. اصلا چی میشه سه ماه دیگه؟ شما از حالا دخترتون الان میخواید باش چی کار کنید که بهش آسیب نزنید؟ حتما میزنید، برای اینکه شاید سه ماه دیگه یا سه سال دیگه به خاطر رفتن اون پسر آسیب بخوره. خب بخوره، خلاص شدید. شما که با این ازدواج و این رابطه که موافق نیستی، خب یه روزی تموم شد تموم شد، اصلا دخترتون هم ناراحت شد ناراحت شد، خب مخبرتش دکتر کمکش میکنی. ببینید، بپذیرید آنچه که اتفاق افتاده دختر شما یه قربانی است، دختر شما یه موجود این که حساس است و ایموشنال. دختر شما اگر من میفرمودید که بعد از یک ساعت آشنایی با این آدم رفته عقد کردم، من باهاش مخالفتی نداشتم.

0: نگاه برای حل مسائل روانی یه دختر با این شرایط نیست. شما دنبال چی هستی؟ ای بس شما در به در باید به دنبال یک کسی میگشتید که این آدم بیاد اصلا به دخترتون ازدواج کنه، چون تنها راه نجاتش به وجود اومدن یک شرایط تازه، وضعیت تازه است که به وجود آمده. خود شدیم که این کار کردن کاملا، که نه بحث میکنید، نه چراییشو میپرسید، نه اعلان خطر میکنید، نه توصیه های حکیمانه میکنید، نه راهنمایی میکنید. حرف این است که ای سوالی داشتید به ما بگید با کمال میل. نظر ما رو خواستید با کمال میل. میخواید با هم باشید، باشید. رفت و آمدش هم خیلی خیلی عادی کنید، یه محل مناسبم براشون بگیرید، امکاناتم فراهم کنید، مخصوصا برای که نظر من رو بدونید، بالای زیر پاتون هم بفروشید، براشون یه ماشین بخرید. یعنی اینو به این دلیل عرض می‌کنم که اصلا دست بردارید عزیز. مسئله سلامت فیزیکی و روانی فرزندتونه. اصلا این موضوع چه اهمیتی داره؟ اصلا 5 سال دیگه، 2 سال دیگه، 4 سال دیگه به هم خورد. خورد. دختر شما 23 ساله شده، دختر شما شده 25 سالش. توی رابطه عجیب و غریبی در یه شرایط خاص روانی و جسمانی بوده و بعدن جدا شد. خوده میخواید چی کار کنید؟ شما از دومتر میخواید تو بازار دخترتون به گونه باشه که مورد قبول دیگران باشه؟ رها کنید عزیز. اصلا شما یه مسئله دارید، شما خودتون تو کار پزشکی هستید، بیماری رو بردن، دست شکسته، پا شکسته، سرش زخمه، اما مشکل قلبی داره. دکتر اهمیتی نمیده به دست و پای شکستش، برای که اولا باز زنده نگرش داره، میرسه راه قلبش. ای بس و اصلا کار پاش رو فردا برن برین دنبالش ببینن میخوان درستش کنن یا نه، برای که یه اولویتی وجود داره. اولویت سلامت فیزیکی و روانی شماست و تسلیم کامل شماست، بدون بحث، بدون حتی توصیه نکنید. چون ببینید مشکل دختر شما از بکن و نکن و باید و نباید است که دیگران، نمیگم شما، اونم تازه به دلایلی که مجبور بودید بهش تحمیل شده. دختر شما این احساس خشم و تنفر رو با هم داره. نتیجتاً الان هم یه پسری پیدا شده تو زندگیش، احتمالاً هم بچه بدی نباید باشه. همینقدر که قصد آسیب به فرزندتون نداره، همینقدر که توطئه‌ای علیه فرزندتون نداره، درست مثل یه زن و شوهری میمونن که با هم سازگار نیستن، به هم نمیخورن، به درد هم نمیخورن، ولی فعلا دارن یه جوری زندگی میکنن. اینی که کاملاً کنارشون بایستید و بپذیرتشون. حرف این است که ما چه جوری میتونیم کمکتون کنیم و اتفاقاً از طریق اون پسر و حالا دخترتون که آروم میگیره، شما میتونید مشکل ایتینگ دیسوردرش رو حل کنید و الا از آتش بر نمیایید عزیز.
1: من کاملا متوجه هستم، چون سلامت دختر من اولویت من هستش. من فقط سوال من این هستش که اگر این اسپانسرشیپی در واقع حساب میشه، تا 3 سال بعد از پی آر دختر من موظف همه چیز رو در قبال این فرد انجام بده. پسر در ظاهر پسر بدی نیست، ولی من از کجا بدونم 3 ماه دیگه اصلا بخواد یه سری کارا بکنه؟ بعد اون وقت دختر من درگیر، یعنی قانونی درگیری.
0: عزیز من، دختر شما مسئله مرگ و زندگیش مطرحه، چرا داستان میسازید؟ پسر میخواد بعدن چی کار کنه؟ شما در یک کشوری مثل کانادا زندگی میکنید، این آدم به این صورت آمده، قانون و دولت کنار شماست، چه کار میتونه بکنه؟ دختر شما که درآمدی نداره، خب بره از دخترتون بگیره. دختری که پول نداره کی میخواد ازش بگیره؟ در امریکا و کانادا مگر میشه از کسی که پول نداره پول گرفت؟ تعهد داره که داره. اون پسر میره از این استفاده میکنه، دولت میاد دنبالش میگه که این پسر خرج داره، تو گفتی خرجشو میدم، یالا بده. عزیزم نکنید، برو با یه وکیلم مشورت کنید، یه راههایی رو تو این زمینه حتما بهتون پیشنهاد میکنن که با یه ثبت یه قرارایی اونا بتونید از این بابت راحت باشی. من اصلا نگران آینده نیستم عزیز.
1: من
0: نگران دو سه ماه آینده ام که دختر شما آروم بگیره و حالا ممکنه حتی معالجه رو بپذیره.
1: ممکنه.
0: خب معلومه که این امید منه. این تنها راه شماست. با جنگیدن فقط دخترتون رو به کشتن میدی. دیگه تندتر از این نمیتونم عرض بکنم. راه کنید درست. شما همسرتون.
1: بله ممنون.
0: ممنون
1: از وقتتون.
0: متشکرم دوستم. خواهش میکنم. امیدوارم همه چیز به خوبی و خوشی بگذره. خوشحال میشم یه روزی حالش بهتر شد و از این مرحله بیرون آمد. فقط در این که خاطر من آسوده باشه یه لطفی بکنید، میتونید رو خطم نه به دفتر رادیو پیام بفرستید.
1: حتما.
0: من منتظر اون روز هستم، نه تنها منتظر

0: رسم، مطمئنم اون روز میاد عزیز، اگر شما و پدرش در خدمت این دوتا باشید.
1: بله ممنونم متشکرم، دعا کنیم برای ما. متشکرم
0: قربونتون. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
4: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
5: بله میشه.
4: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
5: بله اون هم میشه.
4: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
6: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
7: نیکانی کارشناس امور مالی و اقتصادی، 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
8: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
9: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
10: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-5060 818-788-5060.
11: دکتر ریوی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریوی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
12: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
13: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
14: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
13: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
14: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
13: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
14: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
15: سازمان جشن ها، مسرور کیترینگ اند ایونت، خلاقیت، شکوه، دیزاین، پرستیج، مدیریت، پروفشنال شفز و سرویس. مسرور کیترینگ برگزیده در لیست بهترین ها از هلت دیپارتمنت و هتل های تاپ در کالیفرنیا. مسرور کیترینگ، مهر اعتبار و شخصیت شما در میهمانی ها. مسرور کیترینگ با سالها سرویس برای بزرگان و شخصیت های برجسته ایرانی و آمریکایی. مثل همیشه با سازمان جشن ها همه میهمانی ها آسان می شوند.
10: تلفن 818-776-88-33 818-776-88-33.
0: شنوندگان عجبن به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
16: درود خدمت شما آقای دکتر، صدای من هستش خدمت شما؟
0: بله درود بر شما. از کجا تلفن میکنید عزیز؟
16: نه باشید، من کلگری کانادا
0: مزاحمتون میشم
16: آقای دکتر.
0: خب اگر نه صبر کنید، اگر روی ارزم اسپیکر رو اینا هستید برش روی، چون صدا میپیچه.
16: بله یه لحظه عذرخواهی میکنم. بله
0: خواهش میکنم.
16: الان اوکی هست آقای دکتر؟
0: الان عالی شد. فقط هم بگم من 15 دقیقه وقت دارم، ببینید باش چه.
16: بله من سعی میکنم مختصرش کنم. اول اینکه از سکا خانم همکارتون اجازه گرفتم که این موضوع رو بگم. پیروز اگر اشتباه نکنم 2 روز پیش یه ویدئوی توی کانال یوتیوبتون آپلود شد مربوط به یه آقای توی تورنتو که تو کار عمران بودن و نظر شما رو جلب کردم، بنابراین شد که شما اگه یه زمان رفتی تورنتو ایشون بیاد شما رو ببینه و نمیدونم خاطرتون هست یا نه.
0: نه متاسفانه نه، پس با من راجع به خاطرات صحبت نکنید.
16: نه من
0: حالا موضوع چیه؟
16: بله من می‌خواستم فقط بگم که اگر ایشون صدای من شنید من میتونم کانتاکتام بذارم بهشون کمک کنم. 80% مشکلات ایشونو داشتم. این حالا این موردی بود که صرفا گفتم. مورد اصلی و مورد خودم در ارتباط با پسر 5.5 سالمه. تقریبا 3 ماه پیش مزاحم شما شدم، بهتون گفتم که یه هینت و ادوایسی میخوام برای کانسیستنسی و دیسیپلین بچه که راهنمایی کردید، منم مطالعه کردم حل شد. الان یه سوالی دارم با توجه به اینکه این بچه حالا امسال میره کیندرگاردن، سال بعدم دیگه مدرسه رو شروع میکنه.
0: ببخشید همین یه دونه فرزند رو دارید یا دیگه هم دارید؟
16: بله همین یک پسره.
0: اوکی میفرمایید. همسرتون هم ایرانی هن؟
16: بله همسرم هم ایرانی هستم.
0: میفرمایید. خب
16: عرض میکردم که ما توی منطقه توی کلگری کانادا زندگی میکنیم که بالا یه کاندویی که خریدیم جز منطقه مثلا 10 تا منطقه خوب شهره. با این توضیح که به فاصله 10 دقیقه‌ای پیاده رویم یه منطقه خیلی بده، حالا مثلا دراگ دیلرها و اینا هم هستن. سوالی که من دارم اینی که این بچه رو بخوایم اگر ما مدرسه بفرستیم، چون ما هم گزینه مدرسه تو محله خودمون داریم هم اون محله‌ای که حالا یه ذره چیز داره، شرایط خاصی داره، ما بخوایم این بچه رو مدرسه بفرستیم، بفرستیم آقای دکتر به صلاحی که تو محله خودمون بره، یا اینکه من مثلا پیش خودم فکر کردم که بره شرایط زمخت رو تجربه کنه، حالا نه تو پرایمری اسکول، تو سکندری اسکول، مثلا تو 6 سال دوم.
0: اصلا شرایط زمخت یعنی چی؟ شرایط زمخت یعنی بره آسیب
16: خیلی ساده، خیلی عامیانه بخوام بگم یه شرایط حالا محله یه ذره غنی‌تر و به قول معروف سوسولوارتر رو نداشته باشه، توی یه محله‌ای بره که آدم‌های حالا مثلا چالش برانگیزم ببینه. نمی‌دونم میتونم منظورم
0: رو عزیزم در دوره‌ای که صبر کنین عزیزم، در دوران کودکی تا 16 سالگی به چند دلیل بچه‌ها قرار نیست حتی جنبه‌های بد و منفی رو ببینن، حتی با مسئله مرگ آشنا بشن، اخبار رو بشنون، برای که بهشون آسیب میزنه، سیستم رو به هم میریزه، سن تمیز نرسیدن که تشخیص بتونن بدن. و اینا مسئله نیست که مسئله، ببینید عزیز، یک این حرفه که ادب از که آموختی از بیادبانی که از بیپایه‌ترین مسئله. بله ادب رو از بیادبان آدم میارزه، خودش 30-40 سالشه و به جوابا کار داره و الا معلومه چه میکنه. بعدم گرایش انسان و طبیعت به سمت فساده. شما اگر 5 تا سیب داشته باشید سالم، یه سیب گندیده بذارید وسطش چی میشه؟ اون 5 تا سیب که اینو درست نمیکنن، این سیب گندیده همه رو گندیده میکنه. علتش هم این است که پدیده های بد و منفی معمولا امور عدمی هستن، یعنی که آدم بخواد نادان و جاهل باشه قرار هیچ کاری بکنه، اگه خواستی دانا بشید مسئله است. بنابراین گرایش طبیعت و گرایش انسان به اون سمت، من بارها این نکته رو عرض کردم، اگر شما 5 تا دوست فرزندتون داره، 4 تاشون خوبن یکی بده، اتفاقا و خطر اینه که اون یکی است که فرزند شما رو به اون سمت سو میبره. برای اینکه این زمینه‌های بد و منفی مسئله اصلی و اساسی هستند، اینی که عرض می‌کنم دوست خوب برای بچه‌ها بخرید. بنابراین هیچ قرار نیست ما بچه‌ها رو در شرایطی بذاریم که محیط امن نباشه، روابط سالم نباشه، آدم‌ها از یه محیط‌هایی بیان که دروغ بگن، بازی در بیارن، فریبکاری باشه، تقلب باشه، مشکلات مالی داشته باشن. محیط یه محیط امن میخواد، بچه احتیاج به امنیت و آرامش داره که حتی اگر بیماری های ارثی درش هست اونو پشت سر بگذاره و ظاهر نشه. بنابراین این که شما من بگید وادارش میکنم یا کمکش کنم که سه تا رشته ورزشی رو بدونه. اینکه کمکش میکنم که کار و فعالیت رو انجام بده، عرق کنه برای انجام کارا. یعنی به من بفرمایید، او رو با مشقت بار میارم، حتی اگر تشنشه یه نیم ساعت میذارم تشنگی بکشه، اینا مفیده، نه درد و رنج. ولی اینکه بره توی محیط ناامنی که ای بس با روابط، روابط سالمی نیست و یه بچه برگرده بگه نه تنها تو رو میکشم، باباتم میکشم، و برای یه بچه 7 ساله 8 ساله اصلا امکان نداره شب بتونه راحت بخوابه، برای که گفته باباتم میکشم، حالا یه بچه 7 ساله دیگه حرفی زده. بنابراین ما یه محیط امن و آرامی میخوایم برای بچه‌ها و هیچ دلیل نداره که بچه‌ها رو زیر فشار بگذاریم در هیچ زمینه. یکی از حرفای دیگری که من از جامعه ایرانی متأسفانه میشنوم اینه که مثلا قدر پول رو بدونن. اینا آدم‌های مضطرب و در این حال گرفتاری هستن که این باورها رو دارن. انبدن من شرایطی رو برای بچه‌ام فراهم می‌کنم که اصطلاحی که بگم سوسولی سوسولی بدون دنیا جای خوبیه، دنیا جای شادیه، لذت، رضایته، ولی توانش رو افزایش میدم، دانش رو بیشتر میکنم، توی کار ورزش میبرمش، اونجاست که با واقعیت زندگی روبرو میشه، تو وقتی داره فوتبال یا بسکتبال بازی میکنه بهش کمک میکنم که یه ساز و یا یه به هر حال وسیله موسیقی رو بنوازه، تو اون زمینه کمکش میکنم که اونا رو بپذیره، تا اینکه بیام ببرمش در یه جایی که زندگی براش سخت باشه، نگران باشه، مضطرب باشه، تهدیدش بکنن، به نوعی تحقیرش بکنن. تازه ما خارجی هم که هستیم، یه برچسبایی هم رومون بزنن بعدم از توش چیز دیگه در بیاد، ابدا به هیچ. و شما یه جایی میفرستید که بچه‌تون احساس امنیت و آرامش و راحتی بکنه و خوب و خوش باشه، بعدم خود شما، من کسی هستید که باید کنم، من خاطرم از بچه هم گفتم تو خونه زمین بسکتبال داشتم، بچه ها بازی میکردن، خیس عرق بودم، میامدم گفتم ببینید برید یه گیم دیگه بازی کنید، بیاید بعد نمیدید آب خوردن چه کیفی داره، و اینا میرفتن و وقتی میامدن با یه حرص و بده آب خوردن گفتم خوشمزه نیست، خوب نیست. اینو میشه ازشون خواست که اونا به نوعی ظرفیتشون افزایش پیدا کنه، تا اینکه بچه من بره توی محیطی و یه کسی یه حرفی بزنه که احساس بدی بکنه، ندونه چیکار باید بکنه، بترسه جواب بده، بترسه من پدر بگه، بترسه بره سراغ معلم، بعد فردا صبح وقتی اون بچه رو میبینه احساس بدی بکنه. بعدم متاسفانه بچه ها وقتی که ببینن از یه کسی میتونن استفاده و سوء استفاده کنن، خب حتما این کار رو بیشتر و بیشتر میکنن. به همین جد است که یه محیط امن، یه محیط آرام، یه محیطی که بچه هایی که میان از جانب پدر و مادرهایی میان که تو زندگی اونقدر مسئله و مشکل ندارن، بچه خشمگین نیست، غمگین نیست، عصبانی نیست، ناراحت نیست، که بچه‌های من که بچه‌های من و شما هم که کنارشون هستن احساس خوب می‌کنن، تو بپرسیم یه جایی که زندگی سخت و مشکل اصلا پیج بود.
16: درست. یه سوال دیگه دکتر دارم، یه کامیونیتی هست به اسم اسکاوتینگ، حالا قبل از جمهوری اسلامی هم به اسم پیشاهنگی تو ایران بوده، نمیدونم اطلاع دارید.
0: بله بله حتما.
16: این کمک میکنه به این بچه توی حالا این دوره
0: بدون تردید، برای که ببینید تو این جاهای مقدار ماجرای همراهی و همکاریه، بعد یه نوعی احساس برادری و خواهری بیشتر هست، کارهای جمعی هست، و بعدم خیلی حساب شده عمل میکنن. مادام که یک زمینه بد و منفی درشون نبینی که برخی از اوقات در مسیر تبعیض هست و یا احتمالاً انتظارات و توقعاتی که درست نیست، من فکر کنم همه فعالیت های اجتماعی کمک کنه. ببینید بچه بین 6 تا 12 سالگی یکی با درسش خوب باشه، یکی درگیر فعالیت های اجتماعی مدرسه بشه، ولی دو چیز دیگه اش، یکی شبکه دوستان خوبی داشته باشه و یکی توی سپورت و ورزش باشه. اما اون فعالیت های اجتماعی یعنی خودش رو هر جا میتونه به گروه های دسته های مختلف و متفاوت برسونه، چون در دنیای امروز مسئله اصلی آموختن همراهی و همکاریه، و به همین جهت است که او رو آماده میکنه که وقتی وارد میشه نه به عنوان دشمن به اونا نگاه کنه، نه به عنوان غریبه نگاه کنه، نه به عنوان رقیب نگاه کنه، نه به عنوان کسی که میخواد آزارش بده، بلکه احساس کنه منم با بقیه همراهی و همکاری میکنم و هرچی داریم رو بیشتر و بهتر میکنم و همه اون ازش بهره میگیریم. و اینا اساس کار پرورش تعلیم تربیت. بنابراین به جای لغت اطاعتی که در گذشته بود، الان به جاش کوپریشن همکاریه، همونطور که به جای احترام حرمت نشسته. من توی سیدی مربوط به بخش یعنی فلسفه و ادب‌های پرورش 15 تا اصلی که در دنیا عوض شده رو بردم، دوتاش همینه، احترام شده حرمت، چون احترام اساسش بر بردگی و بندگیه، یکی بالاست یکی پایینه، یکی بهتره یکی کمتره، در حالی که حرمت یعنی ما نه تنها مساوی هستیم، we are the same، یکسانیم. بعد به جای اوبیدینس اطاعت ماجرای همکاری نشسته، دوتا میخی که بر کتف انسان در درازای تاریخ زده شده و روی زمین او رو خوابوندن و سواره شدن، یکی احترام بوده یکی اطاعت. عجب اون که در مکاتب مذهبی غالبا اونو به عنوان یه اصل گرفتن و اینو بعدن با ارتباطش با پدر و مادر تبدیل به یه چیز بیمارگونه ای کردن که همکنون در بسیاری از جوامع وجود داره. بنابراین شما شرایطی رو فراهم میکنید که فرزند شما چالشش تو ورزش باشه، چالشش تو هنر باشه، چالشش تو همکاری و یاری و آغازگری و خلاقیت در چیزهایی باشه که دوربرش هست و با اونا زندگی میکنه، تا اینکه ما ببریمش در یه شرایط سختی که حالا صبح که بخواد بره وحشت بکنه، نخواد بره مدرسه، احساس عدم امنیت بکنه، از اون ور مدرسه بره که این بچه نبینتش، اون بچه ها یه دفعه چهار تا بشن بیان سراغش، سر به سرش بذارن، چیزی که دارن ازش بگیرن، مسخرهش کنن. معلومه که تو این گونه موارد من و شما وظیفه اون حمایت کاملشه. و متاسفانه برخی از محیط هایی که در اصطلاح مطالعه که مثلا تو دانشگاه شیکاگو روی برخی از مناطق شیکاگو شده، مراکزی که جرم خیزن، بچه ها تو مدرسه هم همدیگر آزار میدن و اذیت میکنن. اصلا بازیاشون بازیایی است که به جنگ و دعوا و کتک کاری میرسه. بنابراین یه محیط امنی که درش هیچ اتفاقی نیفته، دعوایی نباشه، برخوردی نباشه، معلمین و مسئولین مدرسه مواظب باشن، اجازه ندن کسی به حریم و حقوق و حرمت کسی تجاوز کنه، اجازه ندن حق کسی، سهم کسی، جایگاه کسی مورد حمله و هجوم قرار بگیره، من و شما اونو میخواییم. بچه ها موجودات بسیار ظریف و لطیفی هستن، مثل یه گلی که باید مواظبتشون کردن که در معرض طوفان بگذاریم به این بهانه که اونا دارن قوی میشن. نه، اونا قرار هست که قوت رو بعدن از طریق داناییشون، آگاهیشون و بعدن رشد خودشون در زمینهای مختلف و متفاوت داشته باشن، که مهمترینش زمینه ورزشی هست، زمینه روابط دوستانه هست و در حقیقت محیط هنری.
16: درست. زنده با، تشکر دارم از شمای دکتر.
0: برحال خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
16: زنده باشی، ممنون از شما همچنین.
0: خدا نگه دارید. روز روزگار خوش و خدا نگه دارید.
17: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles. قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام، تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
18: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
19: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
18: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
19: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
18: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از که آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
19: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
20: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام HELOC بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما ما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلاک با من شری بیبیان مدیر بی ای سی اینوستمنتس 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23-8240.
1: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
21: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
22: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
23: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
21: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
22: این دیگه فقط حلورده نیست، یک کیک حلورده است.
23: حلوا کیک صدف،
21: همین امروز امتحانش کنید.

سلام به شنوندگان برنامه های رادیو همراه، امیدوارم که خوب و شاد و تندرست باشید و روزهای دلپذیری را هم بگذرانید. کوروش یزدانی هستم، تهیه کننده و مجری برنامه جنگ هفته از رادیو همراه، و تشکر میکنم که به این برنامه توجه دارید و علاقمند بدان نیز هستید.

موسیقی که در آغاز این برنامه شنیدید اوورتور یا اوورتور و یا پیشدرآمد اپرای معروف و جهانی کارمن است، اثر ژرژ بیزه، آهنگساز فرانسوی، که شاید بتوان گفت که یکی از 5 اپرای پربیننده و پرطرفدار جهان است. در برنامه جنگ این هفته در هر دو قسمت اول و دوم درباره آهنگساز، داستان اپرا و چند شخصیت اصلی در این اپرا همراه با پخش قطعاتی از این اپرا که به آن آریا میگویند میپردازیم و امیدواریم که از آن لذت نیز ببرید. با ما باشید.

جورج بیزه، آهنگساز برجسته فرانسوی، در 25 اکتبر 1838 در پاریس متولد شد و در 4 ماه جون 1875 در سن 36 سالگی درگذشت. او که از کودکی نابغه موسیقی بود، در 9 سالگی وارد کنسرواتوار پاریس شد و شاهکار جاودانه کارمن را نیز خلق کرد. او در یک خانواده هنرمند به دنیا آمد. پدرش معلم آواز و آهنگساز بود و مادرش پیانو می‌نواخت. جورج بیزه جوایز متعددی در زمینه پیانو نوازی و آهنگسازی کسب کرد. در سال 1857 برنده جایزه معتبر روم شد که به او اجازه داد 3 سال به شکل حرفه‌ای در ایتالیا به مطالعه موسیقی بپردازد. بیزه اپرای دیگری هم با نام صیادان مروارید نوشته است که در سال 1863 اجرا شد و با آریاهای 2 صدایی که این اپرا دارد معروف شد. او دارای موسیقی هایی همچون سویت آرلزین و موسیقی برای پیانو و ارکسترال نیز نوشته است و مقداری از آنها نیز اجرا شده است. اپرای کارمن بزرگترین شاهکار اوست که نخستین بار در سال 1875 در پاریس به روی صحنه رفت، اما با انتقادهای گوناگونی روبرو شد. در حقیقت جورج بیزه هیچگاه موفقیت کارمن را ندید، چرا که موفقیت اپرای کارمن بعد از مرگ او به وجود آمد و مورد استقبال هم تماشاگران و هم منتقدان قرار گرفت. بیزه 15 ساله بود که از یک عفونت شدید در گلو رنج می‌برد و بیشک از نوع سرطانی آن بود که منجر به مشکلات صوتی و شنوایی او نیز شد. بیزه تنها 3 ماه پس از نخستین اجرای کارمن بر اثر سکته قلبی از عفونت‌های گلو در نزدیکی پاریس در سن 36 سالگی درگذشت و در گورستان پرلاشز به خاک سپرده شد.

اپرای کارمن در چهار پرده است که موسیقی آن را جورج بیزه، آهنگساز فرانسوی، نوشته است و اپرا نویسان آن هنری پلاک و لودویگ الوی بودند که شعر اپرا را از یک رمان با همین عنوان یعنی کارمن اثر پروسی مریمه اقتباس کردند و مریمه هم خود کارمن را متأثر از شعری با عنوان کولی از الکساندر پوشکین نوشته است. این اپرا به زبان فرانسوی خوانده می شود. داستان اپرا در شهر سویل در اسپانیا حدود سال 1820 شکل می گیرد و شخصیت اصلی داستان زن کولی زیبایی است با نام کارمن، با خلق و خوی آتشین، با عشقی رها از هر بند. کارمن سربازی ناپخته به نام دون هوزه را عاشق خود می کند و رابطه آنها با یکدیگر باعث برهم خوردن ارتباط عاطفی سرباز با عشق پیشین خود یعنی میکائلا و همچنین شورش سرباز بر علیه فرماندهش و پیوستن به گروهی قاچاقچی می شود. کارمن که به بیوفایی زبانزد خاص عام بوده، پس از مدت کوتاهی که با حوزه بوده است عاشق و دلباخته گاوباز و ماتادور بنامی با نام اسکامیلیو می شود و پس از دلبستن او به اسکامیلیو و جواب رد به حوزه و عشقش بدهد، حوزه پریشان حال می شود و حس حسودی و سرخوردگی در عشقش به کارمن او را به مرحله‌ای می رساند که کارمن را در آخر به قتل می رساند.

در اینجا به چند نقش اساسی و مهم در اپرای کارمن اشاره میکنیم و همچنین به نوع صداهایی را که این افراد در ایفای نقش‌های خود داشتند. باید متوجه باشیم که افرادی که ایفای نقش می‌کنند قبلاً به وسیله آهنگساز و دو شاعر که اشعار این اپرا را نوشتند برگزیده شده و نوع صدای آنها را نیز انتخاب کردند و این کاری است بسیار پرچالش برای همگی آنها. نقش کارمن، یک دختر کولی، نوع صدا متسو سوپران. نقش دون هوزه، سرباز پادگان سوار نظام، نوع صدا تنور. اسکامیلیو، قهرمان گاوبازی، ماتادور، نوع صدا باس باریتون. میکائلا، دوشیزه روستایی و نامزد پیشین دون هوزه، نوع صدا سوپران. زونیکا، فرمانده پادگان سوار نظام، نوع صدا باریتون.

0: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegerila.com.
2: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
3: کجا درد میکنه عزیزم؟
2: پام درد میکنه.
3: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
2: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
3: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
2: کجا بریم؟
3: پیش دکتر کوسری.
2: کدوم دکتر کوسری؟
3: بابک کوسری.
2: آها، بسکتبالیسته.
3: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
2: درد میکنه.
3: پس پاشو بریم دیگه.
2: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
3: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
2: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
4: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی‌های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری‌های پا و مچ پا یاری می‌کنم.
5: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
6: مطب‌ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
7: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
8: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
9: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
8: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
9: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
8: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
9: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.

توضیح داستان چهارپرده‌ای کارمن در یک برنامه کوتاه رادیویی تقریبا غیر ممکن است. از این جهت گوینده این گفتار تصمیم گرفته است که به پخش قطعاتی از اپرا و توضیح مختصری درباره این و یا آن قطعه بپردازد و البته با ذکر نام همان قطعه. باشد که در فرصتی دیگر تمام برنامه را به شرح داستان اپرای کارمن بپردازیم. پرده اول، کارمن در یک کارخانه تولید سیگار یا تنباکو کار می کند. زنگ کارخانه به صدا در می آید و کارگران از کارخانه بیرون می آیند. این کارگران اغلب زنان هستند. گروهی از مردان در بیرون کارخانه هر کدام سعی می کنند که دل کارمن را به دست آورند و کارمن هم مشغول گپ زدن با مردان است که ناگهان متوجه گروه سربازان در آن طرف خیابان می شود و مرد زیبا و خوشندامی به نام دون هوزه. کارمن مشغول اشفگری از دون هوزه است و در اینجا آریای معروف آبانیرا را می خواند که معروف ترین آریای این اپرا است. این قطعه اسم دیگری هم دارد و آن عشق پرندهی سرکش است. حال گوش کنید به قطعه هابانر از اپرای کارمن از پرده اول.

قطعه بعدی قطعه است با نام گلی که برای من پرتاب کردی، که در آن کارمن بسیار عصبانی و ناراحت از دست دون حوزه است و او را مورد طعن و کنایه قرار می‌دهد و می‌گوید اگر دون حوزه واقعا عاشقش بود، به خاطر هیچ چیز و هیچ کس او را ترک نمی‌کرد. دون حوزه در پاسخ برایش توضیح می‌دهد که از زمانی که به زندان رفته است و آن هم به خاطر کارمن بوده است، یک لحظه هم از یادش غافل نبوده است و گلی را که کارمن به او داده است را هرگز از خودش دور نکرده است. حال گوش کنید به قطعه یا آریای گلی که برای من پرتاب کردی از اپرای کارمن.

در آخرین پرده اپرا، یعنی پرده چهارم، زمانی است که کارمن دیگر دون هوزه را دوست ندارد و حالا او عاشق گاوباز مشهور شهر سیبیل یعنی کامیلیوس که اکنون مراسم گاوبازی او در حال انجام است و مردم شهر هم در حال رفتن به مراسم گاوبازی هستند. دون هوزه باز هم به کارمن اصرار می کند و از او می خواهد که به گذشته برگردند و دوباره عاشق یکدیگر باشند، ولی کارمن می خواهد به مراسم گاوبازی برود و قصد ترک کردن دون هوزه را دارد. در اینجا دون هوزه کاردی را از کمرش بیرون می آورد و کارمن را به قتل می رساند و بعد از کشتن کارمن بسیار پشیمان و نادم از کارش می گردد و اپرا در یک بهت و حسرت و تأسف و ناباوری به پایان می رسد. حال گوش کنید به قطعه آه کارمن، کارمن عزیز من، از آخرین پرده اپرای کارمن.

اپرای کارمن بارها در ایران در تالار رودکی قبل از تغییر رژیم اجرا شده است. نقش کارمن را خانم پری ثمر

تعقیب کنند و درک بیشتری از آنچه بر روی صحنه در حال اجرا بود داشته باشند. لطفی منصوری به سمت جنرال دایرکتور از اپرای سان فرانسیسکو سالها مشغول کار و کارهای بزرگی برای این سالن اپرا انجام داده است. او در سال 2013 در سن 84 سالگی بر اثر سرطان پانکراس در شهر سان فرانسیسکو

0: تازه است، خوشمزه است، با کیفیت، همه دنبالشن.
1: معلومه چاپ چاپ.
0: محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه. چاپ چاپ در فروشگاه‌های ایرانی سراسر آمریکا. چاپ چاپ.
2: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
3: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
4: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
3: 818-777-777-777.
5: میشه هزینه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
6: بله میشه.
5: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
6: بله اون هم میشه.
5: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
7: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
8: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
9: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری. آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ،

0: کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
1: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
2: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
1: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71، 310-863-91-71.
2: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
1: اکنون زمان رهایی است.
3: این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
4: اشکان سرم رفت.
3: اینم اشکانه یک ماه پیش.
4: باریکلا اشکان، راه افتادی.
3: و این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
5: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، سه‌تار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-94-51، 310-696-94-51.

شنوندگان گرامی، توجه شما را در این قسمت جلب می‌کنیم به فهرست برنامه‌های فرهنگی و هنری که در شهر لس آنجلس و حومه برگزار می‌شود. امیدواریم که از آنها دیدن کنید و لذت نیز ببرید. در هالیوود بول برنامه‌های زیر به روی صحنه خواهند رفت و اجرا خواهند شد. در روز 18 ماه آگوست ساعت 8 بعد از ظهر برنامه است با عنوان گرشوین، برنستاین و مور که در این برنامه علاوه بر آثاری از گرشوین مانند An American in Paris و لینارد برنستاین مانند سیمفونیک دانسز از فیلم وست ساید استوری، سمفونی شماره 9 اثر دورژاک از سری سیمفونی هایی با عنوان From the New World اجرا خواهد شد. در روز 19 ماه آگوست برنامه ایست با عنوان هربی هنکاک سلبریت مایلز دیویس. این تماما به موسیقی جاز ارتباط دارد که در آن آثار ترامپت نواز بزرگ امریکایی یعنی مایلز دیویس را اجرا می کند. در روز 20 ماه آگوست ساعت 8 شب برنامه ایست با عنوان سلبریتینگ گوستاوو ات دی بول بیتوون نمبر 9 که در آن قسمت کورال سمفونی شماره 9 بیتوون را اجرا خواهند کرد. در روز 21 ماه آگوست ساعت 8 بعد از ظهر در هالیوود بول برنامه ایست با عنوان گوستاووز فیستا. در این برنامه رهبر بزرگ ارکستر ال ای فیل یعنی آقای گوستاوو دودامل آثاری را از موسیقی کشورهای لاتین همراه با موسیقی ماریاچی اجرا خواهد کرد. برای علاقمندان به خود او و رهبریش و موسیقی هایی از کشورهای لاتین از جمله مکزیکو. در روز 22 ماه آگوست برنامه ایست با عنوان Celebrating Gustavo at the Bowl Foo Fighters with the LA Phil and YOLA Youth Orchestra of Los Angeles. در این برنامه گروه مشهور Foo Fighters به همراه ارکستر LA Phil به رهبری گوستاوو دودامل و ارکستر جوانان لس آنجلس برنامه‌ای به اتفاق اجرا خواهند کرد در ساعت 8 بعد از ظهر. در روز 23 ماه آگوست برنامه ایست با عنوان A Concert for Venezuela A Benefit to Support Earthquake Relief. این برنامه برای جمع‌آوری کمک به زلزله زدگان کشور ونزوئلا ترتیب داده شده است که در آن گوستاوو دودامل رهبر ارکستر LA Phil که خود نیز اهل ونزوئلا هست به همراهی تعداد بسیاری از هنرمندان امریکایی و لاتین تبار آن را اجرا می کنند. توجه کنید که این برنامه در ساعت 7 شب روز 23 ماه آگوست است. در روز 25 ماه آگوست برنامه است با عنوان بیتوون 5th with آنا هندلر در ساعت 8 شب. آنا هندلر به اتفاق LA Phil علاوه بر سمفونی شماره 5 بیتوون کنچرتو برای سه ساز یعنی ویالون، چلو و پیانو در گام دو ماژور اثر بیتوون را نیز اجرا می کنند. در روز 27 ماه آگوست ساعت 8 شب برنامه ایست با عنوان رخمانینوف ان آدمز که در آن خانوم گیما نیو رهبری ارکستر الی فیل را به عهده دارد با اجرای اثری از آهنگساز معاصر جان آدمز و دو اثر از آهنگساز بزرگ روس یعنی سرگی رخمانینوف. دو اثر از رخمانینوف، اولی کنچرتو شماره 2 برای پیانو و دوم نیز سیمفونیک دانس اثر رخمانینوف نیز می باشد. در سانتا مونیکا پلی هاوس نمایشنامه My Lawyer is an Angel اثر جری مایر در روزهای 22 و 23 ماه آگوست به روی پرده نمایش خواهد رفت.
این یک نمایشنامه است که به آن سیریوس کمدی میگویند که در آن وکیلی است که احترام و ارزش میگذارد برای ارزش‌های انسانی و از این جهت در جهت منافع آن مردمان است که دچار سوء استفاده و ظلم قرار گرفته‌اند. از 8 ماه سپتامبر تا 12 همین ماه نمایشنامه کلو در سالن امنسن تیاتر در قسمت میوزیک سنتر در DTLA مرکز شهر لس آنجلس به روی صحنه خواهد رفت. این نمایشنامه است که از آن فیلمی بسیار زیبا هم در سال 1985 تهیه شده است و مورد استقبال بسیاری نیز قرار گرفته است. در سالن تئاتر آدسی در غرب لس آنجلس از 19 ماه آگوست تا 27 ماه سپتامبر نمایشنامه Enemy of the People که در ایران با عنوان دشمن مردم به روی صحنه رفت، اثر مشهور نویسنده بزرگ نروژی یعنی هنریک ایبسن به روی صحنه می رود و علاقمندان به آثار ایبسن می توانند از آن دیدن کنند و لذت ببرند. باز هم در همان سالن یعنی تئاتر آدسی در غرب لس آنجلس از 21 ماه آگوست تا 30 ماه آگوست برنامه است با عنوان بینگ پیاف یا پیاف بودن که منظور از پیاف خواننده بزرگ و جاودانی فرانسوی یعنی ادیت پیاف است. در این نمایشنامه النورا اوون هنرپیشه، خواننده و نویسنده که در نقش پیاف با عنوان لیتل سپارو داستان زندگی خود را همراه با قطعاتی که در طول سالها کار خوانندگی اجرا کرده است را با تماشاچیان در میان می‌گذارد. زندگی که هرچند موفقیت و اشتهار بسیار برای او آورد، ولی همراه با درد و رنج و بیماری و فقر و پریشانی نیز همراه بوده است. در سالن زیبای بارکلی در شهر اورنج کاونتی و در مجاورت با دانشگاه UCI بود. در یک برنامه رقص دو اثر با عنوان‌های سوان لیک and Contemporary Ballet Work به وسیله گروه مشهور The Social Ballet Scene در روز 12 ماه سپتامبر به روی پرده نمایش خواهد رفت در ساعت 7 بعد از ظهر. این برنامه رقص تماماً به نمایش رقص‌های باله اختصاص دارد که در آن علاقمندان به این هنر هایلایت‌هایی را از آثار معروف جهان را خواهند دید، از جمله باله دریاچه قو اثر پیتر چایکوفسکی، میوزیکال و همچنین باله The Beauty and the Beast که فیلم آن هم به وسیله کمپانی والت دیزنی سالها پیش ساخته شده است، از روز 12 ماه آگوست تا 6 ماه سپتامبر به روی صحنه است در سالن The Pantage of Hollywood در شهر هالیوود. میوزیکال دیگری با عنوان The Turning A New Musical به روی صحنه خواهد بود در سالن مارک تیپر فورم در مرکز شهر لس آنجلس در قسمت The Music Center از 4 ماه آگوست تا 6 ماه سپتامبر. برای علاقمندان به آندریا بوچلی خواننده پاپ و اپرا در روزهای 15 و 16 در ماه سپتامبر در هالیوود بول برنامه است با عنوان The Voice of an Angel. کنسرتو که به ایتالیایی به آن کنچرتو میگویند یک فرم موسیقی است که در آن یک یا چند ساز سولو یا تکنواز با یک ارکستر همکاری میکنند. در این فرم بخش‌های سولو و ارکستر به تناوب اجرا میشوند و یکدیگر را تکمیل میکنند. کنسرتوها معمولاً دارای 3 بخش یا 3 موومنت هستند که هر کدام حال و هوای متفاوتی دارند. تکنوازی های کنسرتو معمولاً پیانو، ویالون، ویالونسل، گیتار یا فلوت می نوازند و نقش ارکستر در مجموع همراهی تکنواز است و به همین ترتیب تکنواز نقش کلیدی را
در طول تمام قطعه ایفا می کند. در دوره کلاسیک کنسرتو فرم استاندارد خود را پیدا کرد و در دوره رومانتیک آهنگسازان به نوآوری های بیشتری در این فرم پرداختند. برخی از مشهورترین کنسرتوهای تاریخ موسیقی عبارتند از کنسرتو برای پیانو شماره 5 اثر بیتوون که به آن امپرور نیز میگویند، کنسرتو ویالون از چایکوفسکی، کنسرتو پیانو شماره 2 از سرگی راخمانینوف و کنسرتو دلارانکوس از یواکین رودریگو برای ساز گیتار. یکی از نمونه های مشهور کنسرتو برای دو ویالون که به دابل ویالون کنسرتو هم شناخته می شود اثر یوهان سباستیان باخ، آهنگساز و موسیقیدان عصر باروک است که بریده کوتاه از این اثر بسیار زیبا را خواهید شنید. دیوید اوستراخ و یهودی منوهن، دو نوازنده بزرگ ویالون که در این اجرا شرکت دارند، گفتگوی عاشقانه بین دو ویالون را به بهترین بیان زیباشناسانه ممکن کردند.

0: شنوندگان عزیز برنامه جنگ هفته از رادیو همراه، به قسمت پایانی برنامه رسیده ایم و من در اینجا از شما خداحافظی می کنم و برایتان روزهای خوش و دلپذیری همراه با سلامتی و تندرستی آرزو می‌کنم.
1: فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
2: License number 01329272.
3: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900.
4: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
5: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست آخ، یهو دلم خواست.
6: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
5: ماست آخ، یهو دلم خواست. این صدای شماست.
7: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل کوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورت موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
8: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
9: خیلی ساده، خیلی ساده.
10: Take my whole life.
9: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده،
10: خیلی ساده.
9: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
11: 323-332-12-30 323-332-12-30
9: مهدی کاملی. خیلی ساده،

سپید محمدیان هستم و این یه قسمت دیگه از برنامه داستان و باقی ماجراست که شبیه یه کارگاه قصه‌گوییه و همه چیز درباره گفتن یک داستان خوب در این برنامه بررسی میشه. این پار داریم درباره پیدا کردن سبک شخصی و لحن خاص نویسنده در داستانی که میخواد بگه صحبت میکنیم، چون بدون دونستن این لحن شخصی و سبک شخصی، شروع کردن داستان مثل رفتن به یه راهیه که ما اصلا سر و تهش رو نمیشناسیم، نقشه راه رو نمیشناسیم، مثل سرگردون شدن تو بیابونه. و بعد از یک مدتی که شما نوشتین، شاید خیلی هم انبوهی از نوشته دور خودتون جمع کردین، متوجه میشید که هیچ انسجامی وجود نداره، هیچ اتفاق ویژه‌ای نیفتاده، یه سالادی از کلمات رو ما درست کردیم که نمیتونه روح رو سیر کنه و ذهن و روان پویایی رو درگیر کنه، نه خودمون رو راضی کنه. بنابراین قبل از هر چیزی باید بدونیم که قرار این حرفا رو، این کلمه ها رو بر اساس چه نقشه‌ای ببافیمش. بهترین راه پیدا کردن سبک شخصی اینه که شما اول همه سبک ها رو بشناسید. شما باید همه جور کتابی بخونید، همه جور لحنی رو تو کتابا بشناسید و بخونید، زیاد بخونید. ممکنه این باعث شه همون تلهی که تو قسمت اول برنامه راجبش صحبت کردیم و تله کلاژ و کپی باشه توش بیافتیم. اما تا این راهو نرین به اون چه که اصیله نمیرسید. بنابراین بخونید. سبک‌های مختلف هر کدوم امکان‌های داستانی و قابلیت‌های زیبایی شناسانی متفاوتی به شما برای نوشتن میدن. یک کسی که می‌خواد در سبک رئالیسم بنویسه، کی امکان‌هایی داره که یک کسی که می‌خواد در سبک رئالیسم جادویی بنویسه اون امکان‌ها رو نداره و به عکس. من فکر می‌کنم که هر کدوم از سبک‌های داستانی که سلیقه ما باشن، اشکال نداره که ما بخوایم توی زمین اونها بازی کنیم. من رئالیسم جادویی دوست دارم. داستانایی که در فضایی که رنگ و بوی از رئالیسم جادویی دارن خلق شدن، برای من خیلی جالبن. از زمانی که اولین بار 100 سال تنهایی رو خوندم که هنوز و هنوز شاید اگه مجبور باشم یه کتاب انتخاب کنم برای همه عمرم، بازم برمیگردم انتخابش میکنم. و البته خیلی ها فکر میکنن که این کتاب خیلی overrated و خیلی بهش زیاد پرداخته شده، اما به نظر من یکی از بهترین نمونه هایی از سبک های ادبیه که تونست حق اون سبک ادبی رو احیا بکنه و اعاده بکنه. بعدتر وقتی که شما نگاه میکنید چقدر کتاب و آثار ادبی دیگه ملهم از 100 سال تنهایی نوشته شده، متوجه میشید که جدای از اینکه یک سبک ایجاد شده و یک در تازه برای خلق داستان باز شده، چقدر آدما و نویسنده های مختلف جورای مختلفی از همین سبک کار کردن و نوشتن، چقدرش کلاژ به نظر میاد، چقدر وقتی میخونین اینجوری هستین که خب نه، این بهترش نوشته شده که 100 سال تنهاییه. خب چرا این، اگه میخوام رئالیسم جادویی بخونم، چرا این یه کپی کم ارزشی از یک بخشی از 100 سال تنهایی مثلا هست؟ ولی بعدتر که پیش میریم و آثار بیشتری رو توی اون سبک میخونیم، که دفعه مثلا میرسیم به آخرین انار دنیا. آخرین انار دنیا نوشته بختیار علی، یک جهان داستانی غریبه، یعنی تونسته در نوع خودش چنان حق سبک رئالیسم جادویی رو احیا بکنه یا اعاده بکنه که یه دفعه برای خودش یک دسته تازه ایجاد کرده. و همونطور که میگن دنیا هر 100 سال یه بار ممکنه یه نویسنده مثل بختیار علی ببینه، زبان شخصی خودش رو در همون سبک پیدا میکنه. درسته که بعد از 100 سال تنهایی هر رمانی نوشته شده باشه و شباهتی به اون سبک داشته باشه، ناخودآگاه در ذهن اون متبادر میشه و ناخودآگاه ما رو یاد اون میندازه، ممکنه قیاس ایجاد بکنه، ولی مسئله اینجاست که نویسنده تونسته باشه در همون سبک برای خودش یک راه تازه و یک دسته تازه ایجاد کنه.
آخرین انار دنیا دقیقا همین کار رو میکنه. تمام هویت‌های سیاسی، اجتماعی، زبانی، اندیشه، فرهنگی کرد رو و همینطور تمام وقایع تاریخی که داستان در بسترون نوشته میشه رو در قالب یک داستانی در سبک رئالیسم جادویی پیاده میکنه و اثری رو خلق میکنه که من اگه قرار باشه بعد از 100 سال تنهایی یک کتاب انتخاب کنم، میام آخرین انار دنیا رو انتخاب میکنم. این فقط یک مثاله، مثالی هست از این که شما اگر به سبک داستان میخواستی علاقه پیدا کنید، وقتی که اغلب سبک ها رو خوندید و امتحان کردین، وقتی به سبک داستان میخواست علاقه پیدا کنید، با اینکه بهترین ها در اون سبک نوشته شدن، شما همیشه این امکانو دارید که داستان خودتون رو به شیوه خودتون روایت کنید. باز پیشتر میریم جلو و مثلا داستان جمشید خان عمویم که باد همیشه او را با خود میبرد و میبرد. در این کتاب روایت درباره یک شخصی به نام جمشید خان هست که تو زندان بحث عراق گرفتار میشه. به حدی اونجا شکنجه میشه و آزار میبینه و به حدی لاغر میشه که یه روز که دارن از یه سلولی به یه سلول دیگه انتقالش میدن، تو حیات اون بازداشتگاه با بادی که میاد به هوا بلند میشه و مثل یک بادبادکی میره هوا و بفری بعد که میاد پایین، دیدگاه سیاسیش به طور کل عوض شده دیگه، به طور کامل یک دیدگاه سیاسی جدید داره. بعد از این جمشید خان دیگه هیچ وقت وزن نمیگیره، همیشه دو تا از بچه های نزدیک به اون عموزاده هاش رو خانواده میذاره گماشته که یه تنابی ببندن کمر جمشید خان که همیشه یه سر تناب هم به اینا وصل باشه که اگه جمشید خان به هوا هم رفت، مثل باد بادکی به هر حال صحیح و سالم به زمین برگرده. داستان اینجاست که جمشید خان هر بار میره هوا به زمین برمیگرده، ایدئولوژیش به طور کامل تغییر میکنه. از رهگذر یک داستانی مثل این، بختیار علی میاد تمام نوسانات سیاسی و تمام بالا پایین های احزاب در تاریخ کردستان، تاریخ معاصر کردستان رو بررسی میکنه، نگاه میکنه، سوراخ های کارو نشون میده، بالا پاییناشو نشون میده و یه سبکی میسازه که سبک خودشه. داستانی مثل جمشید خان عمویم که باد همیشه او را با خود میبرد در یک دسته مشخصی از سبک جا میگیره، ولی خودش برای خودش یک فضای کاملا مستقل جداگانه ای داره و موقعی که بناست از اون سبک یاد بشه، جزء بهترین رفرنس ها برای یاداوریه. این اون اتفاقیه که شما میتونید در چارچوب یک سبک زبان شخصی خودتون رو پیدا کنید. یعنی صرف در چارچوب قرار گرفتن و دنبال کردن سبک ها صدای شخصی شما رو نمیگیره. شیوه پرداخت هست که باعث میشه که اون صدا شخصی به نظر بیاد یا چیزی از جنس همه آن چیزهای دیگر که هستن. یه بخشی هم باز برمیگرده به این که من اخیراً خودم خیلی دقت میکردم به تفاوت مثلا فیلم هایی که نوشته میشه، داستان هایی که نوشته میشه برای سینمای ایران با داستان هایی که نوشته میشه برای سینمای هالیوود و رویکرد هایی که وجود داره. در جامعه ایرانی بیشتر فیلم ها رویکرد های به شدت واقع گرایانه دارن و حتی بعضن وقتی کارایی شده که رنگی از تخیل و فانتزی و رنگ و بویی از مثلا سینمای هالیوود توش بوده، اصلا مورد پذیرش مردم قرار نگرفته. مردم اون سبک رو نمیپسندن، باورش نمیکنن، باهاش همراهی نمیکنن، سلیقه‌شون حتی نیست، فکرشون اونطوری کار نمیکنه. باز برمیگردیم به همون داستان که گفتیم اگر بعد ببینید دارید برای کی و کجا مینویسید. ما خیلی موقع ها سبک هایی که میشناسیم به خاطر سلیقه جمعی خیلی محدود شده است. الان شما وقتی به کانتر کتاب نگاه میکنید در ایران، چون من مرتب رصد میکنم برای معرفی کتاب ها در سپیدار، میبینم که نویسنده های ایرانی در یک دو سبک مشخص گرفتارن و دارن تو همون مینویسن، به خاطر اینکه ذائقه مخاطب رو خیلی بهش توجه میکنن.
چاره ای نیست، به هر حال مخاطب یک بخش جدا ناشدنی از داستان شماست که ما در یکی از بخش‌های برنامه داستان و باقی ماجرا فقط به امر مخاطب می‌پردازیم. ولی مسئله اینجاست که ممکنه کتاب‌هایی که می‌خونید، که من مرتب میگم بخونید زیاد بخونید، در همه سبک‌ها بخونید، محدود بشه به خاطر سلیقه جمعی که الان وجود داره. اما شما همه سبکایی، هر سبکی که به دستتون میاد بخونید. بذارید ذهن شما با همه ساختارهای متفاوت پرداخت داستان آشنا بشه. یه وقتی شما سلیقتون رو در یه شیوه روایتی پیدا میکنید که اصلا در کشور ما و در ذائقه مارکت فرهنگی ما هیچ مخاطبی نداره، اما سلیقه شما اونه. شما صداتون رو فکر میکنید که توی اون چارچوب بهتر میتونید تعریف بکنید. اون وقت شما وقتی که سبک و چارچوب رو پیدا کردین، میتونید به شیوه خودتون در همون محدوده اون و یا حتی فراتر از اون محدوده، شما زندان نویسنده نیست سبک، یه کلیتیه که به شما این امکان رو میده که کمی فراتر از انتزاع صرف بتونید بدنه داستانتون رو شکل بدین. شما آزادین، هیچ محدودیتی وجود نداره. شما ممکن است تلفیق دو سبک داستانتون رو بنویسید، ولی این کارو زمانی میتونید انجام بدید که همه چیز خونده باشید و بدونید همه سبک‌ها رو بشناسید، بهترین نمونه های اون سبک رو بخونید و حتی گاهی اوقات من فکر میکنم بدترین نمونه های اون سبک رو هم بخونید، چون تو بدترین نمونه ها این حس وجود داره که ما میفهمیم چاله ها و تله ها و گردنه های تاریک اون سبک چطوری خودشون رو تو کار یکی دیگه نشون دادن. به نظرم در آشنایی با سبک‌های ادبی فقط نباید سراغ فرازهای اون رفت، سراغ اون بهترین هایی که اون کار رو انجام دادن. بهترین ها فقط روی روشن داستان رو به ما نشون میدن. وقتی شما شروع میکنید به داستان، محصول نهایی رو شما الان دارین میبینید. تله هایی که نویسنده از روشون پریده و گذر کرده و افتاده و زخمی شده و دوباره خودش رو تکونه بلند شده رو که نمیبینید، ولی بدترین نمونه ها رو که دارین میخونین یا ضعیفترین نمونه ها رو که دارین میخونین، میتونین ببینید که یکی مثل بختیار علی از چه چاله هایی پریده، پاش تو چه گلیگیر کرده، پاشو بیرون کشیده که تونسته این کار رو به سرمنظر مقصود برسونه. بنابراین بدترین ها لزوماً بدترین انتخاب ها برای خوندن نیستن، به خصوص وقتی شما دارین به عنوان یک کسی که میخواد سبک رو بشناسه و یک جور مطالعه پژوهشگرانه در این حال که داره کتاب میخونه داره بهش نگاه میکنید. من همیشه توصیه میکنم اول سبک های مختلف ادبی رو نگاه کنید، بهترین ها و بدترین هاش رو بخونید و بعد خودتون متوجه میشین که توی اون بهترین ها شما تو کدومش بهتر هستید، تو کدوم بخشش برای شما جذابتر و جالبتری. توی اون بدترین ها میتونید پیدا کنید که آخ منم این ایرادو دارم، منم مثلا تو تله پرگویی میافتم، منم داستانم بیشتر میافته تو حرف زدن بین آدم ها تا وصف آنچه روی میدهد، منم توی مثلا انتخاب نریشن داستان، انتخاب راوی داستانم همین ایرادو دارم، من اصلا تو زبانم مثلا این ایرادو دارم. ولی اگر بخوایم مثلا برگردیم به یه اثر خوب، من تو ساختن اتفاقا و موقعیت ها این حسنو دارم. مهارت های شما پرورده میشه و ضعفاتون شناخته میشه با مطالعه خیلی زیاد و متفاوت این دو سر طیف در هر دو سبک. اون وقت وقتی که سبک رو پیدا کردیم و توانمندی هامونو تو شناختیم، میتونیم بریم سراغ پیدا کردن زبان فردی و اصیل شخصی خودمون در اون سبک به خصوص.

0: چطوری پیر مرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
1: ولی آقا رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
0: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
1: آخه چرا فقط من؟
2: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
3: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
4: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
2: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
5: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-50-60 818-788-50-60.
6: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
7: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
8: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
7: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
8: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
7: اکنون زمان رهایی است.
9: سلام، هوش مصنوعی، آماده ای؟
10: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
9: بزرگترین اقیانوس دنیا،
10: اقیانوس آرام،
9: جمعیت کالیفرنیا
10: حدود 40 میلیون نفر.
9: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
10: کامران یدیدی.
9: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
10: کامران یدیدی.
9: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
10: یدیدی.
9: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
10: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
9: آخه چرا؟
10: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی.
11: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
12: یدیدی.
13: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091 818 616 3091 وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.

سفید محمدیان هستم و این سومین بخش از برنامه داستان و باقی ماجرا درباره پیدا کردن سبک شخصی و لحن شخصی خودمون در نوشتن رمان و داستان. تو بخش‌های قبلی برنامه درباره اینکه چطور میشه سبک ادبی مورد علاقمون رو پیدا کنیم صحبت کردیم. اینکه سبک‌های ادبی صرفاً یک قالبی‌ان که ما در اون قالب میتونیم داستانمون رو به طور کلی فضا و زمین کلیش رو پیدا کنیم، اما مهندسی توی این زمین در نهایت کار ماست. نقشه مال خودمونه، ما فقط زمین کارمون رو پیدا کردیم. وقتی صحبت از لحن شخصی نویسنده و سبک شخصی اون میشه، باید بدونیم که اولا در سبک شخصی ما هیچ محدودیت وجود نداره برامون. اگه شما فکر میکنید میتونید سبک تازه و جدیدی خلق کنید، چه بهتر، عالی، میتونید انجامش بدید. اما در ابتدای شروع داستان، اگر شما در چون این مهارتی نیستید که فکر کنید میتونید سبک جدیدی کاملا خلق بکنید، بهتره که در یک زمین قبلا امتحان شده و امن و امانی که محکمه داستانتون رو بساطش رو پهن بکنین و شروع کنین نقشش رو پیش رو ریختن. اما برای پرداخت این نقشه، برای اینکه این نقشه اصیل باشه و شخصی باشه، یکی از مهمترین سوالاتی که ما باید از خودمون بپرسیم اینه که من میخوام چجور نویسنده‌ای باشم؟ من میخوام وقتی که مخاطبم داره من تماشا میکنه، وقتی خودم رو بذارم جای مخاطبم، از بیرون دارم این داستان رو میخونم، چجور داستانی بخونم؟ این داستان قراره با من چیکار کنه؟ به عنوان مخاطب داستان، اگه خودم جای مخاطب داستان باشم، قراره چی کار کنه؟ چی رو توم تکون بده؟ شما برای اینکه یک اتفاق رو رقم بزنید که بتونه چیزی رو تغییر بده، بتونه یک داستانی باشه که حرف شما باشه، همطور که از اسمش مشخصه سبک شخصی شما باشه، باید یه چیزی از خودتون رو به اون داستان ببافید. چون تنها چیز منحصر به فردی که در میان این همه تکرار باقی مونده فقط خود شما هستید. ما صحبت کردیم درباره اینکه همه چیز عملا تکراریه، تمام موضوعات، همه شکلها، همه داستانها، همه چی تکراریه، فقط تغییر ساختار و روایته، باز تعریف روایت به زبانی دیگر و متفاوت بودن اونه که میتونه یک داستان تازه ایجاد کنه. وگرنه شما هم میشه شبیه همه اون محصولات فرهنگی که هر سال داره بیشمار تولید میشه، میاد بیرون، یه مدت هم رو کانتر کتاب هست، یه دم میخونن رد میشه، میره و تموم میشه میره، هیچ رد و اثری هم ازش باقی نمیمونه. تنها راه و تنها چیزی که میتونه نجاتتون بده برگشتن و به بافتن چیزی شخصی از جان بکاره. برای همین بود که قدما میگفتن کاری که شما جان بهش بافته باشید از دل بر اومده باشه بر دل میشنه لاجرم. شما تا از شخص خودتون چیزی کاملا متفاوت و منحصر به فرد پیدا نکنید و گره نزنید به داستانتون، اون اتفاق شخصی اتفاق نیفتید. سبک شخصی. خیلی موقع سوال میشه، مخاطب میپرسه چقدر از این داستان رنگ و بو از شما داره. من فکر میکنم ممکنه خیلی نویسنده ها پاسخ بدن که خیلی کم، چیزی نیست، آفریده خیال، زاییده خیال. من فکر میکنم همچین اتفاقی نمیفته. امکان نداره که نویسنده چیزی از جان خودش رو به کار نبافته باشه. نمیشه اصلا، ما نمیتونیم رد پا داستان منم و امکان نداره ما بتونیم نویسنده رو از نوشتش تفکیک کنیم. من درباره تئوریای مرگ مؤلف خیلی میخونم، خیلی برام جالبه، اما ما نمیتونیم در نظر نگیریم که نویسنده با کتابش راه میفته میره به سر تک تک مخاطبینش، تکیه های از خودش رو اونجا گذاشته، از باورش و اندیشش و احساسش و تجربه شخصیش رو. ولی اگر این کار آگاهانه انجام بشه میتونه تبدیل به یک سبک شخصی شه. هر کدوم ما تو گفتن یک چیز خوبیم. گاهی اوقات ما دلمون میخواد مثلا یه شکلی باشیم، ولی ما اون شکلی نیستیم، ما تو یه چیز دیگه خوبیم. گاهی اوقات دلمون میخواد که آدم خیلی خیلی با سیاست زرنگی باشیم، ولی ما آدمای ساده و یک دست و یک رویی هستیم.
هر وقت هم میایم سیاست به خرج میدیم کار خرابتر میشه. ولی باز اون صداقت با همه ضررها و زیاناش درهای سرراستی رو برای ما باز میکنه. داستان گفتنم همینه، مخاطبم همینه. شما اگر که دلتون گاهی اوقات بخواد که مثلا داستان رئالیستی بنویسید، ولی شما آدم رمانتیکی هستین، شما اصلا توانایی شما در خلق یک موقعیت رمانتیکه، شاید شما اصلا در نوشتن داستان عاشقانه خوبین، ولی خب داستان عاشقانه معمولا دست پایین گرفته میشه، تقبیح میشه، کمی سکه و قیمتی بهش نمیدن، بعد شما اصرار دارید که یک داستان واقع‌گرایی که تلخی‌ها و گوشه‌های تیز خودش رو داره خلق می‌کنه. خب شما این کار نیستین. وقتی هم انجامش میدین هیچ وقت به اندازه اون کسی که مغزشون طوری کار میکنه نمیتونه کارتون خوب از آب در بیاد. یه چیزی شطور گاف پلنگی میشه که مخاطبم اینو احساس میکنه، یعنی دیگه نه این این نه اونی. ولی ممکنه به اون چیزی که توانمندی شخصی خودتونه اگر صفر بچسبین و همونو درست انجام بدین، اون کار مخاطب مناسب شما رو پیدا کنه، چون از شما توش بافته شده و جون داره. کتاب کلمه نیست، جانه، و این میتونه مخاطب خودش رو پیدا کنه و بشه سبک شخصی شما. ما هیچ وقت نباید فراموش کنیم که مخاطب یک هوش غریزی خیلی بالایی داره که با اون کتابو میخونه و بدون اینکه حتی متوجه باشه در ناهوشیارش اون همه اون اتفاقاتی که در مسیر نوشتن شما رخ داده رو داره میبینه. در نهایت اون میگه که کتاب رو دوست داره یا نداره، اثر موندگار میشه یا نمیشه، شما با مخاطب ارتباط برقرار میکنید یا نمیکنید. اما نباید فراموش بکنید که درای دنیا رو برای هر کسی یک کلیدی باز میکنه. اونی که دستشه بسشه، اونی که دستتونه و توانمندیتونه بسشتونه. برین سراغ اون و اون رو پیدا کنید. من تو گفتن چی خوبم؟ من وقتی دارم یک داستانی رو تعریف میکنم و اونو با خنده و شوخی و طنز و کمدی تلفیق میکنم و تعریف میکنم و همه تو اتاق دارن گوش میدن، شاید من اگر همونو توی داستانم، همون هیومر رو، همون حتی دارک هیومر رو توی داستانم وارد بکنم، همون کمدی سیاه، همون طنز تلخ، همونو وارد کنم، یا حتی طنزی که شیرین و شسرفته است، شاید اون امضای شخصی من بشه، شاید همون بیاد بشه شبیه یه کاری که بوکوفسکی در داستاناش میکرده. اگر شما در روایت یک داستانی که کمی هارشه و زنندگی داره خوبین و اونو یه جوری تعریف میکنید که به گوش مخاطب اینقدر هم هارش و زننده نمیاد بلکه براش جالبه، شاید همین اون چیزیه که بعد تو سبک شخصیتون وارد کنید. اگر شما صحنه های رومانتیک رو یک جوری مینویسین که مخاطب کیف میکنه و احساس میکنه که این همون چیزیه که بعد یک عشق رومانتیک باشه، شاید همون نقطه قوت شما در داستانتونه. شما هیچ وقت نمیتونید چیزی غیر از خودتون باشید. بنابراین برای پیدا کردن سبک شخصی در نویسندگی، بهترین منبع برای شما خودتونی. رجوع کنید به این خود و در این خود نقاط قوتش رو بشناسید. همون میتونه باعث بشه که سنگ بنای سبک شخصی شما روش سوار بشه و سنگ بنای کارتون بشه و امضای کار شما بشه. اینو از بیرون نمیتونیم بیاین، اسمش روشه، سبک شخصی، لحن شخصی. شما ببینید لحن مثل لهجه میمونه. ما وقتی که میریم اصفهان، یه چند هفته اصفهان بمونیم، لهجه اصفهانی میگیریم ناخودآگاه، اون لهجه تو سرمون تکرار میشه. و لحن نوشتن هم همینه. شما یه وقت متوجه میشین که من واقعا گاهی اوقات وقتی کتابی رو برای دوره طولانی میخونم، احساس میکنم زبان نویسنده میفته رو زبان نوشتن من. برای همین من موقعی که میخوام بنویسم دیگه چیزی نمیخونم، من مرتب دارم کتاب میخونم، مرتب در حال خوندن کتابای مختلف برای معرفی در سپیدار هستم، برای لذت خودم هستم، چون از هر 10 کتابی که شاید میخونم یکیش مناسب معرفی در سپیدار باشه و مرتب در حال خوندنم. اما اگر برسم به نقطه‌ای که بخوام شروع کنم به نوشتن، دیگه چیزی جدیدی نمیخونم، برای که اون زبان ناخودآگاه روی زبان من اثر میذاره. بنابراین بخونید، زیاد بخونید، اما موقعی که میخواین بنویسین حواستون باشه که به زبان شخصی خودتون بنویسین، همون زبونی که میخواین اون روایت رو برای یکی تعریف کنین باهاش. و
و یکی از تکنیک هایی که تو لحنتون بتونین به لحن شخصیتون برسین اینه که داستانی که میخواین بنویسین و اول یه بار با صدای بلند تعریف کنید. شما تو تعریف کردن داستان، چون نویسنده نیستین اونجا، خودتونین که دارین یه داستان رو تعریف میکنین، متوجه میشین که لحن شما تو تعریف کردن این داستان چیه. بعضی جاهاش یه طعنه و کنایه ای داره، بعضی جاهاش یه گوشه هایی میزنه، بعضی جاهاش یه تلخی داره، بعضی جاهاش و گوشه های تیزش رو گرفتین، یه نرمی داره. اونی که شما تعریفش دارین میکنین لحن شخصی شما در نوشتنه. بعد میتونید این لحن رو سوار کلمه کنید. یکی از بهترین روش ها اینه. قصتون رو بارها و بارها و بارها تعریف کنید. اما وقتی تعریفش میکنین سعی کنید مخاطبتون مخاطب آشنایی باشه، شاید حتی خودتون این که صداتون رو ضبط میکنین و برای دیگری که بناست شما رو و شیوه روایتتون رو قضاوت کنه نباشه، بعد جایی باشه که شما در امنیت کامل دارین یه قصه ای رو تعریف میکنین در راحت ترین حالت ممکن خودتون، مثل که جای تلویزیون نشستین و دارین یه اتفاقی که امروز براتون افتاده بوده یا شنیدین رو برای خانوادتون تعریف میکنین. این اون لحنیه که شما میتونید سوار داستانتون کنین و لحن شخص شما باشه. من خیلی موقع کتابا رو که میخونم میتونم احساس کنم به وضوح که این مثلا زبان دولت آبادیه. من واقعا زبان دولت آبادی رو در خیلی کتابا میبینم. زبان بسیاری از نویسنده های دیگر رو که حالا اسم نمیخوام ازشون ببرم تو کار یه نویسنده دیگه میبینم. یه کتابی خیلی برای یک دوره بولد شده و توی بورسه و همه میخوننش و حتی زبان ترجمه اون کتاب رو من میتونم توی سبک یه نویسنده دیگه ببینم. به خصوص وقتی زیاد خونده باشید اینو بهتر پیدا میکنید. مخاطب کتاب خون زیاد خونده، میفهمه که اینجا حرف صدای تازه ای نیست. صدای شما تو ذهن اون متفاوت جلوه نمیکنه. رد میشه از ذهنش، میگذره، یادش نمیمونه. اگه قرار باشه یادش بمونه، با همون شیوه قصه گویی شخصی خودتون یادش میمونه. فراموش نکنیم که قصه ها پیش از این که ما به عصر کتابت و مکتوب کردن برسیم، روایت های شفاهی بود.

این قصه باید یه بار گفته شه، مخاطبش رو خواب بکنه، بعد مخاطبش رو با خودش بکشه و بعد برسه به اون نقطه که مکتوب شه. یا دست کم روشی که من فکر میکنم میتونه روش مناسبی باشه این. در قسمت بعدی داستان باقی ماجرا یکی از اصلی ترین تکنیک های قصه گویی رو بررسی میکنیم. یکی از اون روش هایی که من خودم همیشه در کلاس های نویسندگی خلاق ازش استفاده میکنم برای کسایی که مشتاق یادگیری هستن و فکر میکنم در بیشتر مواقع هم جواب داده، در پیدا کردن زبان قصه گویی شخصی خودمون. از شما ممنونم که در این قسمت برنامه هم همراه داستان و باقی ماجرا بودید. پیام های شما رو که از برنامه استقبال کردیم و دوست داشتین میشنوم و به من بسیار دلگرمی میده برای این راه و مسیری که درش هستم و خوشحالم که همراهان خوبی مثل شما چه در داستان و باقی ماجرا و چه در سپیدار دارم. تا هفته بعد، خدا نگهدار.

0: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
1: هول ویت ماما لواش.
0: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
1: مغذیه پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
0: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
1: رفتیدم
2: دمت گرم داداش.
0: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویت ماما لواش
3: آخریشه بردار داداش.
4: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
5: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست؟ ماست. آخ یهو دلم خواست.
6: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
5: ماست. آخ یهو دلم خواست.
7: قزل جان چه جوری بگو آخه؟
8: یه جور بگو خب.
7: با ما ازدواج میکنی؟
8: اواری چه زودتر نگفتی؟
7: یله خورم نشد خب.
8: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
7: ولک ما هم 70 نفر.
8: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
7: فلوس ما جور
8: چریه؟
7: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
8: کسی که پاتوقش خاتمه میشن ویه ها باشه رو نباید دست داد. پاشو بریم.
7: ولک کنجا
8: سر خونه زندگیمون.
9: خاتمه میشن ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن های شماست. 9497680122.
10: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
11: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
12: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از

0: تصور را تجربه کنید.
1: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 Los Angeles Dentists Group .com.
2: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
3: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
2: برای مدتی محدود، چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
3: 818-632-01-89.
4: من سپید محمدیان هستم و امروز با یک قسمت دیگه از برنامه داستان و باقی ماجرا در کنار شما خواهم بود. با من، رادیو همراه و داستان و باقی ماجرا همراه باشید. سلام. در این قسمت از برنامه داستان و باقی ماجرا میخواییم بپردازیم به اینکه چطور میتونیم سبک شخصی و لحن شخصی خودمون رو برای داستانمون پیدا بکنیم. در تمام کلاس های نویسندگی خلاق درباره پیدا کردن لحن شخصی ایده های مختلفی مطرح میشه. تئوری های زیادی وجود داره از کسایی که صاحب نظر هستن، ولی من یک جمله‌ای که خیلی دوست دارم از یک طراح فشن شنیدم. میگفت کپی کنید، کپی کنید، کپی کنید، اینقدر کپی کنید تا به اون چه که اصل خودتونه برسید. اینم یه ایده جالبی بود برای من، چون راستش اینجاست که اولا ما نمیتونیم بدون در نظر گرفتن هنان چه کتاب امروز خوندیم و ازش الهام گرفتیم بنویسیم. ما هممون بر شانه قولهایی قبل از ما توی هر عرصه کار کردن امروز داریم کار میکنیم و یکی از سخت‌ترین دورانها برای کار کردنه در هر حوزه هنری، در هر حوزه از ادبیات، شعر، یکی از سخت‌ترین دوره هاست. کلی کار خوب انجام شده، عصر طلایی همه چیز قبل از اینکه AI بیاد و قبل از این دو دهه گذشته طی شده، حتی عصر طلایی سینما. تمام شگفتی هایی که باید تو تمام حوزه های مختلف ادبیات وجود می داشت اتفاق افتاده. به نظر میاد که چیز زیادی برای گفتن نیست. اصلا چی بنویسیم که به قدر آنچه که قبل از ما نوشتن خوب عذاب در بیاد؟ ولی تو این شرایط نوشتن یه شجاعت و شهامت مازادی می خواد و جدای از اون رسیدن به این فکر که بدونیم اصلا برای چی داریم می نویسیم. آیا ما می نویسیم برای اینکه نوشتن راهگشایی باشه برای روح ما که می خواد با جهان ارتباط برقرار کنه؟ یعنی هنر رو برای لذتش، برای اینکه شیوه ارتباط برقرار کردن با جهان باشه انتخاب می کنیم، هنر و ادبیات رو، یا نه میخواییم کار انجام بدیم، کار دیده شه، کار فروخته شه؟ اون دوتا با هم فرق میکنن آخه اگر راستشو بخواییم. وقتی که میخواییم چیزی بنویسیم که مارکت فروش رو بگیره، قابل ترجمه باشه، بازارهای جهانی بهش نگاه کنن و چون این تارگتی گذاشتیم برای اون کار، ماجرا به طور کل فرق داره. موضوعی که انتخاب میکنیم فرق میکنه، لحن و زبانی که انتخاب میکنیم فرق میکنه. بیشتر شبیه یک پروژه نوشتن هست تا تجربه نویسندگی داستان، و خیلی هم دارن تو دنیا این کار انجام میدن. من مطلقا ردش نمی کنم، یه عده‌ای هستن اون کار انجام میدن، خوبم انجام میدن و موفقم میشن، اون مارکت رو هم به دست میارن، اون پول رو هم به دست میارن، به خاطر نوع روانی زبانشون و نوع امکاناتی که زبان برای ارتباط برقرار کردن با فرهنگ های دیگه داره قابل ترجمه هم هست. یا مثل فیلم های فستیوال پسند، داستان داستانیه که جامعه مثلا غربی براش این داستان اگزوتیک جالبه و نگاهی میخواد بکنه به شرق، میاد اون داستان رو میگیره. سبک های مثلا خیلی مورد علاقه امروز مارکت رو میبینن، همه و همه این ها اونو یه دسته جالبی هن. خیلی هم من برام قابل تقدیر کاری که میکنن، چون میدونن میخوان چیکار کنن، همون کارم خوب انجام میدن. این خودش خیلی اتفاق مهمیه. من همیشه اون کسی که میدونه میخواد چیکار کنه، میدونه میخواد چی بنویسه، میدونه میخواد چه نقاشی بکشه، چه عکسی بگیره، مارکتش کیه، مخاطبش کیه، و به عنوان پروژه و تارگت نگاه میکنه رو بهش احترام میذارم. اون داره میگه من اینو میخوام و همون رو هم براش میجنگه. صحبت درباره اینه که اگر یک نفر بخواد کار هنری و ادبی رو صرفاً و صرفاً برای لذتش و برای اعاده باور خودش انجام بده و هنر رو برای هنر بخواد، برای اون چه که از درون خودش میجوشه و اصیله و میخواد خلق کنه بخواد، ولو اینکه عده بسیار اندکی اونو بخونن، این دسته با اون دسته فرق میکنه. هیچ کدوم هم نمیخوام بگم که بر دیگری برتری دارن یا ندارن. دسته کم سعی میکنم در زمانی که صحبت از آموزش یا گفتگو درباره نویسندگی خلاق هست، اون موضع‌گیری شخصی خودم رو کنار بذارم و این دسته کارشون سخت داره به نوعی. ممکنم هست بزنه و اقبال رو کنه و از نوشتن چون این داستانی نتایج اون دسته اول هم حاصل بشه، اما کار در راستای هدف دسته اول نیست. کار برای خودش، برای شکوه و عظمت نویسندگی، برای اون شکوه و عظمت قریب خلق یک داستانی که انجام میشه. ممکنه به نظر خیلی کمالگرایانه یا خیلی ایدالیستی باشه این چیزی که دارم میگم، ولی من بسیاری از نویسندگان رو میشناسم که واقعا فقط برای همین لذت مینویسن و مخاطبینشون هم شاید خیلی زیاد نیستن، اما اون عده‌ای که مخاطب اونها هستن قدر و قیمت اون داستان رو میدونن. به هر حال دنیا یه مارکت بزرگه، یه بازار مکاره بزرگه، هر کی چیزی برای عرضه داره و هر کسی هم به دنبال چیزی برای خریدنه. این واقع بینانه جهانیه که ما توش زندگی میکنیم. ما باید بدونیم که ما در هر حوزه‌ای مشتری های خاص خودمون رو داریم. حتی موقع که میخواییم بشینیم وسط یک میدونی یک قصه رو تعریف کنیم، یه دی جمع میشن اون قصه رو بشنون، بقیه عبور میکنن و میرن. شبیه اون لوتیه که با انترش معرکه میگرفت، یه دیگه هم میسادن اون حکایت رو تماشا کنن، بقیه میرفتن، یه دیگه اصلا از وجودش هم خبر نداشتن. قصه گویی هم همونه. ما باید انتخاب کنیم که تو کدوم میدون و برای چه کسانی میخواییم قصه بگیم. کسی که آواز میخونه نمیدونه که این آواز به گوش چه کسایی خوش میاد. بعضیا شاید اصلا آواز غمگین دوست نداشته باشن. بعضیا شاید فقط همینو دوست داشته باشن. بعضیا شاید گوششون رو بگیرن، ولی بعضیا بشینن و ارتباط بگیرن و اشکم بریزن. و ما نباید بهمون بر بخوره از اینکه همه مخاطب ما نیستن. نباید بهمون بر بخوره اگر کتابی بنویسیم که همه دوستش ندارن. سوال اینجاست که ما خودمون کتاب و داستانی که میخواییم بنویسیم و دوست داریم یا نه؟ من همیشه اینو میپرسم، میگم این چیزی که من دارم مینویسم و خودم اگه برداشته بودم میخوندمش. این خیلی به خود من کمک کرده. من از این 8 کتابی که نوشتم فقط کتاب آخرمه که بعد از هر وقت میرم کتاب بر میدارم، مجموعه فراموشان رو نگاه میکنم، باز میکنم و میخونم، کیف میکنم. فکر کنم 2-3 بارم از اول تا آخر کتابو خوندم، در حالی که هیچ کدوم از 7 کتاب قبلی رو با این شکل نخوندم. هنوز که هنوزه نمیرم سراغ کتاب. نمیگم اونا کتابای بدی هن. اما من در مجمع فراموشان به این رشته رسیده بودم، به این سوال پاسخ داده بودم و اون عده‌ای که این کتاب رو میخونن رو بهشون قناعت کرده بودم. من میدونستم کتاب کتاب سختی، کتاب سنگینیه، کتاب غم‌انگیزیه و اصلا نسخه هر کسی نیست، دردی از هر کسی دوا نمی کنه. یه عده دوستش دارن، یه عده خیلی زیادی ممکنه کتابو همون 20 صفحه اول ببندن بذارن کنار. و این بهتون نباید به عنوان نویسنده بر بخوره. باید اول و قبل از هر چیزی اینو بدونیم که ما باید یک داستان خوب بنویسیم. رسالتمون اینه، داستانی که دوست داریمو بنویسیم، داستانی که بتونیم پشتش وایسیم، خودمون بخونیم، کیف کنیم، حرف واقعی ما باشه، اصالتی از ما تو کار باشه. این از چند جهت میتونه نجات بخش باشه. یکی این که این کتاب به این شکل فقط میتونه منحصر به فرد باشه. هیچ اتفاقی نیست که راجبش داستان نوشته نشده باشه. حتی کریستوفر نولان وقتی میخواد یه قصه تازه بگه در سینما که معروف هست به نوآوری های زیاد، سوار بر بسیاری از میراث گذشتگان اون داستان رو می‌نویسه. باز نگاه میکنین تهش یک داستانیه که تکرار شده. همه چیز تکراریه. ما در یک چرخه بزرگی از تکرار گرفتاریم. همه چیز درباره اینه که من تکه خودم از این تکرار رو چطور بازگو میکنم. و یکی از بهترین راه ها، یعنی شاید تنها راه عبور از این تله تکرار، شخصی سازی و پیدا کردن یک سبک شخصی برای نوشتنه. چون موضوعات که تکراریه، تنها چیزی که میتونه تغییر کنه سبک نوشتنه. پس ما بهترین کاری که میتونیم برای خدمت به داستان خودمون بکنیم اینه که سبک و لحن شخصی داستان خودمون رو پیدا کنیم. اصلا هم کار آسونی نیست، مستلزم خوندن زیاد، شنیدن زیاد، تماشای زیاد، مشاهده‌گری زیاده. و بعد یک جور شهود و سیر نفسم میخواد. یعنی شما باید برید بچرخید وقتی همه چیزو دیدین، وقتی همه چیزو از بیرون کسب کردین، برین یه دوری بزنید تو خودتون، تو سرتون و تو قصتون و ببینین چیا واقعا مال شماست، چیا هنوز به تن قصه شما آری است. خیلی هم زیاده. مطمئن باشید که وقتی دنبال چیزای آریه تو داستانتون بگردین خیلی زیاد پیداش میکنین. میبینید یه تیکش مال این فیلمه، یه تیکش مال اون کتابه، یه تیکش مال این داستانه، یه تیکش ملهم از اون ویدیو کلیپه. چون ما داریم بیشمار آورده اطلاعات بیرون وجود داره و ما همه اینا رو گردآوری کردیم توی ذهنمون. و خیلی موقع ها نوشته به جای اینکه رد و پایی از اثر نویسنده داشته باشه بیشتر شبیه یک کلاژه. حالا کاش کلاژ خوبی باشه. بیشتر موقع وقتی نگاه میکنین یک کلاژ ترسناکه که حکایت رو شبیه هیولای فرانکشتاین کرده. باز بعضیا کپی کارن ولی کلاژ خوبی از اون کپی ها درست میکنه. اون خودش هم باز یه هنره. ولی اگه دنبال اصالت و سبک شخصی هستیم که این برنامه به خصوص درباره پیدا کردن اون سبک شخصیه، یک جدیت و دیسیپلین خاصی میخواد که ما وقتی کارمون رو نگاه میکنیم هر آنچه که غیر اصیله از داستان بکشیم بیرون. خیلی هم برای نویسنده سخته که چیزی رو که نوشته حذف بکنه. کار آسونی نیست. نوشتیش زحمت کشیدی، یه صفحه، دو صفحه، 10 صفحه، 100 صفحه، پی کار نمی کنه. از متن زده بیرون چون مال شما نیست، چون کلاژه، خلق نیست. ما اگر بنا باشه که داستان خوب بنویسیم باید خلقش کنیم. بعد وقتی میاییم یه چیز رو بهش کلاژ میکنیم و میچسبونیم و میچینیم، خب اونا همه تیکه هاش بیرون هست، چرا مخاطب باید کتاب ما رو ببینه؟ چیش میخواد بره به کجای مغز مخاطب، به کجای روحش، به کجای روانش بخوره و موندگار شه؟ هیچی. تنها زمانی میتونیم ذهن مخاطب رو شکار کنیم و با خودمون همراه کنیم، تنها زمانی میتونیم قصه‌ای به یاد موندنی بگیم برای همونایی که مخاطب ما هستن که توشون اصالت وجود داشته باشه. مخاطب اونو میبینه، اونم همه اون چیزهای بیشمار دنیای اطرافو داره میبینه، اونم تو این سیل انبوه اطلاعات رنگ و وارنگی که هست داره زندگی میکنه، اونم میتونه ببینه که اینجا یه حرفی داره زده میشه که حرف تازه‌ای اگر نیست، روایت تازه و جدید، باز تعریف تازه‌ای از همون روایت قدیمی حداقل. این آدم داره یه گوشه متفاوتی به موضوع نگاه میکنه، موضوع همونه اما آدم دیدگاه خودشو داره، زبون خودشو داره، کلمه های خودشو داره، ترکیب کلمات خودشو داره، اینا رو به روش خودش به هم بافته. مخاطب اینو میفهمه. برای همینه که بهتر قبل از اینکه مخاطب به این نقطه برسه، خودمون با بیرحمی تمام به متنمون نگاه کنیم و هر اونجا که اصیل نیست و سر ببریم. باید یه چیزایی رو به پای یه چیزایی تو داستانمون قربانی کنیم تا اون چیزی که در نهایت باقی میمونه داستان واقعی و اصیل خود ما باشه.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
2: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92. دکتر رامیار مهدوی.
3: چطور از 401k هم استفاده کنم و با پولش خونه بخرم؟ نظرت چیه؟
4: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
5: به نظر من این کار درستی نیست، به دلیلی که وقتی شما تمام سرمایه 401k رو در بیارین، کل اون اکانت شامل مالیات میشه که ممکنه یک سومش رو بیشتر از بین بره.
6: مشاور مالی شما دیوید کنعانی 877-829-9227 877-829-9227.
7: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
8: و این تجربه شماست.
9: پارسال یک کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی را دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پروندهتون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده های پیچیده رو داره.
8: پیام شایانی 818-777-777-777.
10: این 100 دلاری مال کیه؟
11: ببینم، واسه منه.
12: فکر کنم مال منه.
10: نه بابا، از جای من افتاده، واسه منه.
13: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
14: زمان اینشورنس. زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه.
13: چند صد دلار؟
14: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
13: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی زرار رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
7: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
15: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق، می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
7: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
15: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
7: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
15: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
7: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
15: با ما
7: فروزان فرهمند
15: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
7: 833-2626-845.
16: New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01174B and 084672.
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles. 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
2: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
3: کجا درد میکنه عزیزم؟
2: پام درد میکنه.
3: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
2: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
3: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
2: کجا بریم؟
3: پیش دکتر کوسری.
2: کدوم دکتر کوسری؟
3: بابک کوسری.
2: آها، بسکتبالیسته.
3: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
2: درد میکنه.
3: پس پاشو بریم دیگه.
2: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
3: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
2: آخ گفتی، نیکیو پرسه.
4: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
5: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
6: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
7: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
8: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
9: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
8: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
9: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
8: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
9: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.

0: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
1: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
2: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
1: 818-777-777-777.
3: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
4: بله میشه.
3: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
4: بله اون هم میشه.
3: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
5: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
6: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-9609
7: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.

0: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
1: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
0: دکتر جالی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
1: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
0: اکنون زمان رهایی است.
2: فرح عبری، مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
3: License number 0132-9272.
4: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب هایی که به شما معرفی می کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود، 310-259-9900 310-259-9900.
5: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
6: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
7: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
6: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
0: این صدای شماست.
8: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یدیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یدیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
0: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.

سلام و درود بر شما هموطنان عزیز، شنوندگان درجه یک و تراز اول رادیو همراه در هر کجا که صدای ما رو میشنوید. امیدوارم که در صحت و شادمانی به سر ببرید. من علیرضا شاه محمدی، خواننده و معلم آواز و موسیقی ایرانی هستم. برنامه هفت خوان موسیقی رو در سه مرحله یا سه قدم تقدیم شما میکنم. بخش اول گفتاری دارم در رابطه با تشخیص و شناخت آواز یا مایه افشاری. در بخش دوم یکی از سازهای کوبه‌ای جدید رو که تازگی ها ساخته شده، البته تازگی هایی که دارم میگم یعنی حدود 20 ساله که از ساخت اون به طور کلی گذشته، با این ترکیب به خصوص معرفی میکنم خدمتون. و در همون بخش صدای این ساز رو هم به صورت تکی و هم در کنار سازهای دیگر به اتفاق خواهیم شنید. در بخش آخر هم طرب و غزلی به همراه یک تصنیف با صدای جاودان زنده‌یاد استاد محمد رضا شجریان خواهیم شنید. با ما باشید.

و علاقمندان به موسیقی اصیل ایرانی، به هفت خوان موسیقی خوش آمدید. در بخش اول مایه افشاری رو برای شما به صورت آواز و بعد هم به صورت ضربی یا ترانه و تصنیف در قالب مثال هم توضیح میدم و هم یه اجرای کوچیکی خدمتون انجام میدم که این مقداری از نظر شنیداری با این فواصل و این اسمها و این آوازها و مایه ها در موسیقی اصیل ایرانی آشناتر بشید. ببینید هر کدوم از اینها که ما میگیم، مثلا آواز فلان، دستگاه بهمان، اینها رو شما در قالب تصنیف ها و آهنگ ها شنیدید، ولی بسیاری از شما اسمش رو نمیدونید. مگر نه فرض بفرمایید که در مایه افشاری اینقدر ترانه های ماندگاری که در سینه مردم ماندگار بوده و در واقع در حافظه شنیداری همه ما مردم وجود داره، اینقدر بسیارند که حتما هر کدوم از شما عزیزان وقتی که اینها رو بشنوید یادتون میاد که ای من اینها رو شنیدم، یا اینکه اصلا بسیاریشون از حفظ هستید، از بر هستید و اسماشو نمیدونید. حالا اتفاقا خیلی خوب هستش که یکی از راه‌های شناخت همین دستگاه‌ها و تشخیص این دستگاه‌ها و مایه‌ها و گوشه‌ها دونستن بعضی از این تصنیف‌هاست، یعنی از بر کردن یا یاد گرفتن این آهنگ‌ها و تصنیف‌هاست که مثلا بدونید فلان تصنیف در فلان مایه است، در فلان دستگاهه. مثلا آهنگ دوش دوش که خانم مرضیه خوندن، آهنگ قدیمی، این در مایه افشاریه، یا نمیدانم چه در پیمانه کردی در مایه افشاریه، یا مثلا الهه ناز در مایه دشتیه، و همینطوری به همین صورت در قالب مثال دارم عرض میکنم. همینها برای شما محک و معیاری خواهند شد که به صورت کاملا ناخواسته در ذهن شما عمل میکنن، یعنی آهنگهای دیگر رو که میشنوید یا تصنیفهای دیگه، آوازهای دیگه، به هر حال بعد از مدتی هر کدوم شبیه به یکی از اینهایی که شما در ذهنتون ملکه کردید خواهند بود، یعنی این شباهت رو به شما نشون میدن در ذهن شما که مثلا این آهنگ گرچه ریتمشه کمی فرق میکنه، ولی گویی که با این آهنگ دوش دوش که آن محلقا در مایه افشاری شباهت داره از نظر حس و حال، از نظر نوع نوت‌ها. یعنی شما بعد از مدتی یک حس درونی پیدا می‌کنید که اینها رو تا یه حدودی می‌تونه تشخیص بده و همانندسازی بکنه. این خودش مقدمه شناخت دستگاه‌ها و آوازها هست. یعنی موضوع رو اینقدر در ذهن خودتون خیلی بزرگ و سخت نکنید، واقعیتش هم همینه که موسیقی امر شنیداریه دوستان، و شما از طریق شنیدن هست که میتونید به ادراک و تشخیص دست پیدا بکنید. به عنوان مثال من در همین افشاری دو تا آهنگ رو، بخشای اولش رو برای شما میخونم و شما خواهید دید که اینا ضمن اینکه ریتمشون تفاوتهایی با هم داره، تکست و کلامشون هم همینطور، ولی اشتراکاتی در ملودی و نوع نوت‌ها و درجاتی که به کار گرفته میشه در بین این دو آهنگ وجود داره، و بعد به صورت آواز هم افشاری رو برای شما در واقع درآمد میکنم که شما در هر دو فرم این فضای مایه افشاری رو بشنوید. تصنیف اول، تصنیف دوش دوش که از ساخته های زنده‌یاد علی اکبر شیداست، تصنیف قدیمی، و خانم مرضیه زنده یاد و استاد شجریان زنده یاد، هر دو به زیبایی و البته با تفاوت‌های این تصنیف رو اجرا کردند که این گونه است: دوش دوش دوش که آن محلقا خوش ادا با وفا با صفا،

و الی آخر. حالا این بخش های ابتدایی تصنیف رو به عنوان مثال خوندم. خب شما دوستان بین دوتا آهنگ اگر که دقت کرده باشید متوجه میشید که اشتراک وجود داره، اشتراک حال، اشتراک پرده، اشتراک نوت و فواصل. خب مثالش همینه دیگه. ببینید مثلا من میگم دوش دوش دوش که آن محلقا، خب این ریتمش 6/8 و یه تأکیدی رو کلمه دوش مثلا شده، ولی فرقی نمی کنه، همین تقریبا همین ملودی با همین فواصل و نوت ها میگه نمیدانم چه در، نمیدانم چه در پیمانه کردی. اینم شبیه دیگه. خب حالا ببینیم که از نظر تئوری چه ضوابطی حاکم هست بر یک آوازی یا مایه مثل افشاری که اون رو افشاری میکنه. ببینید درجه اول هر نوتی میتونه باشه. حالا من درجه اول رو از این کوک خواستم بخونم، اسمشم فراموش کنید که نوت دوه، فای، سوله، بالاخره یک صداییه دیگه. این صوت رو من انتخاب کردم، این جایگاه در واقع صوتی رو، به عنوانی که بگم این نوت اول منه، میتونم اون رو دو بنامم در واقع، چون که نوت اوله. بر روی نوت اول درجه دوم درجه کامل نیست، یعنی یه هول استپ نمیرم بالا، بلکه کوارتر استپ یا ربع پرده کمتر از یه پرده کامل فاصله دومم هست. به این ترتیب این نوت اولمه، یعنی دوم اول، ببینید چی جوری به هم برخورد میکنه. حالا اگه این به جای کوارتر استپ یا کرون نوت کامل باشه، به جای میشه این دوتا فاهم فرق میکنن، اون یکی یه فاصله دیگه است، ولی پیوند در واقع درجه اول با یه نوتی که از درجه کامل یا هول استپ یک ربع پرده کمتر باشه، فضای اولیه افشاری رو در واقع برقرار میکنه. بعد یه نوت هایی که بهش میگیم نوت های متغیر، مثلا میگیم این در دا دا دا دا دا، اینا نوت های متغیر هستن، ولی نوت های متغیر افشاری، یعنی یه بخش دیگه از افشاری بودن افشاری به همین نوت هاییست که به صورت پاسینگ تون در واقع دارن اجرا میشن. لا لا لا لا لا لا لا لا لا، این نوت ها هر کدوم در شخصیت یا ایجاد شخصیت افشاری کاربرد دارن. پس نتیجه کامل که بخوایم بگیریم به صورت سامری و خلاصه این هستش که اگه بخوایم تئوریکلی فرض بکنیم نوت اول رو 3/4 پرده بهش اضافه کنیم، نه یک پرده کامل و که بهش میگن کرون، و بعد نوت ایستمونم به جای یک پرده کامل نوت کرون باشه، حالت افشاری میتونه ازش خارج بشه. یعنی اینجوری، یا این نوت که نوت مطلقه برمیگرده، یعنی با اون این که کرونه دوباره همون نوت قبلی جان، برگشتیم به نوت شاهد یا همچنان تو شاهدیم. حالا میخوام فرود کنم که بهش میگن کیدنس یا نوت ایست، جان امان یار، اینم نوت کرونه. خب همین جمله ها رو شما به صورت ملودیک در ذهنتون در واقع یاد بگیرید، یواش یواش برای شما آوازها، دستگاه‌ها طعم، مزه و معنا پیدا می‌کنن. چیزی بیشتر از این نیست. حتی لزومی هم نداره که با جنبه‌های تئوریکش حتما خیلی زیاد آشنا بشید تا درک بکنید یا تشخیص بدید که فلان مایه افشاریه، اون یکی ابو عطا یا یکی شوره. کافیست که در هر کدوم یکی دو تا تصنیف بلد باشید، حالا بیشتر بهتر، و بعد بقیه چیزهایی که میشنوید رو با این مطالبی که بلدید مقایسه کنید، ببینید با کدومشون
اشتراک های احساسی و ملودیک دارن. بعد میتونی تشخیص بدی که احتمالا این افشاریه، اون یکی ابوعطا، اون یکی شوره و به همین ترتیب. خب این رو من برای شما اجرا کردم به صورت تحریر آوازی و در قالب دو تا بخش نخستین از دو آهنگ یا تصنیف در افشاری که یه مقداری طعم و فلیور افشاری در جانها و گوشهای شما رسوب کرده باشه و نشسته باشه. خب به آگهی ها بریم و در بخش دوم با شما

0: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ .com، تلفن 323-818-3247، 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
1: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
3: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون، نوش جون.
4: ماست. آخ یهو دلم خواست.
5: بعد از تصادف اولین کاری که کردی چی بود؟
6: رفتم سراغ بیمه، ولی هر روز یه بهونه جدید میارن.
5: اشتباه خیلی ها همینه. وقتی آسیب دیدی باید یک وکیل متخصص کنارت باشه.
6: شما کیو پیشنهاد میکنی؟
5: معلومه، سامانه هیدری، وکیل سرشناس تصادفات در کالیفرنیا و نوادا. تیمی متخصص برای پرونده های خودرو، کامیون های سنگین، موتور، اوبر و لیفت.
7: اگر در تصادف آسیب دیدید، همین امروز با گروه حرفه ای حقوقی سامان هیدری تماس بگیرید. 818-818-07-07 heydarilagroup.com.
8: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هولویت لواش ماما لواش.
9: آژانس امیری تقدیم میکند چابلا شیک ایتالی تور، رویایی ترین سفر تابستانی شما به ایتالیا. 15 روز سفر در قلب زیباترین شهرها و سواحل ایتالیا: میلان، لیکوما، جنوا، پورتوفینو، چینکوتره، سورنتو، کاپری، پوزیتانو، امالفی و روم زیبا. اقامت در هتل های لوکس فرست کلاس با صبحانه. تاریخ حرکت 20 آگست. لطفا قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. 818-758-2626 amiritravel.com.
10: که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند، همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید.

0: 99925844MGM.net.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل، رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.

شنوندگان بسیار عزیز و نازنین ما در بخش هفتخوان موسیقی رادیو همراه، بخش دوم رو تقدیم شما میکنیم. در این بخش به معرفی و مرور و شناخت بیشتر یکی از سازهای جدید در زمینه سازهای کوبه‌ای که مختصات و ویژگی‌های خیلی جالب و منحصر به فردی داره میپردازیم. نام این ساز که احتمالاً به هر حال این روزها برای اکثر شما ممکنه آشنا باشه، اسم این ساز هست هنگ یا هنگ درام، هند پن و پنتام هم گفته میشه، ولی در واقع اون چیزی که بیشتر مصطلح شده همون سازیست به نام هنگ درام. نوعی ساز کوبهیه در طبقه به اصطلاح موسیقی خود صداها و ضمن اینکه کوبهی هست، در واقع با ضربه های دست بر اطراف این ساز گرد در واقع نوت‌های مختلفی میتونه صدا بکنه و از این حیث میتونه ساز کوبه‌ای ملودیک هم محسوب بشه. ساز هنگ درام اولین بار در سال 2000، یعنی 22 سال پیش، توسط یک خانم آقای آلمانی که حالا اسمشون رو دقیقا نمیدونم، ولی میدونم که در کشور سوئیس زندگی میکردن و اونجا این ساز رو ساختن و سازندگان این ساز نام هنگ رو برای این ساز انتخاب کردن و حتی انقدر میدونم که نسبت به استفاده از اسم هنگ درام در زبان انگلیسی ابراز نارضایتی کردن، یعنی اون درام رو خیلی نمیپسندیدن که بر روی اون اسمی که خودشون اول گذاشتن که هنگ بوده اضافه بشه، گرچه خب به هر حال گونه درامز هست دیگه، یا درام هست یا ساز کوبه ایست، ولی به هر حال امروز اکثر مردم این ساز رو با همین نام تجاری هنگ درام میشناسن. و خیلی جالب هست این ویژگی این ساز کوبه ای که همونطور که عرض کردم به خاطری که جنبه و خاصیت ملودیک هم میتونه داشته باشه و در کوکهای مختلف موجود هست، قابلیت همراهی با سازهای ملودیک یا ملودی پرداز هم داره، چه در زمینه موسیقی غربی چه در واقع بین سازهای موسیقی ایرانی. حالا نمونه اولی که من آماده کردم برای این که تقدیم به شما بشه، یک نمونه ایست که همراهی ساز هنگ درام با عود هست و خیلی ترکیب فوق‌العاده و لذت بخشی رو برای گوش ایجاد میکنه. اصولا صدای ساز هنگ درام به تنهایی هم خیلی حالت مدیتیتیو و آرام بخش داره، یعنی شما این صدای این ساز رو که بخواید بشنوید به تنهایی هم، حتی نیاز به سازی نیست چون خودش ملودی ها و نوت هایی رو تولید میکنه و صدای مرغوبی داره و تونالیته خیلی آرامش بخشی داره، میتونید از طریق شنیدن این ساز کمی ریلکس بکنید و در آرامش بیشتری قرار بگیرید. کوتاه سخن، حالا بریم به این همنوازی عود و هنگ درام تا بعد توضیحات بیشتری رو خدمتتون عرض کنم.

گفته میشه که قبل از اینکه این ساز هنگ درام ابداع بشه، سازهای دیگری به نامهای ستیل پن که بدنه کاملا فلزی داشته و ساختار ابتدایی اون حدود 1700 میلادیه، در واقع یعنی حدود 300 خورده سال پیش در افریقا این ساز ساخته شده بوده و بعد آمریکای جنوبی، این ساز یه الهام بخش بوده برای ابداع ساز هنگ. البته خیلی طبیعیه چون ما تقریبا میشه گفت چیزی به تمام معنا نو در جهان نمیتونیم به وجود بیاریم، حتما بر روی شانه های در واقع نوآوران دیگری در طول اعصار باید قرار بگیریم. یعنی قبل از ما در هر عرصه‌ای، چه در علم چه در هنر و در هر چیز دیگری، حتما کسانی یه کارهایی کردن و این در میراث بشری باقی مانده و بعد مثلا کسی دیگری چیزی بران افزوده. همچنین از راجب هنر و ادبیات و شعر، یعنی مثلا فرض بکنید شعر حافظی که ما امروز بسیار میپسندیم و در رأس و در قله ادبیات تغزلی و اشعار عاشقانه و غزل سرایی به اصطلاح اون رو میدانیم، به این گونه نبوده که از هیچ جا وام نکرده. در واقع ادبیات شناسا میدونن و بررسی کردن که خب هم از خواجوی کرمانی برداشت داشته، هم از سعدی، هم از مولانا، ولی حافظ بودن خودش رو هم به او اضافه کرده و از این مجموعه چیز جدید نوعی برخواسته. بنابراین در زمینه موسیقی هم این امر کاملا طبیعی است. اجزاء ساز هنگ درام رو اگه بخوام بگم به طور کلی از دو قسمت، قوس بالایی و قوس پایینی ساخته شده. قوس بالایی نوت‌ها بر روی اون قوس چیده میشن و به اون در واقع طرف دینگ یا دینگ ساید گفته میشه و به همین دلیلی که چون وقتی بر اون قسمت بالایی میزنی صدای نوت‌ها ازش خارج میشه. طرف دیگر قوس زیرینه که دارای یک سوراخ بزرگ در مرکز هست و این قسمت رو گو ساید در واقع مینامن که حتما به خاطر اون حفره و سوراخ رزونیشن و تنین در اونجا ساخته میشه و شک میگیره. خب حالا به بخش دیگری گوش بکنید که تنها صدای هنگ درام هست بدون اینکه در کنار یک ساز ملودیک دیگر قرار گرفته باشه.

دوستان عزیز، بخش دوم رو که در واقع مربوط بود به معرفی ساز کوبه‌ای ملودیک هنگ درام به پایان میبریم با یک همنوازی، یا بهتر بگیم دو نوازی ساز هنگ درام و کمانچه ایرانی. ببینید که این ترکیب، یعنی بشنوید که این ترکیب چگونه ترکیبی است. امیدوارم که لذت ببرید.

0: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
2: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. و این میگن وکیل.
1: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
2: ما که علکی موامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
1: خب اون کیه؟
2: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
3: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
0: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
4: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
5: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بسوید با پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی، دکتر هدیه جعفری به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366

شنوندگان عزیز ارجمند، به بخش سوم برنامه این هفته میرسیم، در جایی که تصنیف ها و ترانه ها و آهنگ هایی رو خدمتتون پخش میکنیم. گاهی وقتا تصنیف های قدیمی تر از خوانندگان پیشین و گاهی وقتها هم از آهنگ های جدید تر. ولی آنچه که معمولا بیشتر اتفاق میفته ترانه هایی است که از استاد زنده‌یاد شجریان ما خدمتتون پخش میکنیم، به خاطری که شخص من ارادت ویژه‌ای خدمت ایشون دارم به چند دلیل. یکی از اون دلایل این هست که به رغم وجود خوانندگان بزرگی در تاریخ معاصر آواز ایران، ولی آواز استاد شجریان در یک مرتبه هنری ویژه‌ای قرار میگیره، به جهت اینکه مناسبت بهتر و بالاتر و بیشتری با ادبیات رسمی ایران زمین داره و در این حال تکنیک ها و ظریفکاری های آوازی در آواز استاد شجریان خب به مراتب بهتر و بالاتر و بیشتر از همه کسانی بوده که تا امروز در تاریخ آواز ایران درخشیدند، ستارگان بودند. ولی خب واقعا شجریان، استاد شجریان یک ابر ستاره محسوب میشه در آواز اصیل ایرانی. تصنیفی رو با صدای استاد شجریان و شعر سعدی خدمتتون در نظر گرفتم که پخش میکنیم.

سوی خانه خیش آمد عشق آن عاشق نواز. عشق دارد در تصور صورتی صورت گداز. خانه خیش آمدی خوش اندر آ شاد آمدی، خانه خیش آمدی خوش اندر آ شاد آمدی. از در دل اندر آ تا پیشگاه جان بتاز. ذره ذره از وجودم عاشق خورشید توست، هین که با خورشید دارد ذره ها کار دراز. پیش روزن ذره ها بین خوش معلق میزنند، هر که را خورشید شد قبله چنین باشد نماز. در سماع آفتاب این ذره ها چون صوفیان، کس نداند بر چه قولی بر چه ضربی بر چه ساز. اندرون هر دلی خود نغمه و ضربی دگر، پای کوبان آشکار و مطربان پنهان چراز. برتر از جمله سماع ما بود در اندرون، جزوهای ما در او رقصان به صد گون عز و ناز. بله دوستان عزیز، ابیاتی را از غزل مولانا خدمتتون خوندم. امیدوارم که برنامه‌ای که خدمتتون پخش شد مورد پسند و رضایت شما قرار گرفته باشه و ساعتی رو با نغمه و ساز و آواز خوش سپری کرده باشید. پیش از پایان برنامه مایلم به اطلاع دوستان و عزیزان ساکن در منطقه بی ایریا برسونم که در تاریخ 19 سپتامبر، روز شنبه 19 سپتامبر، من به اتفاق همکاران عزیزم جناب بهفر بهادران و استاد پژمان حدادی در مونتال و آرت سنتر در شهر ساراتوگا در سن حوزه برنامه و کنسرتی رو اجرا خواهیم کرد که بنیاد نوراوا برای اولین بار این کنسرت رو برگزار میکنه و شروع فعالیت‌های خودش رو هم با انجام این کنسرت آغاز میکنه. درباره بنیاد نوراوا اینقدر بگم که بنیادی است، مؤسسه غیر انتفاعی، بنیاد غیر انتفاعی برای آموزش و تحقیق در زمینه‌های موسیقی اصیل ایرانی، حکمت خسروانی یا همون حکمت باستانی ایران و نیز اشعار مولانا جلال الدین. برای آشنایی بیشتر با نوراوا و فعالیت‌های اون میتونید به سایت nurawa.org مراجعه کنید و برای تهیه بلیط همچنین هم میتونید به سایت نوراوا مراجعه کنید و هم وبسایت مونتالوو آرت سنتر، مونتالوو MONTALVO سنتر. تصنیف پایانی آهنگیست با صدای خودم تقدیم به شما عزیزان نازنین. باد روز و شب خوش آهنگ.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ .com تلفن 323-818-3247 323-818-3247 کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
2: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
3: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
2: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
3: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
2: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از که آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
3: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
4: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
5: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
6: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
7: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
8: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک، در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
6: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
7: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
8: حلوا کیک صدف.
6: همین امروز امتحانش کنین.
9: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
10: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر داره. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
11: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
12: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
13: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
14: داستان‌هایی از بزرگان ادب.

درود بر شما همراهان ارجمند. به برنامه داستان‌هایی از بزرگان ادب ایران در رادیو همراه خوش آمدید. من فریما شهراز در این برنامه می‌پردازم به شرح داستان‌هایی دلکش و دلانگیز، قابل تفکر و اندیشه پرور

داستان سرایی از دیرباز راه و روشی برای آموزش و درک بهتر مفاهیم حکیمانه و عارفانه بوده است، زیرا داستان موجب برانگیختن احساسات و پرورش تفکر انسان می شود. داستان ها دارای یک معنی ظاهری هستند و شخصیت هایی در آنها نقش های ویژه‌ای دارد که هر کدام با توجه به نقش خود در داستان روایتگر لایه‌های متنوع شخصیت انسان در موقعیت‌ها و حالات گوناگون هستند و ما با تفکر و ژرف‌نگری از پوسته ظاهری داستان گذر می‌کنیم و به ادراک نکته‌ها و پیام‌های عمیق‌تری در ژرف‌نای داستان میرسید. داستانی شورانگیز، قابل تفکر و آموزنده از شاهنامه حکیم فردوسی. شاهنامه فردوسی مجموعی از داستان‌های جذاب و پرشکوه از دوران ایران باستان با حماسه‌های پهلوانی و روایات تاریخی است. فردوسی داستان‌های کهن را که نمایانگر فرهنگ و تمدن افتخار آفرین ایرانیان است، از آغاز تا حمله اعراب به ایران به نظم درآورده است. این مجموعه بی همتا و شگفت‌انگیز با نبوغ، دانش، حکمت، احساسات و عواطف آفریننده آن حکیم فردوسی، سرشار از آموزش‌های اخلاقی و پندهای زندگی، مکتبی انسان‌ساز است و در شمار ادبیات آموزشی جهان قرار دارد. آموزه‌های شاهنامه همچنان پویاست و در قالب زمان و مکان نمی‌گنجد. پندها و پیام‌های مفید و مؤثر آن می‌تواند راهگشای انسان‌ها در مسیر پرفراز و نشیب زندگی باشد.

داستان رستم و شغاد، پایان شکوهمند حماسه جهان پهلوان رستم در شاهنامه.

در دوران پادشاهی گشتاسپ پس از بازگشت پرشکوه بهمن فرزند اسفندیار به ایران که بنا به خواست اسفندیار دوران بالندگی نوجوانی و جوانی را تحت آموزش و پرورش رستم گذرانده است، حکیم فرزانه طوس داستان رستم و شغاد را این گونه آغاز می کند که پیری دانش پژوه، هنرمند و گویندهی با فر و شکوه که از نژاد به سام نریمان می رسد، بسیاری از داستانهای رستم را به یاد دارد. داستان رستم و شغاد این گونه آغاز می شود که زال در پرده پرستندهی دارد، رود نواز و نغمه پرداز، که پسری از او زاده می شود که در بالا و دیدار به سام نریمان می ماند. ستاره شناسان و دانایان از کابل و کشمیر، از آتش پرست و یزدان پرست ستاره او را می بینند تا آن کودک خوب چهر را بسنجند. با شگفتی از ستاره ها می خوانند که چون این کودک به دلیری و مردی برسد، نژاد سام نیرم را تباه می کند و از او روزگار بر همگان تلخ می شود. داستان از آن چه شنیده است غمگین می شود و به دادار کیهان پناه می برد. از او کام و آرام و خوبی می خواهد. نام کودک را شغاد می گذارند. کودک در کنار مادر دلارام و گوینده و یادگیر می شود و چون جوانی چون سرو بلند و سواری دلاور می گردد، او را نزد شاه کابل می فرستد. شاه کابل به دیدار شغاد شاد می شود و دختر خود را جفت او می گرداند و او را از گنج و خواسته بی نیاز می سازد.

در آن زمان پیمان زابل و کابل بدین گونه بود که کابلیان هر سال به زابل باج و ساو می‌دادند و شاه کابل می‌پنداشت چون شقاد خویشاوند رستم است از آن پس از کابل باج و ساو نمی‌گیرد، اما به روال گذشته باج می‌گیرد. شقاد از کار رستم دلگیر می شود و به شاه کابل می گوید من آزرم برادری را نگاه نمی دارم. خوب است رستم را با نیرنگ و ترفند به دام آوریم و در گیتی نامور شویم. شاه کابل در این حیله با شقاد همداستان و همدست می شود.

مادر چو شد سیر شیر، دلارام و گوینده و یادگیر. بر آن سال کودک برافراخت یال، بر شاه کابل فرستاد زال. جوان شد به بالای سرو بلند، سواری دلاور به گرز و کمان. سپهدار کابل بدو بنگرید، همی تاج و تخت کیان را سزید. به گیتی به دیدار او بود شاه، بدو داد دختر ز بهر نژاد. ز گنج بزرگ آنچه بود در خورش، فرستاد با نامور دخترش. همی داشتش چون یکی تازه سیب، که از اختر نبودی بروبر نهیب. بزرگان ایران و هندوستان، ز رستم زدندی همی داستان. چنان بود که هر سال یک چرم گاو، ز کابل همی خواستی باج و صاف. در اندیشه مهتر کابلی، چنان بود که از او رستم زابلی. نگیرد ز کار دژم نیز یاد، از آن پس که داماد او شد شغاد. چو هنگام باج آمد آن بستدند، همه کابلستان به هم بر زدند. دژم شد ز کار برادر شغاد، نکردن سخن پیش کس نیز یاد. چون این گفت با شاه کابل نهان، که من سیر گشتم ز کار جهان. برادر که او را ز من شرم نیست، مرا سوی او راه و آزرم نیست. چه مهتر برادر چه بیگانه ای، چه فرزان مردی چه دیوانه ای. بسازیم و او را به دام آوریم، به گیتی بدین کار نام آوریم. بگفتند و هر دو برابر شدند، به اندیشه از ماه برتر شدند.

به کابل و شغال می اندیشند که شاه کابل بزمی بزرگ بیاراید با رود و رامشگران. در آن میان شاه کابل با سخنان سرد از روی نیرنگ شغال را بدنهاد و ناجوانمرد بخواند. آنگاه شغال به خاری به زابل رود، نزد رستم از سالار کابل گله‌مند شود و خشم رستم را برانگیزاند تا رستم برای کیفر دادن به شاه کابل به کابل بشتابد و آنان بتوانند با ترفند و حیله و نیرنگ او را از میان بردارند. بدین روی باید در نخچیرگاهی در بین راه چندین چاه بر اندازه رستم و رخش بکنند و در دیواری چاه تیغ و نیزه و خنجر بسیار کار گذارند. سر چاه را بپوشانند و از این راز با کسی سخن نگویند. بدین ترتیب مجلس بزم را می آرایند، بزرگان را می خوانند. شغال و شاه کابل در ظاهر بر یکدیگر خشم می گیرند و سخنان درشت می گویند. شغال خود را خشمگین و پرکینه نشان می‌دهد و

0: معده معده
1: دردون بده چته مکس
0: بابا اینقدرش خال نریستی خودت پدر بدر در آوردی
1: میگی چیکار کنم خیلی
0: کی دارین که حاتمه میشم بیا سفارش بدی
1: بذار روده اجازه بگیرم روده
0: جوان روده
1: سفارش بدی با دیر میشه بیا
0: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
2: جونم عزیزم
0: از او جواره میگن اردر بدی میشم بیا
2: هرچه قلب بگه قلب جان از او جواره
3: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به واسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
4: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه هو میکشونه 949-768-0122
5: با شهامت
6: در مقابل شرکت های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد
7: با تسلط
8: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن
5: با اعتبار
9: اعضای دادگاه وکلای بیمه پزشکا همه میشناسنش اعتبارش گویای همه چیزه
7: با انصاف
10: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت
5: با ادراک
6: نه تنها پروندم رو قبول کرد بلکه منو فهمید شرایطم رو درک کرد
7: با تدبیر
11: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید
5: با وجدان
12: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد
7: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است
5: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99
13: رمز موفقیت در شغل و بیزنس احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است
14: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا 310-58-69-301
13: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم
15: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی سمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه مهم نیست پروژت چقدر بزرگه یا کوچیک ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر میکشیم 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید
16: دوستان عزیز خیلی از شما عزیزان اکانت هایی دارین مثل 401k IRA که مدت زیادی توجهی بهشون نکردین در این زمان خیلی مهمه که نگاهی به این اکانت ها بکنین شاید موقع خوبی باشه که این اکانت ها رو کنسولیدیت بکنیم و زندگیتون رو راحت تر بکنین سه چیز مهم میتونه اثر زیادی در این اکانت ها داشته باشه یکی ریسک استاک مارکت زیاد از حد برای سن شما یکی فی زیاد از حد و سوم پرفورمنس و یا سود این اکانت ها ما با انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان بدون ابلیگیشن با فقط ارائه دادن استیتمنت هاتون میتونیم به شما نشون بدیم که چقدر هیدن فیز دارین چقدر ریسک استاک مارکت دارین و آیا میتونیم سود شما رو بیشتر کنیم این باعث آسایش خیال شما خواهد شد دیوید کنانی هستم ایندیپندنت فینانشل فیدوشری 877-829-9227 877-829-9227

چقاد به درگاه فرخ پدرش زال می رسد. زال از دیدار او خوشنود می شود، او را می نوازد و نزد رستم می برد. رستم شغال را می ستاید، حال و روزگار او را جویا می شود. شغال بنابر بداندیشی با فریب و نیرنگ دهان به بدگویی از شاه کابل می گشاید تا رستم را خشمگین سازد. رستم آشفته سر از اون چه شنیده است به شغال می گوید شاه کابل را به کیفر می رسانم. پس از چند روز رستم مردانی شایسته ای از لشکریان برمی گزیند و برای رفتن به کابل آماده می شود. شغاد از آرایش لشکر و لشکرکشی رستم به کابل نگران می شود. می کوشد رستم را از نبرد با شاه کابل باز دارد. به او می گوید شاه کابل توان نبرد با تو را ندارد و می پندارم که همکنون پشیمان شده باشد و سخت جویای چاره جویی است. همکنون سران و خواهشگران بسیاری را برای پوزش خواهی از گناه خیش گرد آورده است. رستم سخنان شغال را میپذیرد و میگوید بدین ترتیب با زواره و 100 جنگاور پیاده و سوار به کابل میرویم.

کندن چاه ها به سوی نخچیرگاه می روند. چاه ها را می کنند و سر آنها را با خاشاک پر می کنند. شغاد به شاه کابل آگاهی می دهد که رستم در راه کابل است و برای پوزش خواهی آماده باش. سپهدار کابل با زبانی چرب و نرم و دلی پر از کینه و زهرآلود پیشواز رستم می رود. از اسب فرود می آید، کلاه از سر بر می دارد، با زاری و شرمساری از رستم پوزش می خواهد. رستم پوزش او را می پذیرد و گناهش را می بخشد. سپس در جایی که سبزی زمینش دلارای است و چشمه و درخت دارد، با رود و رامشگران به بزم می نشیند. در نخچیرگاه زواره و نامداران در دشت پراکنده می شوند. رستم و رخش به نزدیکی چاه ها می رسند. رخش به بوی خاک نو پی می برد، از آن بیمناک می شود و از حرکت می ایستد. رستم به نرمی با تازیانه بر او می زند تا او را به حرکت وادارد. رخش می کوشد تا از چاه ها بگریزد، اما ناگزیر به خواست سوار خود تندر می دهد. دو پایش در چاه ساری فرو می رود و راه گریزی نمی یابد. رستم خود را از بن چاه با مردی و زور بالا می کشد. شغاد بداندیش را می بیند و به بدخواهی او پی می برد. سپهدار کابل نیز سر می رسد و با زبانی پرفریب از رستم می خواهد که پزشک برای درمان زخم های او بیاورد. رستم به او می گوید ای بدگوهر دیوزاد، زمان من نیز چون جمشید و فریدون کیقباد به سر آمده. تو نیز دیر نمی پایی. فرامرز فرزند جهان بین من کین مرا از تو می ستاند. سپس شغاد را نکوهش می کند و از او می خواهد تیر و کمان او را بیاورد تا اگر شیری به دشت آید این تیر و کمان سودمند شود و او به کام شیر نیفتد و هر زمان که زمانش سر برسد تن را به خاک بسپارد. شغاد تیر را در کمان می گذارد. از لحظات پایان زندگی رستم می خندد و با شادمانی کمان را نزد رستم می آورد. تهمتن با سختی کمان را از او می گیرد. او را هدف تیر قرار می دهد. شغاد بیمناک در پس درخت چنار کهنسالی که میانش تهیست اما شاخ و برگ فراوان دارد پنهان می شود. رستم در همان حال زخمی و خسته تیر را به سوی او رها می کند و شغاد و درخت را به هم می دوزد. شغاد از زخم رستم آه می کشد و کارش در دم به پایان می رسد. رستم یزدان را سپاس می دارد که به او نیرو و توان داد که بتواند کین خود را در دم از شغاد بستاند و حتی یک شب از آن نگذرد. جهان پهلوان ایران پس از ستایش یزدان چشم فرو می بندد و جان خستش از درد رها می شود. زواره هم با بقیه سواران در چاه های دیگر می افتند.

چاه بود، ز بحر زمان کندران چاه بود. همی رخش زان خاک می یافت بود، تن خیش را کرد چون گرد گوی. همی جست و ترسان شد از بوی خاک، زمین را به نعنش همی کرد چاک. بزد گام رخش تکاور برا، چون این تا بیامد میان دو چاه. دل رستم از رخش شد پر ز خشم، زمانش خرد را بپوشید چشم. یکی تازیانه برآورد نرم، بزد نیک دل رخش را کرد گرم. دو پایش فرو شد به یک چاه سار، نبود جای آویزش و کارزار. بن چاه پر حربه و تیغ تیز، نبود جای مردی و راه گریز. بدرید پهلوی رخش سترگ، بر و پای آن پهلوان بزرگ. به مردی تن خیش را برکشید، دلیر از بن چاه بر سر کشید. چو با خستگی چشمها برگشاد، بدید آن بداندیش روی شقا. بدانست کان چاره و راه اوست، شقاد فریبنده بدخواه اوست. بدو گفت که این مرد بدبخت و شوم، ز کار تو ویران شد آباد بوم. پشیمانی آید تو را زین سخن، بپیچی از این بد نگردی کهن. همانگه سپهدار کابل زرا، به دشت اندر آمد ز نخچیرگاه. گو پیلتن را چنان خسته دید، همان خستگی هاش نابسته دید. بدو گفت که نام داره سپاه، چه بودت بر این دشت نخچیرگاه؟ شوم زود چندی پزشک آورم، ز درد تو خونین سرشک آورم. تهمتن چنین داد پاسخ بدوی، که این مرد بدگوهر چارجو. سر آمد مرا روزگار پزشک، تو بر من مپالای خونین سرشک. فراوان نمانی سرایت زمان، کسی زنده بر نگذرد باسمان. نه من بیش دارم ز جمشید فر، که ببرید بیور میانش به ار. همه شهریاران ایران بودن، برزمندرون نر شیران بودن. برفتند و ما دیرتر ماندیم، چو شیر ژیان برگذر ماندیم. فرامرز پور جهانبین من، بیاید بخواهد ز تو کین من. بدو گفت رستم ز یزدان سپاس، که بودم همه ساله یزدان شناس. از آن پس که جانم رسیده به لب، بر این کین ما بر نبگذشت شب. مرا زور دادی که از مرگ پیش، از این بی وفا خواستم کین خیش. بگفتین و جانش برآمد ز تن، بر او زار و گریان شدن انجمن. زواره به چاهی دگر در بمرد، سواری نمان از بزرگان و خرد.

0: خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
1: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
0: 818 777 777 777

0: 949-29-15-844-MGM-LED.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم. MGM
2: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
3: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
4: لیست شماره هاشو بگین.
5: بفرمایید.
4: اگه تی موبیل دارین به این شماره زنگ بزنید. 585-65-20-621 585-65-20-621.
3: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید. 641-793-5438 641-793-5438.
4: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید. 518-931-10-23 518-931-10-23.
6: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
4: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
6: دکتر جاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
4: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
6: اکنون زمان رهایی است.

یک تن از نامداران از چاه و از دام مرگ می رهد و پیاده و سواره خود را به زابل می رساند و آگاهی می دهد که پیل ژیان با خاک جفت گشته و زواره و سپاهش هم همچنین. از زابلستان از شقاد بدخواه و شاه کابلستان خروش بر می آید. زال بر شقاد نفرین می فرستد که آن خسروانی درخت را از بن برکنده است. چون این روزگاری را کس به یاد ندارد که روباه شوم بدندیش شیری چون رستم را با فریب و نیرنگ به هلاکت برساند.

پس از آن فرامرز فرزند رستم را با سپاه به کابل می فرستد تا رستم را به زابل باز آورند. از کابل تا زابل قلقلستان است، زمانه پر از خروش می شود و هامون به جوش

می آید. در باغ دخمه ای می سازند که دندانه هایش بلند تا به ابر می رسد. گوه نیکبخت بران می آرامد و هر که او را می بیند می گوید ای نام دار، دیگر در بزم به یاد شاهان جام بر نمی گیری و در رزم گرد بر نمی انگیزی و با مردان مرد در نمی آویزی. دیگر چه کسی چون تو گنج و دینار بخشش می کند؟ کنون شاد باش در خرم بهشت که یزدان سرشت تو را با داد و راد مردی سرشته است.

به باغ اندرون دخمه ای ساختن، سرش را به ابر اندر افراختن. برابر نهادن زرین دو تخت، بران خواب و نیده گو نیک بخت. هر آن کس که بود از پرستندگان، از آزاد و از پاک دل بندگان، همی مشک با گل برا میختن، به پای گو پیلتن ریختن. همی هر کسی گفت که نام دار، چرا خواستی مشک و عنبر نسا؟ نخواهی همی پادشاهی و بزم، نپوشی همی نیز خفتان رزم، نبخشی همی گنج و دینار نیز، همانا که شد پیش تو خار چیز. کنون شاد باشی به خرم بهشت، که یزدان از داد و مردی سرشت. در دخمه بستند و گشتند باز، شد آن نامور شیر گردن فراز. چه جویی همی زین سرای سپنج، که از آغاز رنج است و فرجام رنج. بریزی به خاکر همه زاهنی، اگر دین پرستی وراهر منی. تو تا زنده ای سوی نیکی گرای، مگر کام یابی به دیگر سرای.

حکیم فرزانه با پایان زندگی رستم مانند هر پایانی در شاهنامه به فلسفه مرگ و زندگی و فرمان طبیعت اشاره می کند. به جهان گذرا و ناپایدار بودن و بی ارزش بودن آن و آنچه که بر جای مانده است، نام نیک رستم، منش و پهلوانی او، دلاوری ها، جانفشانی های او در راه ایران و مردمان این سرزمین است. استاد سخنور طوس مرگ رستم را نیز حماسه پهلوانی می داند. رستم به طور طبیعی یا در میدان نبرد نمی میرد. در نبرد با حریفی هماورد جان نمی بازد، بلکه او را ناجوان مردانه با نیرنگ و فریب از میان بر می دارد. همانند بسیاری از نمونه های دیگر در روزگار که مردان بزرگ به دست افراد حقیر از بین می روند. زیرا نیروی برتر از آنها جز کردگار وجود ندارد که آنها را از بین ببرد. بدین روی جوان مردان را تنها با ناجوان مردی می توان از میان برداشت. روح پهلوان صلح دوست و مهر پرور است. تا ناگزیر نباشد تن به نبرد نمی دهد. از مردم کشی و نبرد می پرهیزد و دست دوستی و صلح را به گرمی می فشارد. بدین روی کین توزی بی دلیل و فریب و نامردمی را باور ندارد.

پس از انجام آیین سوگواری فرامرز از گنج‌های پدر سپاه را بی نیاز می سازد. لشکری می آراید و روی به کابل می نهد. شاه کابل نیز سپاه پراکنده را گرد می آورد. هوا از انبوه پیلان و گرد سپاه گردآلود و کبود می شود تا بدانجا که شیران در بیشه راه گم می کند. فرامرز به سوی شاه کابل می رود. جنگ جویان از هر دو سو به نبرد می پردازند. فرامرز برای کین خواهی به قلبگاه دشمن می تازد. آنان را تار و مار می کند. سپس شاه کابل را به نخچیرگاه می برد و در همان چاه ها با تیغ و نیزه می افکند و او را به کیفر کار ننگین خود می رساند. سپس مهتری برای سالاری کابل بر می گذیند. زال و رودابه به بخشش و دهش می پردازند. مردم زابل و کابل در سوگ رستم نژندند. گشتاسپ نیز سرانجام از تاج و تخت دل می کند و پادشاهی را به بهمن پور اسفندیار می سپارد. از جاماسپ می خواهد همگی سر به فرمان او و راه نمای او باشند.

در پایان زندگی نامی گشتاسپ، استاد توس، معلم خردمند روزگار می سراید که چون مرگ برای شاه و درویش یکسان فرا می رسد، پس تا می توانی شادی کن، مهر بورز و از سخن خردمندان بشنو، زیرا تنها نیکویی رهایی بخش توست.

اگر بودن این است شادی چراست؟ شد از مرگ درویش با شاه راست. بخور هرچه برزی و بد را مکوش، به مرد خردمند بسپار گوش. گذر کرد همراه و ما ماندیم، ز کار گذشته بسی خواندیم. به منزل رسید آن که پوینده بود، رهی یافت آن کس که جوینده بود. نگیرد تو را دست جز نیکویی، گر از پیر دانا سخن بشنوی.

یاران پرمهر، از اینکه در این برنامه با ما همراه بودید سپاسگزارم. همچنین سپاسگزارم از همیاری کارگردان فنی برنامه‌ام غزاله عزیز. تا گفتاری دوباره با شما مهربانان،

0: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان حوزه و فریمونت سالهاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
1: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501، 310-27-47-501، www.mashiangroup.com.
2: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
3: سامان حیدری.
2: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
3: سامان حیدری.
2: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
3: فقط سامان حیدری.
2: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی، چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشین های سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
3: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com. 818-818-0707.
4: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com. Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
5: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه ی عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
6: بله میشه.
5: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
6: بله اون هم میشه.
5: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
7: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
8: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09، 1-800-220-96-09.
9: این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
10: اشکان سرم رفت.
9: اینم اشکانه یک ماه پیش.
10: باری کلا اشکان رفت داری.
9: و این هم اشکانه حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
11: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-94-51 310-696-94-51
12: رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را می شنود و در سراسر جهان شنیده می شود.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 In Session with Dr. فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترین است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از مدتی قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که همچنان گفتگو درباره نهاد یا سیستم حقوقی قانونی و قضایی با آقای دکتر سیروس مشکی، حقوقدان و وکیل دادگستری است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر، خسته نباشین. صدای منو دارین؟
0: صداتون رو دارم، بفرمایید.
1: خیلی خوشحالم که صداتون رو میشنوم. من چیزایی که دارم که براتون توضیح بدم و خیلی جمع‌بندی کردم که وقتتون رو خیلی نگیرم، خیلی کلی و خلاصه میگم چون در حال بقیه هم منتظرم. چیزایی که میخوام بگم اینه که من توی اواخر دهه 20 زندگیمم تک فرزندم، بعد توی نوجوانی، اوایل نوجوانی پدر و مادرم از هم جدا شدن. حدود 6 ساله که از ایران اومدم بیرون مهاجرت کردم. از سال اول مهاجرت، یعنی سال دوم در واقع مستقل زندگی کردم. رشته ای که تحصیل کردم بچلر آف لاو هستش در واقع، ولی خب کاملا متفاوت از روحیات و علاقه شخصیم بوده و به خاطر همین از همون سن خیلی پایین، از 14 سالگی حالا کار هنری میکردم و هزینه ها من پای خودم بوده. بعد از مهاجرتم کاری که الان دارم انجام میدم کار جنرال هست.
0: جانم شما در کجا زندگی میکنی؟
1: من توی یکی از این کشورهای اروپایی هستم آقای دکتر، که کاملا زبان متفاوتی از انگلیسی دارم.
0: خب وقت بچلر آف لا، تو گرفتن یه لیسانس حقوق،
1: بله،
0: اگر قرار باشه ادامه ندید که به عنوان وکیل باشید یا در کار سیستم دادگستری باشید، فایدهش چیه؟
1: هیچ فایده ای نداشت دیگه، متاسفانه میگم کاملا بیفایده بود. یعنی یه چیز کاملا بیفایده.
0: نه ولی چون خونده شما پاشید آمدید؟
1: بله.
0: یه رشته ای بخونید که میدونید بعدا نمیخواید باش کاری داشته باشید.
1: اصلا مهاجرت من یه چیز کاملا اتفاقی بود و این دلیلی هم که الان باهاتون تماس گرفتم همینه. یعنی یه سری سردرگمی ها، یه سری اتفاقا پشت سر هم افتاده که من خلاصش کردم برای اینکه وقت شما رو نگیرم.
0: نه نگران وقت من نباشید. آخه اگر عزیزم کافی نباشه فایده ای نداره. نه اون مسئله من نیست.
1: من چهار ساله میخوام باهاتون صحبت کنم آقای دکتر. همش اینجوری هم که من فایده ای داره نداره، همش گوش میدم برنامه شما رو، ولی
0: مثلا خواهیم موضوع چیه؟ شما دستر کنید اول برای من روشن کنید، چون لغت اتفاقی بود یعنی چی؟ مهاجرت اتفاقی یعنی چی؟
1: اصلا که برنامه زندگی من نبود آقای دکتر.
0: خب
1: یه هایی ناپدری من تصمیم گرفت و خب ما موف کردیم و بدون هیچ حمایتی، بدون هیچ ساپورتی، من یه هایی شما باز کردم دیدم در سطح اروپا.
0: نه نفهمیدم ما موف کردیم مقصودتون چیه؟
1: یعنی من به همراه خانواده‌ام موف کردم، من به همراه پدرم و مادرم موف کردم، ولی خب از سال دوم به بعد من جدا کردم خونمو.
0: حال من کاری ندارم خدا کرد. خب اینا یه مقدار انتخاب و تصمیمه. شما با پدر و مادرتون، حالا یکیشون مادر واقعیتون، پدرتون در حقیقت ناپدریتون، درسته؟ خیلی خب تصمیم گرفتید اومدید اروپا. بسیار
1: بله.
0: اولا اینکه تصمیم گیری جدا بشید با دلایلی داشت باشه. دوم رشته دانشگاهیتون به چه دلیلی انتخاب کردی؟
1: رشته ناپدریم این رشته بود و خب با تشویق ایشون این رشته رو شروع کردم و خب توی اون دوره‌ای بودم که هنوز مطمئن نبودم چی میخوام چیکار کنم. فالوشون کردم و خب بعد که یکم جلو طرف متوجه شدم مثلا این چیزی نیستش که من میخوام. حالا این پشت ادامهش بهتون توضیح میدم. من از همون سن 14 سالگی تو ایران کار هنری میکردم.
0: مقصود از کار هنری چی عزیز؟
1: من عکاسی میکردم، یعنی خیلی حرفه‌ای کار میکردم، من برای درآمدم این بود و خب واقعا کار میکردم. بعد آره دیگه، بعد از مهاجرت هم که شروع کردم به کارهای جنرال کردن همونطوری که دارین میگین، بی هدف واقعا و کلن برای حالا پی کردن اون پروسه تمدید ویزام و مالیات و اقامت و این داستانایی که خودتون بهتر میدونین، دیگه این کار جنرال رو ادامه دادم. حالا چیزی که من برای
0: چرا دنبال کار عکاسیتون نرفتید؟
1: دقیقاً برای همین زنگ زدم خدمتتون. من متوجه شدم که نوسانات خلقی توی من وجود داره، یعنی این مشکل از بعد از داستان کنکور من شروع شد. یعنی اینجوری هم که سه روز انرژی خیلی بالایی دارم، تصمیمای خیلی عجولانه میگیرم، تصمیمام تکانشی هستن، بعد از سه روز یهو داون میشم آقای دکتر، یهو مثلا چرا خاموش میشه، جواب تلفن کسی رو نمیدم، دوست ندارم برم سر کار، بعد انگیزم رو از دست میدم، هدف کلن میخوام بگم توی ایران اصلا اینجوری نبودم، ولی خب بودا تا یه حدی این وجود داشت، ولی نه به این شدت و نه این مدلی.
0: خیلی خب صبر کنید، من صبح بلند میشم متوجه میشم سرم درد میکنه، پامش افتادم از تخت پایین شکسته، من قدم اول کارم شه سردر رو از بین برم شکسته یه پام، متوجه نوسانات خلقی شدید اصلا براس راهی دکتر.
1: من تازه متوجه این شدم، نبودم، یعنی فکر میکردم عادیه طبیعیه، چون 8 سال 9 سال با این قضیه من دست و پنجه نرم میکردم.
0: عزیزم تو همه حرفایی که میزنی اتفاقی بود، تصادفی بود، آمدم رفتم بیرون کاره بود، یعنی چی؟ آدم ببینه پایین و بالا میره، این فکر کنه عادیه، ببینه بقیه دوربریام اینجوری میشن.
1: من میرفتم دکتر، فکر میکردم مثلا کمبود ویتامینی توی بدنم هست که
0: شما قراره فکر کنید، شما تصمیم بگیرید جا. مشکلتون چیه؟ هی میرید دکتر؟
1: جانم خیلی
0: شما اگر میگید که من متوجه تغییرات خلقیم شدم، میرید دکتر، خب به دکتر میگید این شرایطو دارم، اونی که تصمیم میگیره. تا اینکه شما درسته. تصمیم میگیرید من کمبود ویتامین دارم.
1: ببینین رفتم، من از همون سن کم که پدر و مادرم از هم جدا شدن، یعنی من همش پیش روانشناس بودم، همش پیش مشاور بودم، متاسفانه نتونستم اون کمکی که به هم کمک بکنه رو بگیرم. آقای دکتر رفتم تلاش کردم خیلی و خب اون
0: از چه سنی شما رفتید
1: رو
0: از چه سنی جان؟ رفتید دکتر در ایران
1: جان؟
0: از چه سنی رفتید دکتر؟
1: صداتون خیلی ضعیف.
0: صدای من ضعیف نیست عزیزم، شاید یه درمیون باید حرف بزنیم. شما در چه سالی چند سالتون بود که رفتید دکتر؟
1: من از همون سن پایین، همون 13-14 سالگی که پدر مادرم از هم
0: خب جدا شدن. به چه دلیل رفتید دکتر؟ اون موقع مسئله و مشکلتون چی بود؟
1: اون زمانم همین نوسانات خلقی بود، یعنی نه این شکلی، یعنی همش اون حالت افسردگی رو داشتم ولی نمیفهمیدم که دلیلش و خب پدر مادرم هم که خب در حال چیز بودن و خب فکر میکردم که باید کمک بگیرم.
0: خب من که مشکلی ندارم، کمکی که گرفتی در اساس یه توضیح متوجه میشدن افسردگی داری، دارو درمانی و روان درمانی رو توصیه میکردن و ازش میامدید بیرون.
1: آقای دکتر دارو درمانی به هم توصیه نشد، فقط یه سری جلسات مشاوره بود که من میدیدم اوکی من 5 جلسه دارم میرم و خب از لحاظ مالی هم اونجوری توی اون شرایطی نبودم که مثلا نمیدیدم اون حس اون اطمینان رو نمیتونستم با اون پزشک بکنم، چون نمیدیدم که واقعا یه اتفاقایی داره میفته. میرفتم 5 جلسه 6 جلسه نمیتونستم ببینم که این آدم میتونه به من کمک کنه و دکتر رو عوض میکرد.
0: همچین چیزی نیست. اولا قرار نیست بیماریای از این قبیل رو 5-6 جلسه حل بشه که ما بگیم نتیجه نگرفتم دکتر رو عوض کردم.
1: بس میفهمم، میدونم اینو خودمم، هر بار که تصمیم میگرفتم با اتون صحبت بکنم میدونستم که جواب شما اینه، ولی
0: من با کار من صحبت با من ندارم عزیزم، ببینید من قرار یه تشخیصی درباره شما بدم، اینا فقط شما همینجوری حرف میزنی و این حرف از هوشتون و علمتون و عقلتون نمیاد. برای که هوش و علم و عقل به من برمیگرده، میگه وقتی رفتم دکتر و بهم گفتن که تو افسردگی داری، حالا چیز دیگه نه، خیلی خوب، اون که راهش مشخصه، بیماری تعریف شده است، تکلیفش هم روشن، حالا ممکنه دارو ندن یا نکن بدن، برای روان درمانی باید جواب بده. بعد از 5 6 جلسه شما جواب نمیگرفتید، میرفتم سراغ یه دکتر دیگه. بعدم پدر مادر شما اینجا هیچ نقشی نداشتن در جهت راهنمایی و کمک به شما؟
1: به اندازه خودشون سعی کردن، ولی خب اگر بخوام الان که دارم از بیرون نگاه میکنم به این سن رسیدم متوجه میشم اونا هم تلاششون رو کردن، ولی اونا هم یه مدل دیگه، یعنی نگاه میکنم به گذشته مادرم میبینم اونم یه افسردگی پیش زمینه ای داشته، نمیتونم خیلی ایراد بگیرم.
0: خب این چه اشکال داره؟ تازه اون که اگر مادر شما افسرده است که زمینه ارثی داره، تکلیف تشخیص رو راحت‌تر می‌کنه. بعدم بیماری‌های ارثی روانی معمولا به دارو بهتر جواب میده.
1: بعد توی این کشوری هم که هستم آقای دکتر، من به زبان اینا مسلط نیستم، زبان انگلیسی هم زبان رایجشون نیست، از طرفی هم میام از ایران کمک بگیرم، شرایط ایران خودتون.
0: پدر و مادر شما به چه مناسبت تصمیم گرفتن بیان اروپا، جایی که زبان رو نمیدونن؟
1: خب هیچ آینده‌ای وجود نداشت واقعا، دیگه نمیشد واقعا. هر من صبح از خواب بلند میشدم میدیدم همون تصمیمی که دیروز گرفتم هم امروز قابل انجام نیست، میدونی هیچ چیزی نبودش که بشه مثلا با تکیه بر اون، واقعا نمیشد. هر پلنی که میچیدی صبح بلند میشدی میدیدی این پلن نمیشه و اصلا همه چیزایی که ساخته بودی یه توی یه شب پرو میریخت.
0: یعنی شما اگر این رفتید یه جا توی عکاسی اونجا کار میکردید یا برای خودتون کار میکردید، فردا صبح
1: نبود آقای دکتر، من درآمدم ببخشید پریدم
0: نه بشکایی نه. خب میرفتید دنبال یه کار دیگه، برای 14-15 سالگی شما قرار نبوده کار بکنید، شما قرار بوده مدرسه برید.
1: در حین مدرسه هم میرم، خب دیگه به هر حال بعد از اینکه پدر واقعی خودم واقعا اون سپورتی که باید رو نمیکرد آقای دکتر، و من نمیتونستم انتظار صد داشته باشم از یه زنی که منو به دنیا آورده، کمک میکرد، همراه هم بود، ولی صد نمیشد. خیلی آدمی هم هستم خیلی دوست ندارم بار مشکلاتم رو دوش بقیه بذارم، برای همین خودم خیلی اذیت میشم.
0: خب من عزیزم، نمیخواید بارتون رو دوش دیگران بذارید، از دیگران هم انتظار و توقع زیادی ندارید، اونا هم شاید بیش از اون نتون قبول، ولی چرا پا میشونید حقوق میکنید در یک کشوری که زبانشو نمیدونید؟
1: اشتباه کرد.
0: بعدم باید یه رشته برید، یه
1: رشته برید
0: چه فرقی میکنه؟ یه رشته باید بخونید که به دردتون بخوره، اینا رو که آدم ها میدونن. اوکی بذارید ما بریم پیام ها رو بشنیم و برگردیم، من بگید حالا اصلا پرسش الانتون گذشته رو فراموش کنید. پرسش الانتون موضوع و مسئله الانتون چیه، با هم صحبتی داشته باشیم، روی خط باشید و بعدم دقیقا بگید چند سالتونه شما. در چند سالت؟ آره میخواید بذاریم مثلا هفته دیگه زنگ بزنید چند سال؟
1: من
0: 28
1: سال 29 سالم.
0: اوکی بری کن میریم و برمیگردیم و صحبت رو ادامه میدیم. شنگ و نجمن با ما باشید.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
4: و این تجربه شماست.
5: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده های پیچیده رو داره.
4: پیام شایانی 818-777-777-777.
6: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
7: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنس اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
6: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
8: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
9: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
8: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
9: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
8: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
9: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
8: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
9: با ما
8: فروزان فرهمند
9: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
10: 833-2626-845. با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
11: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
12: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
13: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
12: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
13: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
12: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
13: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
0: شنوندگان عجمن به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: آقای دکتر، ادامه صحبتم، سوالی که الان من دارم اینه که این نوسانات خلقی من دائم هست و طول این سالها مدام بوده بدون هیچ وقفه، یعنی سه روز آب سه روز دم. بعد خب با توجه به اینکه من الان توی یک کشوری هستم که خب نمیتونم واقعا کمک مفید از طریق بیمه یا حالا هر چیز اینجا بگیرم، و از طرف ایران واقعا تلاش کردم که بتونم کانکت بشم با یه دکتر خوب، ولی حتی چند جلسه هم ادامه دادم اصلا.
0: شما دکتر خوب هم سب کنید عزیز، بیاییم فرض رو بر این بگیریم که شما این نوسانات خلقی رو دارید. 90% معالجه این کار دارو میخواد، احتیاج به دارو، برای که تغییرات مغزی یا هورمونی رو شما دارید که این تغییرات باید تنظیم بشه. بنابراین احتیاج نیست که دائما پرو کسی برید، اون کار تراپی کمک کننده است حتما، ولی شما اگر پرو با یه روان پزشک برید و اون تشخیصش این باشه که منیک دیپرشن یا بایپولار یا دو قطبی هستید، دارو رو بهتون میده، بعد از یکی دو ماه گزارش رو بهش میدید که دارو چه تأثیراتی داشته، اگر جنبه بد و منفی داره کدامه، بهش گزارش میدید، اون تصمیم میگیره میزان دارو رو، مقدار دارو رو، یا داروی دیگری بده یا داروی کمکی بده. بنابراین بعد از مدتی دارویی رو به شما میدن که دقیقا مناسب هست با شرایط شما و در نتیجه بیش از 90% مسئله و مشکل شما از طریق فقط رفتن پروی روانپزشک یک یا دو جلسه و گرفتن دارو و گزارش تأثیرات دارو به او میتونه مشکل از میان بره و حل بشه.
1: واقعا آقای دکتر، خب شما الان برای من پیشنهاد میکنین من یه دوره کوتاهی برم ایران یا روانپزشکی
0: رو؟ نه، چرا یه دوره کوتاهی برید ایران؟ شما در همون جایی که هستید میتونید یه روانپزشک ببینید، اگه بیمه دارید از بیمه‌تون استفاده کنید، دکترتون شما رو به یه سایکیاتریست معرفی کنه.
1: به نظرتون زبان سوم الان بین من و اون
0: پزشک اصلا مسئله نیست، اونقدر مهم این گزارش رو بدید. آخه شما عزیزم رفتید اونجا چند سال، اونجا رفتید حقوق خوندید، نمیدونید بگه چتونه؟
1: داخل ایران حقوق خوندم، اینجا حقوق نخوندم. یکی از بزرگترین مشکلاتم همین بود.
0: شما یعنی چه مدتی سران اروپایی؟
1: 6 سال.
0: تو 6 سال چی خوندید؟
1: تو 6 سال فقط کار کردم، سعی کردم اوضاع ویزامو به یه درجه برسونم و به یه استقلالی برسم.
0: این که نیستم روزی 3 ساعت دنبال ویزاش بود و از اون یه کاریست، یه فرمی آدم امضا میکنه، میگن یه ماه دیگه بیا، دو ماه دیگه حالا عزیزم شما همه بهانه های دنیا رو دارید، شما تمام بهانه های دنیا رو دارید که نمیدونم، نمیتونم، نمیشه. بعدم الان اونجایی که شما هستید یه روان پزشک میخواید، بیمه دارید، از بیمتون استفاده کنید؟
1: بله.
0: ندارید هم بیرید یه جلسه دو جلسه؟ خیلی خوب، بسیار خوب. از دکترتون میخواید که بگید من به تشخیص اولیه رو من دادن در جهت بایپولار منیک دیپرشن، و اگر میشه منو به یه سایکیاتریست مراجعه بدید، اونا میدن، اونجا میرید داروتون رو میگیرید، گزارشم به دکترتون میدید. همونطور گفتم اگر این مشکل باشه، یعنی که به نظر میرسه هست، ولی شما بازی های دیگه هم دارید، یعنی شما یاد گرفتید تو زندگیتون که هر کی هرچی میگه بگید نمیشه و یا نمیدونم، نمیتونم، اشتباه کردم، سرم نمیشود.
1: اینجوری نبودم
0: خب، یعنی چی اینجوری نبودم؟ تغییرش بدید، این مسئولیت زندگیتون رو بپذیرید، اینکه من نمیدونستم، نمیتونم. برای الان کسی از شما کار خاص و عجیب و غریبی نخواست؟
1: خودم از خودم میخوام.
0: خب بی خود نکنید، نخواهید از فردا صبح بهش بفرمایید ساکت خفش. شما که نمیتونید برگردید، شما ببین اول حرفتون است که شرایط این گونه بود، خب وضعیت خانوادگی این بود، دکترها اینجوری بودن، بعد وقتی همه جا آخر کم بیان میگید خودم، ولی خودم خب نکنید، مثل که من برگردم بگم سرم میزنم به دیوار درد میگیره، بعد بهم بگن نزن، بگم خب نمیتونم، میخوام بزنم. نه، دست از بازی بردارید عزیز، مسئولیت زندگیتون رو بپذیرید. هیچ، الان شما در سن و سالی هستید که هیچ کس مسئول شما نیست، کسی که بزرگترین و بهترین متخصص اعتماد به نفس و مثلا حرمت نفس هست، ناتالین برندن، یک مطلبی داره که nobody is coming، هیچ کس در زندگی به کمک شما نمیاد، nobody is coming. یه روز رفتم سر کلاس، یکی از استادا چون اینو گفت، شاگردا برگشت گفت استاد nobody's coming، که هیچ کس نمیاد، شما که خودتون اومدید. میگه آره اومدم تا به تو بگم nobody's coming. بنابراین دست از این بازی بردار، مسئولیت چوبه پذیر. من بارها رو خط رادیو تلویزیون گفتم اگر 1000 بار 1000 نفر به من یه چیزی بگن که میشه 1,000,000 بار، روزی که من اون کار رو انجام میدم فقط و فقط و تنها و تنها مسئول منم، من باید مسئولیت تمام و کمال زندگی منو بپذیرن، مردم دیگه که میتونن مسئولیت زندگی منو بپذیرن، مردم درگیر کار خودشون هستن، این بس به خودشون هم نمیرسن، من باید مواظب و مراقب کنم باشم. شما تو سن 28-29 سالگی هنوز برای خودتون دارید حرف از دیگران میزنید؟ دیگرانی در کار نیست. خب الان چه کار میکنی؟
1: کاری که اندم کم جنراله، اصلا هم دوستش ندارم.
0: یعنی چی جنراله؟ مقصودتون از جنرال چیه؟ چون آخه جنرال که یعنی همه چیز.
1: در واقع توی یه شرکت پستی موقت دارم کار میکنم، تا این دوره بگذره. خب پدرم یه بیزینسی داره، دارم موقت به ایشون کمک میکنم اینجا، یعنی حالا یه رستوران کوچیکی داره دارم بهش کمک میکنم، ولی اصلا خوشحال نیستم. همش مدام نگرانم که من دارم چیکار میکنم، من 10 سال دیگه قراره چه اتفاقی برام بیفته.
0: به چی شو راجع 10 سال دیگه فکر کنم راجع الان نه. خب شما الان یه کاری باید بکنید، در یک کشور اروپایی هستید که به هر حال فرصت‌ها و امکانات دارید و میتونید یه مهارتی پیدا کنید یا آگاهی و تخصصی پیدا کنید، حتی تو همون رشته عکاسیتون فکر کنید در این زمینه استعداد و قابلیتی دارید و بازار براش هست، یعنی آدمایی که تو این کارن پول در میارن، خب برید دنبالش.
1: درسته. من یه سوال دیگه بپرسم، فقط اگر که من این کارو انجام میدم، من پیگیر این قضیه میشم، فقط اگر که به هر دلیلی من رفتم یه دوره نتونستم اون کمکی که باید از اینجا بگیرم، اگر مثلا یه دوره یه ماه دو ماه برم ایران، فکر میکنین با یکی دو ماه میتونن دکترای ایران یه تشخیص بدن؟
0: هیچ فرقی نمیکنه، اینا بیماریای شناخته شده. مسیو یه من سرما خوردم برم ایران، سرما خوردم یه معالجه کنم.
1: چرا اینجا کار هیچ کی کمک نکرد به من آقای دکتر؟ به خدا سر منو میگیرن، ته منو میگیرن، روانشناس کتاب
0: اصلا اصلا تو نوع حرفایی که به من زدی به هر کی بزنی متوجه میشن تو نه حاضری واقع بینانه، نه مسئولانه، نه هوشمندانه عمل کنی، دنبال بازی و بهانه میگردی. تو از اون کسانی هستی که دو تا کار میکنی، بازی بهانه، گیم و اکسکیوز. تو با واقعیت کاری نداری. من معمولا یه آدمایی مثل تو رو میگم کارخونه‌ت کجاست، میگم کدوم کارخونه، میگم اکسکیوز فکتوری. تو یک کارخانه بزرگ داری ولی هر چیزی یه مقدار بهانه داری میریزی بیرون، مثل الان که این کارو میکنی. هیچ احتیاجی نیست که به ایران تشریف ببرید که بخواید برید منی دیپرشن رو معالجه کنید، هیچ، همونجا اروپا بمونید، برید دکتر دواتون رو بگیرید بخورید و بعدم یک شغل و کاری یا جهتی هدفی پیدا کنید که چی دوست دارید تا حدودی، یا کی زن، چه کاری درد و رنجش کم تره، چه کاری درآمدی داره، آینده‌ای داره، بعدم میتونید روی اون حساب کنید، با اون زندگی کنید. بنابراین تو بالاخره تنها بودی و تنها هم خواهی بود، همونطور که گفتم هیچ کس نمیاد از این منتظر کسی بیاد، هیچ کس نمیاد. تو قرار رو پای خودت بیستی، حالا آدمایی که مثل تو دارن راه میرن ممکنه دست تو رو بگیرن با هم راه بری، ولی اگر تو رو زمین
1: افتادی کسی نمیاد. هنوز وقت دارم، درسته؟
0: نه هیچ وقت نداری. تو اگر 49 سالت هم بود میگفتم وقت داری، چرا 28-9 سالت هم بازی دارو ببین حالا رفتی سراغ سن. خب حالا مثلا فرض کن وقت نداشته باشه، وقت برای چی؟ مثلا تو قراره بمیری مثلا سال دیگه که وقت نداری.
1: وقتی میگم بازی کلا میدونین ازدواج و زندگی و
0: ازدواج ما بحث راجع به ازدواج نمیگیم، ما داریم دنیایی ما هستیم که اول تو قراره دانایی و توانایی و مهارتی داشته باشی که بتونی زندگی خودتو اداره کنی.
1: درست. بله.
0: بعدم اگر کسی هم پیدا شد چه بهتر. گفتم تو از رو زمینی که خش کردی افتادی باید بلندشی را بری، خب کسی هم میاد کم کم کنار دست تو رو میگیره، دوتایی با هم. ولی اگر رو زمین افتادی کسی که وصلی نره تو رو بغل کنی این برم بر بر.
1: ممنونم آقای دکتر، مرسی واقعا.
0: بله برانوازه به خواهد باش، بریم چه میکنی.
1: خیلی ممنونم وقتی که گذاشتیم، مرسی، متشکرم.
0: شنگ نجوان اجازه بدید که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشیم. رادیو همراه بفرمایید. الو
14: سلام آقای دکتر، حال شما خوب هستید؟
0: من خوبم، بفرمایید.
14: آقای دکتر من بار دومه که با تون تماس میگیرم، خیلی خوشحالم بابت این که از دوباره میتونم با تون هم کلام بشم و یاد بگیرم از تون. شما اولین کسی بودید که من دریچه دلم رو باز کردم براش و چند سال پیش باهاتون تماس گرفتم. اگه لازمه یه معرفی کوچیکی از خودم بکنم یا نه برم سر سوالم؟
0: لازم حتما باید خودتون معرفی کنید، برای اینکه من که هیچ چی یادم نیست، بشرم اندام اونا نیستم، برای به من باید اطلاع درباره سنتون، سالتون کجا هست. شما اولا چند سالتونه؟ بیاد اینجوری حل کنیم.
14: چشم آقای دکتر، من 37 سالمه.
0: از کجا تلفن میکنم؟ چه مدتی از کانادایید؟
14: ما تقریبا 9 سال کانادا هستیم. همراهتون بودم، مهاجرت کردم.
0: خب خانواده شما شامل حال چه کسانی میشه عزیز؟
14: من یه برادر بزرگتر از خودم دارم 2 سال، بعد تهران بزرگ شدم، به دنیا اومدم، فوق لیسانس معماری دارم، مهندس معمار هستم. بعد مادرم از من 23 سال بزرگتره و پدرم 27 سال. بعد دیگه چی آقای دکتر؟
0: نه اونام با شما اومدن کانادا یا نیومدن؟ شما دوتا اومدن؟
14: بله.
0: یعنی هر چهار شما با همون 9 سال اومدید کانادا؟
14: من به همه مادرم اومدم، برادرم استرالیا زندگی میکنه.
0: پدر چی؟
14: پدرم به خاطر کووید از دست دادم.
0: در کانادا از دست دادید؟
14: نه ایران.
0: پس شما الان اینجا با مادرتون دارید در کانادا زندگی میکنید؟
14: بله آقای دکتر.
0: گفتید دقیقاً چی خوندید عزیز؟
14: معماری.
0: آیا تو همین کارم هستید؟
14: نه خیر.
0: چی کار میکنید؟
14: من دو دفعه از کارم لیاف شدم و الان از دوباره دنبال کار میگردم.
0: چه نوع کاری میکنید؟
14: الان دارم یه دوره منتورشیپ از تو رشته معماری میگذرونم که امیدوارم بتونم ازشون جاب آفر بگیرم.
0: شما رشته معماری رو کجا خوندی؟
14: من توی ایران فوق لیسانس هم خوندم، ولی اومدم اینجا تمام لایسنس های اینجا رو گرفتم توی استان خودمون و اینجا هم از دوباره درس دیدم توی دانشگاه معتبر و خودم آپگرید کردم و فوق لیسانس هم تبدیل به فوق لیسانس اینجا، یعنی مدارکم رو کاملا تطبیق دادن. نمراتم بالا بود توی ایران، فقط باید چند تا پست گریجویتد میگذروندم که بتونم اون لایسنس معماری اینجا رو بگیرم.
0: خیلی خوب، یه شغل خوبی است. آیا ازش راضی هستی؟ درآمدتون خوبه؟
14: میگم آقای دکتر دوبار
0: چرا لیاف میشی؟ چرا؟
14: خب بریم سراغ خودم.
0: خب آخه بعدم لیاف شو خوبی یه جای دیگه کار میکنی نه؟ بازار به اندازه کافی در مسیر ساختمان وجود داره نه؟
14: بله درسته. من این کاری که الان دارم فشار حد اکثری که دارم انجام میدم که بتونم کار مورد نظرم اونجوری که دلم میخواد توی شرکت پیدا کنم و میتونم بگم بعد از اینکه با شما مصاحبه کردم و صحبت کردم و شما به من گفتید که باید برم پیش مشاور خانم صحبت کنم، شما چیزی که فهمیدید به من گفتید من دورگزینم و اجتنابیم، من از اون حالت نابینای لال ناشنوا که کلا نمیشه، یعنی یکی به من بیاد هرچی بگه هیچی نمیگم. دلیلی که دوبارم لیاف شدم این که تو محیط کار اصلا نمیتونم از خودم استواتگیریم بسیار ضعیف. اینا رو شما به من گفتیم و من انقدر مثل یه سیری محکم خود تو گوشم آقای دکتر. دو هفته جا جلسه مشاوره میرم، چندین بار شده عوض کردم مشاورم، ولی با این خانمی که الان هستم دو هفته دو جلسه میره خیلی خوبم. یه لایه هایی از منو کشیدن بیرون های دکتر که انقدر این لایه ها درد داره که خودم نمیتونم ببخشم. دلیل اصلی که من به شما زنگ زدم 6 سال پیش ازتون یه سوال کردم های دکتر، من 30 سالمه، این شرایط منه، چرا من تا حالا هیچ وقت نتونستم با هیچ مردی ارتباط برقرار کنم؟ من تا حالا دوست پسر نداشتم و تا حالا رابطه نداشتم و شما به من این پیشنهاد رو دادید.
0: آخه یه چیز عادی مثل اینکه کسی برگرده بگه من مدت هاست را نمیتونم برم یا اگه لازم باشه نمیتونم بدوم یا اگر مثلا بخوام برم خرید نمیتونم برم بکنم. این که آدم با یه زن یا مرد یا آشنا بشه بعد در مسیری یه جا برای استخدام، یه جا برای دوستی، یه جا برای احتمالا انتخاب دوست پسر و دختر و یا یه رابطه جدی و همسر، اینا چیزی نیست که آدم بگه نمیتونم و توانستنی نیست.
14: آی دوتا من تا حالا دوست نداشتم.
0: به خب نداشتید برای که نخواستید و از خودتون اینجا پرسید.
14: خیلی دلم میخواد.
0: خیلی دلم میخواد. چه خطری داره اگر برید با یه پسری مردی یه جای آشنا بشید؟
14: من اینا رو نمیدونستم. مشاوره که رفتم اینا رو کشید بیرون و میگم از خودم دیگه بدم میاد. یعنی میتونم بگم منتالی بریکداون شدم و دلیل اصلی که زنگی که به شما زدم امروز اینه که آیدی تو الان چی؟ الان که اینا رو من کشیدم بیرون

0: و خیلی پرخاشگری کرد که نباید برمید. من هر دفعه که میرم مشاوره صحبت میکنم و ایشون خیلی ناراحتن از
1: دفعه. نه از چی ناراحت میشه؟
0: خب من میگم خدمتتون آقای دکتر، من پدر مادرم رابطه باز داشتن همیشه، یعنی مادر من دوست پسرش رو میبرد خونه و پدرم همینطور، و پدرم هم رابطه فقط با خانم ها نداشت، پدرم بایسکشوال بود. خب این از کودکی من، من وقتی 7 سالم بود مادرم رو با یه آقا توی حال خونمون دیدم و من شروع کردم گریه کردن که این چه صحنه من دیدم تا همون حالت بچگی، و به من گفت تو دروغ میگی و تو توهم زدی، تو هر چیزی که دیدی دروغه، و من خیلی برخورد بدی کرد. 11 سالم بود پدرم رو با یه خانم توی خونه دیدم، جفتشون از همین لخت اومدم. حالا دیگه نمیخوام وارد این نوار این یعنی دارم الان بهتون میگم بدنم داره میلرد. و من از کودکیم با برادرم توی اتاق میخوابیدم، شده بود صبح که خواب ها میشیدم میدیم مثلا لباسم نصف تنمه. میگم من پدرم و مادرم و برادرم رو خیلی دوست دارم، چون تنها آدم هایی که من باشون ارتباط دارم. من هیچ وقت هیچ دوست نداشتم، چون دوست نداشتم هیچ کس بدون اینا رو تو زندگی من چه اتفاقی داره میگذره. وقتی 13-14 سالم بود دیدم که برادرم روی قفسه سینه من از خواب بلند شدم از اتاق سری رفت بیرون و به مامانم اینو گفتم. گفت اشکال نداره، داره تجربه میکنه. من از اون شب در اتاقم رو قفل کردم. یه شب برادرم به قصد کش من زد در اتاق من شکون که من دیگه شبا در اتاقم رو قفل نکنم، من دیگه شبا پیش برادرم نمیخوابیدم. و مامانم از اون شب ما تو اتاق پیش من خوابید، مثلا تو سن همون 14-15 ساله که من اینجا ماینه رفتم. همیشه میترسیدم ماینه برم و به من گفتن که نه تو تا حالا رابطه نداشتی، هر چیزی بوده اصلا هیچ اتفاقی برای تو نیفتاده. ولی من هیچی یادم نمیاد، یعنی من اصلا یادم نمیاد که برادر من با من چی کار میکرد. تو سن 19 سالگی پدر مادر من که یه بیمار کاملا جنسی بود که نه فقط با من، با همه نوه هاش، با دخترهاش، با خواهر زناش، با هر کسی آزار جنسیشون به پدر مادرم، به زور از من لب گرفت. من خیلی تو روحیه من تاثیر گذاشت، من یه حالت پنیک اتک داشتم. رفتم پیش مامانم گفتم که مامان اتفاق گفت تقصیر خودته، خودت مواظب خودت نبودی. من مامان یه حالت خیلی بدی داره آقای دکتر، تلفن رو برمیداره و همه گزارش میده. مثلا یه نفری که من تا اون به زندگی ندیدم، دختر عمه نوه خاله دایی یه نفر، زنگ زنه گزارش میده. چه سر هر موضوع اینجوریه.
1: یعنی مثلا چه گزارشی میده درباره اتفاقی که بین شما و پدر بزرگ افتاده گزارش میده مردم؟
0: بله آقای دکتر، من میگم مقصد دختر من بودا، حالا میدونه پدرش مریضه، این نیست که فقط من باشم. میگم خیلی سخت قرارم دارم نارو میگم.
1: حالا برای که یه ذره آروم بگیری بزنیم حرف بزنیم، چون به پیام ها رسیدیم. بذار پیام ها رو پشت سر بذاریم، هر جور دلت میخواد به هر گونه که مایل هستی گفته بود رو ادامه میدیم. روی خط باش عزیز. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
2: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
3: دوستان عزیز، اگر شما نگران پایین رفتن شدید استاک مارکت هستین، اگر شما سود بیشتر از بانک میخواین با امنیت اصل سرمایه‌تون، شاید میخواین بدونین که در چه سنی شما و همسرتون باید اقدام به دریافت سوشال سکیوریتی بکنین، و یا در هر مورد دیگه‌ای مثل مالیات دادن کمتر، ارث و وراثت، کافیه که با ما تماس بگیرین. ما برای شما یک ریتایرمنت رودمپ خودتون رو به حالت رایگان انجام میدیم. این شامل اندازه‌گیری ریسک شماست، چقدر فی میدین، برنامه ریزی مالیات کمتر، درآمد بازنشستگی و سوشال سکیوریتی پلانینگ. کافیه با یک تلفن به ما و اسکیجول کردن یک تلفن اپایمنت 15 دقیقه‌ای اجازه بدین که من به شما نشون بدم چجوری خیالتون رو راحت‌تر میکنم. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
4: مهران خان، میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
5: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
4: ببخشید منظورتون چیه؟
5: کار دیگه، شما زیبا

0: رئیس شیطان.
1: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
2: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
1: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
3: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
4: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
3: برای مدتی محدود، چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
4: 818-632-01-89.
5: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
6: اگه شما در ازدواج مجددتون به سر میبرید یا همسرتون ازدواج قبلی داشتن و یک کدوم یا هر دوی شما از ازدواج قبلی فرزند دارید، بهتره بدونید که خود این به تنهایی یک اختلاف منافع شدیدی رو ایجاد میکنه که احتمالاً در حال حاضر خودش رو نشون نمیده. طراحی تراست یک چنین خانواده‌ای بسیار تخصصیه و پر از پیچ و خمها و ریزکاری‌های قانونی.
5: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
7: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
5: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام، تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. من میخوام ببینم این شما با پدر و مادر و برادر هر چهار با هم اومدید 9 سال قبل به کانادا؟
1: نه، من با مادرم
0: اومدم. ها گفتید با مادرت اومدید، چه مدت بعد پدر ملحق شد و در کانادا؟ ها گفتید در ایران فوت کردن. برادر کجاست؟
1: مردم
0: اشتالیست. پس الان شما با مادر هستی؟
1: بله.
0: آیا مادر هنوز روابطی با کسان دیگه داره؟
1: بله.
0: و
1: همیشه.
0: یعنی تعداد این آدم ها یه نفر، دو نفر یا چندین نفر؟ یا چند نفر؟
1: یاد دوست داره.
0: و اونا میره اونجا یا اینا رو ممکنه بیاره به خانه؟
1: یک بار فکر کنم 6 سال پیش یا 7 سال پیش بود و خیلی بدم اومد، گفتم دیگه نواز بیاری دیگه نمیار و دعوای خیلی بدی کردم.
0: شما هیچ وقت رابطه پدر رو با هیچ مرد دیگری دیده بودی؟
1: بله، دوستش زمینش با هم میرفتم مسافر.
0: نواز شما رابطه شون دیده بودی یا فقط خبر داشتید با هم دوستم؟
1: وقت یعنی در این رابطه به خانم دیدمش، به آقا ندنش، ولی میدونستم که با همه.
0: اون وقت برادر چی؟ که اون هم دوستای خودش رو می آورد خونه؟
1: برادر من خیلی عالم آزادی بود دیگه. ببینید مادر من هیچ وقت در مورد من بهش اختار نمیداد، همیشه دوست دختر داشت. الان هم 14 سال ازدواج کرده. پدر مادر من مخالف بودن با ازدواجش. بعد بعدن خیلی موفقه تو کار خودش، شرکت خودشو داره. بعد مهندس کامپیوتره، آیتی. بعد ما حتی عروسیش هم نرفتیم چون بدم آدم کاملا مخالف بودم با خانم.
0: چرا؟ اون خانم ایرانی بود یا غیر ایرانی؟
1: نه، ایرانی بود.
0: چرا مادر شما با اون خانم مخالف بوده؟
1: من به اصرار مشاورم پارسال دسامبر 29 دسامبر رفتم بیرون با یه مش خانم و آقایی که همه متأهل بودن. ساعت 10:45 دقیقه برگشتم خونه، کلا 2 ساعت بیرون بودم. خب مامانم فقط کشت منو گرفته، ابوی منو شکون که من فاحشم. من یک بار تو تمام این سالا رفتم بیرون.
0: مادرتون که چنین روابطی و یا ازدواج آزاد داشته با پدرتون، در جهت اینکه شما با کسی برید بیرون بدونی که حتی رابطه ای باشه یا مطمئن باشه، شما رو مجازات کرد یا کتک زد، برای چی؟
1: ببین در مورد زن برادر من، حالا خوب یا بد، دختر خوب یا بد، من همیشه گفتم خوب یا بد، چرا میگی فاحشه؟ برای چی اینجوری میکنی؟ همه رو به چشم یه فاحشه میبینه. الان من دارم با شما حرف میزنم، من میرم مشاوره هفته دو جلسه بخشده ها دکتر، الان به من میگه تو جنده هستی. منی که تا حالا با هیچ مرد رابطه نداشتم، من حتی دوست دخترم.
0: حالا شما چرا توی همچین خونه ای موندید عزیز؟ آیا نمیتونید برید جدا زندگی کنید؟
1: ممنونم ازتون آقای دکتر. من الان دارم مبارزه میکنم با مشاورم، بهش میگم
0: آقای جایی برای موندن وجود نداره. یعنی یه چنین جایی کنار مادر زمینه رو فراهم میکنه برای این که تمام زهرهای شما به خون ریزی خودش ادامه بده. بعدم مادری که با شما یه چنین برخوردی میکنه و یه چنین اتهاماتی به شما میزنه، تازه کسی که این چیزها رو بد نمیدونه.
1: واقعا مامانم رو دوست دارم.
0: نه خب واقعا چی داری عزیز؟
1: نه واقعا مامانم دوست دارم.
0: مادرتون شما دوست داری؟
1: من
0: نمیفهمم صداتو، چون گریه میکنی مشخص نیست. من این جمله که دو تا جمله آخری که گفتی چی بود عزیز؟
1: خود میخوام، من عاشق مامانم. آقای
0: عاشق چی؟ چیه مامان دستی؟ یه زنی که اون رفتارش بوده و بعد یه زنی که این رفتاریست که همکنون تو داری اشاره میکنی با تو داشته، عاشق چه صفت و ویژگی خوب این زن هستید شما؟ شما یه تعریف عجیب و غریبی دارید. مثلا آدم از یک کسی متنفر باشه، از یک کسی بترسه، بعد فکر کنه عاشقشه.
1: همینه
0: آقای دکتر، درد دارن همینه. نه دکتر، تشخیصی که رو شما داده چیه؟ گفته شما اگر تشخیص روی یا میگید لایه های شما رو بیرون کشید، گفت شما مشکل روانیتون چیه؟
1: اجتنابی هستم.
0: آخه اجتنابی که در ارتباط با مردمه، ولی حال درونیتون چیه؟
1: خیلی ترس تو آقای دکتر. ببینید وقتی اتفاق برای من 19 سالم بود، پدر بزرگم به زور از من لب گرفت، چند ثانیه بیشتر نبود و من فرار کردم از دستش.
0: خب اون که چندشتون شده؟
1: بله، اونی که بعدش این که مامان من این کار با من کرد، که مثلا همه جا گفت، همه جا در مورد این حرف زد، کردش تیتر خبری همه.
0: آخه مادر شما بره برگرده بگه پدرش لب دخترم رو به زور بوسیده؟
1: دقیقا.
0: خب برای چی فکر میکرد این چه خبریست باید به آگاهی دیگران برسه؟
1: همه چی، یعنی اصلا من نمیفهم.
0: آخه مادرتون دیوونه است عزیز.
1: بله،
0: یه بیمار کامل روانی است با یه باورهای عجیب و غریب و عجق و عجقی که شما میگید. چون اینا با هم که همخوانی نداره عزیز. مثل اینکه من تمام روز برم دور و بر گدایی کنم بعد همه چون باید بریزم دور. خب یه پرسش این است که تو چرا 8 سال دنبال یه چیزایی میری که گدایی کنی بعد همه رو میریزی دور؟ یعنی رفتارها که با هم نمیخونه.
1: بعد از این داستان پدر منم من رو دست میزد به من. مثلا من میشستم به تلویزیون رو دست میکرد تو لبولیز من، دست میزد به سینه من. برادر من علنا جلوی من خود ارزایی میکرد و پدرم به همین صورت. یه جوری رسید به سن 27 سالگی که مامان من دیگه حالت انزجار بهش پیدا کرد. این مامان من گفت دیگه از اتاق خوابت نیا بیرون، من هر جوری شده تو از ایران میبرم، نمیذارم یک لحظه دیگه توی خونه بمونی. مثلا رفتاره پدرم این آخری خیلی وحشتناک شده بود. مامان من تنها موجود زندگی دنیایی که من باهاش صحبت میکنم. الان خب درسته من مشاوره میرم و مشاورم به من گفته که من نمیگم مامان تو دوست نداشته باش، من میگم برو یه خونه جدا بگیر، آدم ها ترسناک نیستن، تو با آدم های ترسناک بزرگ شدی. من میدونم مامان تو دوست داری و مامان تو دنیای توه، ولی
0: چی مامان تو دوست داری؟ من تعجب میکنم از یه روانشناس مامان تو دوست داری یا نیش؟ آخه چه چیز این زن دوست داشتنیست؟ ممکنه بگی چه جنبیه؟
1: من این حرف تو... شما رو عوض کردم به خاطر اینکه همه همین حرف شما رو میده با این خانوم موندم، چون سن این موضوع با من بحث نمی کن. چون نمیدید آقای دکتر، نمیدونم چیه، شما بهتر میدید. واقعا دوست داشتم، نمیدونم چی. ببینید من کوچولو بودم، مثلا 16-17 سالم بود، من رو با خودش ببرد به رشته جردن الان یکی دوست سر بگیره، ولی من حق نداشتم با مردا حرف بزنم. همیشه رابطهشو با مردا، رابطه جنسیشو با مردا میاد برای من تعریف میکنه، این اینجوری میکنه، اون اینجوری میکنه، این بالا میکنه، این پایین، این اینجوری، نه تمام جزئیات سکس.
0: شما یه همچین زنی رو دوست داری؟ واو، یه مریض بیمار کامل از نظر جنسی، هم او هم پدر هم بعدن برادر، عملا یاد گرفته حالا چه خبر است نمیدونم. آیا شما دوتا خواهر و برادر هیچ راجع به این موضوع با هم حرف زدید که پدر و مادر ما چه کار میکنن؟ شما الان چه مدتی است برادرتون رو ندیدی؟
1: وقتی که از ایران
0: اومدم. یعنی شما با مادر آمدید کانادا، برادر اونجا بود، بعد رفت استرالیا؟
1: بله، و من تمام ارثم رو بخشیدم به برادر و هیچی از بدم، و اینکه مثلا میتونستم یه میلیون دو میلیون دلار بگیرم راحت اینجا زندگی.
0: چرا نگرفتید؟
1: آها آقای دکتر، یه مسئله دیگه برستی که میگیرید منو تو هوا. میگم من این لایسنس معماریمو چه دارم الان با فشار این که پاش من از همه چی اجتناب کنم، از همه چی بل کن، نمیخوام برسه، نمیخوام دوست دختر بگیرم، نمیخوام دوست پسر بگیرم، و یه وقت خودم رو تو لباس عروس تجسم نکردم. من چیزی که خودم رو میبینم یه آدم کار نبیرش میشه بیده یه آشقال.
0: خب این که تو نیستی عزیز، شما پدر و مادر بسیار بدی داشتی که وجود و ذهن و ضمیر و زندگی شما آشکار کثافت ریختن. دوربر شما سری به تو چه ارتباط داره؟
1: برای احساس بیارزشی که دارم.
0: خیلی خوب احساس بیارزشی مادر و پدر تو که عامل تعیین کننده ارزش تو نیست، اونا در تو رابطت با پدر چطور بود این اواخر؟ یعنی پدر در چه سالی فوت کرد؟ چند سال قبل فوت کردن؟
1: معمول کووید دیگه های دکتر
0: کووید 3-4 سال بود.
1: بله.
0: مثلا 6 سال قبل، 8 سال قبل، 6 سال قبل، 7 سال قبل، 4 سال قبل.
1: بله.
0: الان شما هیچ رابطه با برادر داری؟ تلفنی؟
1: نه. من مامانم سال 2023 رفت ایران، مدت چند ماه من تنها بودم و خیلی اوکی بودم، تو خونه تنها بودم، مشکلی نداشتم هستم که مثلا کارهای خودم رو نتونم بکنم، مستقلم از خیلی لحاظه و مادرم های دعوایی بسیار بدی با برادرم هم کرد و مامانم وقتی برگرد حکم کرد که دیگه باشه صحبت نکن. من همیشه چه با مادر پدرم چرا برادرم با حکم مادرم حرف میزدم، بیا الان با هاشون حرف بجونم. گفتم زمانی که ایران بود مامانم به من گفت دیگه از اتاق سر یا بیرون در اتاق تو بود. حالا که الان دارم میرم مشاوره من شدم دختر بده، حالا که دلم میخواد اون رو ببینیم یه دونه دوست دختر یه دونه دوست پسر و بتونم توی زندگی توی کارم موفق باشم. من دختر بدی هم و خیلی دختر بدی هم رو دارم با شما.
0: خب اینا چیزاییست که اونا به تو گفتن، تو هم متاسفانه قبول کردی در حالی که تو فقط یه قربانی هستی. اگر یه کسی اومد زد پای من شکست، حالا من نمیتونم راه برم، هیچ کس نمیتونه من بگه تو مشکل راه رفتن داری. بله مشکل راه رفتن دارم، ولی تقصیر من نیست که دیگه پای من شکسته. من به هر حال روانشناست، اگر خانم هست که حتما امیدوارم باشه گفتگو رو باشه ادامه بده، امیدوارم بتونن کمکت کنن. به هر حال تو خیر و صلاحی در اینه که جدا بشی برای یه جای دیگه زندگی کنی، دوربر مادر نباشی، که به هر حال این گذشته همچنان باز جلوی چشم تو بیاد و یا همچین برخوردی که با تو میگی داشته رو باز داشته باشه که من اصلا نمیفهمم یعنی چی. هیچ وقت مادر نخواسته تو رو تو این روابطش ببره با خودش؟ نه،
1: یه بار وقتی کوچیک بودم 20 ساله بود منو با خودش برد شمال، بعد میخوام مامانه من با یه آقای رابطه داشت، من آقای دوستش آورده بود، بعد من مخالفت کردم، گفته گفته بابا دست نمیزنه فقط باش حرف بزن بزن امشب بگذره. گفتم بابا من دلم نمیخواد، من با یه حالت خیلی بدی دیدم و سری سرم کنم و تو پریدم بیرون از ویلا. گفتم من اینجا نمیدونم یه پیره من رو برای چی بازه بود. این اولین بار آخرین بار بود. یه بارم اینجا یه آقایی بود که همسند مامان من بود، بچهش همسند من بود و مامان من گفت من با این رفتم فکر میکنم خیلی خوبه، میخوای انجام هم کنی که بالا سکس نداشتی؟ گفتم نه نمیخوام. یه بارم چون پیشنهادی به من داد، ولی آقایی تو هیچ وقت نخواسته من زندگی کنم. یعنی چیزی که الان مشاورم هی داره به من میگه، میگه تو بلد نیستی زندگی کنی، بلد نیستی به آدم ها اعتماد کنی. آقای تو الان من هر چه تو هر محیط کاری برم هر کی به من هر چی بگه من سرم اون نزم پایین. یعنی
0: آخه کسی که عزیزم توی کشوری مانند کانادا که جز در موارد خاص کسی با تو دشمنی تو محیط کار نداره که با تو بجنگه، مثلا یه آدمی مثل تو که ادعایی نداره.
1: من توی محیط کار آخرم مولی شدم توسط یه خانوم و خیلی مورد آزار از یه قرار گرفتم.
0: خب اون ممکنه ولی به هر حال معمول و مرسوم اینجا نیست. برای در این گونه موارد قوانینی که در امریکا یا کانادا هست بسیار بسیار حمایت کننده است از یک کسانی مانند تو که مورد آزار قرار بگیری. برای تو که به حریم و حقوق و حرمت کسی تجاوز نمی کنی، کار خودت رو می کنی و می خواهی فقط یه زندگی عادی و معمولی داشته باشی که درآمدی داشته باشی و اون زندگی کنی. به هر حال گفتگو تو با روانشناس ادامه بده، امیدوارم حال و اوضاع بهتری پیدا کنی. اگرم خواستی وقت دیگه زنگ بزنی زنگ بزن، اگر چیزی بود که فکر کردی ما میتونیم با هم صحبت کنیم.
1: ممنونم
0: آقای دکتر. چکرم. مواظب خودت باش عزیز. متاسفم از اون چه شنیدم. شنگ رجبند بعد از چند پیام با ما باش.
2: KTWV HD3 Los Angeles.
3: آژانس امیری تقدیم میکند چابل لاشیک ایتالی تور، رویایی ترین سفر تابستانی شما به ایتالیا. 15 روز سفر در قلب زیباترین شهرها و سواحل ایتالیا: میلان، لکوما، جنوا، پورتوفینو، چینکوتره، سورنتو، کاپری، پوزیتانو، آمالفی و روم زیبا. اقامت در هتل های لوکس فرست کلاس با صبحانه. تاریخ حرکت 20 آگست. لطفاً قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. 818 758 2626. amiritravel.com.
4: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بناوین استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
5: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
6: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20 310-474-20.
7: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
8: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
9: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
8: بزرگترین اقیانوس دنیا،
9: اقیانوس آرام،
8: جمعیت کالیفرنیا
9: حدود 40 میلیون نفر.
8: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
9: کامران یدیدی.
8: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
9: کامران یدیدی.
8: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
9: یدیدی.
8: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
9: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
8: آخه چرا؟
9: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
10: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
11: یدیدی.
12: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنه. مانی حاتمی، 818-2 میلیون.
0: شنوندگان عجبن به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
13: جناب دکتر، من سلام عرض میکنم خدمتون. امیدوارم خسته نباشید. از تورنتوی کانادا مزاحمتون میشم.
0: بله بفرمایید.
13: عرضم به حضورتون، من و خانومم حدود 30 سال پیش به شکل قانونی مهاجرت کردیم. حالا خلاصه کنم، همون مسائلی که همه ایرانی‌های مهاجر دارن ما هم داشتیم. آسینا رو بالا زدیم و بچه ها به مدرسه رفتن و بعد دانشگاه. من و خانمم هم دنبال شغل و کار و این برنامه ها. و از به همین طریق گذشت تا دخترمون دانشگاه رو تموم کرد، کار گرفت، استخدام شد، آپارتمان خرید و نزدیکی ما به زندگی خودش ادامه داد. از طرفی دو تا برادر بزرگتر که یکی الان 45 ساله هست و دیگری 43 ساله بعد از اتمام تحصیل کارهای خوب گرفتند، صاحب خونه و زندگی خودشون شدند. پسر بزرگمون ازدواج کرد و ما حالا دو تا نوه هم داریم. های دکتر ببخشید خستتون میکنم.
0: ابدا. دخترتون چند سالشونه؟
13: دخترمون الان 33 سالشه. حالا جلوتر میگم که ایشوه که فامیلی پیدا کرده چی هست. دخترمون یواش یواش به سن ازدواج رسید، حدود 30 سالگی، و طبق نصیحت ها و صلاحیت مادرش به فکر ازدواج افتاد. در یک پروسه 1.5 ساله با 3 نفر ایرانی آشنا شد که به جایی هم نرسید. البته یک روز بحث داغی بین او و خانم من در گرفت و دختر من میگفت که من دیگه سراغ ایرانی نمیرم و با ایرانی ازدواج نخواهم کرد. از ما اصرار رو از او انکار تا اینکه یواش یواش دور فامیل و حتی کامیونیتی ایرانی رو خط کشید. خیلی عجیبه یه همچین رفتاری. حالا به هر حال این شد. حدود 2 سال پیش های دکتر با یه نفر روز تبار در جیم آشنا میشه، تو فیتنس کلاب، یه جوان ظاهران خوب و ورزشکار، و بعد به خانم من یعنی مادرش هم گفت. رفت و آمدها شروع شد. چند بار خانم من از فامیل پسره میپرسه و دخترمون در جواب تفره میرفت و میگفت در کانادا فامیل نداره. ما خیلی تعجب کردیم در حال، ولی خب چون دختر اونو دوست داریم، اونم اونو دوست داره، رد میشدیم از قضیه. اون میگفت که فقط یه مادر داره و یه برادر بزرگتر از خودش.
0: این آقا چند سالشه؟
13: اون 3 سال از دختر ما کوچیک‌تره.
0: با وقت چی خونده چی میکنه؟
13: اون حالا عرض میکنم هیچی نخونده، یعنی دراپاف کرده، دانشگاه شوشینی میخونده، دراپاف کرده. برادرش هم همطور، اونم رفته دانشگاه ساینس میخونده ولی اونم دراپاف کرده. حالا جلوتر خدمتون عرض میکنم که چه اتفاقی افتاد. وقتی دوست پسر دخترم که الان با هم دیت میکنن 12 ساله بوده، پدرش که دائم الخمر بوده با مادرش توی شرایط خاصی گلاویز میشه و جنگ و دعوا و خوش و فضیحت. خلاصه کار به پلیس میکشه، پلیس هم میاد پدره رو ور میداره میبره میندازن زندان. ظاهرنده 6 ماهی خلاصه تو زندان بوده به دلیل ضرب و جرح به مادره فحاشی و از این داستان ها. مادره وقتی که پدره از زندان میاد بیرون بلافاصله تقاضای طلاق میکنه و طلاق صادر میشه. بنابراین مادر میمونه و 2 تا پسر که یکیش 12 ساله بوده، یکیش 12 و 16 سال، آره یه همچی چیزه، اینا رو بزرگ میکنه. به هر صورت ازدواج هم نمی کن. هر دو میرن دانشگاه ولی دراپ آف میکنن. بزرگتره از اینجا که ما هستیم، که ترونتو هستیم، از اینجا میره یه شهر دیگه برای خودش زندگی بکن. اما مادره میمونه و این پسره که حدود 33 سالش الان با مادرش های دکتر زندگی میکنه.
0: یعنی دختر شما با پسر دوم اون خانم ارتباط داره؟
13: بله بله، پسر کوچیکش.
0: درست. بله. الان چه مدتی است که این رابطه وجود داره؟
13: الان عرض میکنم اینا 2 ساله با هم دیت میکنن، 2 سال. و تو این 2 سال دختر ما که از نظر ما کامل هست، چون خیلی باهوشه، حواسش هست که داره چی کار میکنه، چیز کرده، به اصطلاح با هم هستن و با هم مسافرت رفتن، به اصطلاح خیلی همدیگر رو دوست دارن.
0: ببخشید جان... دختر شما چی خونده و شغل و کارش چیه؟
13: اون داره چیز میکنه، اون الان سال هاست که داره تو بانک کار میکنه، بایلنگواله و چیز میکنه، چیه اسمش؟ کامیونیکیشن اند بیزنس.
0: حالا اگر دختر شما حقوقش 100 دلاره، این آقا درآمدش چقدره؟
13: اون 80 دلار الان، ولی دو سه ماه هست آی دکتر رفته یه لایسنس گرفته، لایسنس فایننس، و خیلی هم راضیه، دختر ما هم راضیه. خیلی پسر جالبیه. ببینید این پدرش که دائم الخمر بود و اون اوضاع رو داشته، خودش اصلا لب به مشروب نمیزنه، یعنی مشروب نمیخوره و اهل ورزشه و اهل کامپیتیشنه و رفته یه لایسنس هم گرفته توی یک فرم چی کار میکنه، آی تی داره کار میکنه، که دخترمون میگه در آینده بسیار وضعش خوب میشه، خوب خواهد شد. حالا ما آینده رو که نهیم. حالا بچه های من که یکی 45 سالشه و دیگری 33 سالشه، این دوتا پسر با این داستان موافق نیستن. این ایشوه فامیل مونه. به چه دلیل نیستن؟ میگن این پسر فک و فامیل نداره.
0: اون که اصلا مطرح نیست فک و فامیل، نه این که بگن ایرانی نیست، این که بگن چینیه،
13: نه روسه. آی دکتر عرض کردم خدمتتون،
0: روسه
13: از دو سال و نیمه اومده کانادا با همون.
0: بنابراین به یک اعتبار کاناداییه، اونو میشه فهمید، ولی اینکه
13: آره فک آره و فامیل نداره. دختر ما هم 4 سالش بود که اومده این کانادا.
0: نه میدونم، ولی فک و فامیل قرار نیست کسی داشته باشه.
13: نه یعنی اینجا کازین نداره، نمیدونم عمه خاله دایی، هیچ کس اینجا نداره، خودش از اون مادرش منظورش اینه.
0: اینکه
13: ایراد دیگه که میگیرن آقای دکتر، میگن این تحصیل کرده نیست، چون بچه های ما همه رفتن دانشگاه. بعد بچه طلاقه، میگن بچه طلاقه، خونه و زندگی از خودش نداره، با وجود که 30 سال سن داره. البته من اینو قبول ندارم، چون از سن یه سالگی که آدم نمیره دنبال کار زندگی. 3 سالم که از خواهر ما، یعنی از بچه های من میگن 3 سالم از خواهر ما کوچیک‌تره، یعنی اون رو قبول ندارن که مثلا داماد خانواده بشه، چون کوچیک‌تره و این چیزا رو هم به اصطلاح فکت هایی هست که اونا روش چه میکنن، این که فک و فامیل نداره، بچه طلاقه، خونه و زندگی از خودش نداره و چه. حالا ولی نکته هم آقای دکتر این هستش که دخترمون بسیار بسیار این آقا رو دوست داره، اونم همینطور. دیدیم چندین بار اومدن خونه ما و رفتن و صحبت کردیم، چیزای مختلف با هم صحبت کردیم، اوکیه، یعنی استیبله، از نظر فکری استیبله. با هم مسافرت رفتن، چندین سفر با هم رفتن، برای آینده شون دکتر برنامه دارن، وقتی صحبت میکنن مچور هستن، چون دختر ما 33 هست، اون 30 سالشه. و مهمترین مسئله از نظر ما، نه اینکه من اهل مشروب نباشم، پسر اصلا اهل مشروب نیست، چون از پدری که دائم الخمر هست انتظار میره که بچه هاش هم یه جورایی اهل داستان ها باشن دیگه. حالا سوالی که ما از جناب عالی داریم آی دکتر این هست، طبق برنامه ای که به ما گفتن هفته آینده اینا میخوان برن سیتی هال، چون 2 سال دیتینگ داشتن همه چی اوکی دیگه، سیتی هال میخوان برن که رسما ازدواج کنن. نباید میفهمن؟
0: بله.
13: بعد برای مراسم هم من و مادرش رو دخترمون گفته، ولی چون بین دخترمون و دو تا برادرش شکراب هست، هیچ کدوم رو نگفته.
0: آیا انرژی منفی ما نداریم؟ آیا دخترتون در موضوعی دیگه هم با برادراش مسئله داره، یا فقط درباره اختلاف نظری مربوط به این آقا اشکال داره؟
13: نه البته خب این چیزای ایشوهای فامیلی بوده، مثلا میگن شما دوتا، یعنی من و مادرش، میگن به او خیلی لیلی به لالاش گذاشتی در طول دانشگاه و تحصیل و دبیرستان و از این داستان ها، یعنی یه حالتی دارن که ما تبعیض اینجوری به زبان
0: دیگه. شما من بگید که دوتا پسرتون تو همون شهر، یعنی تو تورنتو
13: هستن؟ بله همه با هم هستیم، حدود
0: یه اشاره کردید ولی من شاید یادم رفت، هر دو ازدواج کردن یا نکردن؟
13: بزرگ ازدواج کرده، دوتا بچه داره، کوچیکه نه، یعنی پسر 35 سالمون اون چیز نکرده، ازدواج نکرده.
0: حالا روابط دو تا برادر با هم خیلی خوب و نزدیکه؟
13: خوبه.
0: هر دوشون به گونه ای که شما استدلال کردید با این ازدواج مخالفن، درسته؟
13: مخالفن به اون دلایلی که خدمتتون عرض
0: کردم. اونو دلایل بیخود، اونو دلایلی است که به هر حال ممکنه چند درصدی برخی از اوقات درست باشه، ولی اگر پسر و دختری دو سالی است که با هم هستن و همدیگه رو دوست دارن و خودشون فکر میکنن مسئله و مشکلی ندارند و او پسر به یک اعتبار کانادایی، دختر شما هم مدت هاست که در اونجا هست، یعنی یه دختر کانادایی، برادرها اولا قرار نیست موافق یا مخالف باشند یا اهمیتی داشته باشه، اون موارد و مطالب هم چیزی نیست، مخصوصا اگر درآمدش طوریست که به هر حال در همون حدیست که دخترتون درآمد داره، یعنی توانایی کار رو در بازار داره، اگر چنینه من مشکل مسئله نمی‌بینم.
13: خب حالا ما موندیم که بریم سیتی هال یا نریم، اگر بریم پسرامون ناراحت میشن، اگر نریم دخترمون.
0: شما نمیتونید دختر عزیزم، دختر شما میخواد ازدواج کنه با رابطه‌ای که حق اوست در یک کشوری مانه، شما 30 سال اونجایید، این حق دختر شماست که ازدواج کنه، حتی ازدواج کنه و ازدواجش اشتباه باشه، قبول اصلا میخواد ازدواج کنه، شما باید برید، برادرها نمیخوام بیان نیا، خب برادر ضرورتی نداره، ولی شما که نمیتونید به دخترتون بگید ما با ازدواج تو موافقیم ولی نمیام، یا با ازدواجت مخالفیم چون برادرات مخالفن، یعنی چی؟ هیچ جایی نداره.
13: یعنی اینا خیلی آتیششون تنده، میگن این جوی بچه هست.
0: خب بچه هست، 33 ساله بچه هست، اونا بزرگ ساله که مثلا 43 سالشونه بچه هست، خب اصلا بچه هست، یا آدم حق داره زندگیشو انتخاب کنه، حتی تو این انتخاب اشتباه، من هیچ دلیل نمیدونم که شما با اون برادرها اجازه بدید بیان تو زندگی خواهرشون دخالت کنن، میگن تو با این مرد نباید ازدواج کنی، اون چی کاره انداخت عزیز؟
13: نه میگن میگن اگر با ایبری چون فامیلی هیستوریش خرابه ممکنه، اصلا منم این حرفو قبول ندارم آقای دکتر، میگن
0: فامیلی هیستوریش خرابه یعنی چی؟ پدرش الکلی بوده که بوده، بعد پسر که الکلی نیست تموم شد دیگه.
13: آره دیگه درست میفرمایید. خب پس بریم سیتی هال.
0: شما تشریف ببرید، نگرانم نباشید.
13: خب اینا هی دست میذارن رو فامیلی آقای دکتر.
0: خب بذارن عزیزم،
13: فامیلی میپکه، میگن فامیلی میپکه، اصلا
0: میپکه بپکه، بقیه به مردم آسیبی که دارن در زندگیشون ما ایرانی ها میبریم، من 50 ساله من فریاد میذارم، من این فامیلیه دیگه. بزرگترین دلیل جنگ و جدایی و طلاق در شهری مانند لس آنجلس که این همه ایرانی داره اصلا وجود خانواده است، حتی دخالتش هم هیچی، اینجا که دوتا برادر اومدن تصمیم گرفتن که خواهرشون نباید با این ازدواج کنه، همچی حقی ندارن. آخه کی در کانادا به یه برادر اجازه میده درباره خواهرش تصمیم بگیره و نظر بده؟ عروسی نمیخوان بیان نیان، عقد نمیخوان بیان نیان، ولی اونایی که تعیین کننده و تصمیم گیرنده نیستن. برای وضعی طرف شما باورتون این است که دختر 33 ساله دارید، تحصیل کرده، دختر خوب و بنابراین مدتیست با این آقا هست و فکر کنه انتخاب درستیست، همه این حرفایی هم که اونا میزنن یا شما زدید تو به دخترتون میتونید بگید، ولی اگر دخترتون با وجود آگاهی به همه اینها میگه هنوز میخوام با این آدم ازدواج کنم، حال ازدواج کنه.
13: بله خب پس خیلی ممنون از
0: وقتتون، بنابراین شما بروید، تو اهمیتی هم نداره، به هر حال بر امیدوار باشید که نظر دخترتون درست است و نظر برادرها اشتباه.
13: خودش هم میگه همه مسئولیت با منه، شما نگران هیچی نباشید.
0: در آینده عزیزم افتاد من دختر شما تو اون کشور بزرگ شده، در اونجا که دیگران برای ازدواج تصمیم نمیگیرن،
13: میگه من ایرانی نیستم، من کانادایی ام، من با
0: نه اصلا ایرانی هم باشه، یه ایرانی آزاد مستقله که برای زندگیش انتخاب میکنه.
13: درست.
0: خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
13: خیلی ممنون آقای دکتر، لطف کردید، محبت کردید، موفق باشید.
0: انشالله همه چیز به خوبی و خوشی بگذره. شنگر اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
11: پنیر مورد علاقه شما چیه؟ پنیر والبرسو، از اون پنیرهای معروف و قدیمیه، کوالیتی و مزهش حرف نداره.
14: والبرسو
11: 100% شیر گوسفنده، همه شونم ورزشکار.
15: مال کجاست؟
11: اصل فرانسه.
14: والبرسو
15: فابریک آن فرانس.
16: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف می شنوید این است. اگر می خواهی وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707 سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. HeyderiLawGroup.com.
17: سامان، پاشو این وام خونه رو فالو آب کن.
18: باشه.
17: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
18: باشه بابا، باشه.
17: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
18: بابا جان، باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
19: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
17: سامان،
18: باشه بابا، باشه.
20: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
21: آقای عزیز، این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
22: بله، کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها، اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره، بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایین؟
21: بله بفرمایین.
22: بله، فقط یه ملافه، پارچه، چیزی تو ماشینتون دارین به من بدین؟
21: وا، ملافه برای چی؟
22: که بپیچم دور خودم. آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
21: ایوا، گاز گاز مامان، ول کن شلوار آقا رو. گاز گاز.
23: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده‌های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86.
21: گاز گاز، ول کن شلوار آقا.
0: شنوندگان عجبن، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
24: الو، سلام، صدای بنده دارین؟
0: الان صداتون دارم، بفرمایید.
24: خوشحالم با تون صحبت میکنم. وقتتون بخیر باشه.
0: خواهش میکنم، بفرمایید.
24: قربان شما، مزاحمتون شدم. سوال داشتم در مورد داروهای ضد افسردگی و ضد استراب. حالا من در خدمتون هستم، حالا شما سوال میفرمایید یا اینکه من سوال هم بگیم.
0: من ببینید، من چون به عنوان روان پزشک نیستم، معمولا آگاهی های در جهت داروها دارم، ولی اون رو به اگر شما پلو روان پزشکی رفتید و داروی رو با توجه به تشخیص به شما دادند قرار ازش استفاده کنید، نتیجه اون استفاده رو که مثلا اگر چون افسردگی گفتید حداقل 5 یا 6 هفته طول میکشه تا این داروها اثر خودشونو بگذارن، گزارش میدید به روان پزشکتون و بعد ایشون تصمیم میگیرن که همون دارو باشه، کمش کنن، زیادش کنن، یا داروی دیگری بدن، یا عوض کنن، هر چیز دیگری. حالا مشکلی که برای شما در این زمینه یا سوالی که براتون پیش اومده چی عزیز؟
24: خدمتتون هستم آقای دکتر که من مدت طولانی هستم که این داروها رو مصرف میکنم. خدمت شما
0: شما چند سال نصب کنید؟ شما چند سالتون عزیز؟
24: من 44 سالم.
0: چه مدتی این داروها رو مصرف میکنید؟
24: شاید نزدیک 7 سال 6 سال میشه.
0: خب من یه نکته رو عرض کنم بعد ادامه میدیم. مطالعات علمی نشون میده که دارو درمانی تنها افسردگی رو معالجه نمی کنه. علائم و نشانه های افسردگی رو یه مقدارش از بین میبره. مثلا علائم سه تا علامت فیزیکیش رو، یکی انرژی رو، یکی موضوع خواب رو و یکی موضوع تغذیه رو، ولی رو بقیه اثر نمیذاره و به همین جد است که دارو درمانی باید حتما با روان درمانی همراه باشه تا جواب بده. برخی از مطالعات یا خیلی از مطالعات نشون میده روان درمانی تنها افسردگی رو معالجه میکنه، برای که ریشه های بالاخره این علف هرز وجود رو میکنه دور میاندازه، ولی دارو درمانی نه. بنابراین اگر شما 6-7 ساله که دارو مصرف میکنید و فقط دارو مصرف میکنید، انتظار این که کاملا معالجه شده باشید رو نباید داشته باشید.
24: خدمت هست آقای دکتر، حدود یک سال و نیم دو سال هستش که تراپی هم میگیرم و خدمت هست کنم که چون متاسفانه من قبلا یک کشوری بودم که دسترسی نداشتم به تراپی و اینها و خیلی سخت بود. روی قرص فلوکسیتین استفاده کردم، بعدش که با آمریکا اومدم اینجا از بیمه استفاده کردم و دکتر مختلف. در یک سال اخیر تراپیستم عوض نکردم و با یه آقای دکتری هم هستن که ایرانی نیستن، داروها رو برام تجویز میکنن و دوز یه داروی به اسم ونلافاکسین رو از دوز پایین حلوش فکر کنم 50 میلی گرم شروع کردن، الان حلوش 220 میلی گرم من دارم مصرف میکنم و خب حالا خیلی بهتر شده. خب بیشتر طریق تراپی و اینها فکر کنم بوده. حالا مشکل هم همینجاست که همش سوال برام پیش میاد، آی بخورم نخورم و اینها.
0: نه اولا ببینید، شما تصمیم درباره داروتون رو اگر روان پزشک تشخیص داده اون انجام میده، اما چیزی که اشاره کردید این ماجرای تراپیست غیر ایرانی تونه. آیا شما
24: نه تراپیست هم ایرانیه، دکترم ایرانی نیست. تراپیست ایرانی هست.
0: بسیار. بله. و ایشون چه نظری دارن؟ چون ایشون هم میتونن درباره شرایط شما، یعنی اگر بگم دو تا دلیل افسردگی شما رو یا دو تا سه تا دلیل اصلی افسردگی شما رو بر اثر گفتگویی که با هم داشتید به کجا رسیدید؟ چون چرایی اون موضوع اینجا مهمه. چرا شما مشکل افسردگی دارید؟
24: آیا دکتر خیلی صحبت که میشه بیشتر به دوران کودکی برمیگردن و میگن که الان تو همین یک سالی که ما هستیم یکی از سوالات هم همین بود. حس میکنم بیشتر ایشون شنونده هستن و خب در آخر هر جلسه شروع میکنن یه سری صحبت ها میکنن و اینها، ولی به نظر من خیلی تشخیص اونجوری هم نمیدن که بگن مثلا شما مشکلتون اینه. ولی آخرین چیزی که به من گفتن استراب اجتماعی داری شما.
0: خب سوشال انگزایتی رو متوجه هم، غیر از استراب اجتماعی افسردگی چی؟ در باره افسردگیتون هم میگن افسردگی هم داری؟
24: بله بله میگن افسردگی داریم.
0: اوکی. خب ببینید عزیز، کار روان درمانی میدونید ما شاید 10-12-15 جور به یک اعتبار روان درمانی داریم. یکی از اونها که برمیگرده به کودکی به عنوان روانکاوی یا سایکوآنالیزمون رو میشناسیم. یک، این کار اولا یک کار طولانی چند ساله است، یعنی اگر هفته یه دفعه برید چند سال است. دوم، برای افسردگی معمولا رکومند نمی کنند. برای استراب چرا؟ علتش هم این است که یه مقدار خطری در این شکستن ساختار در حقیقت ذهنی شما داره. به همچه که نه هیپنوتراپی مفیده نه سایکوآنالیزم و روانکاوی، راه های دیگری هستن. به همچه طول ازتون پرسیدم فکر میکنن چرا شما دوچار این هستید، ولی شما تشخیص رو از افسردگی بردید به استراب اجتماعی. البته میدونید استراب و افسردگی دو روی یه سکن، یعنی تقریبا هر کی یکی رو داره دومی رو هم به درصدی داره، حالا کدام شدیدتره و از کجا میاد. شما بیاید یه کار دیگه بکنید برای اینکه به جوابی شاید برسیم. حالتون الان چگونه است؟ یعنی چه چیزی شما رو آزار میده، اذیت میکنه، ناراحتتون میکنه، باش خوشحال نیستی؟
24: مسئله شرم و خجالت هست بیشتر آقای دکتر، مثلا در مورد صحبت کردن انگلیسی یا به قول معروف کانکشن برقرار کردن.
0: خب همینجا بیستی ببینید عزیز، ماجرای شرم در حقیقت و خجالت آسیب 1 تا 3 سالگیه و مرتبط میشه به حرمت نفس، سلف استیم. یعنی من به اینجا میرسم که من آنچه هستم شرم آوره، یا از آنچه که هستم خجالت میکشم و یا از آنچه که دارم خجالت میشم. من از زبان انگلیسیم، از هوشم، از قدم، از درشی خجالت میکشم، از ماشینم، از خونم، از مادرم خجالت میکشم. خب این مسئله یه مسئله است که ماجرای کودکیه کمک میکنه که از کجا اومده، برای که اصولا اکثریت از اونجا اومدن. مهم اینه که الان با این واقعیت روبرو بشم، یعنی با حرمت نفس. معناش اینه که یک، من خوبم و خواستنی و دوست داشتنیم و از آنچه که هستم و خجالت و دارم خجالت نمیکشم، این منم، همینه که هستم، این قد من، این رنگ چشم منه، این نمیدونم دماغ من، و باشم راحت هستم و بایدم باش راحت باشم، برای که ناراحت باشم چه میکنم، بعد فایده برش متصور نیست. بنابراین دلیل نداره برن سراغ کودکی شما، نه اینکه بگم ای و ایرادی هست، ولی اون یه کار طولانیست. حالا اگر ازتون بپرسم، گرچه من سالمی بود که حالتون الان چطوره، به من بفرمایید که مثلا به چه نتیجه ای درباره کودکیتون رسیدی؟
24: خب خیلی سخت بوده، دوران خیلی سختی بوده.
0: چرا سخت بوده؟ میشه من بفرمایید چرا کودکی شما سخت بوده؟
24: خب بچه ششم یه خانواده بزرگ بودم و اختلاف سنی بالایی که با پدر مادرم داشتم و اینها.
0: خب هر همی که گفتید بچه ششم هم کارتون تموم عزیز، یعنی شما که اولویت و مچاله دیگه، اجازه نه توضیحات بیشتری بدید، بس که بگید 10 نفر افتادن روی من، خب من اون زیر من خفه میشم دیگه. خب این که اونجا بوده، بعدم پدر مادری که همینجوری بچه میارن که معلوم نیست که آدمای باهوش عاقل واقع بینی باشن، ولی همینجوری تولید مثل میفرماید. خب به همین کاری ببینید عزیز، اینا چیزهایی است که هم با کمک روانشناستون هم بر آگاهی خودتون میتونید بر اوضاع مسلط بشید. باز برگردیم همون پرسش اول منو اگر یه ذره توضیح بدید بیشتره. از این ببینید، از این که ما در کشور خارجی، بذار جمله جوری که بگم، در امریکا بعد از مرگ بزرگترین ترس مردم پابلیک اسپیکینگه، یعنی جلو مردم حرف زدنه. بنابراین من و شما ایرانی قرار نیست که در امریکا فکر کنیم ای بو ایرانی داریم، اگر مشکلی داریم در مقابل دیگران حرف بزنیم. امریکایی تو امریکا داره، اونم امریکایی که اینقدر آزاد و راحت بزرگ شده. ولی اون مسئله دیگه چه چیزی شما را اذیت میکنه؟
24: واقعیتش من چون مدت کوتاهی اومدم آمریکا، شاید حالوش 3.5 سال باشه، خب دارم خیلی خودم رو سعی میکنم با اینجا آداپتر کنم و شغل پیدا کنم و یه مقدار تحصیلاتم داشتم توی کالج و اینها، و حالا مثلا برای ادامه تحصیل یه مقداری هیچ دوراهی و سوالات و اینها.
0: خب شما در ایران چی خونده بودی، چه میکردید عزیز؟
24: من توی ایران فقط دیپلم گرفته بودم و کار آزاد داشتم.
0: خب ولی اینجا برای چرا انتظار دارید که شما که در 18 سالگی دیپلم گرفتید رفتید دنبال کار که چه بوی رادی هم نداره، حالا 20 چند سال بعدش اومدید اینجا میخواید درس بخونی یا میخواید یه مهارت خاصی رو یاد بگیرید، چی بخونی یا دنبال این هستید که مثلا چه تخصصی پیدا کنی؟
24: در حد یه کالج 2 ساله برای گرفتن مدرک دستیار فیزیوتراپی.
0: اوکی، با اینکه تو شغلی است که به هر حال برخی از اوقات آدم ها چون بهش میتونن علاقمند باشن یا توانایی های خاصی دارن میتونن انجام بشه. خب این که مثلا این گزینه دیگر شما چیه که دو دلی در جهت انتخابش؟
24: گزینه بعدی مثلا حالا شاید یه مقداری به علاقم بستگی داشته باشه، در مورد مثلا کار ماشین یا حالا مثلا اینجور کارها.
0: مقصودتون از کار ماشین چی عزیز؟ یعنی خرید و فروش ماشین؟
24: مثلا حالا خرید و فروش یا مثلا یه جای تأسیس کنم برای تعمیرات و اینها مثلا
0: واقعا تعمیرات ببینید تعمیرات ماجرای مکانیکی است که باید داشته باشید. خرید و فروش اتومبیل فقط یه مقدار آشنایی به زبان و ویژگی‌های فرهنگی جامعه داره که آدم بتونه ماشین ارزون خوب رو بخره، مقدار به قیمت بیشتری بفروشه یا یه تعمیراتی بکنه بفروشه. اینا اونقدر دوره‌ای رو قرار نیست شما بگذرونید. اگر اولا یه مقداری سرمایه میخواد، دوم یه مقدار آشنایی در یه جایی که حالا اصطلاحاً برید شاگردی کنید که فن و فوت کار رو پیدا کنید. یعنی این اون چیزیست که شما اگر برید یه جایی کار کنید دفعه متوجه میشید که این مسیر چگونه است. برام درسته که در ظاهر کار ساده ایه، ولی یه کارهای تکنیکال لیگال یا قانونی وجود داره که اونا رو در یک کشوری مانند امریکا باید رعایت کنید. همین و الا چیز عجیب و غریبی نیست. یعنی کنار یه دوستی اگر باشید و با او یکی دو سالی کار کنید اکثریت اونا رو یاد بگیرید که حداقل اشتباه نکنید، ولی بعد برمیگره به اینکه سرمایه دارید یا ندارید یا میخواید یه جایی به عنوان کارمند کار کنید.
24: میدونم آقای دکتر، چون که من الان حدود 3 ساله این کار فیزیوتراپی رو با یه سری هومنتوم اینا انجام دادم، یه جوری میگم که مثلا از این شاخه به اون شاخه نشم، چون خب سخته الان بخوام من تو 44 سالگی اینجا حتی سختی دیگه باید انجام دادیم یا برم سراغ ادامه کالج.
0: خب از این کار چه اندازه باش راحتید و چه درآمدی دارتون داره، یا اگر درسی دوره‌ای رو باید بگذرونید بعد از

0: متاسفانه زیاد نیست، ولی به هر حال چیزی است که الان در بازار امریکا در همین هول و هوش است. حالا اصولا از نوع کار و محیط کارتون خوشحال و راضی هستی؟
1: میتونم بگم بله، ولی خب بیشترش بخواد که پول در میارم با خودم خوشحالم، چون که خب سخته یه مقداری هم اینطور توی جمعه مثل کالیفرنیا لس آنجلس بار کردن و حضرت نوارو باقل و معروف.
0: آره ببینید به هم آخه ببینید، برخی از آدم ها در این زمینه یه ذره آمادگی دارن و بعدم اصولا با بدن انسان راحتن، یه مقدار این بدن رو میشناسن، یه مقدار خودشون تو کار مثلا ورزش بودن.
1: بله هستم، بنابراین... مربی مدرک مربیگری هم دارم و سالها ما هست که ورزش میکنم.
0: خب ببینید این خودش یه امتیازی است برای شما و بعدم خب یه شغل و کاری است که در اینجا با گذراندن یه دوره و آشنایی و گرفتن لایسنسش یه کاری رو برای همیشه خواهید داشت. این البته به نظر من بهتر از این است که خودتون درگیر کار مثلا یه کار ظاهرا تجارتی بکنید، ولی واقعا اونقدرها اگر سرمایه ندارید معمولا اونقدرها درآمدی هم نداره. مثلا با توجه به بازی که شرکت های فرض کنید اتومبیل سازی درست میکنن و شرایطی رو به وجود میارن که مقدار بازار دست دوم رو با توجه به ارزان بودن و راحت بودن گرفتن ماشینای نو به هم میریزن، درسته که به هر حال این ماشینای دست دوم هم جا فروش میرن، ولی اینا معمولا به جاهای دیگری میرن و با یه قیمت دیگری و معمولا اونقدرها شاید توش درآمدی نباشه. یعنی میخوام به شما بگم یه کاری است که برمیگرده چند روزه مهارت کلامی دارید، چند روزه آدم اجتماعی هستید، چه مقدار حاضر هستید به هر حال آدم‌ها رو خوشحال و راضی کنید، چون میدونید این نوع کارهای زمینه شخصیتی و احساسی رو احتیاج داره. ولی به نظر من کاری که دارید میکنید اون یه کاری است که تکلیفتون هم روشن، مسئولیت هم نداره، یه مقدارم مثلا میشه 9 یا 10 صبح باشه تا 5 و 6 و 7 بعد از ظهر با توجه به شرایطی که هست، و بعدم این مقداری انتخاب مقدار اون یا تعداد کسانی که ازشون مراقبت میکنید در روز رو خودتون انتخاب میکنید، یا آزادی عملی دارید. معمولا هم به هر حال یک کاری است که امروز در یه جای مانند امریکا پذیرفته شده است، بنابراین چون سابقه یک ورزش و مربیگری و اینا هم داشتید به هر حال با بدن یه نوع ارتباطی دارید که بسیاری از آدم ها ندارن، نه با بدن خودشون نه با بدن دیگر.
1: آقای دکتر به اون سوال آخرم، چون که حالا سوالم رو
0: نه بذارید بذارید من ازتون یه خواهشی بکنم جا. چون ما به پیام ها رسیدیم، پیام ها رو پشت سر
1: بذارید
0: با هم صحبت کنیم، روی خط باشید باشید شنگان عجبان بعد از چند پیام با ما باشید.
2: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
3: تخفیف های ویژه این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسوم چویس رو از دست ندید. شلیل زرد فقط پوندی 89 سنت، خیار ایرانی پوندی 59 سنت، گوجه روما پوندی 69 سنت، کلوچه لاهیجان فقط 3 دلار و 49 سنت، کشک هندسی 7 دلار و 99 سنت. و خبر خوب این که با خرید بالای 129 دلار یک ست چای خوری زیبا رو از ما هدیه بگیرید. بله درست شنید، با خرید بالای 129 دلار یک ست چای خوری زیبا رو از ما هدیه بگیرید.
4: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا

0: دست می آورید. حتی زمانی که فکر می کنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55. 818 755 55 55. losangelesdentistsgroup.com.
1: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
2: کجا درد میکنه عزیزم؟
1: پام درد میکنه.
2: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
1: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
2: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
1: کجا بریم؟
2: پیش دکتر کوسری.
1: کدوم دکتر کوسری؟
2: بابک کوسری.
1: آها، بسکتبالیسته.
2: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
1: درد میکنه.
2: پس پاشو بریم دیگه.
1: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
2: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
1: آخ گفتی. نیکیو پرسه.
3: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
4: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
5: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
6: با سلیقه ها میگن چاپ.

0: چاپ چاپ میخرن.
1: شما چطور؟
2: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
3: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
2: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
3: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
2: اکنون زمان رهایی است.
4: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
5: سلام مجدد آقای دکتر.
4: سلام، بفرمایید.
5: قربان شما. عرض میکنم خدمتون که من آخرین بار که با شما صحبت کردم، یعنی یک بگم با شما صحبت کردم، شاید 4 سال پیش بود، قبل اینکه بیام آمریکا. مثل همیشه شما زحمت کشیدین و راهنمای دفعه که علتی که شد من بیام آمریکا صحبت شما بود. و اینکه اون موقع راجع به دارو ازت سوال کردم و شما فرمودین که خیلی، گفتین که دارو یه روزی باید دجوری مثلا قطع بشه مصرفش، و این حرف شما تو ذهن من مونده و سوالاتی که
4: نه من همچه حرفی هیچ وقت نمیزم. نه ببین عزیزم، من خودم داروهای مصرف کنم، شاید 20 سال دارم استفاده کنم. نه ببین، داروهای روانی ولی برسم برای قلب یا فشار خونه. ببینیم، ماجرای دارو ماجرای ضرورتشه، یعنی اینه که به همین جهت است که بسیاری از آدم ها روی دارو باید باشن. برخی از داروها یک بعد از یه مدتی حتما باید تموم بشن، بعضی ها بهتر جایگزین بشن، بعضی از اوقات به تدریج اون رو کم میکنن. ولی این نظر دکتره، چون دارو با دارو و مسائل روانی و مشکلاتی که هست متفاوته. بنابراین شما اگر قرار دکتر رفتید، همطور که بارها این رو عرض کردم خدمت رو، امروزم گفتم، شما گزارش رو میدید که این دارو برای من این کار این کار این کار به نظرم میرسه میکنه، حال من تو این زمینه بهتر کرده، خوابم بهتر کرده دیگه، حالا اشتهام به حالت مثلا عادی برگشته، در این حال ولی مثلا یه سردردهایی میگیرم یا برخی از اوقات یه گیجی حس میکنم. یعنی این گزارش رو که بدید، چون دکتر متوجه هست که این داروها به صورت کلی داده میشه، حالا برای اینکه متناسب با شرایط شما باشه، ای بس باید میزان این دارو رو کم یا زیاد کنه یا اصلا یه داروی دیگه به شما بده. این گزارش رو اون میده. ولی اینکه ما باید داروها رو تا آخر عمرمون بخوریم، نه. برخی از بیماری ها مثل مانیک دیپرشن، یعنی دو قطبی، افسردگی و شیدایی، از اونجایی که یه عدم تعادل شیمیایی است که فکر میشه غالب اوقات ممکنه درست نشه، ممکنه چند سال آدم مجبور باشه اونو ادامه بده یا ای بسا تا آخر عمر. ولی این دارو مثلا شامل حال افسردگی نمیشه. من به همین جد است که ببینید مطالعات علمی چی رو نشون میده. نشون میده 40-50% آدم ها بعد از اینکه افسردگیشون آمد و به خوبی و درستی معالجه کردن، افسردگی میده دیگه هرگز پیدا نمیشه. 40-50% دوباره ممکنه 3 سال بعد، 5 سال بعد، 7 سال بعد توی شرایطی سرکلش پیدا بشه. یه 10% هستن که اگر افسردگی گرفتند ممکنه بمونه، چون نه به خوبی باش برخورد شده، شرایط خاصی هم داره. خب این گروه احتمالا دارو رو باید ادامه بدن، ولی این شامل حال کمتر از 10%، اونم تازه به خاطر اینکه کار اصلی و اساسی معالجه افسردگی رو چه از طریق دارو درمانی چقدر روان درمانی انجام ندادن. بنابراین شما این رو، باز جمله رو تکرار میکنم، گزارش رو دقیق شما به دکترتون بدید، حتی یادداشت کنید که بدونید چی میخواید بگید، ولی بذارید او برای شما تصمیم بگیره تا شما خودتون تصمیم بگیرید. ولی از این که من یه داروری با تو آخر عمرم بخورم اصلا مسئله ندارم، چون تمام تلاش من سالها روی خط رادیو تلویزیونی بوده که همه داروها، همه دواها غذا، همه غذاها دارو، همه غذا دارو، همه دواهام غذا، مهم اندازشه، تناسبشه، مفید بودنشه، مناسب بودنشه. و این چیزیست که در مورد مسائل روانی دکتره که تشخیص بده، نه من. من گزارش دقیق و درستم رو میدم، دکترم برای من تصمیم میگیره، بعدم تازه یه ماه بعد دو ماه بعد میرم گزارش رو میدم که او ببینه اوضاعی که من نگرانش بودم یا خوب نبود درست شده یا نه و آیا من به جواب بهتری رسیدم یا نه. و بعدم ماجرای قطع دارو هم توسط دکتر صورت میگیره، چون من قرار نیست که تصمیم بگیرم حالم چون خوب شده نمیخورم. همین گزارش رو به دکتر میدم، دکتر میگه بسیار خوب، ظرف یک ماه ما اینو کم میکنیم، این هفته بیان نصفش رو بخور، هفته بعد نصفش رو، هفته آخرم یه چهارمش رو، منم بذارش کنم. تکلیف روشن شد. پس به من دقیقا گفته چیکار کن، با خاطر آسودم این کار رو من انجام میده.
5: خیلی ممنونم آقای دکتر، وقتی که به من دادین.
4: خواهش میکنم، به هر حال موضوع خودتون باشید، دنبال رشتتونم برید، امیدوارم که موفق باشید، از منم خواهید شد. به هر حال
5: قربان شما، مرسی مرسی، ممنون، روزتون خوش.
4: شما هم همینطور. چنگ رجمند دو سه دقیقه باقی مانده، ولی متاسفانه فرصت این که من با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم واقعا تو این دو سه دقیقه نیست، بنابراین اجازه بدید که همینجا من از حضورتون خدافظی کنم و اگر لازم بود غزال جان یک ترانه خوب مناسب ملی میهنی هم در قسمت آخر برنامه بعد از پیام ها بگذار، ولی به هر حال روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
0: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
1: با سلام، خیلی از دوستانی که دو ایت یورسلف هستن بیشتر موقع ها اینوستمنت هاشون با میوچوال فاند کمپانی ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه ای. معمولا اینا با کمپانی های مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترن اوور فی. این فی ها را شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فی ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر، سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار، تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری، 877-829-9227.
6: فرض کنید می خواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
7: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
6: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
7: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
6: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
7: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
6: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
7: با ما
6: فروزان فرهمند
7: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
6: 833-2626-845
8: New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N1743 and 0H4672.
9: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
10: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید.
11: هول ویت لواش، ماما لواش.

94.7 KTWV HD3 Los Angeles. 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست.
3: بی مثل بهرام.
2: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
3: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
2: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
4: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرباین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
5: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه ی عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
6: بله میشه.
5: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
6: بله اون هم میشه.
5: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
7: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
8: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09

0: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
1: هولویت ماما لواش.
0: چرا فقط هولویت ماما لواش؟
1: مغذی پرفایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
0: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
1: رفت دیدم.
2: دمت گرم داداش.
0: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هولویت ماما لواش.
3: آخریشو بردار داداش.
4: قیزل جان چه جوری بگم آخه؟
5: یه جور بگو خب.
4: با ما ازدواج میکنی؟
5: اواری چه زودتر نگفتی؟
4: ایله خورم نشد خب.
5: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
4: ولک ما هم 70 نفر.
5: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
4: فلوس ما جور
5: چریه؟
4: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
5: کسی که پاتوقش خاتمه میشن ویه ها باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
4: ولک کنجا
5: سر خونه زندگیمون.
6: خاتمه میشن ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
7: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.

0: 310-843-94-94.
1: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
2: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.

0: دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
1: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
0: 818-777-777-777.
2: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
3: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی، شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
4: به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه

0: 1044 MGM Net.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM Net هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: الو سیمین.
3: بله جانم، چی شده؟
2: ببین منو امروز اخراج کردم.
3: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبش رو گزارش کنی اخراجت میکنه.
4: شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
6: 818-80-80-88
7: mesrianilaw.com.
3: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
8: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
9: کجا درد میکنه عزیزم؟
8: پام درد میکنه.
9: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
8: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
9: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
8: کجا بریم؟
9: پیش دکتر کوسری.
8: کدوم دکتر کوسری؟
9: بابک کوسری.
8: آها بسکتبالیسته.
9: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
8: درد میکنه.
9: پس پاشو بریم دیگه.
8: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
9: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
8: آخ گفتی نیکی و پرسه.
10: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
11: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
12: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.

94.7 KTWV HD3 Los Angeles. 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: ماست دماوند خوشمزه با بچس.
1: ماست آه یهو دلم خواست.
2: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست
3: بی مثل بهرام
2: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
4: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
2: شنوندگان رادیو همراه 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
5: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
6: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
7: بله میشه.
6: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
7: بله اون هم میشه.
6: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
8: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
6: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
9: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام. تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.

0: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
1: هول ویت ماما لواش.
0: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
1: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
0: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
1: رفتیدم
2: دمت گرم داداش.
0: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویت ماما لواش
3: آخریشه بردار داداش.
4: قزل جا چه جوری بگم آخه؟
5: یه جور بگو خب.
4: با ما ازدواج میکنی؟
5: اواری چه زودتر نگفتی؟
4: یله خورم نشد خب.
5: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
4: ولک ما هم 70 نفر.
5: چه جالب، خب همینجا جشن مونه میگیریم.
4: فلوس ما جور
5: چریه؟
4: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
5: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
4: ولک کجا؟
5: سر خونه زندگیمون.
6: خاتمه میشه ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن های شماست. 9497680122.
7: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
8: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
9: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کار

ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.

0: میلیون میلیون دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
1: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
0: 818-777-777-777.
2: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900
3: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی، شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
4: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
5: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
4: برای مدتی محدود، چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
5: 818-632-0189.
6: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در

0: 949-29-15-844-MGM-LED.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: الو سیمین.
3: بله جانم، چی شده؟
2: ببین منو امروز اخراج کردم.
3: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
4: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
5: 818-80-80-88
0: mesrianilaw.com.
3: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
6: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
7: کجا درد میکنه عزیزم؟
6: پام درد میکنه.
7: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
6: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
7: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
6: کجا بریم؟
7: پیش دکتر کوسری.
6: کدوم دکتر کوسری؟
7: بابک کوسری.
6: آها بسکتبالیسته.
7: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
6: درد میکنه.
7: پس پاشو بریم دیگه.
6: هی میگه پاشو پاشو پاشو. با کدوم پا بابا؟
7: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
6: آخ گفتی نیکی و پرسه.
8: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
9: دکتر بابک کوسری استاد دانشگاه، اسوسییت پروفسور اف فوت اند انکل مدیسن اند سرجری اف وسترن یونیورسیتی اف هلث ساینسز.
10: مطب ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.

0: رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: هفت خوان موسیقی، برنامه‌ای از علیرضا شاه محمد.

سلام و درود بر شما هموطنان عزیز، شنوندگان درجه یک و تراز اول رادیو همراه در هر کجا که صدای ما رو میشنوید. امیدوارم که در صحت و شادمانی به سر ببرید. من علیرضا شاه محمدی، خواننده و معلم آواز و موسیقی ایرانی هستم. برنامه هفت خوان موسیقی رو در سه مرحله یا سه قدم تقدیم شما میکنم. بخش اول گفتاری دارم در رابطه با تشخیص و شناخت آواز یا مایه افشاری. در بخش دوم یکی از سازهای کوبه‌ای جدید رو که تازگی ها ساخته شده، البته تازگی هایی که دارم میگم یعنی حدود 20 ساله که از ساخت اون به طور کلی گذشته، با این ترکیب به خصوص معرفی میکنم خدمتون. و در همون بخش صدای این ساز رو هم به صورت تکی و هم در کنار سازهای دیگر به اتفاق خواهیم شنید. در بخش آخر هم طرب و غزلی به همراه یک تصنیف با صدای جاودان زنده‌یاد استاد محمد رضا شجریان خواهیم شنید. با ما باشید.

و علاقمندان به موسیقی اصیل ایرانی، به هفت خوان موسیقی خوش آمدید. در بخش اول مایه افشاری رو برای شما به صورت آواز و بعد هم به صورت ضربی یا ترانه و تصنیف در قالب مثال هم توضیح میدم و هم یه اجرای کوچیکی خدمتون انجام میدم که این مقداری از نظر شنیداری با این فواصل و این اسمها و این آوازها و مایه ها در موسیقی اصیل ایرانی آشناتر بشید. ببینید هر کدوم از اینها که ما میگیم، مثلا آواز فلان، دستگاه بهمان، اینها رو شما در قالب تصنیف ها و آهنگ ها شنیدید، ولی بسیاری از شما اسمش رو نمیدونید. مگر نه فرض بفرمایید که در مایه افشاری اینقدر ترانه های ماندگاری که در سینه مردم ماندگار بوده و در واقع در حافظه شنیداری همه ما مردم وجود داره، اینقدر بسیارند که حتما هر کدوم از شما عزیزان وقتی که اینها رو بشنوید یادتون میاد که ای من اینها رو شنیدم، یا اینکه اصلا بسیاریشون از حفظ هستید، از بر هستید و اسماشو نمیدونید. حالا اتفاقا خیلی خوب هستش که یکی از راه‌های شناخت همین دستگاه‌ها و تشخیص این دستگاه‌ها و مایه‌ها و گوشه‌ها دونستن بعضی از این تصنیف‌هاست، یعنی از بر کردن یا یاد گرفتن این آهنگ‌ها و تصنیف‌هاست که مثلا بدونید فلان تصنیف در فلان مایه است، در فلان دستگاهه. مثلا آهنگ دوش دوش که خانم مرضی خوندن، آهنگ قدیمی، این در مایه افشاریه، یا نمیدانم چه در پیمانه کردی در مایه افشاریه، یا مثلا الهه ناز در مایه دشتیه، و همینطوری به همین صورت در قالب مثال دارم عرض میکنم. همینها برای شما محک و معیاری خواهند شد که به صورت کاملا ناخواسته در ذهن شما عمل میکنن، یعنی آهنگهای دیگر رو که میشنوید یا تصنیفهای دیگه، آوازهای دیگه، به هر حال بعد از مدتی هر کدوم شبیه به یکی از اینهایی که شما در ذهنتون ملکه کردید خواهند بود، یعنی این شباهت رو به شما نشون میدن در ذهن شما که مثلا این آهنگ گرچه ریتمش کمی فرق میکنه ولی گویی که با این آهنگ دوش دوش که آن محلقا در مایه افشاری شباهت داره، از نظر حس و حال، از نظر نوع نوت‌ها، یعنی شما بعد از مدتی یک حس درونی پیدا میکنید که اینها رو تا یه حدودی میتونه تشخیص بده و همانند سازی بکنه. این خودش مقدمه شناخت دستگاه‌ها و آوازها هست، یعنی موضوع اینقدر در ذهن خودتون خیلی بزرگ و سخت نکنید. واقعیتش هم همینه که موسیقی امر شنیداری دوستان، و شما از طریق شنیدن هست که میتونید به ادراک و تشخیص دست پیدا بکنید. به عنوان مثال من در همین افشاری دو تا آهنگ رو، بخشای اولش رو برای شما میخونم و شما خواهید دید که اینا ضمن اینکه ریتمشون تفاوت‌هایی با هم داره، تکست و کلامشون هم همینطور، ولی اشتراکاتی در ملودی و نوع نوت‌ها و درجاتی که به کار گرفته میشه در بین این دو آهنگ وجود داره، و بعد به صورت آواز هم افشاری رو برای شما در واقع درآمد می‌کنم که شما در هر دو فرم این فضای مایه افشاری رو بشنوید. تصنیف اول، تصنیف دوش دوش که از ساخته های زنده‌یاد علی اکبر شیداست، تصنیف قدیمی، و خانم مرضیه زنده‌یاد و استاد شجریان زنده‌یاد، هر دو به زیبایی و البته با تفاوت‌های این تصنیف رو اجرا کردند که این گونه است: دوش دوش دوش که آن محلقا خوش ادا با وفا با صفا.

و الی آخر. حالا این بخش های ابتدایی تصنیف رو به عنوان مثال خوندم. خب شما دوستان بین دو تا آهنگ اگر که دقت کرده باشید متوجه میشید که اشتراک وجود داره، اشتراک حال، اشتراک پرده، اشتراک نوت و فواصل. خب مثالش همینه دیگه. ببینید مثلا من میگم دوش دوش دوش که آن محلقا، خب این ریتمش 6/8 و یه تأکیدی رو کلمه دوش مثلا شده، ولی فرقی نمی کنه، همین تقریبا همین ملودی با همین فواصل و نوتا میگه نمیدانم چه در، نمیدانم چه در پیمانه کردی. اینم شبیه دیگه. خب حالا ببینیم که از نظر تئوری چه ضوابطی حاکم هست بر یک آوازی یا مایهی مثل افشاری که اون رو افشاری میکنه. ببینید درجه اول هر نوتی میتونه باشه. حالا من درجه اول رو از این کوک خواستم بخونم، اسمشم فراموش کنید که نوت دوه، فای، سوله، بالاخره یک صداییه دیگه. این صوت رو من انتخاب کردم، این جایگاه در واقع صوتی رو، به عنوانی که بگم این نوت اول منه. میتونم اون رو دو بنامم در واقع، چون که نوت اوله. بر روی نوت اول درجه دوم درجه کامل نیست، یعنی یه هول استپ نمیرم بالا، بلکه کوارتر استپ یا ربع پرده کمتر از یه پرده کامل فاصله دومم هست. به این ترتیب این نوت اولمه، یعنی دوم اول. ببینید چی جوری به هم برخورد میکنه. حالا اگه این به جای کوارتر استپ یا کرون نوت کامل باشه، به جای میشه این دوتا فاهم فرق میکنن، اون یکی یه فاصله دیگه است، ولی پیوند در واقع درجه اول با یه نوتی که از درجه کامل یا هول استپ یک ربع پرده کمتر باشه، فضای اولی افشاری رو در واقع برقرار میکنه. بعد یه نوت هایی که بهش میگیم نوت های متغیر، مثلا میگیم این در دا دا دا دا دا، اینا نوت های متغیر هستن، ولی نوت های متغیر افشاری، یعنی یه بخش دیگه از افشاری بودن افشاری به همین نوت هاییست که به صورت پاسینگ تون در واقع دارن اجرا میشه. لا لا لا لا لا لا لا لا لا، این نوت ها هر کدوم در شخصیت یا ایجاد شخصیت افشاری کاربرد دارن. پس نتیجه کامل که بخوایم بگیریم به صورت سامری و خلاصه این هستش که اگه بخوایم تئوریکلی فرض بکنیم نوت اول رو 3/4 پرده بهش اضافه کنیم، نه یک پرده کامل و که بهش میگن کرون، و بعد نوت ایستمونم به جای یک پرده کامل نوت کرون باشه، حالت افشاری میتونه ازش خارج بشه. یعنی اینجوری، یا این نوت که نوت مطلقه برمیگرده، یعنی با اون این که کرونه دوباره همون نوت قبلی جان، برگشتیم به نوت شاهد یا همچنان تو شاهدیم. حالا میخوام فرود کنم که بهش میگن کیدنس یا نوت ایست، جان امان یار، اینم نوت کرونه. خب همین جمله ها رو شما به صورت ملودیک در ذهنتون در واقع یاد بگیرید، یواش یواش برای شما آوازها، دستگاه ها طعم، مزه و معنا پیدا می کنن. چیزی بیشتر از این نیست. حتی لزومی هم نداره که با جنبه های تئوریکش حتما خیلی زیاد آشنا بشید تا درک بکنید یا تشخیص بدید که فلان مایه افشاریه، اون یکی ابو عطا، اون یکی شوره. کافیست که در هر کدوم یکی دو تا تصنیف بلد باشید، حالا بیشتر بهتر، و بعد بقیه چیزهایی که میشنوید رو با این مطالبی که بلدید مقایسه کنید، ببینید با کدومشون
اشتراک های احساسی و ملودیک دارن. بعد میتونی تشخیص بدی که احتمالاً این افشاریه، اون یکی ابوعطا، اون یکی شوره و به همین ترتیب. خب این رو من برای شما اجرا کردم به صورت تحریر آوازی و در قالب دو تا بخش نخستین از دو آهنگ یا تصنیف در افشاری که یه مقداری طعم و فلیور افشاری در جانها و گوشهای شما رسوب کرده باشه و نشسته باشه. خب به آگهی ها بریم و در بخش دوم با شما

0: قابل توجه وکلای گرامی. پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام، تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
1: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
3: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون، نوش جون.
4: ماست. آخ یهو دلم خواست.
5: بعد از تصادف اولین کاری که کردی چی بود؟
6: رفتم سراغ بیمه، ولی هر روز یه بهونه جدید میارن.
5: اشتباه خیلی ها همینه. وقتی آسیب دیدی باید یک وکیل متخصص کنارت باشه.
6: شما کیو پیشنهاد میکنی؟
5: معلومه، سامان حیدری، وکیل سرشناس تصادفات در کالیفرنیا و نوادا. تیمی متخصص برای پرونده های خودرو، کامیون های سنگین، موتور، اوبر و لیفت.
7: اگر در تصادف آسیب دیدید، همین امروز با گروه حرفه‌ای حقوقی سامان حیدری تماس بگیرید. 818-818-07-07 heydarilagroup.com.
8: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هولویت لواش، ماما لواش.
9: آژانس امیری تقدیم میکند چاول لاشیک ایتالی تور، رویایی ترین سفر تابستانی شما به ایتالیا. 15 روز سفر در قلب زیباترین شهرها و سواحل ایتالیا: میلان، لکوما، جنوا، پورتوفینو، چینکوتره، سورنتو، کاپری، پوزیتانو، امالفی و روم زیبا. اقامت در هتل های لوکس فرست کلاس با صبحانه. تاریخ حرکت 20 آگست. لطفا قبل از سولداد جای خود را رزرو کنید. 818-758-2626 amiritravel.com.
10: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه

0: تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Lend.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لند، هستم. همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.

شنوندگان بسیار عزیز و نازنین ما در بخش هفتخوان موسیقی رادیو همراه بخش دوم رو تقدیم شما میکنیم. در این بخش به معرفی و مرور و شناخت بیشتر یکی از سازهای جدید در زمینه سازهای کوبه‌ای که مختصات و ویژگی‌های خیلی جالب و منحصر به فردی داره میپردازیم. نام این ساز که احتمالاً به هر حال این روزها برای اکثر شما ممکنه آشنا باشه، اسم این ساز هست هنگ یا هنگ درام، هند پن و پنتام هم گفته میشه، ولی در واقع اون چیزی که بیشتر مصطلح شده همون سازیست به نام هنگ درام. نوعی ساز کوبهیه در طبقه به اصطلاح موسیقی خود صداها و ضمن اینکه کوبهی هست، در واقع با ضربه های دست بر اطراف این ساز گرد در واقع نوت‌های مختلفی میتونه صدا بکنه و از این حیث میتونه ساز کوبه ملودیک هم محسوب بشه. ساز هنگ درام اولین بار در سال 2000، یعنی 22 سال پیش، توسط یک خانم آقای آلمانی که حالا اسماشون رو دقیقا نمیدونم، ولی میدونم که در کشور سوئیس زندگی میکردن و اونجا این ساز رو ساختن و سازندگان این ساز نام هنگ رو برای این ساز انتخاب کردن و حتی انقدر میدونم که نسبت به استفاده از اسم هنگ درام در زبان انگلیسی ابراز نارضایتی کردن، یعنی اون درام رو خیلی نمیپسندیدن که بر روی اون اسمی که خودشون اول گذاشتن که هنگ بوده اضافه بشه، گرچه خب به هر حال گونه درامز هست دیگه، یا درام هست یا ساز کوبه است، ولی به هر حال امروز اکثر مردم این ساز رو با همین نام تجاری هنگ درام میشناسن. و خیلی جالب هست این ویژگی این ساز کوبه ای که همونطور که عرض کردم به خاطری که جنبه و خاصیت ملودیک هم میتونه داشته باشه و در کوکهای مختلف موجود هست، قابلیت همراهی با سازهای ملودیک یا ملودی پرداز هم داره، چه در زمینه موسیقی غربی چه در واقع بین سازهای موسیقی ایرانی. حالا نمونه اولی که من آماده کردم برای این که تقدیم به شما بشه یک نمونه ایست که همراهی ساز هنگ درام با عود هست و خیلی ترکیب فوق‌العاده و لذت بخشی رو برای گوش ایجاد میکنه. اصولا صدای ساز هنگ درام به تنهایی هم خیلی حالت مدیتیتیو و آرام بخش داره، یعنی شما این صدای این ساز رو که بخواید بشنوید به تنهایی هم، حتی نیاز به سازی نیست چون خودش ملودی ها و نوت هایی رو تولید میکنه و صدای مرغوبی داره و تونالیته خیلی آرامش بخشی داره، میتونید از طریق شنیدن این ساز کمی ریلکس بکنید و در آرامش بیشتری قرار بگیرید. کوتاه سخن، حالا بریم به این همنوازی عود و هنگ درام تا بعد توضیحات بیشتری رو خدمتتون عرض کنم.

گفته میشه که قبل از اینکه این ساز هنگ درام ابداع بشه، سازهای دیگری به نامهای ستیل پن که بدنه کاملا فلزی داشته و ساختار ابتدایی اون حدود 1700 میلادیه، در واقع یعنی حدود 300 خورده سال پیش در افریقا این ساز ساخته شده بوده و بعد آمریکای جنوبی، این ساز یه الهام بخش بوده برای ابداع ساز هنگ. البته خیلی طبیعیه چون ما تقریبا میشه گفت چیزی به تمام معنا نو در جهان نمیتونیم به وجود بیاریم، حتما بر روی شانه های در واقع نوآوران دیگری در طول اعصار باید قرار بگیریم. یعنی قبل از ما در هر عرصه‌ای، چه در علم چه در هنر و در هر چیز دیگری، حتما کسانی یه کارهایی کردن و این در میراث بشری باقی مانده و بعد مثلا کسی دیگری چیزی بران افزوده. همچنین از راجب هنر و ادبیات و شعر، یعنی مثلا فرض بکنید شعر حافظی که ما امروز بسیار میپسندیم و در رأس و در قله ادبیات تغزلی و اشعار عاشقانه و غزل سرایی به اصطلاح اون رو میدانیم، به این گونه نبوده که از هیچ جا وام نکرده. در واقع ادبیات شناسا میدونن و بررسی کردن که خب هم از خواجوی کرمانی برداشت داشته، هم از سعدی، هم از مولانا، ولی حافظ بودن خودش رو هم به او اضافه کرده و از این مجموعه چیز جدید نوعی برخواسته. بنابراین در زمینه موسیقی هم این امر کاملا طبیعی است. اجزاء ساز هنگ درام رو اگه بخوام بگم به طور کلی از دو قسمت، قوس بالایی و قوس پایینی ساخته شده. قوس بالایی نوت‌ها بر روی اون قوس چیده میشن و به اون در واقع طرف دینگ یا دینگ ساید گفته میشه و به همین دلیل که چون وقتی بر اون قسمت بالایی میزنی صدای نوت‌ها ازش خارج میشه. طرف دیگر قوس زیرینه که دارای یک سوراخ بزرگ در مرکز هست و این قسمت رو گو ساید در واقع مینامن که حتما به خاطر اون حفره و سوراخ رزونیشن و تنین در اونجا ساخته میشه و شک میگیره. خب حالا به بخش دیگری گوش بکنید که تنها صدای هنگ درام هست، بدون اینکه در کنار یک ساز ملودیک دیگر قرار گرفته باشه.

دوستان عزیز، بخش دوم رو که در واقع مربوط بود به معرفی ساز کوبه‌ای ملودیک هنگ درام به پایان میبریم با یک همنوازی، یا بهتر بیم دو نوازی ساز هنگ درام و کمانچه ایرانی. ببینید که این ترکیب، یعنی بشنوید که این ترکیب چگونه ترکیبی است. امیدوارم که لذت ببرید.

0: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
2: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
1: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
2: ما که علکی مامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
1: خب اون کیه؟
2: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
3: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
0: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه

0: در ارث از راه‌های قانونی در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
1: آیا از تزریقات کاهش وزن اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید با پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی، دکتر هدیه جعفری به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844 366 68 92.

شنوندگان عزیز ارجمند، به بخش سوم برنامه این هفته میرسیم، در جایی که تصنیف ها و ترانه ها و آهنگ هایی رو خدمتتون پخش میکنیم. گاهی وقتا تصنیف های قدیمی تر از خوانندگان پیشین و گاهی وقتها هم از آهنگ های جدید تر. ولی آنچه که معمولا بیشتر اتفاق میفته ترانه هاییست که از استاد زنده‌یاد شجریان ما خدمتتون پخش میکنیم، به خاطری که شخص من ارادت ویژه‌ای خدمت ایشون دارم به چند دلیل. یکی از اون دلایل این هست که به رغم وجود خوانندگان بزرگی در تاریخ معاصر آواز ایران، ولی آواز استاد شجریان در یک مرتبه هنری ویژه‌ای قرار میگیره، به جهت اینکه مناسبت بهتر و بالاتر و بیشتری با ادبیات رسمی ایران زمین داره و در این حال تکنیک ها و ظریف کاری های آوازی در آواز استاد شجریان خب به مراتب بهتر و بالاتر و بیشتر از همه کسانی بوده که تا امروز در تاریخ آواز ایران درخشیدند، ستارگان بودند. ولی خب واقعا شجریان، استاد شجریان یک ابر ستاره محسوب میشه در آواز اصیل ایرانی. تصنیفی رو با صدای استاد شجریان و شعر سعدی خدمتتون در نظر گرفتم که پخش میکنیم.

باز عشق دارد در تصور صورتی صورت گداز. خانه خیش آمدی خوش اندرآ شاد آمدی، خانه خیش آمدی خوش اندرآ شاد آمدی، از در دل اندرآ تا پیشگاه جان بتاز. ذره ذره از وجودم عاشق خورشید توست، هین که با خورشید دارد ذره ها کار دراز. پیش روزن ذره ها بین خوش معلق می زنند، هر که را خورشید شد قبله چنین باشد نماز. در سماع آفتاب این ذره ها چون صوفیان، کس نداند بر چه قولی بر چه ضربی بر چه ساز. اندرون هر دلی خود نغمه و ضربی دگر، پای کوبان آشکار و مطربان پنهان چراز. برتر از جمله سماع ما بود در اندرون، جزوهای ما در او رقصان به صد گون عز و ناز. بله دوستان عزیز، ابیاتی را از غزل مولانا خدمتتون خوندم. امیدوارم که برنامه‌ای که خدمتتون پخش شد مورد پسند و رضایت شما قرار گرفته باشه و ساعتی رو با نغمه و ساز و آواز خوش سپری کرده باشید. پیش از پایان برنامه مایلم به اطلاع دوستان و عزیزان ساکن در منطقه بی ایریا برسونم که در تاریخ 19 سپتامبر، روز شنبه 19 سپتامبر، من به اتفاق همکاران عزیزم جناب بهفر بهادران و استاد پشمان حدادی در مونتال و آرت سنتر در شهر ساراتوگا در سن حوزه برنامه و کنسرتی رو اجرا خواهیم کرد که بنیاد نوراوا برای اولین بار این کنسرت رو برگزار میکنه و شروع فعالیت‌های خودش رو هم با انجام این کنسرت آغاز میکنه. درباره بنیاد نوراوا اینقدر بگم که بنیادی است، مؤسسه غیر انتفاعی، بنیاد غیر انتفاعی برای آموزش و تحقیق در زمینه‌های موسیقی اصیل ایرانی، حکمت خسروانی یا همون حکمت باستانی ایران و نیز اشعار مولانا جلال الدین. برای آشنایی بیشتر با نوراوا و فعالیت‌های اون میتونید به سایت nurawa.org مراجعه کنید و برای تهیه بلیط همچنین هم میتونید به سایت نوراوا مراجعه کنید و هم وبسایت مونتالوو آرت سنتر، مونتالوو MONTALVO سنتر. تصنیف پایانی آهنگیست با صدای خودم تقدیم به شما عزیزان نازنین. باد روز و شب خوش آهنگ.

0: عزیزم خوردم دو سه پیمانه، خوردم دو سه پیمانه.
1: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
2: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. cutlermediationgroup.com تلفن 323-818-3247 323-818-3247 Cutler Mediation Group پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
3: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
4: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
3: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
4: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
3: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از که آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
4: 818-285-2850
5: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
6: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
7: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
8: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
9: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
7: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
8: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
9: حلوا کیک صدف،
7: همین امروز امتحانش کنین.
10: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
11: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
12: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
13: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
1: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
14: برنامه سپیدار با سپید محمدیان، شما داستان و باقی ماجرا.

من سپیده محمدیان هستم و این هفته در برنامه سپیدار به معرفی رمان همه چیز درست بود و به اندازه نوشته سپیده محمودی دانا میپردازم. با من و این قسمت از برنامه سپیدار همراه باشید.

این هفته میخوام کتابی رو معرفی کنم که نویسنده زن هست و فضای داستان هم زنان است، هرچند که در بطن یکی از بیرحمترین و پیچیده ترین شهرهای جهان یعنی تهران میگذره. تهران شهر من بوده و هست و شهریه که میدونم در دلش بی شمار داستان میتونه بپرورونه. و نویسنده هایی که در تهران زندگی میکنن به نظرم جهانهای متفاوتی رو خلق میکنن. در یک روز عادی در تهران یک زنی به نام عالیه که شغل جالبی داره، اپیلاسیون کاره، زندگیش درست مثل مترو تهران که نشست کرده نشست میکنه. یک زنی از یک طبقه معمولی کارگر تقریبا میشه گفت که یک شغل پایین دستی هم مثل همین کار اپیلاسیون کاری در آرایشگاه داره، متوجه میشه که مترو نشست کرده و دست بر قضا شوهر این زن توی مترو کار میکرده. فرو نشست مترو که یک جور نماده به نظر من، فرو ریختن ساختار پوسیده و پوک یک خانواده از قشر کارگر رو نشون میده. یعنی از گذر از اتفاقی که افتاده، انگار بخش‌های پوسیده زندگی عالیه هم فرو می‌ریزه. گند همه چی در میاد. همه چیزایی که در حال سکون، آرامش و سکوت ظاهری نگه داشته شده بوده. عالیه یه زن معمولیه. احتمالاً سواد درست حسابی و خاصی هم نداره. بچه‌هایی داره، همسری داره. در تلاش برای درست کردن چیزهاییه، به قدر توان خودش با همون حقوق اندکی که داره سعی میکنه که دیوارای خونه رو نقاشی کنه، گچش رو عوض کنه، یه جایی نقاشی کنه، ولی خونه در حال فرو ریختنه. خونه قدیمیه، استخون خونه پوسیده است، ولی اون میخواد دستی به سر چیزی کشیده باشه. تلاش هم کرده برای راضی کردن همسرش برای همین قدم، خیلی تلاش کرده، به قدر وسع و توان خودش میخواد چیزی رو درست کنه. اما کارش بیشتر شبیه پرده نو زدن به خونه ایه که در حال فرو ریختنه. همینقدر بیهوده. همینقدر در یک امید ضعیفی که بیشتر شبیه یک ناامیدی عمیقه. نقطه شروع داستان نشون میده که ما با فرو ریختن و ویرانی مواجهیم. ویرانی که اصلا نمیدونیم که قبل از اون هم زیر یک آبادی ظاهری در حال شکل گرفتن بوده یا ناگهان اتفاق افتاده. کتاب میگه این اتفاق ناگهان نمیفته. پوسیدگی ساختارها در یک جایی فقط خودشو نشون داده. و به نظرم توصیفی که از تهران، مردمش، دسته دسته مردم متفاوتی که تهران داره ارائه میده، به نظر من توصیف خیلی خیلی نزدیک و درستی به اون چیزیه که همه ماهایی که در تهران زندگی کردیم باهاش مواجهیم. تیف تیف بودن و طبقه طبقه بودن آدم ها و داستان هاشون به وضوح خودشو نشون میده. شهر عظیم غریب. به نظرم یکی از عجیبترین شهرهای جهان تهران. نه تنها به لحاظ معماری وقتی نگاه میکنید، پراکندگی شکل معماری رو نگاه میکنید، متوجه پراکندگی شکل زندگی و هویت‌های متفاوت، شخصیت‌های متفاوتی که در دل خودش جا داده، طبقات متفاوتی که جا داده میشه. یک کتابی بود به نام معماری و شهرها که من الان دقیقا خاطرم نمیاد که نویسنده کی بود و کی خوندم و چطور خوندم، و اونجا نشون میداد که چطور معماری شهر نشون دهنده مردمی که در اون زندگی میکنه است و به طور متقابل چطور مردم معماری های متفاوتی از یک شهر رو شکل میدن. من همیشه به معماری شهر تهران و به ساخت شهریش دقت میکردم. اینکه چقدر از یک منطقه به منطقه دیگه متفاوته، انگار هر کدومش یه شهر جداست. حالا که من در لس آنجلس زندگی میکنم متوجه میشم که به هر حال هر کجا که میری، حتی وقتی حالا در شهر لس آنجلس گاهی اوقات به ایالت دیگه میری، سر میزنی، نگاه میکنی به کوچه ها و شهرها و خیابونها، ساخت شهری خیلی متفاوت نیست. همین عدم تفاوت
خیلی جدی و غریب رو میشه در عدم تفاوت سبک زندگی مردم هم دید. سبک زندگی مردم متفاوت هست و کلن یک کشوریه که بیشمار آدم با فرهنگ‌های متفاوت به خودش به درون خودش کشیده، اما انگار که در این حال شیوه معماری شهر یک جور نظمی به کلی به زندگی همه میده. یعنی مهم نیست که طرف کره‌ایه، تو منطقه کوریاتان زندگی میکنه، مکزیکیه، داره توی منطقه که همه مکزیکی هستن زندگی میکنه، حتی نیویورک که ساختار شهریش فرق میکنه، یا لس آنجلس، یا هر شهر دیگه که هست، هر ایالت دیگه که هست، یک ساختار کلی شهری وجود داره که باعث میشه که به سختی بشه تشخیص داد اگر یه خیابونی رو توی تصویر میبینید که دقیقاً کجای آمریکاست. اون نظم کلی که مردم در نهایت با فرهنگ‌های متفاوت دارن کنار هم زندگی میکنن رو شکل میده. هیچ چیز دیوانواری در ساخت شهری وجود نداره. البته این که من دارم اینو میگم لزوما به معنای تایید این موضوع نیست که این شکل درسته یا شکل دیگری غلطه. صرفاً یک بیان توصیفیه. اما وقتی ما به یک شهری مثل تهران نگاه میکنیم، یک جنونی انگار در ساختار شهری وجود داره که شما این جنون رو در ساختار روابط و سیاست و زندگی اجتماعی مردم هم میتونید پیدا کنید. یک بالا و پایین غریب، پاره های متفاوت ساختاری، و بعد خود این پاره های متفاوتی که ساخته شده زیر پوستش، زیر لایه های عمیق‌تری از اون شهر، ساختارهای عجیب و پیچیده متروپولیتن‌ها و شهر کلان شهرها رو هم در دل خودش جا داده. انگار چند جور زندگی وجود داره، چند لایه زندگی هم زیر زمین وجود داره، جدای از تفاوت‌هایی که روی خود زمین هم هست. اگر کسی در چنین شهری زندگی کرده باشه و نویسنده باشه، اصلا عکاس باشه، اصلا معمار باشه، فرقی نمی کنه. هر کسی که میخواد به زبان هنر و ادبیات سخن بگه، قطعا شیوه قصه گویی و داستان گوییش هم متفاوت خواهد بود. و محمودی دانا دقیقا متأثر از همین زندگی که در تهران داشته داستانشو نوشته. بنابراین داستان لایه لایه است و همین زندگی زیر زمین و پوسیدگی های زیرش و زندگی هایی که اون رو داره تلاش میشه برای اینکه چفت و بستش حفظ بشه رو به خوبی نشون میده. عالیه، یک زنیه در دل همچین شهری، که زنی هم هست که به خاطر جایگاه اجتماعی و شغلیش اصلا گم میشه تو داستان. یعنی اگه نویسنده نره سراغش رو از دل این شهر بیرون نکشه، شما هرگز عالیه رو نمیبینید. ممکنه که دست بر قضا برای کار اپیلاسیون برین به آرایشگاه. اونم بعید میدونم، چون آرایشگاهی که این زن توش کار میکنه باز مالی یه طبقه نیستش که گذره همه بهش بیفته. حالا در دل همین شهر و همین تنوع میاد یه محیط دیگه هم که خودش مثل بازار شام هست ایجاد میکنه، انتخاب میکنه، که آرایشگاهه. آرایشگاه زنانه خودش یک کانسپت عجیبه. یه کانسپتیه که توش تناقض خیلی زیاد وجود داره و تیف تیف زن توش وجود داره و یکی از اون جاهایی که حالا هر مدل زنی باشی گذرت بهش میفته. باز انگار که آرایشگاه هم یک اشل کوچکتری از همون شهره. اما تو خود آرایشگاه هم شغل عالیه، شغل گم شده ایه. در واقع پایین دست ترین شغل در آرایشگاهه. اصلا کی دلش میخواد که موقع انتخاب شغل انتخاب کنه که وکس کنه، کار اپیلاسیون انجام بده؟ تو خود آرایشگاه ها هم کار قابل اتکا و تکیه نیست. یعنی اگه بعضی از دسته های کار آرایشگری رو میبرن تو دسته کارهای هنر میکاپ و یه دستی به سر روش میکشن، به سر این کار هیچ دستی نمیتونن بکشن. ماهیت کار کار تمیزی نیست. تمام این چیزهایی که میگم از موزه قضاوت بیرونی و اجتماعیه، نه از موزه دیدگاه شخصی من. ولی اون واقعیت بیرونی که درباره کار وجود داره رو دارم میگم. مطمئنا اگر برگردیم به گذشته عالیه و ازش سوال بکنیم که آیا شغل مورد علاقت اینه که اپیلاسیون کار باشی، بعیده که شون این شغل رو از رو علاقه انتخاب کرده باشه. عالیه مجبور و ناچاره و این ناچاری رو پذیرفته.
این ناچاری رو نه تنها در شغلش، در جایگاه اجتماعیش، در طبقه اجتماعیش، درباره همسرش، درباره فرزندانش. اصولا آدمیه که این نداشتن چاره و اجبار و موقعیتی که تو شهر پذیرفته بی اعتراض. سرش رو انداخته پایین، تو همون خونه‌ای که توشه که راضی نیست از خیلی چیزهاش، با بچه‌ای که از خیلی از کاراشون راضی نیست، با همسری که از خیلی چیزها در موردش راضی نیست، با شغلی که راضی نیست، با همه چیزهایی که راضی نیست داره ادامه میده. حالا این وسط گاهی پولی هم جمع میکنه و دستی هم میخواد به سر و روی اون دیوارهای نارضایتی بکشه. مگه تعداد این زنها در تهران کمه؟ در دنیا مگه تعدادشون کمه؟ بنابراین این که نویسنده تصمیم میگیره بره سراغ این زن، به نظر من به طور کل تصمیم درست و قشنگی بوده. به نظرم جاگذاری شهر، انتخاب شخصیت، انتخاب طبقش، انتخاب شغلش، تمام شخصیت هایی که تو داستان میرن و میان، ماشین هایی که استفاده میکنن، محلشون، درش، پیکرش، زنایی که توی آرایشگاه میرن و میان، به نظرم میاد که همه و همه رو در یک تناسبی انتخاب کرده که این تناسب از مطالعه او درباره این بخش ها میاد. یعنی نویسنده راه افتاده در شهر، در طبقه‌ای که میخواسته، شغلی که میخواسته، میرفته با آرایشگاه های مختلف در جاهای و منطقه های مختلف، با اپلاسیون کارهای مختلف، سر حرف از اون جایی که میخواسته به نقطه داستانی خودش برسه، به دل داستان شخصی اونا راه پیدا بکنه شروع میکرده، حرف میزده و سعی میکرده زندگی اون زنا، فکرهایی که تو سرشونه، همه اون همه رو بازیابی کنه، ببر از فیلتر داستانی خودش عبور بده و یه قصه ای خلق بکنه. برای اینکه این قصهش رو خلق بکنه احتیاج داشته که یک اتفاقی داشته باشه که در دل اون اتفاق بتونه اون روزمرگیه، اون پیچیدگیها، اون فکرها، رنجها، کاستیها، همه اینا رو جا بده. و بعد اومده یه اتفاقی مثل ریزش متروی تهران رو دستمایه اون اتفاق قرار داده که به نظرم اتفاق خیلی درستی. یعنی مثلا این که کتاب با این اتفاق شروع میشه بیشتر شبیه اینه که او تهران و اتفاقاتش رو سر ما آوار میکنه و بعد ما از این آواره و خاک و خله و سنگه داریم یه سری چیزها رو بیرون میکشیم. آلیه داره سعی میکنه از اونجا زندگیش رو بیرون بکشه، نه فقط این که جستجو کنه ببینه مردش اونجاست یا نه. و همین که مردش خودش یک تصویریه که باز جایگاه و نوع رابطی او رو با مرد داستان تعیین میکنه. بنابراین همونطور که گفتم در داستان چه فضا، چه اتفاق، چه جایگاه شغلی، چه طبقات آدم ها، چه حتی دردها و رنجایی که باهاش سر و کار دارن و گره های اصلی تک تک شخصیت هاست به درستی انتخاب شده. به نظر میاد که از این جهت اسم داستان هم درست انتخاب شده. همه چیز درست بود و به اندازه.

0: خب چطوره؟
1: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش. قواره من نیست.
0: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردرها و هنرپیشه ها همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
1: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
0: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید شما مشتری نیستین.
2: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
3: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
4: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
5: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
6: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
5: بزرگترین اقیانوس دنیا،
6: اقیانوس آرام،
5: جمعیت کالیفرنیا
6: حدود 40 میلیون نفر.
5: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
6: کامران یدیدی.
7: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
6: کامران یدیدی.
7: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
6: یدیدی.
7: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
6: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
7: آخه چرا؟
6: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی.
8: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
9: یدیدی.
10: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام های کانونشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه می کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
11: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
12: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
13: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست،
14: بی مثل بهرام،
13: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست، شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
15: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
13: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.

گفته بود یک روز زمین فرو می ریزد. شهر پوک فرو می رود در خودش. انگار که از اول وجود نداشته است. گفته بود یک روز تهران ناپدید می شود از روی زمین، از روی نقشه. گفته بود این خاک سست است و بیرمق. آن زیر همه چیز تاریک است. گفته بود شهر خودش را می بلد. ترک موتور صفا نشسته بود و به حرفاش گوش می داد. گفته بود همین الان هم معلوم نیست چرخهای این موتور دارد روی کدام قسمت از زمین تو خالی این شهر می چرخد و پیش می رود. گفته بود عالی، این شهر طاقتش تاخ شده. خیلی وقت هست. برای کسایی که الان به برنامه ما پیوستند، اینا بخش هایی از رمان همه چیز درست بود و به اندازه نوشته سپید محمودی دانا هست که من در این قسمت از برنامه سپیدار به معرفی و تحلیل این اثر می پردازم. این پاراگراف شروع داستانه، درست همون جاییه که هر آنچه بناست نویسنده در این باره درباره کتابش به ما بگه، درباره شهرش و آدمهاش به ما بگه، داره در همین پاراگراف اول به ما هشدار و اخطارش رو میده. و همونطور که در بخش قبلی برنامه گفتم، درباره شهری صحبت میکنه که به نظر من سالها جای مطالعه داره، خودش و مردمانش. یه پیچیدگی های غریبی در ساز و کارش وجود داره. شهری که هم به لحاظ سیاسی اهمیت زیادی داره، هم به لحاظ ساختاری و فرهنگی اهمیت زیادی داره و هم به لحاظ تاریخی. یعنی هر کجای این شهر رو شما نگاه کنید پیچیدگی هایی میبینید که سوار بر یک سستی و پوکیه که داره صحبتش میشه. تهران خسته و فرسوده و اشباع شده از همه این هاست و مردمانش هم محصول همین شهرن و به عکس هم پوشانی با هم دیگه داره شرایط هر دوشون. و به بهانه فرو ریختن زمین و فروکش زمین در یکی از مناطقی که مترو داره درست میشه، نویسنده این فرو ریختن زیرساخت‌های فرهنگی، اجتماعی، همبستگی اجتماعی، سیاسی و همه این چیزهایی که درباره اون مردم و این شهر وجود داره رو روایت میکنه. در این حال میتونه در داستانش به مسائل و مصائب مربوط به زنان هم بپردازه. و اینکه اومده یک شغلی رو انتخاب کرده مثل شغل پیرایشگری در دسته پیرایشگران، یعنی کسی که کارش وکس کردن و اپیلاسیونه، در اون اتاق اپیلاسیون زنها میان و میرن و با آلیه که شخصیت اصلی داستان هست گفتگو دارن. این گفتگوی عجیبیه. یک اون برهنگی که بین اون دو نفر وجود داره یه مرزی رو رد میکنه. انگار که آدم ها وقتی در اون برهنه ترین حالتشون هستن با اون کسی که داره وکس میکنه، انگار به اون میتونن چیزای بیشتری بگن، چون به هر حال در اون فرجایل ترین و بیمرز ترین حالتی که با بقیه دارن نسبت به اون آدم اونو ندارن. و بر همین گفتمان این زنا با هم دیگه بر بستر یک جور جسارتی انگار سوار میشه. طبیعیه که پرداختن به تن درباره زنان چیزی نیست که چندان به دندون و مذاق کسانی که کتاب رو میخونن تا مجوز بهش بدن خوش بیاد، هرچند که کلیت این کتاب نشان دهنده ساختارهای در حال فروپاشی فرهنگ و سیاست و جامعه ایرانیه به نوعی، بنابراین به هیچ شکل خوش نمیاد. اما یکی از اون وجوهی که قطعا به این علت کتاب مجوز نگرفته در ایران، همین پرداختن به جنبه های به شدت زنانی هست که خیلی بیمرز نویسنده بهشون میپردازه، چون واقعی هست. و بعد میپردازه به خشونتی که حاکم هست بر چنین جامعه ای، خشونت خانگی که بر شخصیت عالیه توسط صفا همسرش، مردی که حالا گم شده، اعمال می شده سالها. این که این زن همیشه از بدن زنهای دیگه تعریف می کرده برای شوهرش،
از بدن برهنشون و ماجرایی که در اون اتاق داشته، یه جور باجی بهش میداده در روابط جنسیشون. یه جور خشونت جنسی بوده که این زن مرتب در اتاق خواب باهاش درگیر بوده. و در همون جایی از داستان که ما به این شخصیت، یعنی به عالیه، میرسیم، دیگه بیزار از این کار، از خودش، از اون زنا، از صفا. و بعد یه دفعه یک مواجهه‌ای داریم از این که مرد به عنوان پدر خانواده و یکی از محورهای اصلی خانواده ناگهان غیب میشه. جنازه‌ش هم پیدا نمیشه، غیب میشه. از رهگذر این اتفاق باقی بحران‌ها هم خودشون رو نشون میدن. ما میبینیم که چنین زنی تحت فشار چنین خشونت‌های روانی و جنسی که وجود داشته، خشونت‌های رفتاری که وجود داشته، یه دختری تربیت کرده، دختر بزرگش، که دختر عیناً داره همون مسیر رو میره. دقیقاً در همون تله مادرش گرفتاره. تله‌ای که در اون هر آن چه میشود مسئولش زن است. حتی وقتی مرد میره مسئولش زنه. یعنی حفره خالی رفتن او هم مسئولش، انگار که محصول و نتیجه عمل اونه، نتیجه به قدر کافی خوب و درست عمل نکردن زن بوده. اینها همه تحمیل ها و حمله های اجتماعی و خشونت های اجتماعی هم هست. خب اینجا فضاهایی که مربوط به داستان های زندگی تک تک بچه ها هست هم به طور جداگانه خوب پرداخت شده. طبیعتاً یک مفهوم خیلی مهمی که توی داستان، مفهوم بنیادینی که داستان حول اون شکل میگیره، مفهوم رفتن و ناپدید شدنه. تجربه اینکه یه نفر رفته باشه. ممکنه همه ما این کارو کرده باشیم. یعنی زمانی که شکاف‌ها در زندگیمون انقدر زیاد میشه که دیگه قادر به پر کردنشون نیستیم، رفتن رو انتخاب میکنیم. ولی وقتی صحبت از رفتن و ناپدید شدن یک مرده، این برای زن داستان یک شوک بزرگه. اون هم در یک فرهنگ سنتی، در یک ساختار سنتی، که نمونه دیگرش جای خالی سلوچ هست که به طور دائم به این کندوکاو زندگی این زن در نبود مردی که رفته و نیست میپردازه. سوال اینه که چه اتفاقی برای بقیه اعضای خانواده از ره گذر این رفتن میفته؟ که چی میشه که اون شاکله اصلی به هم میریزه؟ و این همیشه تو فرهنگ ایرانی جای بحث داشته، نقش زن، این که زنه که مقصره حتی وقتی که مرد تنهاش گذاشته. نویسنده به یکی از اشعار فروغ در این مورد اشاره میکنه که میگه چگونه میشود به آن کسی که میرود انسان صبور، سنگین، سرگردان، فرمان ایستاد؟ چگونه می شود به مرد گفت که او زنده نیست، او هیچ وقت زنده نبوده است؟ به نظر می رسه که زنان در فرهنگ ایرانی خیلی ساله که متوجه شدند که جامعه در هر آنچه رخ می ده سهم تقصیر رو بنا داره بر دوش اونها بذاره. مرد خیانت می کنه چون زن کافی نبوده، زنانگیش کافی نبوده، لابد مادرانگیت بیشتر از زنانگیت بوده، یا مرد میره و با زن مثل همین داستان محکوم به این که به قدر کافی نتونسته چیزها رو جمع و جور کنه. همیشه یک کاستی این بر هست که مرد میره، ولی مرد همیشه حق داره که بره. این کاستی یا در مورد فرزندآوریه، یا درباره روابط جنسیه، یا در محبته، یا در بخششه، یا در فداکاریه، ولی هرچه هست نقص از سوی زنه. شما دقت کنید به روایت هایی که ما درباره زندگی هایی که اطرافمون از هم میپاشه میشنویم. دیگه من فکر میکنم که واضح ترین دلیلی که یک مردی خیانت میکنه یه زندگی یا یک رابطه به هم میخوره، خیانت مرد هست یا زن، من در اینجا صرفا دارم درباره مردان صحبت میکنم، خیانت هست. بیوفایی و خیانت مردان تقریبا در اکثر مواقع به محض شنیده شدن روایتش سر شنونده برمیگرده به سمت زن طرف، زن داستان دنبال پیدا کردن یک نقصی در او هست،
یک بیکفایتی و ناکافی بودنی در او هست و این خاص فرهنگ سنتی و مذهبی نیست. ممکنه که در بسیاری از جاهای جهان هم این دیدگاه مردسالارانه یا پدرسالارانه وجود داشته باشه. من صرفا نمیگم مربوط به فرهنگ ماست، ولی مربوط به هر ساختاری که هست، ساختار محکوم به فناییه به نظر من. چون هر جامعه‌ای که زنانش رو نتونه بهش امنیت بده، نتونه بهشون آسودگی بده، نتونه بهشون ارزش بده، از درون میپوسه، مثل همین شهری که داریم صحبتشو میکنیم. ما باید بپذیریم بدون هیچ جهتگیری که زنان چرخ تغییر جهان رو به تغییر در میاره، به حرکت در میاره، چون مادرن، چون زایندگی دارن و چون مثل ملاتی بر آجرها و سنگهایی هستن که یک مرد میچینه بر یک زندگی. و این اصلا به معنای زیر سوال بردن نقش مردان نیست. اما یکی از بزرگترین ظلمهایی که به خود مردان میشه سرکوب زنانه و نداشتن یک باور درست که بتونه از اونها در یک رابطه سالم عاطفی حمایت کنه. صفا همه جوره مرد ناکافیه، پر از فانتزی های جنسی بی سر و ته، پر از فتیش های عجیب و غریب درباره زنان دیگه که بعد همیشه به نوعی توی اتاق خوابش باشن. ولی رفتن اون حتی به انگار به پای عالیه نوشته میشه، عادیه ای که سال هاست داره سعی میکنه تار و پود از هم گسیخته و پوسیده این زندگی رو هم بیاره و نگه داره. دختر بزرگش رو هم دعوت میکنه به همین کار، چون راه دیگه ای بلد نیست، راه دیگه ای نرفته که یاد بگیره، کار دیگه ای بلد نیست. اما یک دفعه زمین، شهر، این شهر بیرحمی که به صورت تک تک ماها سیلی های خودش رو زده، سیلی میزنه به صورتش و به یادش میاره که ساختار زندگی او هم مثل همین شهری که صحبتش بود پوسیده و در حال فرو ریختنه. او مقاومت میکنه به هر شکلی، با انکار، با خشم، با زدن خودش، گریه و زاری، انکار میکنه. ولی ناگزیره به پذیرش میشه، ناگزیره به مواجهه میشه، چون داره هم زندگی دختر بزرگش رو میبینه، هم چالش های دختر کوچکش که او نافرمانه برعکس خواهر بزرگش، و این زندگی که مادرش و خواهرش دارن رو نمیخواد و در سرش سوداها و رویاها و آرزوهای بزرگتری داره. اون داره این چرخه معیوب رو میبینه، عمل قهرمانانه ای انجام نمیده. نمیتونیم بگیم که یک دفعه 180 درجه عوض میشه، اما خود همین فهم کردن این پوسیدگیه، فهمیدن این که زمین زیر پاش سسته، میتونه شروع یک دوره تازهی برای اون آدم باشه. و از این جهت فکر میکنم که شخصیت عالیه لزوماً تا پایان داستان همان که در آغاز داستان بود نمیمونه، دیگه به اون انفعال اول داستان نیست. و این رشد داستانه. ما مطمئن میشیم که شخصیت پرند دختر کوچک او آینده متفاوتی از مادرش و خواهر بزرگش داره. و حتی احتمال میدیم که شاید ساره هم از راه گذر این اتفاقات بتونه یه قدم متفاوتی از مادرش برداره. همه و همه اینها نشون دهنده اینه که شخصیت ها در شروع تا پایان داستان مسیر شخصی خودشون رو طی میکنن و به یک سرانجام مشخصی میرسن و این باعث میشه که داستان در مجموع منسجم به نظر برسه.

0: سامان، پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
1: باشه.
0: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
1: باشه بابا، باشه.
0: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
1: بابا جان، باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
2: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
0: سامان،
1: باشه بابا، باشه.
3: چطوری پیر مرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
4: ولی آقای رئیس، درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
3: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
4: آخه چرا فقط من؟
5: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
6: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
7: 818-80-80-88
5: مصریانی law.com. تنها نیستید، رادنی مصریانی همراه شماست.
8: فرح عبری، مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
9: License number 01329272.
10: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش
2: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.

خانه خود عالیه و این خانه پدری وجود داره. ما یه زنی داریم به نام عالیه که از نگاه نویسنده به نوعی نماد زن و مادر ایرانیه. عالیه زن به هر قیمتی نگه داشتنه. ببینید، ما در فرهنگی بزرگ شدیم که اینا رو میشنیدیم، حتی اگر ما خودمون در خانواده های سنتی نبودیم اینو میشنیدیم که زن باید زندگیشو جمع کنه، زنه که باید زندگی رو نگه داره، زن با دست و پای زندگیشو جمع کرد، زنیه که شوهرش و بچه هاشو جمع میکنه، زنه که زندگی رو نجات میده. خب این بار سنگینی بوده، جدای از این که من میپذیرم که رسالت زنان به دلیل قدرت بالاتری که در انسجام عاطفی، ایجاد انسجام عاطفی در خانواده دارن، اصلا چیز کمی نیست و میپذیرم این قدرت رو دارن، ولی در این حال مخالف این ایده جمع کردن و ساختن و نگه داشت به هر قیمتی هستم. چون گاهی اوقات اغلب حواقع زنان به قیمت اینکه ستون یک خانواده رو نگه دارن، ستون به استخوان خودشون زدن. و دیگه اینجا من حذف شده. من در خدمت دیگرانی حذف شده. کسا مشخص نیستش که تا به کجا این ارزش خانواده میتونه بچربه به ارزش های فردی خود اون زن. بر همین ما زنانی رو زیادی رو میبینیم در میان سالی که خسته و فرسودن، چیزی برای خودشون ندارن، پر از رویاهای سرکوب شدن، و گاهی اوقات این سرکوب رویاها در مواجهه با زن جوانتری که حاضر نیست این کارا رو کنه و امر مقدس نافرمانی رو، من همیشه گفتم ما هیچ چیز مقدسی نداریم، ولی اگه قرار باشه چیز مقدسی باشه، نافرمانی در مقابل امر مقدسه، در مقابل چون این زنایی که قرار میگیرن خشمگین میشن، میخوان سرکوبشون کنن. اولین کسانی که یک دختر جوان نافرمان رو سرکوب میخوان بکنن، زنان از نسل قبلتر خودشن. انگار که ایستادن اون زن در مقابل اون ساختار و نافرمانی اون یک سیلی محکم به تمام راهیه که اون زنان میان سال رفتن. سیلی محکمیه که بهشون یادآوری میکنه کاری که تو نتونستی بکنی و انتخاب کردی که نکنی رو من انجام میدم. کیه که دلش بخواد که به تابلهای پاش بگه که تمام این راهی که اومده بیهوده بوده؟ بر همین در مقابل اون دختر جوان، اون زن جوانتر، اون انرژی جوانتر ممکنه بیستن. این همون اتفاقیه که بین عالیه و دخترش در داستان میفته. چون پرند نمیسته تماشا کنه. پرند از همون ابتدای داستان قربانی یک ساختار مردانه‌ای شده، چه در زاویه فرهنگ مردم، چه در ساخت حقوقی کشورش، که او رو بابت ارتباط داشتن با مردی زندار که اصلا این نمیدونسته که اون مرد زنداره، محکوم کردن به رابطه نامشروع و شلاق و محرومیت و جزای نقدی و همه اینها، و در سالهای ابتدایی جوانی اون یه بار به طور جدی شلاق این ساختار رو خورده. ولی حالا از دل اون اتفاق درست نقطه مقابل مادرشه. پرند تسلیم نیست. همینجا در دل همین ویرانی که ما داریم تماشا میکنیم، اون در جستجوی یک پروازی به سمت دیگه‌ایه، به یک جایی که از این ساختار عبور کنه. یه عصیانی در رفتارشه، یک جسارت و شهامتی در مواجهه با واقعیت هاست، یعنی واقعیتی که مادرش سعی میکنه باز هم ماسمالی کنه برای نگه داشتن هر آنچه که باقی مونده با چنگ و دندان. پرند واقعیت رو مثل سیلی به صورت اون اتفاق میزنه، میگه اتفاق این شکلی نیست، خرابی ها رو نشون میده و اصراری نداره به حفظ 4 تا ستون و 4 تا آجر باقی مونده از اون خرابی. میخواد حرکت کنه، میخواد بپره، میخواد پرواز کنه. یعنی در دل یک زندگی که عالیه سعی میکنه نشون بده همه چیزش درست و به اندازه است، یا دست کم تلاش میکنه همه چیزش رو درست و به اندازه نگه داره، پرند داره میگه چیزی درست و به اندازه نیست، هیچ چیز درست نیست. و اندازه ها رو میخواد ازش عبور کنه. برای این تقابل قرار دادن این دوتا شخصیت در مقابل هم که هر دو زنن،
ولی از دو نسل متفاوتن، ولو اینکه مادر دختر باشن

یکی از اون نکته های داستانی مهمیه که نشون میده که نویسنده در میانه ایستاده بوده. یعنی هم نسلی که باهاش بزرگ شده رو میشناسه که مادران اون سرزمین و زنان یک نسل قبل‌تر دو نسل قبل‌ترن، هم نسل جدیدی که از دل همون ماجرا مثلا گاهی مادرانشون بودن این زنها بیرون اومدن. و بعد وقتی شما پرند رو نگاه میکنین میتونین حدس بزنید که خب پرند میتونسته در جنبش زن زندگی آزادی یکی از دخترایی باشه که بیرونه، یکی از دخترایی باشه که ایستادن، یکی از اون کسایی باشه که ریختن مترو، فرو ریختن این شهر پوک و پوسیده رو، از درون پوسیده رو دیده و حراس نداره از این که بره بین کارگرایی که مردن، جنازه‌ای که پیدا میشه دنبال پدرش بگرده. مثل آلیه نیست، آلیه حتی نمیخواد اینو ببینه. آلیه هنوز هم در کوششه که چیزها رو اونطور که تو سرش میبینه نگه داره. مواجهه با واقعیت اصلا کار آسونی نیست. پس شما نمیتونید آدم‌هایی که در اون چهار دیواری‌های امنی که حداقل امنیته ولی به هر حال یه حداقلی هست دیگه برای خودشون ساختن، شما نمیتونید دست این آدم‌ها بگیری ببری بیرون و بهش نشون بدی که از بیرون چقدر این بنا خرابه. نمیخواد، نمیتونه، اینقدر ترسیده و اینقدر سرخورده و اینقدر دچار درماندگی آموخته شده است که به همین امنیت کوچک قناعت میکنه. نمیتونه جهان بزرگتری رو ببینه، نمیتونه چیز متفاوتی رو متصور شه. اون چیزای متفاوت به معنای اینه که او تمام این سالها داشته بیهوده میجنگیده. خیلی سخت شما به یک نفر در میانه راه بگه که کل راه اشتباه اومدی، کل قیمتی که دادی قیمت اشتباهی بوده. خیلی سخته. و پرند سعی میکنه که این کار رو برای آلیه انجام بده و آلیه همه یه مقاومتش رو میکنه که در برابر آنچه میبینه هم حتی چشماش رو ببنده. اما به زعم نویسنده هنوز یک راه رستگاری برای اون وجود داره. برای زنی که یکی از پیچیده ترین نقطه های ارتباطی رو در داستان نویسنده براش ساخته و اون همین هست که این زن اپیلاسیون کاره، ولی برای حفظ مردش روایت هایی و داستان هایی از زنان و بدن اونها هر شب در اتاق خواب برای همسرش تعریف میکنه که اونو نگه داره. بنابراین اتاق خواب عادیه هم جای شلوغیه، فقط او و همسرش نیستن، بیشمار زن دیگه اونجا، چون آلیه برای حفظ این ساختار پوسیده به هر چیزی متوسل میشه، هر چیزی که داره هر بار از او کم میکنه و به زعم خودش داره در چاه خالی رابطش با همسرش سطل سطل آب میریزه. او درباره بدن زنان و داستانهای اتاقی که در اون برهنگی و بیفاصلگی بین زنها وجود داره به شوهرش میگه، برای اینکه میخواد یک کورسویی که اونجا از رابطه باقی مونده رو روشن نگه داره. این خیلی چیز پیچیده یه در رابطه یک زن و مرد. نویسنده اومده یه چیزی رو اونجا گذاشته که آدمو میترسونه، مشمئز میکنه، اما وجود داره. اما به همون وضوح میتونیم ببینیمش که وجود داره. همین تلاش مستعصلانه او برای حفظ هر آنچه که باقی مانده رو نشون میده. اما همین زن در مواجهه با این ویرانی که اتفاق میفته که مقاومت میکنه ابتدا در موردش، مغزش در مقابل پذیرش حتی فرو ریختن مترو هم مقاومت میکنه، درباره این جای خالی که ایجاد شده هم مقاومت میکنه، اون منتظره و فکر میکنه که این بحران رو از سر میگذرونه. یه طوفانی اومده و این داره ستونای چوبی ضعیف خونه رو با دست از این ور میدوه به اون ور نگه داره. هر چیزی که فرو میریزه سعی میکنه برگردونه سر جاش که این ساختار پوسیده رو نگه داره. دست و پا زدن شما در داستان میبینیم. اما یه جایی تو داستانه که آلیت که از سیلی که خورده داره سعی میکنه بلند شه. یواش یواش قبول میکنه که یک ساختار مهم و بزرگی فرو ریخته، که این شیوه دیگه کار نمیکنه، که یه اکتی که در پایان داستان میکنه در همین اتاق اپیلاسیون و نسبت به زنی که اونجا هست
انگار ایستادنش در مقابل اون نمادها و الهه های زیبایی که باید همه چیزشون درست و به اندازه باشه تا بتونن رابطه هایی رو زندگی هایی رو نگه دارن. خسته است، میخواد اون تصویر رو فرو بریزه. این خود آرایشگاه زنانه که نماد تلاش برای بهتر بودن، کامل تر بودن، زدودن از خود، کم کردن از خود، افزودن بر خود و هر آنچه برای مقبول تر بودن هست فراهم کردنه، خستش کرده. عالی از هر چیزی که داشته مایه گذاشته تا بتونه یه زندگی رو حفظ کنه. حالا که نتونسته از همه اون تلاش ها خشمگینه. مواجهه با ویرانی در ابتدا خیلی آزاردهنده است. ولی انگار برای یک ساخت تازه نیاز به اون ویرانی ساختارهای قدیم وجود داره. علت این که کتاب ممنوع هم شده و چاپ نشده در ایران و توسط نشر مهری در لندن چاپ شده همینه. نویسنده از چیزی حرف میزنه که صرفا داستان یک خانواده کارگر که پدرشون زیر آوار مترو مونده نیست. او از ملتی و مردمی حرف میزنه که زیر آوار ساختارهای پوسیده گیر کردن. ممکنه بعضی از اونا مثل آلیه مقاومت کنن. بعضی هاشون مثل پرند باشن که مقاومت نمی کنن، نیستن، عصیان می کنن. اما هرچه که هست، تماشای این ویرانی به ما یادآوری می کنه که تا یه سری ساختارهای قدیمی فرو نریزن چیز تازه اتفاق نمی افته. که یه سری اصلاحاتی شبیه همون گچکاریه که داره روی بازسازی خونه پدری عالی اتفاق میفته و هیچ فایده ای نداره وقتی که زیر ساخت ها خرابن. یادآوری اینه که وقتی اینقدر بدنه یک چیز پوکه، هر آن بیم فرو ریختنش وجود داره. ببینید، ما داریم درباره یه شهری صحبت میکنیم که سال هاست هشدار میدن که با کوچکترین زلزله ممکنه فرو بریزه، چون درونش پوکه، چون ساختار 30-40 سال اخیر هر آنچه بوده زیر ساختاش خراب بوده. ممکنه ظاهرن این اتفاق نیفته، اما زیر انقدر پوسیده است که هر آن ممکنه تمام بنا فرو بریزه. برای همینه که این داستان قابل توجهی برای من بوده. یعنی جدای از وجه زنانه داستان که خب برای من با من یک زن جالبه، توجه داستان و قابل تسری بودنش به سطحی وسیع تر، یک سطح اجتماعی وسیع تره، یک سطح ساختاری وسیع تره، برای من خیلی جالبه. داستان کوتاهه، بیشتر ناولا تا یک رمان، ولی در همین فرصت و مجالی که داره هم به ساختار کلان میپردازه، هم به ساختارهای اجتماعی وسیع تری که نسلیه میپردازه، همه مسائل ریز و ظریف انسانی و زنانه میپردازه. برای همین من داستان رو دوست داشتم. داستانی درباره این که پشت تصویر ساده و عادی که داریم از یک زندگی، یک شهر، یک خانواده میبینیم و به نظر میاد که همه چیزش درست و به اندازه است، هیچ چیزی درست و به اندازه نیست. و تماشا کردنش به ما اجازه اینو میده که واقعا بعضی چیزها رو درست‌تر و به اندازه تر کنیم در اون زندگی، در اون ساختاره. از این جهت دعوتتون میکنم که این کتاب رو بخونید، چون تجربه اجتماعی، ادبی و حتی سیاسیه که میتونه به داشتن یک دید بازتر درباره تهران، مردمش و در سطح وسیع‌تر ایران و مردمش منجر بشه.

0: برگشت سپیدار به پایان رسید. تا هفته دیگه و برگبار دیگری از درخت بلند داستان فارسی، بدرود.
1: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
2: خب چطوره؟
3: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
2: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشه ها همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
3: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
2: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی، شما مشتری نیستین.
4: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
5: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
6: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
7: سامان حیدری.
6: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
7: سامان حیدری.
6: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
7: فقط سامان حیدری.
6: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی، چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
7: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
8: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام. تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.

0: دایره تندرستی، برنامه ای از لادن همایون صفت.
1: زندگی فقط تعداد سالهایی نیستش که از تقویم رد میشه، بلکه کیفیت صبحیه که با امید از خواب بیدار میشیم، قدرتیه که هنوز در پاهامون داریم تا راه بریم، آرامشیه که در دلهامون میسازیم و جرأتیه که هر روز دوباره انتخاب میکنیم بهتر از دیروز زندگی کنیم. بعضی وقتا بدن خسته میشه، بعضی وقتا فکرمون شلوغ میشه، گاهی هم خبرهای دنیا خیلی سنگینن، اما تا وقتی میتونیم یه نفس عمیق بکشیم، یه قدم برداریم، یک انتخاب سالمتر بکنیم و دست یه نفر رو بگیریم، هنوز میشه چیزی رو تغییر داد. سلامتی یه مقصد که نیست، یک رابطه است، رابطه ای که هر روز با بدن، ذهن و زندگیمون میسازیم. امروزم قرار نیست کامل باشیم، قرار فقط یکم آگاه‌تر، یکم قوی‌تر و یکم مهربون‌تر با خودمون باشیم.

0: خدمت شما همراهان عزیز رادیو همراه لادر همایون صفت هستم. به دایره تندرستی گوش میکنید، برنامه‌ای که درباره سلامت جسم، سلامت ذهن، توانبخشی، پیشگیری، سالمندی فعال و مهمتر از همه کیفیت زندگی حرف میزنه. امروز شنبه 22 ماه آگست 2026، خیلی خوشحالم که باز هم یک ساعت در کنار شما هستم. یه سلام گرم هم به ماکان عزیز که پشت صحنه فنی برنامه کنار ما هستش. دوستان، امروز در برنامه مطالب بسیار زیادی دارم که بخوام باهاتون در میون بگذارم و اگر که اجازه بدید با هم بریم گوش کنیم به خبرهای علمی پزشکی این هفته.
1: خبرهای علمی هفته.

نخستین ربات مستقل برای خونگیری. سازمان غذا و داروی آمریکا FDA در 19 آگوست دستگاه الیتا را به عنوان نخستین دستگاه رباتیک مستقل برای خونگیری از بازوی بزرگسالان در محیط‌های سرپایی مجاز کرد. بر اساس اعلام FDA، یک فلبوتومیست آموزش دیده می‌تواند همزمان بر عملکرد تا 3 دستگاه را نظارت کند. الیتا با نور نزدیک به مادون قرمز و سونوگرافی داپلر رگ مناسب را پیدا می کند. پوست را آماده می کند، سوزن را وارد می کند، لوله های نمونه را عوض می کند و در پایان پانسمان را قرار می دهد. اگر رگ مناسب پیدا نشود، دستگاه خونگیری را شروع نمی کند و اگر بیمار بیش از حد حرکت کند، فرایند به طور خودکار متوقف می شود. نخستین درمان برای بیماری ذخیره گلیکوژن نوع A1. FDA در 19 آگوست برای نخستین بار درمانی برای بیماران 8 ساله و بالاتر مبتلا به بیماری ذخیره گلیکوژن نوع A1 تایید کرد. این درمان یک ژن درمانی یک بار است که برای کاهش نیاز روزانه به نشاسته ذرت در کنار مدیریت تغذیه‌ای تایید شتاب یافته گرفته است. این بیماری ژنتیکی به دلیل کمبود آنزیم گلوکوز 6 فسفاتاز ایجاد می شود و می تواند باعث افت خطرناک خون شود. FDA اعلام کرده در مطالعه تصادفی شده بیماران دریافت کننده درمان به طور متوسط 31% کاهش در مصرف روزانه نشاسته ذرت داشتند. به دلیل مسیر تایید شتاب یافته، مطالعات تکمیلی برای تایید منفعت بالینی ادامه خواهد داشت. و چارچوب تازه برای هوش مصنوعی مولد در تجهیزات پزشکی. و باز هم FDA در 18 آگوست یک دیسکاشن پیپر درباره تجهیزات پزشکی مجهز به هوش مصنوعی مولد منتشر کرد و از پزشکان، پژوهشگران، شرکت‌ها و عموم مردم خواست نظر بدهند. محورهای اصلی شامل ارزیابی ریسک، ارزیابی پیش از ورود به بازار، پایش پس از ورود به بازار، مدل‌های بنیادی و سامانه‌های ایجنتیک AI است. FDA تأکید کرده است این سند هنوز قانون نهایی نیست و بخشی از روند دریافت بازخورد برای تنظیم رویکرد آینده است. مهلت اعلام شده برای ارسال نظر عمومی تا 19 اکتبر 2026 است. برنامه سبک زندگی و کاهش وزن، نقش مهم ادامه دادن. مطالعه‌ای که 11 آگوست در جاما نتورک اوپن منتشر شد، یک برنامه 20 هفته‌ای ترکیبی حضوری و آنلاین را در 200 بزرگسال مبتلا به چاقی در برزیل بررسی کرد. در تحلیل اصلی تفاوت معنیداری بین گروه مداخله و مراقبت معمول در رسیدن به کاهش حداقل 5% وزن دیده نشد. با این حال در افرادی که برنامه را طبق پروتکل ادامه دادند، کاهش وزن و بعضی شاخصهای متابولیک بهتر بود. میزان ترک برنامه نیز در گروه مداخله بیشتر گزارش شد. پژوهشگران نتیجه گرفتند پایبندی به برنامه میتواند نقش مهمی در نتایج واقعی داشته باشد. ویروس مهندسی شده برای ملانوم مقاوم به درمان. به گزارش سازمان غذا و داروی آمریکا FDA در 6 آگوست به درمان تاتریکف در ترکیب با نیولوماب
برای برخی بزرگسالان مبتلا به ملانوم پوستی پیشرفته و غیر قابل جراحی که بیماری آنها پس از درمان مهار کننده PD-1 پیشرفت کرده، تأیید شتاب یافته داد. این درمان یک ویروس آنکولوتیک مهندسی شده است. بر اساس FDA، حدود یک نفر از هر چهار بیمار در مطالعه پشتیبان پاسخ درمانی داشت و طول میانه پاسخ نزدیک به 14 ماه گزارش شد. ادامه ی تایید می تواند به نتایج مطالعات تاییدی آینده وابسته باشد. آرکانوئیدهای مغزی نزدیک به 6 سال در آزمایشگاه رشد کردند. مؤسسه ملی سلامت آمریکا NIH در 19 آگست از پژوهشی خبر داد که در آن مدل‌های سه‌بعدی بافت مغز انسان در شرایط آزمایشگاهی نزدیک به 6 سال زنده ماندند و روند بلوغ آنها با یک ساعت رشدی شبیه مراحل طبیعی رشد مغز پیش رفت. پژوهشگران نشانه‌های بلوغ نورون‌ها و سلول‌های گلیال، تغییرات سن زیستی و فعالیت الکتریکی پایدار را بررسی کردند. هدف این مدل‌ها درمان مستقیم بیمار نیست، اما می‌توانند امکان مطالعه طولانی مدت‌تر رشد مغز و اختلالات عصبی رشدی را فراهم کنند. زبان کودکان شاید سالها قبل نشانه ای از خطر اضطراب و افسردگی بدهد. در پژوهشی با حمایت NIH که در 31 ژوئیه منتشر شد، پژوهشگران با استفاده از تحلیل هوش مصنوعی روی مصاحبه های کودکان درباره تجربه های استرسا الگوهای زبانی پیدا کردند که با بروز بعدی اختلالات افسردگی یا استراب ارتباط داشت. بر اساس NIH، مدل‌های ساخته شده از این ویژگی‌های زبانی توانستند خطر شروع علائم و تشخیص را تا 6 سال بعد پیش‌بینی کنند. پژوهشگران تأکید می‌کنند این روش هنوز ابزار تشخیصی آماده استفاده روزمره نیست، اما می‌تواند مسیر پژوهش برای شناسایی زودتر کودکان پرخطر را باز کند. و آخرین خبر، نخستین دارویی که مستقیماً کمبود اورکسین در نارکولپسی نوع 1 را هدف می‌گیرد. سازمان غذا و داروی آمریکا FDA در 5 آگست آرزیفول را برای بزرگسالان مبتلا به نارکولپسی نوع 1 تایید کرد. FDA میگوید این نخستین دارویی است که مستقیما سیگنالینگ اورکسین، یعنی سیستم زیستی اصلی درگیر در این بیماری را هدف می‌گیرد. در دو مطالعه تصادفی شده 12 هفته‌ای با مجموع 273 بزرگسال، دارو توانایی بیدار ماندن در طول روز را بهبود داد و کاهش خواب‌آلودگی روزانه و حملات کاتاپلکسی گزارش شد. شایع‌ترین عوارض شامل بیخوابی، افزایش دفعات یا فوریت ادرار و افزایش بزاق بود.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، رسیدیم به زمان پخش پیام ها. بعد از یک وقفه کوتاه برمیگردیم و از شما دعوت میکنم که در بخش دوم برنامه دایره تندرستی با من لادن همایی صفت همراه باشید.
1: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
2: ماست آخ یهو دلم خواست.
3: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's D-R-F-A. RIDCONTACT@gmail.com.
4: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
5: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
6: سلام
7: آقای
6: وکیل.
7: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردیم.
6: شرمندم والا. امیدوارم به زودی در و داغون با خانواده خدمت برسیم.
8: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
9: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
8: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
10: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.

0: همیهنان نازنینم به بخش دوم برنامه دایره تندرستی از رادیو همراه گوش میکنید. لادن همایون صفت هستم، همچنان در خدمت شما و ماکان عزیز همچنان برنامه رو اداره میکنه. دوستان، این قسمت رو میخوام یه طور دیگه ای شروع کنم. خیلی وقتا وقتی میگیم عضله، تصویر یک بدن ورزشی یا باشگاه میاد جلوی چشمون، درسته؟ ولی من وقتی به عضله فکر میکنم، میدونید چی فکر میکنم؟ اول از همه به استقلال فکر میکنم. به این فکر میکنم که یک نفر 70 ساله هنوز خودش از صندلی بلند میشه، خریدش رو حمل میکنه، از پله بالا میره. اگر پاش گیر کرد، بدنش اونقدر واکنش داشته باشه که تعادلش رو برگردونه، بتونه از روی زمین بلند شه، بتونه نوه‌هاش رو بغل کنه. اینا برای من تعریف واقعی قدرت هست. سالها در ورزش‌های رزمی و قهرمانی، تمرین و توانبخشی دیدم که بدن چقدر باهوشه. من از تجربه 3 سالگیم تا به امروز رو دارم میگم. اما یه شرط داره، باید از اون چیزی بخوایم. اگر سالها از عضلمون استفاده نکنیم، بدن میگه خب پس ظاهراً به این قدرت احتیاجی نداره. با بالا رفتن سن هم از دست دادن توده و قدرت عضلانی میتونه بیشتر بشه، چیزی که در شکل بالینی ترش به اصطلاح سارکوپینیا میشناسیم. ولی خبر خوب چیه؟ این داستان یه طرفه نیست. بدن در سنین بالا هم میتونه به تمرین پاسخ مثبت بده. CDC برای افراد سالمند ترکیبی از فعالیت هوازی، تمرین قدرتی و تمرین تعادل رو توصیه میکنه و تأکید میکنه فعالیت بدنی به حفظ توانایی انجام کارهای روزمره و استقلال کمک میکنه. حالا من نمیخوام کسی که سالها ورزش نکرده فردا بدوه بره 50 کیلو وزن بزنه. اصلا قدرت یعنی مقاومت مناسب برای بدن خودتون. برای یه نفر یه دمبل سبک، برای یه نفر میتونه یه کش باشه، برای یه نفر میتونه نشستن و بلند شدن از صندلیش باشه فقط، برای یه نفر میتونه پوشاپ روی دیوار باشه، یه نفر میتونه روی زمین باشه، یه نفرم روی هوا توانبخشی، شاید یک انقباض ساده. حتی بذارید یه تست خیلی ساده ازتون کنم. روی صندلی بشینید، یه صندلی معمولی. اگر ایمن هست براتون، تعادلتون اجازه میده، دستتون رو بذارید روی سینه‌تون و بدون هل دادن خودتون به جلو با دستتون بلند شید و دوباره با کنترل بشینید. کف پاتون هم رو زمین باشه، نه با سقوط، این خودتون رو ول ندید. همین حرکت ساده درباره قدرت پا، کنترل بدن و اعتماد به نفس شما خیلی چیزا رو به ما میگه. حالا سوال، چند بار تونستید این حرکت رو انجام بدید؟ جواب من برای برنامه عمومی این نیست که همه بگید مثلا 10 تا، چون سن، درد، جراحی، بیماری قلبی، تعادل و سطح آمادگی فرق میکنه. اما اصل رو یادتون بمونه، بدن باید یک محرک داشته باشه که کمی چالش ایجاد کنه، نه اینکه نابودش کنه. چالش نه نابودی. یک اشتباه دیگه اینه، بعضیا فقط روی کاردیو تمرکز میکنن چون میخوان کالوری بسوزونن. کاردیو خیلی عالیه، ورزش‌های ایروبیک، ورزش‌های هوازی، ولی برای سالمندی سالم کافی نیست. اصلا ما به عضله احتیاج داریم، به استخون احتیاج داریم، استخونایی که توش پر باشه، به قدرت بلند شدن، گرفتن، کشیدن، هل دادن و حفظ تعادل احتیاج داریم. و من مخصوصا به خانوم ها میگم از تمرین قدرتی نترسید. خیلی از خانوم های سالها میرن فقط روی تردمیل را میرن و رژیم میگیرن و پیاده روی میکنن و همین، در حالی که با بالا رفتن سن، حفظ عضله و قدرت یکی از مهمترین سرمایه های عمل کرده ما هست. دوستان، به آقایون هم میگم قدرت فقط این نیست که هنوز چقدر سنگین میتونی بنچ پرس بزنی، آیا مفصل های شما سالم حرکت می کنن؟ آیا بالانس دارید؟ انعطاف پذیری چطور؟ حال ماهیشه های شکمیتون چطوره؟ آیا میتونید بدون درد شدید کارهای روزانه‌تون رو انجام بدید؟ قدرت باید به زندگی خدمت کنه. پس این هفته عدد ترازو رو برای یک دقیقه خواهش میکنم فراموش کنید و از خودتون بپرسید آیا بدن من کارایی رو که برای زندگی مستقل لازم دارم انجام میده؟ به راحتی، بدون درد، بدون هیچ مشکلی، بدون محدودیت؟ بعد فقط یک کار کوچیک اضافه کنید. 2 روز در هفته یک تمرین قدرتی واقعی، نه لزوماً طولانی، حتی 15 دقیقه 20 دقیقه منظم داشته باشید. چون چیزی که من میخوام شما ذخیره کنید فقط عضله نیست، آزادی حرکت در سالهای آینده است. خدمتتون عرض بکنم که این مطالبی که از براتون الان گفتم یک مقاله بود در NIA و CDC که خلاصش رو خدمتتون عرض کردم. این موضوع رو خیلی دوست دارم. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه ترس توش نقش بزرگی بازی میکنه. دقت کنید. میخوام در مورد درد بدن حرف بزنم. یه نفر کمرش رو میره MRI چون کمر درد داره، بعد یه کلمه ای مثل bulge یا degeneration میبینه و از فردای اون روز یه طوری رفتار میکنه که انگار بدنش تبدیل شد به یه کریستال خیلی شکننده. من نمیگم درد رو نادیده بگیریم، اصلا درد میتونه علامت مهمی باشه و بعضی علائم نیاز به بررسی فوری هم داره، اما یه اصل مهم اینجاست که شدت درد همیشه اندازه‌گیری مستقیم از میزان آسیب بافتی نیست، مخصوصا دردهای مزمن. عزیزان، وقتی درد طولانی دارید سیستم عصبی هم وارد داستان میشه. بدن میتونه نسبت به حرکت، فشار یا حتی انتظار درد حساس تر بشه. یعنی ممکنه بافت تا حدی ترمیم شده باشه اما سیستم هوشدار بلافاصله روشن میشه. اینجاست که توانبخشی درست اهمیت پیدا میکنه. در بسیاری از دردهای مزمن عضلانی اسکلتی حرکت و ورزش بخشی از درمانه. برای مثال مرورهای پژوهشی در کمر درد مزمن نشون میده ورزش درمانی یا اکسرسایز تراپی نسبت به بیدرمانی یا مراقبت معمول میتونه به کاهش درد کمک کنه. اما کلمه مهم، درست. من نمیگم هر دردی رو با زور از بین ببرید. اگر درد تیز و شدید داشته باشید، ضعف جدیدی باشه، بی اختیاری، بی حسی گسترده، تب، آسیب شدید یا علائم نگران کننده دارید، اول ارزیابیش با پزشک خب مسلماً لازمه، ولی برای خیلی از آدم‌ها ترس از حرکت خودش تبدیل شده به یه زندان. مثلا گردن درد داره، از فردا دیگه گردنش رو حرکت نمیده. زانو درد داره، پس دیگه راه نمیره. کمر درد داره، پس ماها هیچ چیزی رو دیگه بلند نمی‌کنه. نتیجه بدن ضعیف‌تر، تحمل کمتر، اعتماد کمتر میشه. من در ریهب یا در توانبخشی دوست دارم حرکت رو دوباره به بدن معرفی کنم، مثل آشنایی دوباره دو تا دوست با هم که دعوا کردن. برای همین ازتون خواهش میکنم که بی تفاوت نباشید، از درد نترسید و دفاع شخصی یاد بگیرید با ورزشتون، چون اینا تمام حملات زندگی به شماست. شما باید مقابله کنید و مطمئنم که پیروز خواهید شد. اگرم که کمک خواستید، مشورت خواستید بکنید، من در خدمتتونم. 310-962-7010 310-962-7010. و بریم سراغ موضوعی که اسمش خیلی جذابه این روزا، استم سل، سلول بنیادی، ریجنراتیو مدیسین، اکسسوم و کلی اصطلاح دیگه که این روزها در تبلیغات میبینیم. حالا اینا چیان؟ خوبن؟ بدن؟ معجزه میکنن؟ جادو میکنن؟ چیکار میکنن؟ من واقعا به آینده پزشکی بازساختی امیدوارم. من در کلاس اکتیو ادالت هم که داشتیم این رو گفتم به دوستان. همین هفته FDA یک ژن درمانی تازه برای یک بیماری ژنتیکی نادر تایید کرد بالاخره، و درمان‌های سلولی و ژنی واقعی در پزشکی وجود دارند. پس این حوزه خیال نیست دوستان، علم جدی و در حال پیشرفته. ولی مشکل از جایی شروع میشه که امید علمی تبدیل میشه به وعده بازاری. اگر یک کلینیک به شما میگه یه تزریق میتونه هم زانو رو درست کنه، هم کمر رو، هم پارکینسون رو، هم آلزایمر رو، هم دیابت رو، هم جوون میشی، هم مود در میاد، من میخوام به شما بگم یه قدم که هیچی، اصلا فرار کنید و درید و سوال بپرسید. FDA در هشدارهای بروز خود درباره خطر محصولات سلولی یا بافت انسانی تایید نشده گفته محصولاتی که نیاز به تایید دارن ولی تایید نشدن ممکنه از نظر کیفیت، البته ممکنه ها، چون جاهای درستش هم هستش شما برید تهیه کنید، ولی گفته اگر که همینجوری رو تبلیغات اینستاگرام و نمیدونم یه کسی همسایتون همینجوری گفت بدون اینکه بخواید اطلاعات کافی به دست بیارید و مطمئن بشید از منبعش، ممکن از نظر کیفیت، ایمنی، خلوص یا قدرت اثر توسط FDA ارزیابی نشده باشه. پس سوال اول، دقیقاً چه محصولی قرار وارد بدن بشه؟ اسمش چی؟ از کجا اومده؟ از بدن خودمه یا دونر؟ چه پردازشی روی اون انجام شده؟ سوال دوم، برای بیماری من چه نوع مجوز و یا حداقل شواهدی وجود داره؟ سوال سوم، مطالعه انسانی منتشر شده کجاست؟ چند نفر؟ چه مدت فالوآپ شده؟ گروه کنترل داشته یا نه؟ سوال چهارم، خطرش چیه؟ هر چیزی که بیولوژیکلی اکتیو باشه ممکنه ریسک هم داشته باشه، عفونت، واکنش ایمنی، آلودگی، درد، عوارض تزریق و بسته به نوع محصول مشکلات دیگه میتونه مطرح باشه. سوال پنجم، اگر جواب نگرفتم چی؟ برنامه بعدش چی؟ آیا ریهب داریم؟ فالوآپ داریم؟ یا فقط تزریق بود و خداحافظ؟ این نکته برای من خیلی مهمه. حتی در مشکلات ارتوپدی اگر یک درمان تزریقی مناسب باشه، اون درمان جای مکانیکس رو نمیگیره. فرض کنید زانو درد دارید و عضلات سرینی ضعیفن، کنترل لگن بده، چهار سر زانو ضعیفه و راه رفتن زیاد حالت مهم راحتی نیست. یک تزریق هر قدر هم مفید باشه نمیاد خودش رو به جای شما باش اسکوات بره، نمیاد بالانس رو بسازه. پزشکی بازساختی وقتی ارزشمندتره که بخشی از یک برنامه درست باشه: تشخیص، انتخاب بیمار، درمان مناسب، توانبخشی، بارگذاری تدریجی و ارزیابی میشه نتیجهش. دوستان، من با دو تا افراط مشکل دارم. یکی که کسی بگه که همه استمسل ها دروغه، نه، علم داره میگه درسته، حقیقت داره و واقعیه. یکی هم کسی که میگه استمسل همه چیز رو درمان میکنه، اون هم نه. ما باید وسط این دوتا باشیم، هیجان زده ولی نه ساده لوح، امیدوار ولی دقیق. اگر قرار مبلغ قابل توجهی برای یک درمان پرداخت کنید، حق شماست که تمام اطلاعات رو بخواید، محصول رو بنویسید، وضعیت قانونی و شواهد رو چک کنید، مقاله رو بخونید، نظر دوم بگیرید، اگر تریل هست ثبت کارآزمایی رو هم بخواید. علم خوب از سوال نمی ترسه و من فکر میکنم این دقیقا تعریف ویلنس مدرن هست، استفاده از فناوری جدید اما با مغز روشن، چون سلامت شما جای آزمایش تبلیغاتی برای بقیه نیست. خب دوستان، اگر که اجازه بدید بریم پیام ها رو گوش کنیم و در بخش سوم شاد باش، سلامت باش، منتظرتون هستم.
1: پادکست پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیریلاگروپ.com.
2: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
3: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی، NMLS 1964405، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
4: دکتر بی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر بی سرودی، 310-474-2010، 310-474-2010.
5: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
6: جناب ببخشید، شما یه ساعته دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
7: هول ویت ماما لواش.
6: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
7: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
6: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
7: رفتیدم
8: دمت گرم داداش.
6: بودو تو نبردن خالی بشه جاش.
9: هول ویت ماما لواش آخریشو بردار داداش.

به به، خوش اومدید، خوش اومدید، به شاد باش، سلامت باش. دوستان اینجا دیگه قرار نیست فقط درباره بیماری حرف بزنیم. من همیشه میگم اگر تمام برنامه سلامت ما شامل قرص و آزمایش و رژیم و نگرانی باشه، یه چیزی کمه، اونم زندگیه. پس موضوع اول خنده هست. اول یه سوء تفاهم رو جمع کنیم. من نمیگم خنده سرطان رو درمان میکنه یا جای دارو رو میگیره، نه، اما پژوهش درباره خنده نشون میده این رفتار ساده میتونه با کاهش پاسخ استرس ارتباط داشته باشه. یک مرور نظاممند و فراتحلیل منتشر شده در سال 2023 گزارش کرد خنده خود انگیخته با کاهش بیشتر

0: کنید.
1: یه نفس،
0: حالا یه لبخند بزرگ، حتی اگر مصنوعی باشه. حالا سه بار کوتاه بگید ها ها ها. خیلی شیک. دوباره. حالا بلندتر. اگر خنده واقعی اومد بذارید بیاد، اگر نیومدم مهم نیست. هدف اینه که یک دقیقه این بدن رو از اون حالت خشک و جدی بد اخلاق و زشت خارج کنیم. بذارید یه چیز بامزه در مورد خودمون بگم، ادالت، بزرگ سالان. اینه که ما برای همه چی وقت میذاریم، برنامه دقیق، سر کار میریم، کتاب میخونیم، رستوران میریم، به دوستامون زنگ میزنیم، ورزش میکنیم، وقت دکتر، میتینگ، همه چی، ولی برای خندیدن منتظریم اتفاق بیفته. چرا خداییش؟ مشکلمون چیه؟ شادی هم مثل حرکت میتونه محیط لازم داشته باشه، آدمهای شوق، برنامه‌ای که دوست دارید، یک دوست که باهاش میخندید، عکس‌های قدیمی، بازی با بچه، حیوان خانگی، حتی دیدن یک کمدی کوتاه. من یه قانون دارم. اگر چیزی به شما اجازه میده 5 دقیقه از فشار زندگی فاصله بگیری بدون اینکه به خودت یا یادگیرید آسیب بزنی، اون 5 دقیقه بی ارزش نیست. خنده بدن رو حرکت میده. صورت، دیافراگم، تنفس، عضلات تنه و مهمتر از همه یه بریک کوتاهه. مغز برای چند لحظه از اون چیزی که همش توش هست، از جویدن فکری مداوم فاصله میگیره. پس مشق امروزتون، بانک خنده بسازید. بانک خنده بسازید. 3 چیز که میدونید واقعا شما رو میخندونه رو توش ذخیره کنید. یه دوست، یه ویدیو، یه سریال یا یه خاطره. روزی که حالتون بده قرار نیست مغز خسته بره دنبال سرگرمی. از قبل اینا رو آماده داشته باشید. و لطفاً فکر نکنید چون مشکل جدی دارید حق خندیدن ندارید. اتفاقاً اونجا حق فقط به شماست. بعضی آدم ها وسط سخت‌ترین دوران زندگیشون هم میخندن. این بی احترامی به درد نیست. این یکی از راه‌های نفس کشیدن در دل درده. شاد باش، سلامت باش، یعنی همین. دوستان اجازه بدیم بدن فقط محل درمان بیماری نباشه، محل تجربه شادی هم باشه. این داستانی رو که براتون گفتم دلیلش این بود که در پاب مد یک آرتیکلی رو خوندم که درباره خنده و کورتیزول بود، برمیگرده به سال 2023. پس اینا تحقیقاتیه که دانشمندان روش انجام دادن، جدی بگیرید. موضوع دوم این بخش رو خیلی دوست دارم چون هیچ وسیله خاصی نمیخواد. موزیک. یه آهنگ رو تصور کنید که 3 ثانیه اولش رو میشنوید، ناگهان بدنتون میگه آها اینو میشناسم. روی رقص شاغلک زیر بارون چشو دل من میلرزه. شونه هاتون تکون میخوره، پا ضرب میگیره، یه خاطره ای میاد. دوستان NIH و مرکز NCCIH سال هاست که داره روی Music Based Interventions پژوهش میکنه. شواهد در همه بیماری ها یکسان و قطعی نیست، اما بررسی ها نشون داده موسیقی در بعضی شرایط میتونه به استراب، استرس، درد و کیفیت زندگیتون کمک کنه. در بعضی برنامه‌های توانبخشی هم ریتم برای حرکت و گیت استفاده میشه. ولی من امروز میوزیک تراپی که داستان پزشکی باشه رو درس نمیدم. من میخوام برای زندگی روزمره‌تون یک ابزار با هم بسازیم. 3 آهنگ که برای خودتون هست به نام 3 آهنگ من توی پلیلیستتون داشته باشید. آهنگ شماره 1 مثلا یه چیزی باشه که برای اول صبحتون خوب باشه، چیزی که صبح بدن شما رو روشن میکنه. آهنگ شماره 2 چیزی باشه که به شما

دیگه از صندلی بلند شو و تکون بخور، اصلا بلند نشو تکون بخور. آهنگ شماره 3 چیزی باشه که شب یا وقتی یه استرس داری دا سرعت شما رو کم میکنه. همین سه تا رو همین امروز انتخاب میکنید و میذارید کنار. خب حالا از موزیک میرسیم به چیزی که هیچ اپی کامل جای اونو نمیگیره، آدم واقعی. سوشال کانکشن فقط برای اینکه حوصله‌مون سر نره نیست. دفتر سرجن جنرال آمریکا ارتباط اجتماعی رو یک موضوع مهم سلامت عمومی میدونه و درباره اثرات تنهایی و انزوای اجتماعی روی سلامت هشدار داده. اما من میخوام این رو خیلی ساده تر بگم. چند بار شده حالتون بد بوده، بعد با یه نفر که واقعا شما رو میفهمه 10 دقیقه حرف زدید و بدنتون انگار کمی سبکتر شده؟ اگر الان کلاس اکتیو ادالت بود میگفتم من تو دفترتون بنویسید. مشکل اینجاست که امروز در تماس بودن با ارتباط داشتن قاطی شده. ممکنه 500 نفر در اینستاگرام ببینیم و هنوز تنها باشیم. ممکنه 20 تا مسیج رد و بدل کنیم ولی یه گفتگوی واقعی نداشته باشیم. پس من چالش یک تماس واقعی رو میدم، نه تکست، نه ایموجی، نه فقط فوروارد کردن یک کلیپ. یه نفر رو انتخاب کنید 5 تا 10 دقیقه بابا صداشو بشنوید، بپرسید واقعا چطوره و بعد جواب رو گوش کنید. اگر اون شخص سالمنده، این تماس شاید برای اون اصلا زندگیش رو عوض کنه، به سلامتش کمک کنه، شاید دارویی که لازم داره. اگر دوستتون تنها زندگی میکنه، اگر کسی مهاجرت کرده بابا، اگر سوک داره، اگر مریض بود. ارتباط یه کار کوچیکه ولی انسانیه. و برای خودتونم همینطور دوستان، استقلال یعنی توانایی تنها زندگی کردن. نه به خدا نه، این غلطه. استقلال سالم یعنی بتونیم کمک بخوایم، رابطه بسازیم و حمایت بدیم و بگیریم. و اما موضوع آخر رو میخوام با سوال شروع کنم. آخرین بار کی کاری کردید که فقط چون فان بود انجام دادی؟ نه برای درآمد، نه برای اینکه بخوای کالری بسوزونی، نه برای اینکه بخوای منفعتی توش داشته باشی، نه برای اینکه بخوای بری تو اینستاگرام، فقط چون خوش گذشت. بزرگسال شدن یک مشکل عجیب داره، کم کم هر کاری باید فایده داشته باشه. اگر راه میرم باید مثلا استپمو بشمارم، اگه غذا میخورم باید مثلا برم مثلا غذا رو درست کنم، اگر میخوام سفر برم باید توش یک کسی یک کاری بکنم، اگه کتاب میخونم باید یه چیزی ازش یاد بگیرم. بابا یکم ولش کن. بازی، نوولتی و یاد گرفتن چیز جدید میتونه ما رو از حالت اتوپایلوت، حالت اینی که خودش بره، بیرون بیاره. لازم نیست درباره هر کدوم ادعای درمانی بسازیم. همین که شما رو حرکت بده، بخندونه، با آدما وصل کنه یا مغزتون رو درگیر کنه، خودش ارزش داره. من یک منوی میکرو شادی دارم، میخوام شما هم بسازیدش. دسته اول، 2 دقیقه یک آهنگ، آفتاب روی صورت، چای یا قهوه، بدون تلفن، یه تماس کوتاه، بوی عطر یا گل، 3 تا نفس عمیق کنار پنجره. چقدر رمانتیک بود. دسته دوم، اولیه 2 دقیقه بود، دومیه 10 دقیقه. پیاده روی کنید، برقصید، جدول حل کنید یا پازل درست کنید، با کارت بازی کنید، نقاشی بکشید، حتی اگه خیلی بد بود معلم میخواستید به من بگید بهتون معرفی کنم. بله حتی اگر بد بود لازم نیست هنرمند باشید. یک ویدیو خنده‌دار گوش کنید یا تماشا کنید.
با سگ یا گربه یا هر پتی که دارید ماهیاتون بازی کنید. دسته سوم، یک ساعت. میتونید یک ساعت کلاس برید، باغبونی کنید، برید طبیعت، آشپزی کنید با خانوادتون یا با خودتون، موزه برید، برید بولینگ، برقصید، یه مهارت جدید یاد بگیرید، یه حرکتی انجام بدید، یا حتی یک عصر، یک ساعت بدون تلفن. حالا چرا منیو گفتم؟ چون وقتی حال آدم پایینه تصمیم گیری سخت میشه. اگر از قبل لیست داشته باشید لازم نیست همون لحظه ایده پیدا کنید. یه بازی دیگه برای مغز، هر روز یه کار معمولی رو کمی متفاوت انجام بده. یه مسیر دیگه ای رو برای پیاده روی برو. با یه دست دیگه بنویس. غذای جدید درست کن، آهنگ جدید، کلمه جدید. مغز تنوع رو میبینه. خلاصش این چیزاییه که من برای خودم دارم، به شما هم گفتم، امیدوارم که درست داش استفاده کنید. دوستان، رسیدیم به پایان برنامه امروز. پس برای این هفته چلنج های مختلف دارید. هر روز 5 دقیقه، روز اول 5 دقیقه حرکت با موزیک، روز دوم 5 دقیقه تماس واقعی با یه نفر، روز سوم 5 دقیقه خنده یا محتوای خنده دار، روز چهارم 5 دقیقه بیرون کنار نور و هوا بدون تلفن، روز پنجم 5 دقیقه بازی، پازل، کارت، رقص، توپ، نقاشی، هر چیزی، فقط 5 دقیقه. اگر بیشتر شد چه بهتر، اگر نشد هم همون 5 دقیقه حسابه، چون مغز و بدن ما فقط با درمان زنده نمیمونن، با تجربه زندگی هم زندگی میکنن و زندن. قبل از خداحافظی اجازه بدید یادآوری بکنم که سلامتی فقط نبودن بیماری نیست دوستان. سلامتی یعنی توان حرکت، توان ارتباط، توان سازگاری و بله، توان تجربه شادی. دوستان عزیز، شما به دایره تندرستی از رادیو همراه گوش کردید. منم لادن همای صفت، ممنونم از ماکان عزیز و ممنونم از همه شما عزیزان که در این یک ساعت با من بودید. امیدوارم که در برنامه‌های اکتیو ادالت ویلنس که آنلاین هست شرکت کنید. اگر که اطلاعات در موردش می‌خواید حتما با من تماس بگیرید، 310-962-7010. به امید دیدارتون در این کلاس‌های آنلاین و یا روز سه‌شنبه 11 بامداد همینجا در دایره تندرستی از

0: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
2: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
3: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات‌هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه‌ریزی‌های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات‌ها رو در تراست شما از بین ببریم.
2: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
4: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست،
5: بی مثل بهرام،
4: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
6: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
4: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
7: شما صبحا چی میخورین؟
8: یکم نون و ماس.
7: زهرا چی؟
8: بیشتر کشک بادمجون، آش ماس.
7: اون وقت شب جای مزه با شام
8: ماست و خیار یا فقط همون ماس؟
7: این که همش شد ماست.
8: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
9: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
10: نوش جون،
9: نوش جون.
11: شنیدم خیلی خوبه که استفاده از سوشال سکیوریتی رو از سن 62 سالگی شروع کنم. به نظرت فکر خوبیه؟
12: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
13: به نظر من این کار درستی نیست. برای اینکه شما در سن 62 سالگی 25% کمتر درآمد میگیرید. در ضمن اگر از یه حد بیشتری درآمد کاری داشته باشین تازه جریمه باید بدی. سوشال سکیوریتی خیلی موضوع مبهمیه و به برنامه‌ریزی درست احتیاج داره. باید با ادوایزری کار بکنین که تخصص سوشال سکیوریتی پلنینگ رو داشته باشه.
14: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227 877-829-9227.
15: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
16: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
17: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
16: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310 310-863-91-71 310-863-91-71.
17: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
16: اکنون زمان رهایی است.

94.7 KTWV HD3 Los Angeles. 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی. دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
1: سلام، هوش مصنوعی، آماده ای؟
2: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
1: بزرگترین اقیانوس دنیا،
2: اقیانوس آرام،
1: جمعیت کالیفرنیا
2: حدود 40 میلیون نفر.
1: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
2: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
2: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
2: یدیدی.
1: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
2: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیده
1: اید. آخه چرا؟
2: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی.
3: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
4: یدیدی.
5: قیزل جان، چه جوری بگم آخه؟
6: یه جور بگو خب.
5: با ما ازدواج میکنی؟
6: باری، چه زودتر نگو.
5: یلا خورم نشد خواه.
6: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
5: آه ولیک، ما هم 70 نفر.
6: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
5: فلوس ماجور
6: چریه؟
5: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
6: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه و باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم
5: ولیک اونجا
6: سر خونه زندگیمون.
7: خاتمه میشه ویه ها با 2 سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
8: شنیدم همه فاینانشال ادوایزرا مثل همه به فکر خودشون و اینکه بیشترین کامیشنو بگیرن. نظرت چیه؟
9: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
10: اگه شما با ادوایزری که فیدوشری باشه کار کنین، میتونه خیلی فرق کنه. فیدوشری ادوایزر باید طبق قانون هم به فکر صلاح و موفقیت مالی شما باشه و هم پوینت های مثبت و منفی روش های سرمایه گذاری رو به طور روشن و دقیق به شما توضیح بده تا شما بتونین بهترین سرمایه گذاری ممکن رو انتخاب کنین.
9: مشاور مالی شما دیوید کنعانی. 877-829-9227 877-829-9227. در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
11: این 100 دلاری مال کیه؟
12: ببینم، واسه منه.
13: فکر کنم مال منه.
11: نه بابا، از جای من افتاده، واسه منه.
14: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاریا برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
15: زمان اینشورنس. زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه.
14: چند صد دلار؟
15: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
14: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این 100 دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
9: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست،
16: بی مثل بهرام،
9: در قلب شهر زیبایی وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
17: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
9: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998

0: نتیجه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
2: ایرانی ها یه خبر خوشمزه براتون داریم. در هولسم چویس کلی خوراکی ایرانی با قیمت‌های ویژه منتظرتونه. کلوچه لاهیجان فقط $3.49، شیرینی ایرانی پرایم فقط $12.99، پک 4 تایی دوغ آبلی فقط $5.99، سبزی‌های خشک ترنج فقط $3.99، اسموتی طالبی فقط $5.99.
3: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310 58 69 301 310

جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.

0: الو سیمین.
1: بله جانم، چی شده؟
0: ببین، منو امروز اخراج کردن.
1: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
2: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
3: 818-80-80-88
1: mesrianilaw.com. تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
4: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadirtcontact@gmail.com. That's D-R-F-A. RIDCONTACT@gmail.com.
5: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب هایی که به شما معرفی می کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900.
6: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپید، پانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک‌های بست وید با پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی، دکتر هدیه جعفری به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید. bestweight.com. کلینیک‌ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844 366 68 98.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر دکتر کامران یدیدی وکیل تصادفات و صدمات بدنی به شما تقدیم می شود. 818 999 90

0: سمرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام، تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد. هموطن همزبان، سلام به تو، سلام به خورشید، سلام به روز،
1: سلام امروز.

0: درود سلام به شما همراهان گل. آغاز شد برنامه امروز سلام امروز به همراهی شما عزیزان و همراهی اونایی که تا لحظات دیگر دقایق دیگر به ما خواهند پیوست. آغاز شد و امیدواریم که فرصت بکنید از 3 ثانیه تا 3 دقیقه تا 3 ساعت برنامه امروز رو هم بگوشید. برو بریم. درود بر هموطنان عزیز، سلام بر وطن. امیدواریم که هرچه زودتر از این شرایط بسیار بسیار بسیار سخت و جانفرسا آزاد شود هموطن و هم هموطن و به فردای آزادی و آرامش لبخند بزند. این جانب محمد رضا معظمی با افتخار در خدمتون به همراه مکان کارگردان فنی برنامه و کارکار خوبم جالی بنشان دکتر جی بن.
1: درود و سلام خدمت همه شما دوستان خوب و عزیز و اول هفته و خلاصه ما هم در خدمت شما.
0: خب شنیدم بعضی ها همچی
1: میخواستم بگم نه دیگه نپرسین که دیگه به ویکندتون چطوری
0: بود. نه بابا نه، یه بار از این سوالای لوس خنک آدم میپرسه دیگه میره تا یه چند هفته دیگه که دوباره بعضی یادشان برود. شنیدم بعضی ها همچین زیاد حال درست حسابی همچین سرحال نیستن.
1: کیا
0: و به هر حال خبراش میرسه دیگه. شما نه، شما که امروز واقعا خیلی سر حال اومده ای.
1: خب شما هم اتفاقا همینطور.
0: من که
1: خدا میدونه چه اتفاقاتی افتاده، ما خبر نداریم.
0: اصلا اینطور نیست، خداتون میدونه که چه اتفاقاتی قراره بیفته و شما خبر ندارید. پس حالا که اینطور شد ماکان جان، دست به دامن شما، در بخش دست به شلوار نمیدونم، خلاصه دست به دامن شما میشیم که یک آهنگ بسیار زیبا پخش بکنید.

0: جاله جان، میدونم دوشنبه صبح کسی اصلا حوصله نداره، چه برسه که بخواین سوالای سخت ازش بپرسن، ولی مجبورم. اگه یه تن بار جدید برسه بهش چی میگن؟
1: اگه یه تن
0: بار جدید برسه بهش چی میگن؟
1: میگن تن،
0: میگن نیوتن.
2: امروز میگی دیره باشه فردا، فردا که بیاد باستش.
1: حالا اگه انگوش بزنم به یک بتونی که داره خشک میشه،
0: خب
1: بتون چی میگه؟
0: نمیدونم.
1: میگه نتون.
0: میدونی اگه گوگل بمیره به بچه هاش چی میرسه؟
1: گوگل ارث.
0: آفرین، گوگل ارث. میدونی چرا خورشت رو باید بریزی توی ظرف مسی؟
1: خورشت رو چرا بریزیم توی ظرف مسی؟
0: چون رونالدو خورشت دوست نداره.
1: خیلی لوس بود.
0: معلومه از لوسیش باید بخندیم. چطوری زیر دریایی رو غرق میکنن؟ یک زیر دریا رو چجوری غرق میکنن؟
1: زیر دریا خفش میکنن، نمیذارن بیاد.
0: نه، یه قواس میره در میزنه.
1: خب
0: خب دیگه نداری.
1: خب باید یکی باشه در وا کنه.
0: هست دیگه، حتما میره در میزنه. البته اگه ما بودیم که عمرن در رو باز میکردیم، یادتون هست؟ ببین کیه.
1: بله یادمه.
0: یواشکی اف اف رو برمی داشتیم ببینیم از صداشون، از
1: همون جا بود که پایه های دروغ، ریا و تزویر و دروکاری در ما انسان ها کشته شد، البته کاشته شد،
0: و البته یک زندگی سالم و بی خطر هم همون جا بود که کاشته شد. خب به یه سوال دیگه ازتون میپرسم دیگه بریم سراغ ادامه برنامه. میدونی وقتی دوتا خورما با هم دعواشون میشه چی کار میکنن؟
1: دوتا خورما با هم دعواشون میشه،
0: محاله بگین
1: میشن خورما دعوایی؟
0: نه تسلیم بشین، بگین تسلیمم.
1: نه بذار بخوام یکی هم دیگه
0: فکرشو بکنی. شما بندگانه بذار باش، گفتن بهتون فرصت بدم. یک دو سه، دوتا خورما با هم دعواشون بشه چیکار میکنن؟ میزنن نخل همو میاد.
3: از هرچه بگذاریم، سخن پول، ترافیک و آب و هوا خوشتر است.
1: خب شنیدم که ما هرچی که میگیم باید چند درجه روش بذاریم، برای اینکه همون لحظه که اون شنوندگان عزیزمون دارن گوش میدن، نگاه میکنن به اون درجه حرارت دماسنج ماشینشون و میبینن که خیلی زیادتره.
0: اون طبیعیه، به خاطر حرارت آسفالت و اینام هست.
1: به خاطر اونه. به حال 71 درجه کمترینه درجه حرارت هوا در لس آنجلس خواهد بود امروز و بیشترینش 97 درجه فارنهایت. و یک توصیه هایی هم کردن برای گرمای بسیار شدید و گفتن از 10 صبح شروع میشه تا 10 صبح فردا. بعد در منطقه وودلند هیلز که نماینده ولی هست 100 میشه، احتمالا بیشتر از 100 خواهد شد دیگه، 105 بله. یعنی میتونیم بگیم 105 دیگه ها؟
0: بله دیگه. نه حالا چه میتونیم بگیم؟ ما که نمیتونیم بگیم، ولی احتمال زیاد از 100 میره با.
1: ما همه چی میتونیم بگیم تا وقتی بله. که یقمونو نگیره،
0: کسی نیست یقمونو بگیره. البته خوب بله. میکروفون بازه بله. و کسی هم که اینجا بله. بله. خب یک اتومبیل آتش گرفته در توتن وست در شمال شرقی پاسادینا که در نزدیکی اگزیت آلتادینا درایف توتن از قبل از 605، چون البته توتن از قبل 605 هم شلوغ هست، بعد میایید به نزدیکی 605 ببینید ای خود خلوت شد میراخ جون، باتون میتونید رو گاز، ولی باید بدونید که دوباره سرش 605 باید بزنید و ترمز تا نزدیکی های 134. خیلی اوضاع خرابه.
1: به اونی که میدونیم، به اونی که وقتی که ترافیک تموم میشه یکم آزاد میشه خوشحال میشه میگه آخ جون، چی بهش میگن؟
0: میگن که بخی.
1: نه بهش میگن فریب خورده.
0: ما فریب خوردگان لس آنجلس هستیم، همش فریب میخوایم.
1: و اما قیمت دلار مبارکا بشه، مبارکا بشه،
0: بالای 200 رفت،
1: 203,000 تومان.
0: البته من خبر 210,000 تومان و اینا رو هم داشتم.
1: بله به احتمال زیاد. یورو 237,000 تومان، پوند انگلیس 275,000 تومان،
0: بله،
1: دلار کانادا 147,000 تومان، دلار استرالیا 146,000 تومان. 203 یعنی چی؟
0: 203 یعنی 203.
1: خب دیگه
0: یعنی 202,993 تومان، بیشتر از 7 تومان. اگه میخواین حساب کنید، حالا اینو که رها کنید،
1: چقدر بیشتر از 7 تومان؟ یه بار دیگه بگید.
0: 222,993 تومان.
1: بله.
0: حالا یک سکه طلا، اتفاقا با خواهرم داشتیم صحبت میکردیم، گفتم من داشتم از ایران میومدم سکه رو 35,000 تومان فروختم، چند تا سکه داشتم 35,000 تومان. بعد خواهرم گفتش که آره تو رفتی، منم نه پول لازم داشتم، سکه‌مو فروختم 40,000 تومان. 222 میلیون تومان است یک سکه طلا.
1: خب قیمت بیت کوین چند باشه؟ خوبه 78,828 دلار. بگید 79,000 دلار.
0: 79,000 دلار. و اما بازار نفت، هر بشکه نفت وست تگزاس اینترمدییت امروز 86 دلار معامله می شود، نفت برنت 94 دلار و نفت اوپک 95 دلار با 2 دلار افزایش. بازار بورس چه خبر؟
1: S&P 29 واحد منفی، داو جونز 114 واحد مثبت و نزدک 253 واحد منفی.
0: آهنگ بولرو یادتون هست شما؟
1: اگه بشنوم یادم میفته.
0: طرف گفتن اماماتو میشناسی؟ گفت بله. گفت اسمشون رو بگیر. گفت حال ببینم میشه اسمشون. گوش کنید.

شنوندگان گرامی، از شما دعوت میکنم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت ایران کاملا در حال فروپاشی است. رئیس جمهوری آمریکا پیشتر گفته بود که فشار اقتصادی خردکننده به ایران وارد خواهد شد. اسکات بسنت وزیر دارایی آمریکا هم امروز در یادداشتی در فاینانشال تایمز ایران را به اعمال بیشترین فشار ممکن تهدید کرد. او نوشت پس از آن که قابلیت‌های نظامی جمهوری اسلامی به طور چشمگیری در هم کوبیده و برنامه هسته‌ای‌اش ضعیف شد، اکنون وارد مرحله نهایی می‌شویم. با نگرانی از افزایش فشار اقتصادی، نرخ ارز و طلا دیروز در بازار غیررسمی ایران نیز رکورد تازه‌ای ثبت کرد و دلار از مرز 200,000 تومان نیز عبور کرد. عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی ایران در واکنش به جهش اخیر نرخ غیررسمی ارز این افزایش قیمت را موقتی و ناشی از هجوم تبلیغاتی دانست. او امروز در نشستی با کارآفرینان گفت نباید به دلیل نوسانات کوتاه مدت مسیر سیاست‌های ارزی را تغییر دهیم. وانگ یی وزیر خارجه چین گفت که خاورمیانه و منطقه خلیج فارس به نقطه حساسی رسیده و از طرف‌های درگیرخواست هر چه سریع‌تر به گفتگو و مذاکره بازگردند. بر اساس بیانیه وزارت خارجه چین، این اظهارات وانگ در دیدار با شیخ جراح جابر الاحمد الصباح وزیر خارجه کویت در پکن بیان شده است. وزیر خارجه چین در این دیدار گفت که نسخه قدیمی درگیری‌های مکرر نباید تکرار شود و اولویت اصلی کاهش تنش است. یک مقام ارشد عراقی ضرب الاجل 30 سپتامبر را که برای تحویل سلاح‌های گروه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی تعیین شده بود، ضرب الاجل خروج نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا دانست. عراق تحت فشار آمریکاست تا گروه‌های مسلح به ویژه گروه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی را مهار کند.

0: و فیلد مارشال عاصم منیر فرمانده نیروهای مسلح پاکستان وارد تهران شد. روابط عمومی ارتش پاکستان در بیانیه این سفر را بخشی از تلاش پاکستان برای ارتقای صلح و ثبات در منطقه و حل مسالمت‌آمیز مناقشات توصیف کرد.
1: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
2: پنیر والبرزو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
3: والبرزو
2: 100% شیر گوسفنده، همشونم ورزشکار.
4: مال کجاست؟
2: اصل فرانسه.
3: والبرزو
4: فابریک آن فرانس.
5: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هلال بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هلال با من شری بیبیان مدیر بی ای سی اینوستمنت 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
6: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانونشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
7: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
8: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
9: مهران خان، میبخشید با اجازتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
10: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
9: ببخشید منظورتون چیه؟
10: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
9: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
11: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
9: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
12: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است. چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
13: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بلوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
14: Thank you.
3: امروز قراره جیبامون پر بشه از عشق و محبت، پس اونا رو از غم و اندوه خالی کنیم.

0: درود و سلام، برگشتیم به استودیو. نه دیگه اول صبح روز دوشنبه. خوب خوش و سرحال باشید، با شما هستیم با ادامه برنامه. بعد دیگه جونم براتون بگه که جالی بنشیان با شماست، محمد رضا معزنی و آقای ماکان در اتاق فرمان و نصف یخچال رو خوردم که 5 تا قاشق برنج نخورم.
1: باریکلا دقیقاً شرایط منه. دیشب ساعت کی بود؟ 10:30 شب. شام هم زود خوردم، گفتم باریکلا به این میگن یک تصمیم درست حسابی.
0: تصمیم کبرا بود.
1: تصمیم کبرا که هیچی، سغرا و مهشید و همه چی با هم بود. بعد دیدم نه نمیشه، از این بستنی های یخی نوشوگرم گرفتم، از بعضی موقع از رالفس میگیرم، بعضی موقع از
0: بستنی نوشوگر. اون بستنی رو من خوردم. چه نوشوگری؟
1: نوشوگره دیگه.
0: شما یکی یه دونه هم به ما دادین هر کدوم توی منزلتون، ولی اونا شیرین بود.
1: معلومه که شیرینه، ولی شیرینی مصنوعی دیگه.
0: شیرینی مصنوعی، شما فکر میکنین مثلا این شکرهای مصنوعی چیز خوبیه که شما وارد سیستم بدنتون میکنین؟
1: چیز خوبی نیست، ولی اون دردسر شکم و افزایش وزن رو نداره.
0: خب اوکی،
1: من اولویتم اونه. حالا چرا به شما اینو
0: ولی میگم؟ ولی بذارین تو پرانتز اینو به شما بگم.
1: بفرمایید.
0: بدن شما اون شیرینی مصنوعی رو نمیشناسه.
1: خب
0: بعد اینا کجا میرن؟ تجزیهش نمیکنه. تو بدن شما ممکنه بمونه.
1: خب حالا تجزیه نکنه، تحلیلش که میکنه.
0: آره خب تحلیل میکنه، بعدن تحلیلش رو تو جلو آینه میتونیم ببینیم.
1: نه نه حالا چرا میگم اینو بهتون؟ برای اینکه وقتی من اهل حله وله خوردنم، ببینید شما وقتی مقایسه میکنید بین بد و بدتر، شما یه جوری که الان مثلا میگیم مثل اینکه من هیچ حله وله ای نمیخورم، فقط اینو میخورم، این باعث میشه که جلوی اون مانچین کردن و اون ریز ریز خوری های روز، یعنی دهن آدمو میبنده.
0: چی؟
1: همین بستنی یخی.
0: چیزی که دهان شما رو میبنده به غیر از یه دونه دمپایی میزان کافی پروتئینه.
1: نه این حرفا نیست.
0: روزی که شما در روز پروتئین کافی نخوردین، باعث میشه هی دائم بدنتون دنبال یه چیزی بگرده.
1: اصلا اینطوری نیست. شما وقتی
0: یعنی
1: که
0: یعنی نوتریشنیستا همه برن،
1: نه جایی نمیخواد برن. نه
0: شما مثلا
1: نوتریشنیستا هیچ جا نمیخواد برن، فقط بیان پیش من درس یاد بگیرن.
0: ببین اینجوریه. خب بفرمایید.
1: نه وقتی شما کریو میکنید برای شکر، خب یه چیزیه، وقتی شما پروتئین میخورین یه چیزیه. من این در مورد خودم اینو تجربه کردم.
0: حالا درست شد.
1: دقیقا اینی که کوفتم کرد هرچی بستنی بود توی یخچال، یعنی اینقدر میاین وسط احساسات آدم.
0: ولی احساس بدی نکنیم، منم توی این دو روز خیلی کارای اشتباه کردم.
1: باور کنین اگه من احساس بدی بود.
0: ماکارونی خوردم.
1: ماکارونی از کار بده؟
0: آره دیگه، اگه دو روز باشه سر هم
1: بخواییم.
0: نه ماکارونی خوردم، پیراشکی خوردم.
1: نه اون بده،
0: خیلی بد. بعد
1: که از ارکید گرفتیم.
0: بله، منظره یکی از دوستای عزیزم بودم. بعد پیراشکی، بعد نشستیم و
1: این دیگه پیراشکی نیم، برای ماها پیراشکیه، یعنی میخوری و بعد شروع کنی عشق ریختن.
0: بله دیگه. بعد دیگه چی؟ دیگه چه تخطی هایی که آها، پفک.
1: ببین پفک
0: همینجور عشق میریختم و میخوردم این پفک.
1: اون یک سوم آخرشو بگیری تو دستتون خورد کنین بشه قشنگ مثل پودر، بعد این 4 تا انگشتو اینجوری قشنگ بزنین توش، همینجوری وای نمیدونین چقدر مزه میده. بعد همینجوری آروم آروم این انگشتاتونو با اون پودر پفک مزین کنید.
0: خلاصه که اینطوریه دیگه.
1: آقا خلاصه، بعد اینو داشتم میگفتم، شب بلند شدم ساعت 10:30، همسر جانم بیرون بودن، یک دونه تاغار، کاهو، خیار و گوجه، منتهای مراتب من عقیده دارم وقتی شما دارید یه مقدار خودتون کنترل میکنین از نظر خوراک، باید کیفیت خوردن و زندگی رو یه حدی حفظ بکنید و الا بیشتر حریص میشید. برای همین یه مقدار پارمیجان چیز ریختم روش.
0: چه توجیهاتی هم قبلش میه؟
1: نه جدی میگم، آخه بابا چون مزه نداره. بعد خوب. یه مقدارم سوی ساس با روغن زیتون. خب. حالا اگه میخواین خیلی به خودتون حال بدین، بازامیک وینگر هم بریزید روش.
0: ببینه خیار و کاهو اشکالی نداشت اگر میخوردیم، برای که خیار
1: اشکالی نداره.
0: نه خیار و کاهو کالری نداره، یعنی هر چقدر شما دلتون میخواد بخورید، اگر هم کریف کردین یا به قولی ویار کردین انقدر خیلی زیاد شدید، مثلا
1: سر قبلی ها اینقدر ویار هم اینجوری نبود،
0: میتونید که با سرکه سیب این کاهو رو بزنید، این حله، یعنی دیگه ساکت میشه اون فلان فلان شده ای که هی دائم میگه بخوری بخوری،
1: با هیچی عوض نمی کنم، با روغن زیتون
0: بعد. ولی گوجه اشکال داره، گوجه به خاطر این که کالری زیاد، نه خب
1: کجا کالری زیاد داره بابا، شما داری با آبوش مقایسه میکنی یا با مثلا کاغذ،
0: کالری داره. ولی خیار و کاهو حله، یعنی هیچ مشکلی نداره، هر چقدر دلتون میخواد بخورید.
1: اعتقاد من بر این است که برنامه های رژیمی که خیلی خیلی دیگه ارتودکسه و باید دیگه همه چیش اینقدر بدون کالری باشه، موضوع کالری که هم مصرف کردن نیست، موضوع اینه که شما رو یک مرتبه از گروهی از چیزایی که شما دوست داشتید و به خوراکتون مزه و طعم میداد شما رو جدا میکنه، این شما رو بالاخره برمیگردونه به اون روزگار.
0: تنها راهش اینه که شما رابطتون رو با غذا عوض کنید.
1: نه، من رابطه عاشقانم روز به روز عاشقانه تر.
0: باید یه جوری بشه که چشم دیدنش رو نداشته باشه.
1: اصلا من اون هر کاری با هم بکنه همیشه عاشقانه نگاش میکنم و اعتقاد دارم که اینا همش حرفه. ممرضا و غذا دعوا کنن، کسایی هم باور کنند، نادانان هم باور کنند. شما خوراکی رو که اصلا بتونید، حالا موضوع خوردنش باور کنید، پختنش، آماده کردنش، گرفتن، خریدن این چیزایی که توش هست. من عدس پلو درست کردم چند روز پیش، عدس رو نیم پز کردم، خب بعد پیاز داغ چاپ چاپ رو میذارم برای آخر سر، پیاز داغ اولیه رو خودم درست میکنم، علتم داره، پیاز داغ رو درست کردم، بعد عدس نیم پز رو قاطی کردم با پیاز داغ، سرخش کردم یه مقدار، تفتش دادم. خب البته من متاسفانه یه مقدار کره میزنم، برای اینکه عطر کره واقعا غذا رو متفاوت میکنه، بعد با زردچوبه و یه مقدارم نمک اینو گشتم کنار. خب برنجم نیم پز کردم، یعنی مثالت این که برنجی که میخوان آبکش کنن ولی یه خود زنده تر. چرا زنده تر؟ برای اینکه عدس و اینا چون لعاب میندازه، شما اگر برنجو به سبک برنج چلویی بریزی تو آبکش،
0: مغزم درد گرفت.
1: بیا نمیدونین دیگه، دارم نکات مهندسی شو بهتون میگم.
0: چجوری یادتون میمونه که بر هر کدوم چه کار بکنید؟
1: ببینید باید برخصید با خوراک. بله
0: بابا،
1: بله شما
0: همین جوری میشه که شکما تلمبه گمبه.
1: نه چی، گوشت و پیاز دنبه. این برنج یه مقدار زنده تر رو میریزی توی آبکش، بعد اون عدسی هم که تفت دادید و این چیزا رو، که یه مقدار قشنگ پوست عدس چی میشه؟ سفت میشه، باعث میشه که وقتی قاطی برنج میکنید له نشه.
0: ای بابا،
1: دقیقاً این عدس پلوهایی که دیدین که به هم میچسبه و له میشه، اینا یا عدسشو زیادی میپزن یا برنجشو زیادی میپزن یا این عدسه رو تفت نمیدن. بعد شما میای، حالا این میخوای زیرش هم سیب زمینی بذاری بذاری، ولی من نذاشتم چون دوست دارم اون عدس که میاد تو تعدیق خودش جزغاله میشه. بعد یه ردیف برنج، یه ردیف عدس، بعد یه مقدار تست میکنی، اگه نمکش خیلی کمه، چون من نمک زیاد نمیزنم، نمک رو همچون که لایه لایه داری برنجا رو میایی بالا، میپاشی روش. آخر سرم باید اون
0: نمک اونجوری که
1: چی؟
0: آها توش آب داره دیگه.
1: بله کفش یه مقدار، آها یادم رفت،
0: چون آخه همینجوری که
1: آب روغنه کفش قابلمه، قبل از که برنجو بریزید یه مقدار روغن، یه مقدار آب و زعفرون، که تعدیقتون زعفرونی در بیاد. بعد برنج رو میریزید، یواش یواش اون پیاز داغ و اون عدس رو میریزید لایه لایه. بعد
0: شما پلو میخورین؟
1: 100%. بهتون گفتم من نمیخوام کیفیت زندگی رو و عشق غذا خوردن کاملا قطع کنم.
0: یادش بخیر، من یه ترینری داشتم خیلی میخواست مثلا روی تأکید داشت که بعد حتما نوتریشن درست باشه و اینا. بعد یه بار من رفتم برای کلاس، من هیچ وقت یادم نمیره، اعتراف کردم گفتم من دیشب چیپس خوردم، یه نگاه کرد به من گفت چیپس میخوری؟
1: چیپس میخوری؟ تلاش میکنی؟
0: اینقدر تو ذهنمون از اون به بعدش هر بار من میرفتم طرف چیپس گفتم چیپس میخوری؟
1: مثل دختره بود هرچی ببینیم میکرد
0: هرچی میبینی دوست داری؟
1: هرچی میبینی دوست داری. خلاصه این رو که میخوایی دم کن بذارید آخر سر اون وقت اون پیازداغ چاپ چاپ رو که رشته رشته است روش بذارید، دم کن و بذارید روی شعله کم، سالاد شیرازی هم درست بکنید.
0: اون سالادو گفتین که گوجه و خیار و پیاز چی بود؟ نه گوجه و خیار و پیاز
1: سالاد شیرازی.
0: آها نه، اونی که شما درست کردین دیشب.
1: آه اون کاهو بود و گوجه بود و خیار.
0: اووکادو هم باید توش خورد کنید، خیلی خوشمزه.
1: من خیلی وقت از این صابونای قالبی نمیگیرم، همون صابون مایه میگیرم.
0: اصلا توهین نکنین به اووکادو، من اصلا نمیدونم زندگی قبل از اووکادو چطوری بوده.
1: یعنی من زندگی با ابو قبیس رو بیشتر از اووکادو،
0: یعنی انقدر اونجا میاد یک نقش بسیار لطیف میانجی
1: خیلی
0: خیلی حیرت انگیزی از خودش به خرج میده،
1: نقش بسیار خوب لیزی رو ایجاد میکنه در سالاد.
0: یعنی شما یه چیزی
1: احساس میکنی، زبون سرسره شده، همه چی داره قشنگ
0: فرش بودن، احساس تازگی،
1: دقیقا
0: مثلا لذت بخش.
1: یعنی زبون لیز میخوره تو دهنت،
0: شما یه چیزی میخوین و بعد ساتیسفاید میشید،
1: خیلی ساتیسفاید،
0: رضایتی به شما میده واقعا.
1: من 3-4 بار که اووکادو خوردم زبونم رو از تای معده مجبور شدم بیارم بالا، برای همه چی با هم لیز خود رفت پایین.
0: یعنی چی؟ مگه نباید بالاخره تمام بشه؟ شما همش دارین به فکر این زبان تا گلو هستین.
1: آقاش آخه ببینید
0: لذت تو همه یه تیکست دیگه.
1: آخه شنونده ها نمیدونن شما رو، تیپ شما رو نمیشناسن. بذاریم بهتون بگم، این خانومی که اینقدر علمی داره راجع به خوراک صحبت میکنه، ازش پرسیدم شما در مورد غذا چی فکر میکنی؟ گفت من غذا فقط برای اینکه شکمم پرشه، قار و قور نکنه. ببینید شما از یه کسی که میگه من فقط میخورم که شکمم از قار و قور بیفته، بعد با یه کسی که واقعا والس اشتراس میرقصه دور اون قابلمه که من باشم.
0: من که گفتم رابطتون رو باید عوض کنید با غذا.
1: شما چرا من رابطه همو هیچ خیلی هم دوست دارم، خیلی هم سالهای سالم در کنار هم با خوبی و خوشی زندگی میکنیم. علت اینه که به شما عرض میکنم اینه که نصف زندگی و خوردن این سو به همین چیزاشه. بعد عدس پلو رو یه چیز خیلی مهم بهتون بگم، بعضی هم دوستان کشمش و خرما بزنن، من دوست دارم. حالا توی بشقاب سفید بخورید که ببینید اون رنگ برنج و عدس و
0: میبینیم بعدن تو
1: آینه
0: میبینیم،
1: اون رنگ طلای پیازداغ و اون رنگ زرد زرچوبه.
0: وقتی دیدین لباستون تنتون نرفت، اون وقت میبینید عدس ها رو، پلو ها میاد جلو چشمتون.
1: ما عدس پلو میخوریم، لباس خواست تنمون بره خواست نره، چیزی که زیاد سایز بزرگتر.
0: و این است فرق انسان ها.

0: آقای امیر حسین گفتن که خوششون اومد از این عدس پلو و گفتن که امیدوارم که یه بار هم با هم یک غذایی با هم بخوریم. دهانشون آب افتاد و البته گفتن البته سر میز دستای جال خانم رو ببندن و پای من و شما رو. یادش بخیر، من با بزرگ همیشه میگفت قیمه رو بذارن، خورشت قیمه خیلی دوست داشت، دست تو رو ببندن و پای من.
1: یعنی چی؟
0: کسی که پاش بسته میتونه همچنان غذا بخوره، ولی کسی که دستش بسته. یادش بخیر. خانم رویا پرسیدن عدس پلوتون گوشت چرخ کرده یا قلقلی نداره؟ نه، چون خود عدس منبع پروتئینه دیگه. ولی من گوشت چرخ کردم اگه بخوام بریزم حتما خوب سرخش میکنم، بوی اون گوی گوشت توی عدس پلو نیاد.
1: حالا نکه آخه شما خیلی دنبال پروتئین گذاشتن توی غذا هستین، چه جستایی میگیدین؟
0: آره، من سالادم که میخورم، یادتون باشه همین سالادم که میخورم حتما پروتئین توش اضافه میکنم.
1: کدوم پروتئین؟
0: مثلا اگه مرغ پخته باشه، هرچی که باشه. آره؟ دیشب به خاطر اینکه دیر وقت بود من پروتئین قاطیش نکردم. بله، حساب کتاب داره.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست آخ یهو دلم خواست.
2: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
3: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
2: دقیقاً، حتی تو تصادف و ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
3: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
2: 818 818 0707. حیدری لا گروپ.
4: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
5: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
4: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
6: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از ونیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.com.
7: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
8: بله میشه.
7: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه

0: اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
1: اونی که 100% میشه روش حساب کرد همین الان تو آینه داره نگاهتون میکنه.
2: جمال خودتونش هست.
3: بازگشتیم به استودیو و با شما دوستان خوب و عزیز هستیم و در این بخش گفتگوی خواهیم داشت با آقای پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی در سراسر کالیفرنیا. درود و سلام داریم خدمتتون. خیلی خوش آمدید آقای شایانی عزیز.
4: با عرض سلام به خانم دکتر، بچه‌ها در استودیو و شنوندگان خوب و نازنین رادیو همراه، خوشحالم که بار دیگر در برنامه جدید دیگری با دوستان هستیم. دوستان عزیز، امیدوارم همتون خوب باشید و اوقات خوشی رو مثل همیشه برای عزیزان آرزومند هستم. امیدوارم شما هم خوب باشین خانم دکتر دیگه در اواخر تابستان امسال.
3: بسیار عالی و مخصوصا که صدای شما رو میشنویم و از مطالبتون هم لذت میبریم و در به قول معروف وقتی که تصادف اتفاق میفته این صحبت هایی که دارید همیشه آویزه گوشمون هست که باید چه بکنیم. امروز قرار هست راجع به چی صحبت بکنیم آقای شایانی؟
4: امروز خانم دکتر میخوام بگم که من دارم حدس میزنم از این هفته به بعد تلفن‌های دفتر بیشتر از معمول خواهد بود. شما میخواین دلیلش رو برای شنوندگان عزیز بگید؟ فکر میکنید چی باشه دلیل ازدیاد تلفن‌ها در دفتر در این موقع سال، در اواسط اوائل و اواسط آگست هر سال؟
3: یعنی تصادفات زیاده. چرا؟
4: بله، تصادفات بیشتر میشن هر ساله. یک استاتستیکیه که ما در دفتر احساس میکنیم. نمیتونید حدس بزنید شما که همیشه همه چیز رو بلدید.
3: نه بابا، من کی گفتم همه چیز بلد؟ ولی خب گرما ممکنه علتش باشه.
4: نه، این هفته مدارس باز میشن. اکثر جورستیکشن ها مدارس دولتی باز میشن و باز شدن مدارس ترافیک بیشتر میشه، دوستان بیشتر در خیابان ها هستن، بعد بچه ها رو بیارن و ببرن و
3: همه هم عصبی و خشمگین هم هستن که مدارس باز شده. اونم
4: اصلا اینطور نیستش. ما که بچه های کوچک داریم خیلی خوشحالیم که بچه ها دیدارم گیرم مدرسه.
3: آه، شما خوشحالین به عنوان پرنتور والدین؟
4: بله دقیقا مخالفش در مادرهایی که بچه های مدرسه دارن داری که وقتی که مدرسه باز میشه یه استراحتی میکنن، یه نفسی میکشن از این دوران تابستانه که بچه ها رو داشتن. ولی کلن بله، ترافیک بیشتر میشه مدارس با باز شدن مدارس و همیشه ما تلفن همون بیشتر میشه به دلیل تردد بیشتر، تصادفات بیشتر و مثل همیشه خدمت دوستان هستیم. این یه چیز جالبی بودش که گفتم
3: آقای شایانی عزیز، تا به حال شده که شما یک پرونده ای رو از دورادور شنیده باشید و بعد نتیجهش هم اعلام شده باشه، بعد پیش خودتون فکر کنید که اگر این پرونده دست شما بود چه بسا بیشتر میتونستین خسارت بگیرین؟
4: راستش رو بخواین نه، چون ببینید جزئیه من مثل این کیس هایی هستش که دوستان زنگ میزنن میگم مثلا من پرونده دارم در دفتری دیگه برای نظر دوم میخوام با شما صحبت کنم. ما همیشه خود پرونده رو درخواست میکنیم برای ارزیابی دقیق و کارشناسی و درست پرونده، چرا که دوستانی که حتی کیس دارن شاید جزئیات پروندهشون رو ندونن. ما کلیات رو خب بعد از 25 سال و تپری کردن ده ها هزار پرونده، سناریوهای مختلف، شرکت های بیمه مختلف، کلیات رو خب با چشم بسته و در خواب میتونیم بدونیم، حدس بزنیم، تخمین بزنیم، ولی جزئیات پرونده است که هم دکتر عزیز آینده پرونده رو رقم میزنه و اون جزئیاتی که به قول

0: معروف در کیس‌های مهم و بزرگتر و صدمات جدی‌تر بدنی خیلی میتونه در دادگاه عنوان باشه. از این جهت با شنیدن یک کلیات یک پرونده و بیسیکس یک پرونده خب ما میتونیم یک حدس کلی بزنیم، ولی جزئیات پرونده است. مثل برخی از دوستانی هستش که میگن زنگ میزنم برای کانسالتیشن، میگن من جای دیگه پرونده دارم، همچین اتفاقی برای من افتاده، برای مثال وکیلم برای من فقط اینقدر گرفته، من یه دوستی دارم، آشنایی دارم، فامیلی دارم که یک کیس داشته مثل من، وکیلش برای 4 برابرش رو گرفته، من فکر میکنم وکیلم کارش رو درست نمیکنه. و اغلب اوقات ما به دوستان میگیم که خب کپی پرونده رو بیارید ما نگاه بکنیم، و وقتی که پرونده رو ما نگاه میکنیم معمولا دلیلی وجود داره برای اون، برای مثال خسارت کمتر در مقابل و مقایسه با شخص دیگر. از این جهت جزئیات مهم هستن، باید به جزئیات نگاه کردش، و من کلا دوست ندارم که به دوستان اطلاعات اشتباه بدیم. وقتی که عزیزان زنگ میزنن برای سکن اپینین، زنگ میزنن که اطلاعات دقیق و درست بگیرن، و فقط موقعی ما میتونیم این کار رو بکنیم که چی پرونده رو داشته باشیم. ولی خب این رو هم باید بگم، من پرونده خیلی خیلی زیاد در از این چندین و چند سال داشتم و قبول کردم به عنوان پرونده انتقالی، چون که احساس کردم پرونده در اون دفتری که قرار داره درست روش کار نمیشه، یا اصلا روش کار نمیشه، توجه لازمه رو نمیگیره، و یا اون وکیل وکیل دادگاهی نیست، و یا شناخت اون وکیل و اون نوع پرونده شاید کافی نباشه، اندازه کافی تجربه نداره. و پرونده‌ای که ما بتونیم کمک بکنیم به دوستان پرونده‌شون رو قوی بکنن و جواب بهتری بگیرن، خب ما با کمال میل موضوع میخوام قبول میکنیم و پذیرای اونو پرونده هستیم. ولی خب اون بستگی داره به جزئیات پرونده. نکته جالب بودش که واسه مرسی که این رو عنوان کردی، چون همیشه مسئله مهم و مطرحیه در برای دوستانی که کیس دارن.
1: درسته. دوستان عزیز، با آقای پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی در سراسر کالیفرنیا صحبت میکنیم. لاکی 7 یا 818 بقیه‌اش 7.
0: اجازه بدین یه اشاره‌ای بکنم و تشکری داشته باشم از دوستانی که در کالیفرنیای شمالی در طی این چندین و چند سال با ما بودن، و یک ریمایندر و یاداوری دوباره برای دوستانی که در نوردن کالیفرنیا هستند. دوستان ما در طی این 25 سال گذشته با کیس های ساکرامنتو، دوستانی که در سان هوزه هستند، سان فرانسیسکو، فرزنو هستند، ترلاک هستند، دوستان آسوری فارسی زبان، تعداد خیلی خیلی زیادی کیس داشتیم. ما دفاتر ساتلایت هنوز که هنوزه بعد از کووید در ساکرامنتو، سان هوزه و فرزنو داریم، و اگر شما براتون تصادفی اتفاق افتاده و میخواین وکیل استخدام بکنید، مثل همیشه دفاتر ما در اختیار شماست. وکلای ما در کالیفرنیای جنوبی خودشون اصلا زندگی میکنن و چندی به چند ساله که با ما روی پرونده ها همراهی و همکاری میکنن، و این خیلی مهمه، چرا که قضاتی که در دادگاه های شمالی قرار دارن قوانین محلیشون فرق داره با قوانین محلی مثلا کالیفرنیای جنوبی. هر حوزه کاری قوانین منحصر به فرد خود رو داره، و با داشتن وکلایی که لوکال هستن در طی این 25 سال ما همیشه تونستیم که با قوانین محلی بتونیم پرونده ها رو درست به جلو ببریم، اونطور که اون دادگاه های محلی جواب رو میخوان، و بتونیم به دوستان کمک بکنیم که کیساشون رو انجام بدن. و همزمان لاکژوری داشتن وکیل فارسی زبان، لاکژوری داشتن کیس های کیس منیجر ها، پرالیگال ها، لیگال اسیستنت های فارسی زبان برای دوستان ایرانی به نظر من خیلی مهمه. من همیشه گفتم و همیشه خواهم گفتش که یک کلاینت ایرانی، یک شخص ایرانی باید وکیل ایرانی داشته باشه، چون اون برخورد و طرز انتقال اطلاعات به زبان فارسی رو هیچ وقت نمیشه به انگلیسی انجام داد. یعنی اون کانکشنی که ما ایجاد میکنیم با دوستان فارسی زبان، با زبان خودمون، با زبان فارسی خودمون، هیچ وقت و هیچ وقت به انگلیسی، زبان انگلیسی نمیشه انجام داد. به نظر من یه پوینت بسیار مهم و مثبتیه برای دوستانی که کیس های قانونی دارن، چه تصادفات چه هر نوع کیس قانونی دیگر.
1: دوستان عزیز، با آقای پیام شایانی صحبت میکنیم. 818 همش 7 یا لاکی 7 وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی در سراسر کالیفرنیا. آقای شایانی، با اومدن این هوش مصنوعی شما آینده وکالت رو در کجا میبینید؟ ممکنه مثلا اتفاق بیفته که در یک زمانی، حالا شاید نه الان ولی شاید تا 10 سال آینده، مردم خودشون بتونن یه سری از کارها رو از طریق هوش مصنوعی انجام بدن بدون حضور وکیل؟
0: خیلی کارها رو الان میشه انجام داد با استفاده از هوش مصنوعی، چه در وکالت چه در هر کاری دیگه. ولی هوش، به نظر من هوش مصنوعی یک پدیده بسیار مثبت و مهم و جدیدیه که میتونه کمک بکنه به یک متخصص، وکیل، دکتر، مهندس، دندانپزشک، حسابدار، هر کسی که شغل کاری داره که کارش رو بهتر انجام بده. ولی من بر این باور هستم که تصمیم آخر و نهایی رو باید خود اون شخص بگیره. برای مثال ما الان از در دفتر از هوش مصنوعی استفاده میکنیم، یک پروگرام های مخصوص هستن برای وکلای تصادفات که اطلاعات رو برای ما سریع جمع آوری میکنه. یعنی من اگر قبلا باید یک پارالیگال رو روی یک پرونده میگذاشتم و 2-3 ساعت وقت میگذاشت و اطلاعات لازم رو جمع آوری و خلاصه برداری میکرد، الان اون سافتور میتونه در از 5 دقیقه این کار رو برای بنده انجام بده. ولی اون سافتور نمیتونه تصمیم گیر درست باشه و یا نظر درست بده. نظر درست رو باید بر حسب تجربه اون وکیل با تجربه‌ای که داشته انجام بشه. ولی من از هوش مصنوعی بسیار راضی هستم، به قول معروف we welcome it، پذیرای همچین تکنولوژی جدیدی هستیم و میتونه کمک بکنه به کلاینتمون، و نه تنها به کلاینت ها کمک میکنه، به ما کمک میکنه که کیس های کلاینت ها رو با سریعتر با هزینه کمتر انجام بدیم. چرا که خب طبیعتا حالا ما وکلای تصادفات دوستان رو ساعتی شارژ نمیکنیم، ولی اغلب وکلا در تخصص های دیگه ساعتی کار میکنن و اگر یک وکیل بتونه کارش رو سریعتر انجام بده، خب اون یک سیوینگزی که انتقال پیدا میکنه به کلاینت. هوش مصنوعی به نظر من، اگه نمیدونم شما ازش زیاد استفاده میکنید و یا نه، من در موارد شخصی هم ازش استفاده میکنم، خیلی خوبه در جمع آوری و خلاصه برداری اطلاعات. ولی وقتی ازش نظر میپرسی، معمولا نظر خود شما رو به خودتون انتقال میده. یعنی چی؟ یعنی it's a pleaser. از این جهت روی نظرش نمیشه زیاد حساب کرد، ولی در جمع آوری اطلاعات و خیلی کارهای دیگه به نظر من فوق‌العاده جواب میده و خیلی سریع کار رو انجام میده که به نظر خیلی خوب و مثبت میاد.
1: بله، خیلی جاها اون چیزی که ما دوست داریم بشنویم و بهمون میگه و خیلی هم تو این زمینه خیلی هم تو این زمینه به قول معروف استعداد خاصی داره.
0: با پرسنالیتی خود شما هم آشنا میشه.
1: درسته.
0: یعنی وقتی که باش صحبت میکنید و ازش سوال میپرسید، مخصوصا اگر بک‌گراندتون رو بهش بگید، بر حسب تصور و باورهایی که داره با جمع‌آوری اطلاعات با شما آشنا میشه و یه مقدار شخصی باهاتون صحبت میکنه که بعضی موقع آدم یه احساسی بهش دست میده، فکر میکنه نفر اون ور نشسته داره بهش نگاه میکنه. ولی کلا AI به نظر من حرکت مثبتیه و خیلی کمک خواهد کرد به خیلی مشاغل، مخصوصا در طی چند سال آینده.
1: دوستان عزیز، با آقای پیام شایانی صحبت میکنیم، وکیل تصادفات و صدمات بدنی شدید بدنی در سراسر کالیفرنیا، لاکی 7 817-8-0 میبخشید 818-8-7. و کلام آخر آقای شایانی عزیز،
0: اجازه بدین برای دوستان پایان تابستان بسیار خوبی رو از طرف من با وکلای دفتر آرزومند باشیم. دوستان عزیز، سپاسگزار هستم از حمایت شما، از انتخاب شما از بنده و 11 وکیل در دفتر، و مثل همیشه در خدمت دوستان عزیز هستیم با آرزوی بهترین ها برای همگی و تشکر مخصوص من از خانم دکتر و دوستان در استودیو.

0: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
1: هولویت ماما لواش.
0: چرا فقط هولویت ماما لواش؟
1: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
0: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
1: رفت دیدم،
2: دمت گرم داداش.
0: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هولویت ماما لواش
3: آخریشه بردار داداش.
4: خانم شما تو یخچال چیکار میکنی؟ چی میخواین؟
5: پیاز داغ. اون ته دستم نمیرسه.
4: این همه پیاز داغ این جلوه، حالا چرا اون یکی فقط؟
5: آخه فقط اون یکی چاپ چاپه. محصولات تازه، خوشتن و با کیفیت چاپ چاپ، سبزیجات خرد شده و یا سرخ شده، مربا و ترشیجات و خورشت‌های خوشمزه بدون گوشت در فروشگاه‌های ایرانی سراسر آمریکا. چاپ چاپ.
6: این صدای شماست.
7: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتم. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترهایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آنینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
6: دکتر کامران یدیدی، قوی‌ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
8: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
9: آقای عزیز، این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
10: بله، کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها، اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره، بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایین؟
9: بله بفرمایین.
10: بله، فقط یه ملافه، پارچه، چیزی تو ماشینتون دارین به من بدین؟
9: وا، ملافه برای چی؟
10: که بپیچم دور خودم. آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
9: ایوا، گاز گاز مامان، ول کن شلوار آقا رو. گاز گاز.
11: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86.
9: گاز گاز، ولکن شلوار آقا.
12: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
13: Take my hand. خیلی ساده، خیلی ساده.
2: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده
3: خیلی ساده
2: با من بیاموزید. مهدی کاملی
13: 323-332-12-30
2: مهدی کاملی خیلی ساده.
14: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
15: این بخش از اخبار را شرکت غذایی صدف به شما تقدیم می کند. پلوپز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.

0: شنوندگان گرامی و ارجمند، از شما دعوت میکنم به اخبار این ساعت توجه فرمایید. انتظار میرود اسکات بسن وزیر دارایی آمریکا در یک کنفرانس خبری ساعت 8:30 دقیقه شب به وقت تهران برنامه خرد کننده ترین فشار اقتصادی آمریکا به ایران را اعلام کند. یک منبع به خبرگزاری رویترز گفته است که بسن قصد دارد نمایی کلی و جامع تر از کارزار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ارائه دهد.
1: حوثی‌های یمن ادعا می‌کنند که به یک کشتی متعلق به عربستان سعودی در نزدیکی بندری با موشک بالستیک حمله کردند. یحیی سری، سخنگوی نظامی این گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی، این ادعا را امروز در تلویزیون مطرح کرد.
0: دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت ایران کاملا در حال فروپاشی است. رئیس جمهوری آمریکا پیشتر گفته بود که فشار اقتصادی خرد کننده به ایران وارد خواهد شد.
1: قیمت جهانی نفت امروز دوشنبه در آستانه که اعلام سیاست‌های فشار اقتصادی آمریکا علیه ایران کاهش یافت و نفت برنت با حدود 2% کاهش، کمی بیش از 91 دلار در هر بشکه در بازارهای مالی اروپا معامله شد. قیمت نفت آمریکا هم با کاهش مشابهی در مرز 85 دلار در هر بشکه فروخته شد.
0: سپیده ابتهی، مستندساز و عضو خانه سینما، امروز با تامین وثیقه از زندان قرچک ورامین آزاد شد. او روز چهارشنبه 24 تیر با هجوم ماموران امنیتی به خانه اش بازداشت شده بود.
1: خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد انتظار می رود وزارت خزانه داری آمریکا دامنه تحریم های ثانویه را علیه نهادها و کشورهایی که روابط تجاری با ایران را حفظ کرده اند گسترش دهد.
0: شبکه تلویزیونی دولتی هلند اعلام کرد که در اعتراض به حضور اسرائیل برای دومین سال پیاپی در مسابقه آواز یوروویژن 2027 شرکت نخواهد کرد. این شبکه وضعیت غزه و آنچه را که نبود قوانین روشن برای کنار گذاشتن کشورهای درگیر در مناقشات نظامی می‌خواند به عنوان دلایل این تصمیم برشمرده است.
1: رئیس دفتر مسعود پزشکیان میگوید که سهمیه بنزین خودروها در ایران کاهش می‌یابد و قیمت بنزین آزاد گران می‌شود. او با بیان اینکه دولت در حال بررسی قیمت بنزین غیر سهمیه‌ای است افزود قطعاً سهمیه بنزین تا حدی کاهش پیدا می‌کند. قیمت بنزین سهمیه‌ای تغییر نمی‌کند، اما قیمت بنزین غیر سهمیه‌ای افزایش می‌یابد.
0: و سری بزنیم به آخرین قیمت ارز در بازار ایران. دلار آمریکا 203,000 تومان، یورو 237,000 تومان، پوند انگلیس 275,000 تومان، دلار کانادا 147,000 و دلار استرالیا 146,000 تومان. یک سکه طلا نیز 222 میلیون تومان معامله شد.

0: شرکت مواد غذایی صدف این بخش از برنامه را به شما تقدیم کرد. صدف عرضه کننده صدها فراورده متنوع غذایی لذیذ و سالم. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
1: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی و همکاران به شما تقدیم می شود. 818-777-77-77.
2: به برنامه سلام امروز خوش اومدید.
3: خوش آمدید دوباره به تک تک شما همراهان گل، هموطنان و همزبانان عزیز در سراسر دنیا. خوش آمدید. این برنامه سلام امروز است که به شما تقدیم می شود.

روزو شویست. این روزو امشب ما کن کارگردان فنی برنامه ما دکتر جیبن شالی بنشیان سرحال قبراق در آن سوی میز قرمز و سرخ رنگ استودیوی ما.

ترسم که تو هم یار وفادار نباشی، عاشق کش و معشوق نگهدار نباشی. من از غمت هر روز 200 بار بمیرم، تو از دل من هیچ خبردار.

0: صدایی از کوی شما بر نمیخیزد. ژاله بنشیان
1: میذارید آخه همجور ترمز نه، یعنی گاز رو گرفتین داریم میرین جلو.
0: شما اگر مطلبی داشتید
1: مثل
0: یک سنگ از سقف دقیقاً وسط کوه میافته رو سقف ماشین، شما الان افتاده بودید سقف ماشین.
1: مطلب داشتم، به این هیجان و این جور کارا نمیخورد.
0: اشکال نداره، حداقل همراهی کنید.
1: نمیتونم بگم
0: پامنبری کنید.
1: آخه این چیزی که میخوام بگم و نمیتونم اونجوری بگم.
0: حالا اسم من میگم، ببین نکتهش رو میگین یا نه.
1: بفرمایید.
0: خر قاضی مرد، همه مردم شهر جمع شدند و لحظه ای که خود قاضی مرد هیچ کس نیامد.
1: ولی خرش چرا انقدر محبوب بوده؟
0: واقعا نکتهشو نگرفتید؟ خر قاضی مرد، همه مردم شهر جمع شدند برای خودشیرینی برای قاضی. وقتی خودش مرد که دیگه فدای سرم که مرد. بله، این داستان زندگی خیلی از ماست.
1: ای بابا،
0: متاسفانه.

0: جالیه بنشیان
1: بفرمایید.
0: گاهی وقتا از رانندگی خانوم ها غافلگیر میشی و گاهی وقتا حتی نمیرسی غافلگیر بشی.
1: اینو من با شما
0: تا چند زنم به روی دریاها خشت، بیزار شدم ز بت پرستان کنشت. خیام که گفت دوزخی خواهد بود، که رفت به دوزخ و که آمد ز بهشت.
1: البته در مورد اون رانندگی خانم‌ها که گفتی، معناش نیست که فنشو بلد نیستن یا قوانینو نمیدونن، اهمیت نمیدن.
0: بله.
1: میدونی موضوع اصلی اینه که میگن مثلا رانندگیشون بد نیست، نه اینکه فکر کنید کر نمیکنه، مثلا یه جای خالی پارک پیدا میکنه، فکر میکنه همونجا من ترمز ببریم، پیدا کردم دیگه. یعنی مثلا فکر نمیکنه، حساب کتاب نمیکنه، آقا اون پشتی خب میخوره الان بهت.
0: این اتفاق که میگم،
1: یا مثلا را نمیدی خب تصادف میشه، میدونین؟ همین موضوع
0: بشه.
1: این طرز فکر است که اشتباه در میاد موضوع. وگرنه فن بشه. رانندگی و نمیدونم قوانینا که همه بلدن ماشاءالله.
0: من بعضی موقعا که میام راه بگیرم از یک خانوم، اصلا قبل از که بدونم خانومه، ببخشیدا، بعضی از خانوم ها خب داره جاده سه خطه میشه دو خطه، یعنی بگه مجبوریم ما که سمت راست هستیم بیایم تو، فلش هم زده که بیا تو. دقیقاً تو صورت خانومه که به امران نده، میدونی چی میبینم؟
1: که من
0: همه خستم بردن.
1: آره همیشه
0: کی به من راه داد تو زندگی
1: شکست.
0: کی گذاشت من پیشرفت بکنم؟
1: الان شکستم و جبران کردم.
0: کی اومد گفت تو زن تنها بیا تو برو، حالا من به تو راه بدم؟ محاله محاله. یه دعای لاتی بکنم براتون. ایشالله خداوند کفش تو از در، سایه تو از سرم کم نکنه.
1: باری کرده. آقا این مطلب من همینجور مونده، من منتظر یه فرصت هم نمیتونم.
0: الان بهتون فرصت میدم. پسر ملا نصرالدین ازش پرسید پدر فقر چند روز طول میکشد؟ ملا گفت 40 روز پسرم. پسرش گفت یعنی بعد از 40 روز ثروتمند میشیم؟ ملا جواب داد نه پسرم، به فقر عادت میکنیم. خب بفهم.
1: آخه اشکال کار میدونین چیه؟ اشکال کار اینه که یه عده‌ای که در خیلی شرایط محروم توی زندگی، خیلی خیلی محروم زندگی کردن، وقتی هم که پول دار میشن بازم اون ذهن هنوز فقیر مونده. خب. اشکال کار اینجاست.
0: یعنی چی؟
1: یعنی که بازم مثلا با همون ذهنیت نداری زندگی میکنه، با وجود اینکه مثلا بازم امکانات مکفی در اختیار داره، ولی این اتفاق در خیلی از موارد
0: خب
1: میفته.
0: خب همه که مثل من و شما شانس ندارن که شازده به دنیا بیان در کمال تمول و پول و همجوری شازدم از دنیا برن بعد 1000 سال.
1: یادم نمیاد اینجوری بوده باشه. حالا شما بابک زنجانی دیدید که اومده یه دونه کافی شاپ آنچنانی زده؟
0: بله خیلی وقته.
1: نه کدوم خیلی وقته، جدیده.
0: اینو میخواستین بگی؟ من
1: نه نه نه،
0: یه
1: میخواستن...
0: شعری یه چیزی
1: نه
0: یه مطلب دیگه. پس بی خودی من میخواست... نمیذارم شما مطلب بتونی بگی.
1: یه مطلب دیگه میخواستم.
0: وسط این همه عشق و حال من الان برم بابک زنجانی بیارم وسط با اون؟
1: اگه بدونید که برای افتتاحیش افراد رو استخدام کرده که یه دونه چتر بگیرن رو دستشون، بعد از روی این چتر شیرینی آویزونه.
0: خب باشه، بهتره که جای شیرینی چیز دیگه آویزون بود.
1: یعنی چی؟ یعنی چی؟ نون پرتسل آویزونه.
0: گوسفند تمام عمرش رو با ترس از گرگ میگذرونه، فقط برای اینکه در نهایت توسط چوپان خورده شود. یه چیزی که من واقعا اینو میتونم جدی بگم، خیلی سعی میکنم ازش دوری کنم و به شدت ازش منزجرم. به شدت.
1: چی؟
0: میگه سر میزی ننشین که درباره دیگران حرف میزنن، چون وقتی از سر میز بلند بشی موضوع بعدی توی. اینقدر من از این موضوع بیزارم که یه کسی بره و من شروع کنم پشت سرش حرف زدن، یا یه کسی قراره بیاد مثلا مهمون خونه من باش میخوام ارتباط داشته باشم، شروع کنم قبل از که بیاد راجبش حرف زدن. از این دوگانگی که یه موقعی که شما نمیبینی مثلا حالا هرچی هست اینا، حالا غیبتشو میکنیش، چی جوری این دروی و دوگانگی رو بعضیا میتونن تحمل کنن؟
1: بله،
0: بعد دقیقاً من ببین متوجه میشم، حتی از در که میای تو، لازم هم نیست راجب من باشه، کسایی که از در میان تو، از چشمک بعضی از صابخونه ها به اونای دیگه قشنگ میفهمم که
1: چشمکه ایچه، اون کسی که پشت سرتون حرف زده نگاهش از شما میدوزده همیشه.
0: نه اول از همه، از همه بیشتر حالتونو بپرسه. صدای آشنا میاد، صدای آشنا، بوی بهار اومد، چه چه بزن بدون از همه بیشتر. بعد طرف اومده در رو باز، مثلا با خانومش اومده تو، اینا مثلا دعوا داشتن، قرار بود از هم طلاق بگیرن، حالا تو فهمیدی باریکلا به همه هم گفته. به محض این که میاد تو، من بارها اینو دیدم، رو میکنه به چند تا مهمونای دیگه چشمک میزنه، یه طرف اومد. چه جوری شما میتونید با این خانم جاله زندگی کنید؟
1: واقعا
0: خب عوض چی؟
1: شما چه باید با چه کسی این شما رفت آمد دارید؟
0: شماها.
1: والا من یادم نمیاد با شما رفت آمد داشته باشم.
0: شما اسمونو رفت آمد نمیذارین آخه.

دوستان رازنکپور خیلی دیلای خیلی خوب براتون سوا کردن برای شنونده های گل رادیو همراه و قراره که تقدیمتون بکنن رازنکپور وستلک که به مدیریت جناب آقای فروتن، مهران فروتن، جنرال منیجر اونجاست، یک ایرانی موفق، خانم لیلا جنرال سیلز منیجر اونجا هستن و تیم کامل ایرانی براتون دیل های بسیار خوب پورش رو کنار گذاشتن. چه بخواید لیست کنید، چه بخواید بخرید، چه بخواید زودتر از موعد لیستتون رو پس بدین و یه دونه ماشین جدید بگیرین، حتی اگر یه ماشین دیگه دارید مثلا بنز، بی ام دبلیو، میتونید برید اونجا. سه ماه آخره، اگر سه ماه بده کاری، تا سقف 4500 دلار پول اون کمپانی رو از طرف شما میدن، خیالتون راحت میکنن که زودتر بتونید به پورش رویاییتون برسید. تلفن تماس با خانم لیلا و همکارانشون 844-937-25-30 844-937-25-30. با رازنک پورش وستلک داشتن و راندن یک پورش دیگر آرزوی دست نیافتنی نیست.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900.
2: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
3: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
2: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
3: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
4: آیا بدهی‌های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی می‌کنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی‌های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبک‌تر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
0: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17-261 بنابن استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
5: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
6: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
5: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
6: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
5: اکنون زمان رهایی است.
7: خانم ها، آقایان، شما میهمان عزیز و دوست داشتنی برنامه سلام امروز هستید. بفرمایید تو، دم در زدید.

0: خب بازگشتیم به استودیو، همچنان با شما دوستان خوب عزیز هستیم و تا محمد رضا نیامده من اقلا یه فرصتی پیدا کنم دو تا کلمه حرف بزنم. دوستان خوب عزیز با شما عرض کنم، میخوام بگم که براتون که صدا و سیما گزارش داده و برای یه جایزه 10 میلیون دلاری تعیین کرده. بگیم برای چی؟ برای قتل بارن ترامپ، یعنی پسر ترامپ. صدا و سیمای جمهوری اسلامی در گزارشی مدعی شده برای قتل بارن ترامپ، پسر دونالد ترامپ، جایزه 10 میلیون دلاری تعیین شده و همچنین ادعا شده که اطلاعات محرمانه مربوط به محل تردد و وضعیت امنیتی بارن ترامپ در اختیار تهیه کنندگان برنامه قرار گرفته و نقاطی که او در آن حضور داره در مورد بررسی قرار گرفته است. تا محمد رضا این صحنه رو ندزدیده از من براتون بگم بقیهشو. اومد. بر اساس ویدیوی منتشر شده، بارن ترامپ با یک کاروان اسکورت جابجا میشه و ماموران سرویس مخفی آمریکا در محیط محل تحصیل او حضور دارن و این گزارش همچنین به ارتباطات آنلاین او از جمله استفاده از ایکس باکس و دیسکورد اشاره کرده و مدعی شده که شناسایی افراد نزدیک به او در شبکه‌های اجتماعی میتونه راهی برای نزدیک شدن به او باشه. و خدمتتون عرض کنم که شما فکرشو بکنید آقای محمد رضا،
1: بله،
0: دستشون مثلا به ترامپ نرسیده، حالا میخوان فرزند او رو یه جایزه 10 میلیون دلاری گذاشتن
1: برای
0: قتل بارن ترامپ. من نمیدونم، وقت کودک کشی نیست، اصلا عجیب و غریبه، اصلا باورم نمیشه.
1: این سوالاتتون واقعا برای جوک جمعه است یا واقعا سوال مطرح میکنین؟
0: نه آخه شما به صورت علنی، شما فکرش
1: 40,000 تا هموطن شما همین در جا کشته شدن، شما آقای محمد کودک کشی.
0: نه
1: اولا ایشون دیگه کودک نیست.
0: آره دیگه، بله، بزرگ شده. ولی آقای محمد رضا، آخه مسئله اینه که شما به صورت علنی در سطح جهان داری چیکار میکنی؟ طرف اگر شما با ترامپ مشکل داری، اگر با ادمنستریشنش مشکلی، اگر با افراد سیاسی مشکل داری، من میگم حرفت درست. برن به تو چیکار کرده؟ آخه تو نمیتونی یه دفعه قتل یه نفر رو بیای همینجوری صادر کنی، یه جایزه 10 میلیون دلاری بذاری. آخه یه جایی نباید یه پاسخگویی باشه.
1: برای این چیکار کرده؟ شما نمیدونی برای این چیکار کرده؟
0: برای این چیکار کرده؟
1: بذار برات بگم. بذار حالا اون جایزه‌شونو بدن. اینو میدونی که ما اول میکشیم بعد میشماریم.
0: که اینطور. بله دقیقاً.
1: تا این اتفاق بیفته براش یه ایرانی هم ببینید، شما میدونی چی؟ مثلا اگر کسی آدم کش، یه قاتلی شما رو خفت، شما رو توی خیابون بگیره، شما براش میشین توضیح میدین که شما مگه با قوانین بین المللی و سیستم مدنی و سیویلیزیشن
0: ببینه آخه یه مقدار، آخه آدم ببینه وقتی که فرض کنی،
1: باز میگین یه مقدار.
0: نه مسئله من اینه، گاهی اوقات به خاطر اینکه سیاست ایجاب میکنه، حتی فرض کنید اگر که یه موشکی پرتاب شده باشه، میگن نه از حرف ما نبوده، چون سیاست اینطوری ایجاب میکنه. خب این الان چجوری ممکنه که شما بیایید پسر رئیس جمهور که هیچ ربطی به موضوع نداره رو جایزه براش میذارید؟
1: نه اینو به من میگین کی؟
0: گزارش صدا و سیما بوده.
1: خب گزارش صدا و سیما بوده، کی تعیین کرده؟
0: صدا نمیدونم، نگفته.
1: دقیقاً.
0: صدا و سیما در اجازه بدین این گزارش همچنین به ارتباطات نه در بخش دیگری از این صدا و سیما در ادامه گفته است که چند میلیون بازیکن فیفا که مخالف ترامپ هستند می توانند در ازای دریافت جایزه 10 میلیون دلاری در این عملیات نقش داشته باشند.
1: درسته. تر هست سوی کیست؟ نگفته. نگفته؟
0: نه نمیدونم.
1: خب ببینید، مثلا میگن که ارتدوکس های اسرائیل اعلام کردن پاپ اگر بیاد توی کشور ما یا اگر ما کسی رو پیدا کنیم، مثلا میگم، او رو به قتل میرسونیم.
0: خب
1: فکر میکنیم بنیامین نتانیاهو میاد چی میگه؟ میگه آقا اینا ارگان رسمی نیستن، وزارت امور خارجه که اعلام نکرده، اگر هم کسی بوده، میگن نه وزیر امور خارجه اسبقتون. میگه خب برای وزیر خارجه اسبق من شغل رسمی قانونی حالت دیپلماتیک نداره. این تهدیدها و اینها
0: فکر کنم بله در رابطه با تلویزیون دولتی ایران بوده.
1: نه تلویزیون میاد یه خبری.
0: بله بله.
1: شما آخر سرش هم میان میگن که مثلا در مورد سلمان رشدی یادتون هست که
0: بله
1: میان میگن آقا رهبر جمهوری اسلامی به خاطر مسائل مذهبی سه اعلام کرده. هر جا رفتن نشستن گفتن که این به کسانی که اعتقاد دارن یه چیز شده. یعنی راه و راه در رو براش دارن. بعد یه چیزم یادتون باشه، الان دیگه شمشیرها از رو بسته شده. شما وقتی محاصره چندین روزه هست و از امروز میخوان کاری بکنن که شما حتی یک قطره نفت نتونید بفروشید، چیزی براتون باقی نمونه. بعد من بیام نگران این باشم که اگه بگم بارون رو براش جایزه گذاشتم، اینا با من چیکار میکنن دیگه؟ میخوان چیکار کنن؟
0: بله، به هر حال این شرایطی بوده که من توی اخبار دیدم.
1: بله.
0: و حالا خبرهای اینجوری داریم، ولی از یه طرف دیگه این خبر خیلی خیلی خوبم داریم و اونم این که ایلان ماسک اعلام کرده که کاشت تراشه‌ای که بینایی رو باز می‌گرداند از سال آینده آغاز میشه. البته من فکر می‌کنم در خبرهای قبلی گفته بودن شاید اوائلش خیلی مثلا بینایی رو به صورت کامل بر نمی‌گردونه، ولی خب یه به هر حال از خیلی قبل خیلی بهتره. ولی بذارید براتون بخونم. گفته است که اعلام کرده که این شرکت، یعنی شرکت نورالینک، آزمایش های بالینی تراشه بینایی خود را ظرف 6 تا 12 ماه آینده روی انسان ها آغاز خواهد کرد. روی میمون ها آزمایش کردن و تاکید کرده که این فناوری با دور زدن بخش ها و عصب های آسیب دیده چشم و تحریک مستقیم قشر بینایی مغز، حتی برای افرادی که نابینای مادرزاد هستند هم میتونه امکان دیدن رو فراهم کنه و در مراحل پیشرفته تر حتی توانایی دید در طیف‌های ماورای بنفش و مادون قرمز را ممکن سازد. با این حال تاکید میکنن که هنوزم توی مراحل آزمایشه و ما احتیاج داریم به سالها پژوهش که بتونه این به هر حال پیشرفت خودش رو بکنه. و دفعه قبلم خدمتون گفتم، گفته که به صورت کامل یه دفعه فکر نکنید که حالا کامل میتونن ببینن، ولی یه چیزهایی مثل این که ظاهرن میتونن ببینن که بیشتر از قبل هست، ولی باید یه مقداری صبر بکنیم تا اینکه این تکنولوژی پیشرفت خودش رو بکنه.
1: بله، به هر حال برای اینکه یه چیزی رو از صفر حتی به 10 برسونید، برای اون کسی که در صفر هست خب معلومه که ارزش داره
0: 100%. بله. و اینا و در مورد سرطان هم که دیدید یه قسمتی از یک نوع سرطان پوست تونستن که تا حدودی راه درمانش رو پیدا بکنن و خبر بسیار بزرگیه توی این زمینه. و اینا همه میدونید که به خاطر هوش مصنوعی تونستنی همچین پیشرفتی بکنن در مورد اون درمان سرطان.
1: البته
0: از AI کمک گرفتن، به خاطر اینکه ظاهرن اومدن اون ژنتیک رو بهش دادن به AI،
1: یعنی
0: و گفتن که بیا
1: ژنتیکی رو، یعنی اینکه دانش، یعنی دیتا ها،
0: اون سلول هایی که جهش پیدا کرده بودن رو دادن به AI، گفتن پیدا کن ببین پترن اینا چیه. و این پترن رو پیدا کرد، چون همطور که توی خبرهای مختلف بود این رو میان اون دارو باید شخصی سازی بشه.
1: بله.
0: و جهش ها رو به سرعت تونسته بوده پیدا بکنه و پترن رو پیدا کنه و روی اون پترن و الگویی که از اون جهش های سلولی اتفاق افتاده بوده تونستن که اون واکسن و داروی مخصوص خود اون رو درست بکنن که تونسته
1: یعنی به قواره خود آدم اون دارو و اون روش درمانی رو میدوزن.
0: اینجوری نیست که مثلا بیایی همینجوری بگن داروش اینه، هر کسی مدلش رو به AI میدن و این جهش ها رو که پیدا بکنین اینا طبق اون دارو رو میسازن، که این یکی از به اصطلاح میشه گفت دستاوردهای AI که هنوز نیامده تونسته که تغییرات بزرگی رو داره رقم میزنه در زندگی ما آدم ها.
1: جالب اینی که میگین مثلا شما وقتی که بیمارتون رو ببرین به بیمارستان و مشکوکه به اینی که مثلا اینفکشنی هست، حالا نمیدونن وایراله یا مثلا باکتریاله یا هرچی هست، تا قبل از اینکه تستا جوابش بخواد بیاد نوعی از آنتی بیوتیکای رو میدن که جامعه، یعنی میگن ببین ما آنتی بیوتیک رو تزریق میکنیم در ER که دیگه هرچی هست رو کاور بکنه. خب اینا ساید افکت داره دیگه، ولی نمیتونن صبر کنن تا بفهمن دقیقاً چه مشکلی هست که آنتی بیوتیک خودش رو بدن، چون بهترین حالت اینه که الان اینکه شما میگین آنتی بیوتیک خود اون خاص اون رو بدن، ولی چون نمیتونن صبر کنن ریسک کنن مجبورن یه چیزی بدن که خب قوی تره، ساید افکتاش بیشتره، ولی خیالشون راحتی که میگه آقا میریزیم اونجا خودتون جمع کنین. اینی که شما میگین روشای درمانی میتونه، چون مشخصا برای هر کسی مشخص میشه، میتونه هم ساید افکت رو کم کنه و هم افکت رو بالا ببره. حالا من تو برنامه پزشکی خودم که صحبت میکنم در یه رادیوی دیگه میتونی اونجا بیایم و گوش کنیم.
0: هنوز اون صحبتی که در مورد تغذیه گفتین جناب تغذیه، هنوز اونا هنوز هضم نشده برامون، اجازه بدین اونا رو هضم کنیم بعد بریم
1: جناب تغذیه ما نداریم.
0: جناب تغذیه چرا دیگه؟
1: نه دکتر مغذنی
0: آخه نه وقت شما آخه در مورد نظرات سیاسی هم دارین، اجتماعی دارین، نه که همه چی.
1: خب من یه جا مؤسسی هم یه جا
0: مؤسسی شما رو میزنم دست خدا.
1: نه
0: دستتون به همه جا
1: نه اونو قبول دارم. حالا از دکتر ناتالی آذر داشتم میگشتم ببینم ایشون، خانم دکتر ناتالی آذر ندلی، دیدین که چی
0: ندلی،
1: خانم ناتالی آذر
0: مثل مارتن
1: دقیقا
0: همون مارتین خودمونو میگه مارتن. بله.
1: حالا خانم ناتالی آذر دکتر هستن، ازشون یه توی برنامه تلویزیونی و خیلی معروفن، ایشون در مورد مسائل مختلف صحبت میکنن در مورد هلت و راجب کورتیزول. کورتیزول خیلی از مشکلات رو از جمله بلوتینگ، دیلماجی بفرمایی،
0: یعنی وقتی که شکم حالت ورم میکنه یا مثلا نفخ و اینها رو میگن بلوتینگ،
1: اکنه که روی پوست خودش رو نشون میده، حالا کک و مک یا خود اکنه و همون جوشایی که میاد روی صورت، و پور سلیپ. اینا سه تا از بزرگترین ساید افکت های کورتیزول هست در بدن. و راجب ورزش ها، نه داروها، اکسرسایز هایی که میتونه کمک بکنه به پایین آمدن کورتیزول، ازشون سوال کردن و گفتن که اگر این اکسرسایز ها رو، این تمرینات رو انجام بدین، می توانید میزان استرس و کورتیزول لولتون رو، لول کورتیزول رو کنترل بکنید. یک، مایندفولنس اند مدیتیشن.
0: درسته. خب میدونین علت اصلیش که میدونین، به خاطر اینکه استرس باعث بالا رفتن کورتیزول در بدن میشه. و بنابراین وقتی که شما تمرینات مایندفولنس داشته باشین و اون مدیتیشن رو انجام بدید، میزان و لول استرستون رو اگر بیارید پایین، کورتیزول با اون میاد پایین.
1: درسته. ریلکسیشن تکنیکس لایک بریدینگ، تکنیک های درست تنفس کردن.
0: درست.
1: سومین، اکسرسایز رگولر ایروبیک، ورزش های ایروبیک یا همون هوازی. Moderate intensity activity که میتونه کمک بکنه برای پایین اومدن کورتیزول. پس ورزش های ایروبیک، این که شما میرین ایروبیکه؟
0: نمیدونم.
1: پیلاتیس
0: نمیدونم ایروبیک نمیدونم.
1: مگه چیز نده درجا مثلا؟
0: نه نه نه، ولی مثلا
1: مثل
0: روی
1: یوگا موگا میمونه،
0: مثل حالت، نه مثل یوگا نیستش،
1: با وزن خودتون چیز میکنه.
0: با خب من روی ریفورمر کار میکنم، ولی
1: ریفورمر
0: یه تخته، شما میخوابین روش.
1: اخ اون تیکش من دوست دارم.
0: خیلی خوبه،
1: من عاشق پلاتیس
0: ولی
1: شدم.
0: ولی با وجود اینکه میخوابین چنان قشنگ ازتون کار میکشه، برای اینکه یه سری فنر داره، این فنر رو به وزنه وصله.
1: آه.
0: و برعکس جیم لذت بخشه، یعنی هم کشش داره، هم وزنه میزنین، هم حسابی پدرتون در میاد، ولی اصلا متوجه نمیشید. برای من که نمیدونم، خیلی جالبه. البته ما پیلاتیس روی مت هم داریم که
1: روی توشک.
0: آره بله، که اونم اون یکم سخت داره، ولی روی تمام ماسلای بدنتون مثلا به درستی کار میکنه و همه رو میذاره سر جاش. بس سیستم تنفس هم آره روش خیلی مهمه، چون اینهیل اکسیل های زیادی داره که باید سر موقع انجام بدین و
1: بله. پس به علاوه ورزش ایروبیک و چهارمیش تمرینات تناوبی با شدت بالاست، یعنی متناوب با که بهش میگن های اینتنسیتی اینتروال ترینینگ، برای پایین اومدن کورتیزول.
2: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
3: پنیر والبرزو، از اون پنیرهای معروف و قدیمیه، کوالیتی و مزهش حرف نداره.
4: والبرزو
3: 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.
5: مال کجاست؟
3: اصل فرانسه.
4: والبرزو
5: فابریک ان فرانس.
6: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
7: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92، دکتر رامیار مهدوی.
8: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
9: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق، می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
8: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید،
9: خود و خانواده را پروتکت می کنید،
8: می توانید از کش ولیو بیمه برداشت کنید،
9: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
8: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
9: با ما
8: فروزان فرهمند
9: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
8: 833-2626-845.
10: New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01174B and 084672.
11: ایرانی ها، یه خبر خوشمزه براتون داریم. در هولسم چویس کلی خوراکی ایرانی با قیمت‌های ویژه منتظرتونه. کلوچه لاهیجان فقط $3.49، شیرینی ایرانی پرایم فقط $12.99، پکه چهارتایی دوغ آبلی فقط $5.99، سبزی های خشک ترنج فقط $3.99، اسموتی طالبی فقط $5.99.
12: ببینم، مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
13: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
14: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک، در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
12: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
13: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
14: حلوا کیک صدف.
12: همین امروز امتحانش کنید.

0: ترانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ .com، تلفن 323-818-3247، 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
1: خانم ها، آقایون، چراغ دلتون روشن. شما به برنامه سلام امروز گوش میکنید.
2: بسیار بسیار برای شما متاسفیم دوست عزیز که بیزنستون آتش گرفته یا وندالیزم یا بهش حمله کردن، خرابش کردن. واقعا باور کنید اگر میتونستیم دوست داشتیم براتون خیلی کارا بکنیم، تمام خساراتتون رو بپردازیم. چیکار کنیم دیگه؟ تو این صفحه 294 اون خط پایین، اون کلازی که دیده شده، اگر اون رو نگاه کنید متاسفانه دست ما رو بسته. این کانورسیشن ایست که بسیاری رو بیچاره کرده متاسفانه، و خوشبختانه الان ما تا لحظات دیگه با وکیلی صحبت میکنیم که نه تنها این جملات و این میشه گفت مکالمات رو باور نداره، در بسیاری از موارد، در بسیاری از موارد هم میتونه به اینشورنس بفرمایند که شما ناراحتیتون برای ما جای خودش، ولی پولو تقدیم کنید بیاد. با آقای دکتر رامین آزادگان صحبت میکنیم، وکیل دادگاه های آمریکا، ترایل لویر با 34 سال، بیش از 34 سال تجربه، مدیر و مؤسس آزادگان لا گروپ که تخصصشون در زمینه ریل استیت لا، بزنس لیتیگیشن و به ویژه اینشورنس بد فیث. آقای آزادگان خیلی خوش اومدید.
3: صبح شما بخیر. آقای معزنی عزیز، خانم دکتر جاله بنشیم، خیلی خوشحالم که مجدداً در خدمت شما هستم.
4: خیلی خوش اومدید.
3: میدونید من روزا که میام اینجا برای تو فکرم، وقتی دارم درایو میکنم میام اینجا، همیشه یه آیدیایی دارم که میخوام راجع به چی صحبت بکنم، ولی بیشتر وقتا وقتی میام اینجا با صحبتایی که خود شماها پیش میارید من میذارم جای دیگه. نه خیلی هم خوبه، اتفاقا خیلی خوبه، به خاطر اینکه از اون حالت مثل لکچر دادن از بین میره، و من اینو میخواستم بهتون بگم و اپریشیت کنم. در ضمن میخواستم تشکر کنم از آقای معزنی عزیز که من امروز انیورسری هم هستش و قراره که با خانومم و بچه هم شام بریم بیرون، و ایشون من دعوت هم کردن به منزلشون با این غذاهایی که شما میگید، پیل میپذید، عدس پلو و باقای پلو، اینها خواستم تشکر کنم. ولی از اونجایی که خیلی خیلی نمیخوام که مزاحمتون بشم، اگه من و خانمم بودیم حتما میامدیم، ولی با دوستان که چون که با بچه هم هستم، انشالله یه شب دیگه. برحال ازتون ممنونم.
2: برحال در خدمت هستیم.
3: روز معمولی بود، شب پدر و مادر و بچه هم میخوابن، صبح ساعت 6 شوهر از خواب بیدار میشه، بلند میشه، میره پایین، کافیشو درست میکنه و همینطور که کافی داشته میخورده تلویزیون روشن میکنه و اخبار رو گوش میکنه. مادر ساعت 6 و نیم میاد پایین، وقتی میاد پایین که نون توست بکنه که برای شوهرش و برای خودش یک صبحونه درست بکنه، یک صدایی میشنوه، نگاه میکنه از پنجره که بیرون از پنجره خونه همسایه آتش گرفته و این آتش به قسمت پشتی منزل اینها هم گرفته، شیون میزنه، هوار میزنه، بچه ها رو از خواب بیدار میکنه، بچه های 12 و 9 سال داشتش، از خونه فرار میکنن با ترس و وحشت، و جلوی چشمشون میبینن که تمام منزلشون، همون تو که خونه همسایه داشت آتش میگرفت، تمام خونهشون از بین میره. و اتفاقی میافته اینه که فقط این نبود که منزل از بین بره، بلکه تمام خاطرات، تمام عکس‌های بچگی و تمام چیزهایی که اینها برای 15 سال ساخته بودن با هم دیگه، جلوی چشمشون خاکستر میشه. شوهر و و پدر این خانواده برمیگرده میگه نترسید، ما بهترین

0: مرا داریم، بیمه ای که میاد اعلام میکنه که ما پشت شما هستیم، تمام خونه را برای ما بازسازی خواهد کرد و ما یک خونه بهتری خواهیم داشت. میرن تو یک هتل و از اونجا شروع میکنند هر کاری که باید بکنن میکنن. این فکت اینقدر این طرف سمارت بوده که میره چت جی پی تی رو برمیداره میاره که چجوری با شرکت بیمه رفتار بکنه، و چت جی پی تی بهش اعتماد اطمینان میده که حتما پولتو میگیری، ولی اینجوری نامه بنویس، این کارو بکن، اون کارو بکن، و این دقیقاً چیزهایی که چت جی پی تی نوشته شده بود رو انجام میده. یک ماه میشه، دو ماه میشه، سه ماه میشه، 6 ماه میشه، 7 ماه، میگه آقا پول من کو؟ پولش از بین، یعنی تمام سیوینگزش از بین میره تو این چند ماه. چرا؟ چون بعد قسط خونه رو پرداخت میکرده، با وجود خونه آتش گرفته بوده، شبا نمیتونسته بخوابه، زن ایشون تشنج میگیره از دلواپسی و ناراحتی. به دختر 9 ساله برمیگره میگه بابا کی برمیگریم خونه؟ این یه داستان واقعیه. بعد از 7 ماه اینشورنس کامپانی میاد میگه ما تصمیم گرفتیم که تمام پول تو رو بدیم، 500,000 دلار میدیم. میگه بابا من 2 میلیون دلار اینشورنس دارم، خونه من بیشتر از 1.5 میلیون دلار خرجشه که بخوام اون قسمتش رو بازسازی بکنم، چجوری 500,000 دلار؟ میگه هیچ مسئله نیست، 500 تا تو نمیخوای، حالا بات بازی رو شروع میکنم. و بازی با این میکنن که برای 7 ماه دیگه ازش کاغذ میخوان، همون کاغذایی که گرفته بودن، استیمیت رو میگن بعد دوباره بگیریم، و اینقدر این خانواده رو بالا و پایین میکنن که آخر سر ایشون 500,000 دلار میگیره و بلند میشه میره، نه خونه رو میتونه درست بکنه نه هیچی. 7 ماه قبل از اون که تقریبا 6 ماه گذشته بود از آتش سوزی، همسایه بغل که خونش خیلی شبیه به اون بوده، سوختنش همون مقدار بوده، دقیقا همین سیچویشن بوده، از همون بیمه 1,900,000 دلار پول میگیره. چرا؟ چت جی پی تی پشت این بود، اونجا چت جی پی نبود، اونجا یه وکیل بود، وکیلی که میدونست کارش چی کار باید بکنه، بلایی به سر اونها اوورده بود که این که اینشورنس کامپانی نمیتونست جلو بره، نمیتونست عقب بره. استیمیت هایی که گرفته شده بود برای اون همسایه به وسیله آدم های پروفشنال گرفته شده بود. وقتی که اینها میگفتن ما میخوایم دوباره قرارداد رو نگاه بکنیم، دوباره میخوایم این کارو بکنیم، کسی بودش که اینها رو برگره بگه شما حق همچی کاری ندارید؟ چرا؟ چه قانون اجازه نمیده که اینشورنس کمپانی با شما بازی بکنه، اجازه نمیده که دروغی بیان به شما بگن اگر احیانا شما این پول رو نگیرید ما اینشورنس تو بالا میبریم، پریمیوم اینشورنس تو، یا اصلا کنسلت میکنیم. اجازه نمیده که بازیچه دست اینشورنس کامپانی بشن. میدونید وقتی یه اتفاقی مثل این میفته همیشه آدم فکر میکنه فاجعه همون آتش گرفتنه، آتش سوزی منزل خیلی خیلی فاجعه بزرگیه، ولی جنگو که بعد از اون باید با اینشورنس کامپانی بکنید دردش بیشتره. وقتی که شما فکر میکنید که رفتید این همه پول دادید، این همه مشتری خوب بودید، سر موقع هر کاری که باید میکردید کردید، وقتی میان باتون بازی میکنن، دروغ میگن و سعی میکنن سر شما رو کلا بذارن، دردناک. اینجاست که چت جی پی تی متاسفانه بیشتر از 500 دلار نتونست بگیره، ولی یه وکیل 1,900,000 گرفت. ولی بهتون یه داستانی بگم، همونجا که ما 1,900,000 گرفتیم ما ولکن نبودیم. چرا؟ چون که حتی 6 ماه هم زیادی بود، اینها باید زودتر از این پول ما رو میدادند، و هنوز که هنوز سوشون کردیم و ازشون شکایت کردیم برای bad faith، برای اینی که به موقع حتی 1,900,000 رو پرداخت نکرده بودند و باعث خسارت های اموشنال دیسترس شده بودند، چون که بازی در آورده بودند. باید مواظب باشید، فاجعه فقط اون آتش سوزی نیست، اون نیستش که ملکتون رو وندالایز کردن یا به هر صورتی خراب کردن، جنگ بعدشه.
1: با جناب آقای رامین آزادگان صحبت میکنیم. دوستان و شنوندگان عزیز، وکیلی با 34 سال سابقه که در سراسر کالیفرنیا میتونن مدافع حقوق شما باشن و مشخصا امروز راجع به اینشورنس بد فیت صحبت میکنیم. زمانی که شما اینشورنس باید بیاد به صورت قانونی شما رو کاور بکنه، خسارت رو بده و به هر دلیلی از دادن خسارت کامل فرار میکنه، آقای آزادگان در این زمان میتونن به کمک شما بیان و البته قبل از اینکه کار بخواد به اینجاها بکشه بهتره که با آقای آزادگان و همکارانشون تماس بگیرید با تلفن 310-271-4800 310-271-4800. برای همسایه نمیتونستین شما کاری بکنین؟
2: دقیقا سوالم همین بود. اونی که با چت جی پی تی همچین بلایی به سر خودش آورده، آیا شما میتونین درستش کنین؟
0: متاسفانه کاری که ایشون کرده ریلیس امضا کرده. من کاری که برای این تونستم بکنم این بودش که بیام بگم ریلیسی که امضا شده ریلیس کامل نبوده و درست نبوده.
2: ریلیس یعنی منظورتون چیه؟
1: یعنی خسارتو میگیری میگی من دیگه شکایت نه ستل میشم.
0: بله. اینشورنس کمپانی این بهش میگن ریلیس رو میگیره. وقت میدونی تو قانون کالیفرنیا یه چیز خیلی جالبی هست، اگر که شما نسبت به یک کسی یه مشکلی باش داشته باشید و یه پولی مثلا فکر کنید طلب دارید، اگر ریلیس امضا بکنید شما فقط چیزهایی که میدونید وجود داره رو میتونید ریلیس بکنید، چیزهای آنون رو نمیتونید ریلیس بکنید. ولی یه قانون رو میتونید ویو بکنید. یعنی چی؟ قرارداد ازتون میگیرن که میگه نه تنها که نون رو نمیتونی دنبال من بیای، حتی آنون رو هم تو دیگه دو سراغ ما نمیتونی بیای. شانسی که ما تو این کیس آورده بودیم که همسایه خانواده آورده بود این بودش که اینشورنس کمپانیش مال کالیفرنیا نبود، خارج از کالیفرنیا بود. ریلیسی که نوشته شده بود اشتباه نوشته شده بود،
1: نون فقط نوشته،
0: فقط نون بودش.
2: میشه اینسانیتی امضا کرد که مثلا طرف اینسان بود اون موقع که داشته ریلیس؟
0: خب اتفاقا من باید به شما تلفن میکنم که شما به من یه دکتر اعلام بکنید که ایشون بیچاره رو اینسان هست و امضا کرده.
2: من واقعا میخوام بدونم آدما واقعا تا کجا ممکنه که جلو برن، یعنی آیا حاضرن مثلا حتی به این عنوان این عنوان رو برای خودشون بخرن، به جون بخرن برای این که از اینشورنس کمپانی پول بگیرن یا نه؟
1: احتمالا واقعا نمیشه و الا همه ما دیوانه میشد.
0: اعلام کردن دیوانگی کار آسونی نیست، به همین خاطر خیلی سعی کردن و سعی میکنن، به خصوص متاسفانه ایرانی ها. ولی خب من یه داستانی دارم که نمیتونم پای بلنگو به شما بگم برای چیز، ولی متاسفانه ایرانی ها چون که فکر میکنن خیلی سمارت هستن و سمارت هم هستند،
1: بله،
0: ولی متاسفانه خیلی وقتا سعی میکنن با خودشونو به مریضی زدن یا مثلا من در اون زمان نمیدونم مواد نمیدونم
2: روانگردان
1: البته موادی که ما مصرف میکنیم دور روانت بگردم روانگردان.
0: منم تو همون ده تمام هستم 30 چند ساله.
1: بله درست.
0: ولی از شوخی گذشته، به این سادگی نیستش کسی رو دیوانه اعلام کردن، به این سادگی نیست. ببینید وقتی یه کسی، یکی از مشکلاتی که وجود داره اینه که ایرانی میاد میگه که من انگلیسیم خوب نبوده، حالا ممکن دانشگاه هم رفته باشه اینجا ولی میگه انگلیسیم خوب نبوده و خداییش هم ریلیز خوندن بعضی وقتا خیلی سخته چون لغتای توش استفاده میشه که وجود نداره. ولی یه سری نمیدن به خصوص در کالیفرنیا، چون که اینجا پر مکزیکی بوده اوریجینالی و سهمینه که لس آنجلس هستش.
1: بله.
0: خب وقتی که چیز بوده میومدن تمام مکزیکی ها میگفتن ما انگلیسی بلد نیستیم، قانون رو به این صورت گذاشتن، گفتن به محض که تو امضا میکنی پریزامشنی که خوندی. چرا؟ چون که یا میتونستی بخونی یا میتونستی به کسی به دوستت بخونند و اینی که نکردی نمیتونی هر دفعه چیز بکنی. اگر نه هر مکزیکی هر لیگیشنی که میشد میگم من قرار داده من نخونده بودم نمیفهمیدم چون که انگلیسی بلد نبودم. حالا این موضوع به ایرانی ها هم
2: رب داره.
1: برای تماس با آقای آزادگان، شنوندگان عزیز میتونید از سراسر کالیفرنیا با 310-271-4800 310-271-4800 یکی از پرسابقه ترین و خوش سابقه ترین و موفق ترین لافرم هایی هستن که میتونن در زمینه اینشورنس بد فیت از همون قدم های اول به شما کمک بکنند و همینطور در مورد بیزنس لیدیکیشن و ریال استیت لا. سوال آخر، خانه موکل شما آتش گرفته بعد اومده سرایت کرده به خانه اینا، خب چرا بیمه خانه موکل شما رو هم نرفتن دنبالش؟
0: خیلی سوال خوبی کردید. ما اتفاقا کاری که کردیم رفتیم که از بیمه اون بر بگیریم، ولی یه قانونی هست به نام سابروگیشن، یعنی که بیمه برمیگره میگه تو چی که بیمه داری بعد بری اول دنبال بیمه خودت و قیروزاله کنها. ما توی این کیسی که بهتون اعلام کردم ما پول اضافه تونستیم بگیریم، رفتیم میدییشن و پول اضافه گرفتیم و چند صد هزار دلار گرفتیم، ولی به اندازه کافی که باید گرفته میشد گرفته نشد. توجه کردید؟ به همین خاطر من هیچ راجع به این کیس هیچ وقت صحبتی نمی کنم که فقط به عنوان خراب کردن کار میخوام صحبت بکنم. دلیلش هم به خاطر که میخوام متوجه باشیم. من یکی دوستان خیلی نزدیک من اومده بود به من همین ویکند، داشت به من میگفت، میگو رامین من دیگه خیلی کمتر به تو تلفن میکنم. گفتم خدا رو شکر پس مشکلت کمتره. گفت نه مشکلم از هر وقت دیگه بیشتره، ولی من رفتم از اینکه ماهی 400 دلار با چت جی پی تی پرو میگیرم اصلا کارهایی میکنه و قانونهایی به من نشون میده که اصلا باور نکردم، اصلا دیگه به وکیل احتیاج ندارم. امروز چت جی پی تی مشکل آزاست، چون که دروغ هلوسینیت میکنه متاسفانه،
2: چیزایی میگه که شما دوست دارید بشنوید.
0: فقط متاسفانه کیس هایی که وجود نداره رو اینا کرییت میکنه. اتفاقا میخوام یه برنامه در مورد این AI با شما بعدن صحبت بکنم که چه بلاهایی AI سر چه کیس هایی آورده، و شاید باورتون نشه وکیل هایی که از AI استفاده میکنن و توی اوراقی که تو دادگاه فایل میکنن اگه با هلوسینیشن و یا سایتیشن اشتباه باشه، که خیلی اتفاق میفته متاسفانه، با وجود که ما مهمترین بالاترین نوعای AI که شما از نظر قانونی فکر بکنید باید وجود داره رو ما داریم، هنوز اشتباه میکنه. به محض این کارو میکنن، اولین کاری که میکنن لایسنس وکیل رو میگیرن.
2: AI هم یک دروغوی بدذات داره میشه.
1: حالا به شما که میخوره اینجوری میشه، با ما که خیلی آدم درست هست. بسیاری شما چه چیزی میخواید؟
2: الان شما آقای دکتر آزادگان هم اینجا تشریف دارن، ایشون هم میگن
1: شما AI که ایشون استفاده میکنن با AI من شما فرق میکنه. بله هر ایشون تخصصی استفاده میکنن. بسیار ممنون آقای آزادگان از صحبت‌های بسیار خوبی که و مهمی که انجام دادید. تلفن تماس رو یک بار دیگه اعلام می‌کنم شنوندگان عزیز، 310-271-4800 310-271-4800. خیلی ممنون از حضورتون.
0: مرسی از شما.
3: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
4: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
5: آژانس امیری تقدیم می کند تور 12 روزه اسپانیا و پرتغال، بازدید از شهرهای لیسبون، مالاگا، سویل، کوردوبا، مادرید و کوستا دل سول، اقامت در هتل‌های لوکس و فرست کلاس با صبحانه و شام.
6: تاریخ حرکت 12 اکتبر. تلفن 818-758-2626 amiritravel.com.
7: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
8: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
9: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
10: برای مدتی محدود، چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
9: 818-632-01-89
11: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
12: خانم ها، آقایان، امروز فقط همین امروزه.

0: خب دلارمون که رفت به سمت بالای 200,000 تومان
1: واقعا برای آمریکا متاسفم.
0: خدمتون 203,200 تومان فعلا گفتن و به احتمال زیاد بالاتر هم هست. بعد فشار اقتصادی داره ایران میاره روی آمریکا، میاره روی ایران. به دیگران هم گفته که حق ندارید که باشون معامله بکنید و اگر معامله بکنید با ما طرف هستین. و ترامپ معتقد است که بله ایران داره به صورت کامل دوچار فروپاشی میشه، که البته منظورش حتما جمهوری اسلامیه دیگه.
1: آخر ایرانه، جمهوری اسلامی چه؟ اگه بچه آقازاده ها و اینا کجا دوچار فروپاشی اقتصادی میشن؟ نمیگم این کار درست غلطه، باز دوباره حمله نکنید دوستان، شمشیر رو بردارید.
0: آره همین، اونا آخه بلدن دور بزنن، مشکل اینه. من نمیدونم ولی تا چه حد میتونن.
1: نمیدونم قول مرد به شما رو درست میگه، شما دور میزنن تا چه حد و اینا رو کاملا درست میگین، ولی فشار که به اونا نمیاد، چون سیستم، حالا حتما میدونن خودشون به اون را میزنن، یه سیستم توتالیتریان جمهوری اسلامی که حالا 100 فامیل 1000 فامیل هرچی هست و اینا، they're good. همین قهوه خانه ای که شما گفتید آقای بابک زنجانی را انداختن و از مقابل حالا هبه بوده، شیرینی بوده، یا اصلا
0: هبه چی؟
1: هبه یعنی هدیه.
0: بله. با چه هی؟
1: با هی جیمی.
0: بعد آخرش چی؟ هی دو چشم.
1: بله، ما که هبه که نداریم، که اگه هی جیمی باشه که اون وقت باید بگین هبه.
0: خب
1: حالا جایزه بوده، هر چی بوده برای خوش رخصه زنجانی، رفتن تمام اون بیزنس آقای سایدینی ها هم مصادره کردن، یعنی رقیب بزرگ رو از جلو راه برداشتن به نوعی، حالا مستقیم و غیر مستقیم. و اعلام شده که مردم عادی به خاطر اینکه خب به هر حال مالکی هست و مالیشون هست نمیرن، ولی پر از آقازاده ها.
0: درسته، ولی متاسفانه اینا خب بدجوری نفوذ دارند و یک سفره ای رو پهن کردن، دارن به هم تقسیم میکنن دیگه.
1: بله. و برحال ولی فشارش، موضوع فشار الان خیلی سخته، سال هاست که، ولی به خصوص تو این چند ماه گذشته شدیدن تحت فشار هستن مردم. و ایسته هم یادتون باشه ترامپ میاد میگه ما تهدید کردیم فلان کردیم، ولی در حقیقت نمایندگانش الان ماهاست دارن با کشورهایی مثل چین، کشورهای مثل هندوستان و حتی کشورهای عربی در زمینه چگونگی فرستادن نفتشون به این کشورها صحبت میکنن و تصمیمات گرفته شده. یعنی اینجوری نیست که ترامپ بره اون بالا بگه چین از ایران نخر، حتما جایگزینی براشون آماده و مهیا کردن و تطمیعش کردن که اونم الان میرن راحت میگن ما به اینا گفتیم نخر، چون پوزای سیاسیشو میره اون بالا بده. ولی در حقیقت این حمله‌ای که انجام شد و برج‌های مراقبتی یا رادارهای کشتیرانی ایران رو زدن در جنوب و همینطور سایت‌های موشکی جنوب رو کلن از سیستان و بلوچستان بگی تا سمت خرمشهر اینا رو بمباران کردن، چرا؟ برای اینکه اون کوریدور عمان رو حفظ بکنن و امنیتش رو برقرار کنن. کشتی‌ها الان از کوریدور عمان هم از خلیج فارس خارج میشن هم وارد میشن تحت کنترل آمریکا. این اتفاق افتاده، یعنی سلاحی که جمهوری اسلامی سعی کرد علیه اینا به کار بره و برای مدتی هم واقعا کار کرد، الان شده سنگی تو سر خودش خورده. حالا همون تنگه هرمزی که ایران بسته بود با یه دایره شعاع وسیع‌تر آمریکا محاصره کرده، کشتی ها از قسمت جنوبی رفت آمد دارن، البته چه حدود 30-40% صادرات و صادرات نفت داره انجام میشه، ولی بازم خوبه چون دارن عربستان و اینا از سمت اون لوله های نفتی اینا دارن نفت رو منتقل میکنن به جای دیگه. و الان جمهوری اسلامی گیر کرد تو تله خودش، محاصره شدید اقتصادی، عدم کنترل بر روی ورود و خروج کشتی ها چون آبهای عمان اونجا هست، و اون نشستی که ایران و عمان داشتن یادتون باشه چند روز پیش سر همین مسئله بود که عمانی ها رو وادار کنن که این کار رو نذار انجام بشه، چون اون آبهای عمان دیگه اون قسمت جنوبی هرمز، و این کار رو نتونستن موفق بشن. نزدیک به بیشتر از 70 کشتی که قصد رفتن به ایران رو داشتن، نیروهای نظامی آمریکا اینها رو منحرف کردن از مسیرشون.
0: 30% معاملات ایران و ایران هم از طریق عمان بوده. عرض کنم خدمتون که این از وزیر خارجه عمان هم 9 ساعت پیش به تهران گفتن که به تهران سفر میکنه. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی امروز اعلام کرده که این فرد برای گفتگو با مقامات ایران راهی تهران خواهد شد برای روز سه شنبه 25 آگوست، یعنی فردا برنامه ریزی شده و قراره که با عباس عراقچی گفتگو بکنه.
1: و از طرف دیگه امارات متحده عربی هفته پیش مراودات مالی رو کلن قطع کرد با جمهوری اسلامی. هیچ یادمون باشه این که ما به جوش میاییم و میگیم حالا اونایی که موافق جمهوری اسلامی هستن و مثل آمنه خانم که الان داره ما رو گوش میکنه، آمنه سادات، حالت چطور آمنه جان؟ فکر میکنم به به موشک زدیم امارات، این ساختمون رو زدیم، این هتل رو زدیم، چقدر خسارت وارد کردی؟ بشین دو تا چهار تا کن، چقدر پوکه موشکت خورده توی مثلا این ساختمون، اصلا یه هتل هم زدی داغون کردی. الان امارات متحده عربی جاری ترانزکشن مالی تو رو گرفته، میدونی چند میلیارد دلار اولا پولت رفت رو هوا. ایرانی عزیز که فکر میکردی خیلی خوب الان داری موشک سمت امارات میزنی، و از همه مهمتر میدونی نمیتونی نفتی بفروشی، نمیتونی مبادله ارزی داشته باشی، و اون چند میلیارد ضرر رو بذار کنار، خفگی اقتصادی که الان زیرش هستی با یک چرخش قلم و دو تا دکمه فشار دادنه. اون اماراتی که تو فکر کردی فلج کردی، اون عربستان، اون کویت، اون بحرین، اون تمام قطر، اینا اینجوری پدر ثابت رو در آوردن. و ما همیشه فکر میکنیم تو دعوانی که رفت زد تو گوش طرف و طرف خوابون روی کف خیابون برده، ولی اگر اون طرف رفت به سابکار طرف گفت آقا فردا اینو اخراج کن که از نسل زندگی بیفته، فکر میکنیم اون پیروز نشده. اینا اینجوری دارن با تو مقابله میکنن و جواب اون حملات تو دادن.
0: درست.
1: آخر عاقبت لاتبازی و عربده کش.
0: بله، عرض کنم خدمتون که به قولی دنیای دیوانه دیوانه دیوانه، گزارش روزانه از اینکه آمریکا در آستانه گسترش تحریم‌های ثانویه علیه ایران هست، و به رویترز گفتن که مقامات آمریکایی که واشنگتن قصد داره که هشدار بده که ادامه روابط مالی با ایران ممکنه باعث قطع دسترسی شرکت‌ها یا بانک‌ها به نظام مالی مبتنی بر دلار شود. هنوز البته هدف‌های دقیق و معافیت‌های بشردوستانه این طرح اعلام نشدند. از سوی دیگر ایران هم 45 نفتکش رو در تنگه هرمز در فهرست سیاه قرار داده، و ترامپ هم از فرمانده ارتش پاکستان خواسته که ایران رو به مذاکره برگردونه. ببین اینجوری شد. بله.
1: خب اما دور نریم، فکر میکنین ترامپ فقط با آخوندا بده و دعوا میکنه؟ اصلا، همسایه بالایی رو ببین چه یقش گرفته. الان همسایه پایینی، یعنی میشه در الان میشه گفت همسایه طبقه دوم، مکزیک اوله، آمریکا دوم، اگه فرض کنیم کانادا سومه، الان طبقه دومی با طبقه سومی دعوا مرافع. آقای مارک کارنی نخست وزیر کانادا روز جمعه اعلام کرده بود که کانادا در برابر هر گونه تعرفه جدید آمریکا بر کالاهای کانادایی که میخواد وارد آمریکا بشه واکنش متقابل نشان خواهد داد. یعنی چی؟ یعنی اگه شما جنس رو بخواین از آمریکا هم بفرستین کانادا، اونم تعرفه رو میبره بالا. ترامپ در شبکه تروث سوشال تهدید کرد که از اول ژانویه 2027 بر خودروهای وارداتی، کامیون‌ها، قطعات خودرو و فولاد 50% تعرفه اعمال خواهد کرد. اونایی که از کانادا میاد تو. ترامپ نوشته کانادا سال‌هاست که از ایالات متحده سوء استفاده کرده. آنها در زمینه تجارت و همچنین از جهات دیگر جزو بدترین کشورهای جهان برای تعامل هستند. کانادا سومین منبع بزرگ واردات آمریکا به شمار می‌رود. بر اساس داده‌های اداری سرشماری آمریکا در سال 2025 بیش از 380 میلیارد دلار کالا از مرز کانادا وارد آمریکا شده است. تشدید تنش‌ها در روز دوشنبه پس از موج جدیدی از تعرفه‌ها علیه کانادا روی داده است. کارنی اواخر روز جمعه مذاکره کنندگان کانادایی را از این گفتگوها خارج کرد. او گفت آمریکا شرایط جدیدی را پیشنهاد کرده که از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نبوده و ناعادلانه unfair بودند.
0: خب بریم، ما باز کردیم با شما دوستان خوب و عزیز خواهیم بود. جای آهنگم خالیه ها، اصلا آهنگ نمیذاریم. چرا؟ یه کمی انرژی بگیریم. آره خب بالاخره روحیه‌مون هم احتیاج داریم دیگه، این دنیای وانفسا.
1: شما چرا روی در کافیتون جی نوشته؟ جاله
0: برای اینکه این مال منه دیگه، مال من مخصوصه.
1: این خیلی قانون بدی شما، میهمانان رو مجبور کردید که همه باید همه دست.
0: من مجبور کردم؟
1: پس کی مجبور کرد؟
0: همه به صورت خود جوش.
1: من نمیخوام حرفی که هزار بار زدم برای هزار و یکمین بار جوش کنم. اون بلایی که شما سر آقای زمانی آوردین اون روز.
0: من چه بلایی آوردم
1: سر؟ و من اومدم تعریف کردم، بقیه حساب کار خودشون کرد. حالا شما میهمانان عزیز، درسته شما لطف کردید، ما رو ساپورت میکنید، به ما تبلیغات دادید، کلی هم پول میدید. ما باید برای شما شیرینی و کافی بگیم، ولی شما همچنان عادت قشنگتون داشته باشید.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: من تازه مناپاز شدم، متاسفانه وزنم یه دفعه بالا رفت.
3: وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود و هر کاری نکردم وزنم پایین نمیومد.
2: تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هیلی جعفری آشنا شدم، برای من واقعا معجزه کرد.
3: زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربیای شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم.
2: لباسای 10 سال پیشم دوباره اندازم شدن، چون برای 20 پوند کاهش وزن داشتم.
4: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیولی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898.
5: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
6: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
5: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
6: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
5: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
6: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.

0: کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310 58 69 301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
5: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
6: ولی آقای رئیس، درست نبود تو این سن و سال منو لی آف کنین.
5: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
6: آخه چرا فقط من؟
7: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
8: من رادنی مصریانی هستم.
9: تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
10: 818-80-80-88
7: مصریانی لا.com. تنها نیستید، رادنی مصریانی همراه شماست.
11: اونی که 100% میشه روش حساب کرد همین الان تو آینه داره نگاهتون میکنه.
12: جمال خودتون عشق است.
13: خب شنوندگان عزیز و گرامی و ارجمند، خیلی وقتا ما ها فکر میکنیم که حالا پول الان نداریم یا کم داریم، حالا از کجا پول بیارم، حالا چه بکنم. اما باورمون بشه یا باورمون نشه، خیلی وقتا مشکلات اینه که حالا با این پولا چی کار بکنم. و این مشکل برای اینکه وقتی آدم پول داره و ندونه باش چی کار بکنه، وقتی که متاسفانه در شرایط مختلف اقتصادی من بارها دیدم کسانی که میلیون ها دلار پول داشتن و یک مرتبه، واقعا بهتون بگم، در از یک هفته 3-4-5-10 میلیونشون رو از دست دادند، خانه رو از دست دادن. خیلی سخت تره کسی که خب به هر حال در طبقه مشخصی هست از درآمد، خب براش شاید راحت تر باشه، ولی کسی که در اون بالا بالاها بوده و ندونسته با اون پول چیکار بکنه وقتی از دست میده، بسیار بسیار میشه گفت اثرات بدتری خواهد داشت. برای اینکه به اینجاها نرسیم دوستان، برای اینکه به اونجایی برسیم که ما هم بتونیم سرمایه رو چند برابر کنیم و سرمایه گذاری درست بکنیم، افرادی مانند آقای مهری، آقای فرانکلین مهری، با 27 سال سابقه در زمینه مشاوره مالی به همراه همکارانشون در خدمت شما هستند که میتونید از سراسر ایالات متحده آمریکا با آقای فرانکلین مهری تماس بگیرید که تخصص ویژه‌شون در مدیریت پول، سرمایه و سرمایه گذاری در خدمت شما ایزانی هستند که با زحمت مال و سرمایه کسب کردید و به فکر این هستی که دوران بازنشستگی طولانی بدون نگرانی مالی داشته باشید. خیلی خوش اومدید آقای مهری.
14: سلام آقای معزنی، سلام دوستان عزیز، خیلی ممنون به توضیحات و خوشحال هستم که این فرصت رو دارم که با شما باشم و امیدوارم که دوستان بتونن از این برنامه استفاده بکنن و اگر هر کسی برای برنامه‌ریزی مالی خودش یا سوالی داره یا مرور می‌خواد بکنن یا اگر سکند اپینین می‌خوان توی هر تصمیم گیری مالی که می‌خوان بگیرن، ما در خدمت هستیم و میتونن با دفتر من تماس بگیرن و یه وقت صحبت رایگان داشته باشیم.
13: آقای مهری، من یکی از دوستان رو میشناختم، خب وضعیت مالی خیلی خوبی داشت، چند قطعه زمین داشت توی این یکی از این راهایی که به سمت دریا میره و خونه های منشن قشنگ بعدن روش ساختن و اکثر پولش توی بازار بورس بود و در اون سال 2008-2009 که اون طوفان واقعا اقتصادی اومد، متاسفانه ایشون نه تنها پولش رو از دست داد، بلکه مجبور شد همون زمینی که قرار بود خودش توی اون خونه های منشن رو بسازه بده به این و اون، یعنی بفروشه و خودش بیاد خونه ها رو اونجا بنیم کار کنه برای کسانی که فکر کن تو زمینی که خودت خریدی و قرار بر خودت خونه بشه، حالا بیای به خاطر مسائل مالی همونجا به عنوان کانترکتور کار کنی و اون زمین و اون خانه رو بدی به کسی که اون موقع فکرش درست انجام داده. نمیدونم حالا در مورد شما که برای سال تجربه دارید آیا همچین کیسایی رو دیدید یا نه. خب این میتونست با یک برنامه‌ریزی درست مالی به این وضع نیفته، درسته؟
14: بله، اصلا یه اصطلاحی هستش که توی کار ما استفاده میشه، انگلیسیشو میگن بعد ترجمهش هم میکنم، میگن It's not how much you have, it's how much you get to keep. و این داستانو من هرچقدر که جلوتر میرم و تجربه بیشتر کسب میکنم در طول سالها بیشتر و بیشتر میبینم که متاسفانه افرادی که توی مسیر درست بودن، چه از لحاظ درآمد چه از لحاظ ثروتشون، و به دلایل مختلف که اکثرا روی برنامه‌ریزی ناکامل بوده یا اینکه رو طمع بوده یا ریسک بیش از حد بوده، همون چیزی هم که داشتن از دست دادن و شرطشون کاملا برعکس شده. و به نظر من در زمینه فینانشل پلنینگ، برنامه‌ریزی مالی، بهترین برنامه واسه هر شخصی برنامه‌ای که به شما آرامش میده تو زندگیتون. و متاسفانه خیلی اوقات من بازم میگم با تجربه دوستانی که خیلی اوقات میان پیش ما با هم صحبت میکنیم و اینا، میبینیم که برنامه‌ریزیشون در واقع مثل تقلید یه نفر دیگه بوده، یعنی یک کاری یه نفر دیگه انجام داده چون شنیدن که یه کسی داشته این کارو میکرده، اون همون کارو انجام دادن و بعضی اوقات این کار میکنه بعضی اوقات کار نمیکنه. تو تصمیم گیری سرمایه گذاری مخصوصا شما اگر با آشنایی با آگاهی نرید جلو، بعضی اوقات میتونید شانس داشته باشید. مثل شما زندگیتون و برنامه‌ریزی مالیتون مثل قمار نمیتونید نگاه کنید که حالا من این کارو بکنم ببینم چی میشه، یا یک فلانی این کارو کرده موفق شده پس منم بکنم، چون خیلی چیزا ربط داره به تایمینگ که شما اون شخص که موفق بوده چه زمانی اون سرمایه گذاری کرده. اگه یه نفر یه سرمایه گذاری و یه کاری انجام داده 5 سال پیش و نتیجهش خوب بوده، معناش که الان شما برید همون کار انجام بدید با همون نتیجه میایید، ممکنه شما از اون فرصت اصلا گذشته باشید و برعکس همه چیز یه مسیر دیگه بره. در نتیجه من همیشه تمرکز اول و دوستانی که تشریف بیارن به دفتر اینه که تمرکز رو برمیگردونن به خودشون و خانوادشون که واقعا چی میخوان از زندگی، از برنامه‌ریزی زندگیشون چی میخوان. و چیزی که خیلی واقعا توجه میکنم واسه همه نه ولی واسه خیلی ها این استش که وقتی میافتید شما تو اون سیکل زندگی که خب حالا از دانشگاه اومدید، کار شروع کردید، بیزنس شروع کردید، خانواده تشکیل دادید و میافتید توی سیکلی که بعضی وقت اصلا فرصت ندارید که بگید خب خودم اصلا من کجا دارم میرم، هدفم چیه، کی من باید از این سیستم بیام بیرون و نفس بکشم. و اینو بارها میبینیم، مخصوصا برای افرادی که درآمد بالا دارن و پروفشنال هستن یا بیزنسی دارن که از صبح تا شب درگیر اون بیزنس هستن که اون بیزنس زنده بمونه. و معناش این نیست که تلاش کردن و بیزنس داشتن و بدو بدو کردن بده، مهم اینجاست که شما چرا دارید این کار میکنید و چه موقعی. میگم اتفاقا هفته پیش بودش، دو تا کلاینت متفاوت دقیقاً برعکس هم دیگه دیدم. یکیشون بودش که حدود 60 سالشون بود، پزشک بودن، بالای 1 میلیون دلار درآمدشون بود و هنوز فکر میکردن که باید یه 10 سال دیگه کار بکنن و با نگرانی، با این که ثروتشون نزدیک 8-9 میلیون دلار بودش بین ریال استیت و سرمایه، هنوز نگران بودن که نتونن اون زندگی که درست کردن و
13: اون استاندارد
14: نگاه دارن. یه ذره هم شلوغ پلوغ دور و برشون بودش، مثل خیلی از افرادی که میبینیم و میشناسیم. برعکس یه کلاینت دیگه که 40 سالشون بودش و ایشون درآمد خیلی مناسبی خود داشتن، هم خودشون هم خانومشون، خونهشون پیاف شده بودش، کاری که میکردن با فلکسیبیلیتی کامل، یعنی میتونست همجوری که صحبت میکردیم به اندازه کافی با سن 40 سالگی خیلی خوب پول جمع کرده بودن، مسافرت های خیلی خوبی میرن و فلکسیبیلیتی کاری دارن که اگر تو 4-5 سال آینده اون کارشون رو بخوان تغییر بدن یا تغییری تو کارشون بدن و ریسکی بردن تو کارشون میتونن، چرا پشتشون محکمه. در نتیجه فینانشل ایندیپندنس به نظر من سن نداره. شما اون یه مایندست، یه طرز فکریه که شما در چه زمانی چجوری پلان کردید که پشتتون محکم باشه، که تو چه تو هر سنی خیالتون
13: استقلال مالی داشته باشه.
14: دقیقاً. حالا یه نفر میتونه 40 سالش باشه کار بکنه ولی استقلال مالی داشته باشه و خیالش راحت باشه و با انجویمنت و با پشن کار کنه و تازه درآمدش هم بالاتر میره وقتی شما بدون استرس کار میکنید.
13: دقیقاً.
14: یه نفر میتونه 80 سالش باشه هنوز کار بکنه چون علاقه داره، میخواد وقتش حوصله‌اش سر نره و ادامه بده، ولی میدونه که پشتش قویه. ولی برعکس افرادی هستن که ممکنه تو همین شرایط باشن و دائما بدو بدو برن بدو بدو بکنن چون که نمیدونن که اصلا هدف نهایی چی هست. و متاسفانه خیلی اوقات اتفاقی که میفته اینه که وقتی درآمد میره بالا لایف استایل هم میره بالا. شما اگر اینو خیلی اوقات ما دیدیم که یه نفر میگه که من الان 100 تا در میارم، 100,000 تا در سال در میارم، تازه از مثلا از تازه گرادویت کردم و اینا، کاش که اگه 200 تا درمی آوردم چقدر زندگیم راحت تر میشد. همون شخص چند سال بعد 200,000 دلار 300,000 دلار درمیاره و میبینه که زیاد تغییری توش زندگیش نکرده، چون که بعد از اینکه شما تکس رو بردارید و یه ذره خرجاتون که بالا پایین رفته باشه، یه ماشین بهتر گرفتید، یه خونه بزرگتر گرفتید، میبینید که آخرش همون شخص میگه که اگه من حالا 300 تا میشد 600 تا شاید زندگی بهتری داشتم، و میفتی توی یه سیکلی که هیچ موقع ممکنه کافی نباشه. ما کاری که در برنامه‌ریزی مالی برای افراد جوانتر 40-50 بالا و افرادی که در سنین بازنشستگی هستن 60 به بالا هستن، ما برنامه‌ریزی‌های خیلی کاملتری انجام میدیم. من الان حدود فکر کنم نزدیک 17-18 سالی هستش که من تو رادیو صحبت میکنم. من باور ندارم که فقط راجع به پروداکت صحبت کنیم که حالا این انویتی رو بخریم یا این سرمایه گذاری بکنید. در تو رادیو هم زیاد راجع به صحبت نمیکنم، سعی میکنم فقط شما رو آگاه بکنم، چون که هر کدوم اونا فقط یک وسیله واسه رسیدن به اون هدفایی که دارید. اول ما باید اون بلوپرینت و اون نقشه رو، اون پلان رو با هم راجعش صحبت بکنیم، اون پلانینگ رو بریزیم و ببینیم که حالا چه سرمایه گذاری هایی برای شما تو کیس شما مناسبه. و معمولا یک نوع سرمایه گذاری هیچ موقعی تنها راه نیستش. یعنی من افراد میبینم که یه دفعه اومدن میگن که من 600,000 تا گذاشتم تو این انویتی چون که مثلا شنیدم بونوس میده، به من گفتن که مثلا پروموشن داره. بعد نگاه که میکنیم میگیم مثلا شما یه دفعه 50% 80% کل ثروتتون رو گذاشتی تو یک پروداکت چون که بونوس دارن،
13: ولو اگه اون پروداکت خوبی باشه.
14: حتی پروداکت خوبی باشه شما باید
13: یه میزانی یه حدی داره تو.
14: دقیقاً. و متاسفانه اینجاست که تصمیم گیری اشتباه میشه. یک نقش کارشناس مالی که فیدوشیری هستش و کار درست واسه کلاینتش میخواد انجام بده این هستش که در واقع با آگاهی به شما تمام توضیحات رو بده، مثبت و منفی‌ها رو بگه، راجع به هزینه‌ها صحبت کنه، راجع به ریسک‌ها صحبت کنه و راجع به اینکه اگر این اتفاق بیفته چی، اگر اون اتفاق بیفته چی، اگر شما به پولتون زودتر احتیاج داشتید و پولتون رو گذاشتید توی انویتی 10 ساله با پنالتی که می‌خواید بیاین، آیا بکاپ دیگه ای دارید یا نه. و تمام این سوالایی هستش که ما با دوستان عنوان می‌کنیم و توی جلسه‌هایی که با هم نشست داریم صحبت می‌کنیم.
13: و یکی از اون فیدوشری فاینانشال ادوایزرها که بسیار در کارشون موفقن و متعهد و مسئولن، که خیلی خیلی مهمه که این دو در کنار هم باشه، جناب آقای فرانکلین مهری هستن که امروز در خدمتشون هستیم. تلفن تماس با جناب آقای مهری و همکارانشون از سراسر ایالات متحده آمریکا اینه: 310-446-3484 310-446-3484 و وبسایتشون هست themohrigroup.com themohrigroup.com که میتونن در زمینه مدیریت سرمایه گذاری، پول و سرمایه و مدیریت ریسک‌های مالی و مرور و نظارت بر پورتفولیوی مالی شما، سوشال سکیوریتی پلنینگ و همینطور 401k and defined benefit plan و همینطور نظارت و مرور بر بیمه‌های مالی و عمر سرمایه گذاریتون در خدمت شما باشن. آقای مهری، مثل خیلی از خانم‌ها که شوهرشون رو میبرم پیش دکتر، قبلش به دکتر زنگ میزنم میگن دکتر این سیگار زیاد میکشه بترسونش یا فلان کن. من خیلی برام پیش اومده که خانم ها خب به خاطر اون موقعیتی که در مدیریت خانه دارن بسیار نگران بعضی موقع تصمیمات مالی بی حساب کتاب آقایون هستن و یک جمله‌ای که من همیشه ازش میترسم، خود منم حتما بارها تکرار کردم، I know what I'm doing. آقایون خیلی از این جمله استفاده میکنن، به خصوص وقتی پول داره یه مرتبه اوورد میاد. آیا شما میتونید به این خواسته، حالا فقط خانم ها نیستن، آقایون هم شاید در شرایط مشابه باشن ولی خب کمتر، که یه جوری ماها باید کنترل بشیم. ببینید وقتی کسی که داره ماهی مثلا 100,000 دلار در میاره، ناخودآگاه اگه فکر کنه از اون 100,000 دلار 100,000 دلارشو میتونه خرج بکنه، یه جوری دیگه ای فکر میکنه. آیا میشه با برنامه‌های مالی که شما تنظیم میکنید مجبور شیم که حداقل 50,000 تا از اینا باید بره تو این حسابای سرمایه‌گذاری بدون اینکه به دست ما برسه؟
14: اتفاقا ما همیشه تشویق میکنیم که دوستانی که تشریف میارن اگه ازدواج کردن دو نفر بیان، چون که همیشه یه بالانسی هست بین زن و شوهر، یعنی افراد از زاویه مختلف چیزا رو میبینن و این توی برنامه‌ریزی مالی خیلی کمک میکنه. یه نفر ممکنه خیلی اپتیمیست باشه و مثبت باشه، یه نفر میادش از اون طرف میگه که خب حالا اگر این اتفاق بیفته چی، اگر کارتو از دست بدی چی، اگر تا اون سنی که میخواستی کار بکنی چی، ما چی میشیم. و این صحبت، این کانورسیشن یه دفعه همه رو میاره وسط. در واقع به جای اینکه دوتا اکستریم باشیم که یکی خیلی اگریسیو باشه یکی خیلی کانسرواتیو، ما رو میاره یه میزون درستی انجام میدیم. و درسته ما همیشه توی برنامه‌ریزی مالی فقط نمیشه مثبت رو نگاه کرد که همه چیز خوب خواهد بود، همیشه همه چیز بالا میره. اگه اینجوری بود اصلا برنامه‌ریزی مالی لازم نبودش. ما باید برای در واقع اتفاقاتی که میتونه بیادش پیش بیاد و بعضی اوقات آدم پیش مثلا نمیگه، مثلا شما اگه 5 سال پیش
13: میگفتید و همیشه و خیلی اوقات هم میاد میشه، اصلا چیزی نیست که بگیم او،
14: مثلا شما اگه 10 سال پیش میگفتید که من میرم بهترین جای لس آنجلس، خونه پراپرتی ها رو اونجا میگیرم واسه اینکه ریتایرمنت هم اینوستمنت پراپرتی باشه، میرم همه پراپرتی ها من میرم پاسیک پالیسیدز میخرم یا ملیبو میخرم، که هیچ موقعی کسی فکر نمی‌کرد این اتفاق متاسفانه بیفته. و متاسفانه افرادی بودن که 3-4 تا پراپرتی، تمام پراپرتی هایی که واسه بازنشستگیشون روش حساب می‌کردن، تو یک مرحله یک جا خریده بودن و میگم غیر پیش‌بینی بودش. ولی بهش یک کتابی هست به نامش میگن بلک سوان، و در واقع در میشه قوه سیاه، همه قوه سفیدن ولی قوه سیاه هم وجود داره، مشکی هم وجود داره. و اون اتفاقات و ریسکایی خیلی خیلی کوچولوست که اصلا تو روزمره ممکن شما بگید که اصلا مگه میشه، ولی هستش. و فقط توی اقتصاد نیست، تو سلامتی هستش. یک کلاینت خیلی خوبه ما سنش 65 ساله رفته بودش یه پروسیجر خیلی راحت رو پوستشون بغل چششون بکنن، یه استروک گرفتن، یک چششون یه چششون رو از دست دادن و مجبور شدن زودتر از این که فکر میکردن کار رو قطع بکنن. اتفاقاتی که میشه واسه هر اتفاقی که هر نفر بیفته، ما واسهش میخوایم پلان بکنیم، نه که تک تک بیایم همه اتفاقات رو پلان کنیم، ولی صندوقی داشته باشیم که برای سیفتی داشته باشه.
13: درست. بسیار ممنون از توضیحاتتون شنوندگان عزیز. همطور که آقای مهری اشاره کردن، توضیحات دقیق تر رو شما میتونید با تماس با ایشون، حالا چه حضوری و چه از طریق تلفن و یا حتی زوم و یا وسایل دیگه، میتونید از همه جای آمریکا با ایشون تماس بگیرید. و این هدیه رو باید بگم به خودتون و خانواده و عزیزانتون بدین. شما حق این رو دارید که وقتی سالها زحمت کشیدید، سرمایه اندوختید، دوران بازنشستگی همراه با آرامش داشته باشید. این حق شماست، این حق رو باید حفظ بکنید و با تماس با آقای مهری از الان پایه هاش رو بگذارید که خیال راحت داشته باشید به همراه خانواده. تلفن تماس با ایشون 310-446-3484 310-446-3484. در آخر به زبان شیرین فرانسه که شما تسلط دارین میخوام به همکارم خانم دکتر بنشام بگید که زندگی فقط پول نیست.
10: اصلا تنها چیزی که اصلا هیچ ربطی اتفاقا به من نداره همینه، ولی شما بفرمایید. اب نداره.
14: خب یه جوری که میخوام بگم که اونی که شما میگید میگه که لوی نه پا د لارژان، نه پا کو د لارژان،
13: لوی
14: نه پا کو د لارژان،
13: لوی نه پا کو د لارژان.
14: لجوا دو ویوا
13: جال جان.
10: نه بابا به فرانسه چی میشه؟
14: نو پاپا.
10: نه بابا به معنای مثلا آخه ما به انگلیسی داریم میدونی که نه به انگلیسی نه بابا میشه you don't say.
13: You don't say.
10: ولی خب با همین لحن باید.
13: نه شما من از ایشون خواهش کردم اینو ترجمه کنن. شما
10: الان من میخوام بدم
13: از متخصص زبان فرانسه خودتون خواهش میکنم خواهش کنید.
14: من فکر کنم you don't say یعنی حرف نزنید.
10: نه وقتی
13: به ایشون بگید که همش فکر پول نباشه. زندگی بعد بالانس بشه.
10: والا منم که همش بعد یواشکی خریدام انجام بدم ایشون.
13: میگه یواش خب یواشکی انجام بدین خب چه فرق میکنه یواشکی یا علنید بهشون بگین لطفا که زندگی فقط پول نیست به زبان فرانسه
10: گفتن دیگه
13: نه یه بار اجازه بدین
14: لوی نپا که دو لرژان
13: لوی نپا که
14: دو لرژان
10: شما هم یه به سلیقه خودتون یه دونه نصیحت ایشونو بکنید به فرانسه بکنید به سلیقه خودتون
14: جوا دو ویور لا جوا دو ویور
13: La joie de vivre یعنی چی؟
14: یعنی که شوق زندگی کردن.
13: باریکا.
10: شوق زندگی کردن
13: یعنی شوق زندگی کردن.
10: فعل نداشت ولی.
14: Vivre. نه فعل نداشت. یه اصطلاح.
10: پایان باز گذاشتین. ترسیدین.
13: With this is your action.
14: You don't say.
13: With this is your action.
10: یعنی
13: عشق زندگی با این وضعیت.
14: آها with this situation.
13: خیلی ممنون از حضورتون آقای موری عزیز.
14: مرسی خدا.
15: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است. چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند.

0: 2850. 818-285-2850. 818-285-2850. TaleLaw.com.
1: سوهیل.
2: بله رئیس.
1: ببین سوهیل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرارداده. هر جور شده باید راضیشون کنیم.
2: رئیس جان اصلا نگران نباش، نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن میاریم. لقمه اول که بره پایین، پرچم قرارداد میره بالا.
3: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باش کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33. کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
4: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما برنامه‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
5: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
6: سامان حیدری.
5: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
6: سامان حیدری.
5: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
6: فقط سامان حیدری.
5: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
6: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
7: شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه، پس خوبه همه پس اندازم رو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
8: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
9: به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
10: مشاور مالی شما دیوید کنعانی. 877-829-9227 877-829-9227.
11: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هر چی آقای کنعانی بگن.
12: خانم ها، آقایون، امروز فقط همین امروزه.

0: خب بازگشتیم در ادامه برنامه سلام امروز در خدمتون هستیم. خب چه خبر؟ خب شما خیلی شادین.
1: آقا من میخوام یک مدلی براتون نگاه کنم، یه مدل تخم‌مرغ بهتون بگم درست بکنین که اینو ژاپنیا مثل این که درست میکنن، من اینو توی اینستاگرام دیدم. شما برمیدارین یه دونه کاسه برمیدارین، خب 4 تا تخم مرغ و زرده تخم مرغ رو توش میشکنید، خب
0: بله.
1: بعد یه دونه قیچی برمیدارین، این
0: 4 تا زرده تخم مرغ،
1: آره این زرده تخم مرغ،
0: یعنی سفیده تخم مرغ رو نمیذارید؟
1: نه نه سفیده نه،
0: باید زرده رو.
1: نه نه نه چرا، سفیده و تخم مرغ هر دوش.
0: آخه شما گفتین فقط زرده تخم،
1: من همچه حرفی نزدم، گفتم 4 تا تخم مرغ رو میشکنید توی کاسه با زرده و سفیده همه چی، خب بعد یه دونه قیچی برمیدارین، قیچی خیاطی نه ها، قیچی آشپزخونه،
0: درست.
1: بعد این تخم مرغا رو اینطوری قچ قچ کات میکنین.
0: تخم مرغ مگه
1: صدا داره؟
0: آره که قچ قچ صدا
1: میده،
0: اون فوق فوقش بگه بلوب بلوب.
1: بعد حالا هرچی که میگه، بعد مگه مال شما ژاپنیه؟ مال ما
0: ببخشید تخم مرغ ژاپنی مگه با تخم مرغ
1: فارسی میگه قچ قچ؟ مگه نه
0: تخم مرغ که نمیگه قچ قچ،
1: فارسی میشه قچ قچ، بلوم بلوم ژاپنیه.
0: مگه اینکه با پوست تخم مرغ بخواین شما کار کنید؟
1: حالا هرچی، بعد از یه جا بعد یه دونه پات دیگه داشته
0: شما
1: باشین.
0: شما مرغاتون از کجا همچی تخمایی بزاری... میذارن که زردشون میگه قچ قچ؟
1: بعد بذاری من الان بقیهش رو بگم. بعد آبو میجوشونین توی قابلمه دیگه، خب بعد اینایی رو که کات کردین، آها بعد یه ملاقه ور میدارین

0: از اون آبی که جوش اومده میریزین تو این کاسه
1: که زرده هاشو قچقچ کرده.
0: آره، یه ذره میریزین تو این کاسه. خب
1: آب جوشو میریزین.
0: آره، آب جوشو. بعد اینو هم میزنین. خب این همه اینا رو هم میزنید.
1: خب
0: بعد حمام ماری یادتونه؟
1: حمام ماری؟
0: حمام ماری یادتون نیست که همون آب جوشی که بود، این کاسه رو میذارین توی اون آب جوش.
1: آها، نه نه.
0: خب الان اینا رو براتون نشون میدم. بعد این
1: چقدر سخته.
0: این همینطور که اینو هم زدین
1: این قضای سامورایی ها نیست؟
0: سب کنی حالا درست میشه الان بذارین. بعد کفشو میگیرین.
1: کف چیو؟ کفی که اومده با قلقل
0: دیگه، چون هم زدین دیگه. وقت بعد خوب. بعد از این که هم زدین اینو همینطور میذارین حمام ماری، اینو که بخار میاد با بخار این میپزه، نمک هم میذارین، درشو میذارین، این میبنده.
1: تخم مرغا میبنده.
0: تخم مرغا میبنده.
1: پس تخم مرغا رو با قیچی از وسط نصف میکنیم.
0: از اول شما توضیح
1: یه ملاقه آب جوش میریزیم روش.
0: آره.
1: بعد اون کاسه رو
0: هم میزنین.
1: هم میزنین. بعد اون کاسه رو دوستان یه قابلمه مس فکر کنید داره آب قلقل میزنه، یه چیزی مثل
0: توری
1: یا آبکشی که نرسه به ته قابلمه که آب سرریز کنه تو اون کاسه، اون کاسه رو میزنین تو اون آب جوش که با اون بخار آب جوش که داره دورا دور اون کاسه همینجور قلقل میزنه ولی تو خود کاسه نمیره، در قابلمه هم بذارید که این بخار پس شه.
0: اگه تو باشه این رو بهش میگفتیم حمام بنماری بود چی بود که میگفتیم؟ حالا ببین الان الان ببین اینجوری،
1: این الان گذاشتی توی تقریبا میشه گفت یه مایتابه بهتره دیگه، مایتابه عمقش هم زیاد نیست. این کاسه ای که تخم مرغ هم زده رو توش زدید، خوب هم زدید پس.
0: آره هم میزنید. بعد میذارین روی این که با بخار بپزه این کاسه.
1: من چه بیماری دارم؟ خب این میخواسته هم بزنه، چرا من باید حتما با قیچی بیام چیز کنم؟ خب همزنو میذارم هم میکنم.
0: آره اونطور هم میشه.
1: خب بعد کفشو میگیرید، مثل حالت گوشت چجوریه که میریزید توی آب. آه. کفش رو میگیرین، کفش رو میگیرین، نمک بهش اضافه میکنید، در ماهیتابه رو میذارید. بعد به ساعتت نگاه میکنی، باید صفحه ساعتت حتما قرمز باشه.
0: بعد این روش سوی ساس میریزین.
1: سوی ساس میریزین
0: و
1: مثل کیک میشه دوستان،
0: قاچ قاچ
1: با چاقو قاچ قاچ میکنی.
0: این چیه روش میریزه؟ این کنجده؟
1: این دیگه چیز دیگه، یه افسودنی های مجاز خوراکی.
0: بعد خیلی خوشمزه میخورین. نمیتونم هم خوشمزه است، تخم مرغ دیگه.
1: آخه ما خجالت نمیکشیم اینو که شما مثلا یه نیمروی مدل بالا رو با این همه با آب و تاب، بعد بخار پز. من نیمروی که میتونم با کره توی مایتابه روحی درست بکنم،
0: روحی
1: که کفشم
0: روحی
1: که کفشم تهدید ببنده.
0: تهدید گفتین؟ تهدید یعنی تو قضام تهدید؟ آخه چی تو مغز شماست؟
1: شما
0: خشونت،
1: هنوز
0: سرکوبگری،
1: شما هنوز
0: روح وحشت، تهدید،
1: شما هنوز داغ کمپانی شورونتون همون شفرون رو هنوز
0: نداره. اون
1: ما هنوز نتونستیم به اون داغ کنار بیاییم.
0: ما
1: هنوز سیاه‌پوش اون توپق شمایی.
0: من تهدید تو نیمرو نمیدونم الان از کجا آمد.
1: حالا هول نشید.
0: خلاصه به هر حال این اینطوریه، ولی بهترینشون
1: نه واقعا جای خجالت نیست. من اونجوری براتون عدس پلو توضیح دادم، بعد شما الان میاید یه همچین تخم مرغی و چه میدونم اصلا چی بگه آدم. هیچی نگه بهتره. خب بریم به سراغ یک توریست فرانسوی که متاسفانه در دث ولی، میدونید که دث ولی یکی از گرمترین نقاط دنیاست که در کالیفرنیا هست و حرارتش به راحتی میتونه به 120 درجه فارنهایت هم برسه. پیر میشل فورموسا 68 ساله که به همراه یک نفر دیگه روز دوشنبه، احتمالاً دوشنبه پیش بوده، حرکت میکرده در دث ولی، اتومبیلش در ماد وسط اون گرما، گل کجا بود، خلاصه توی گل گیر میکنه و متاسفانه نمیتونه اتومبیلش رو از اونجا بیاره بیرون برای همین هم مجبور میشن هر دو از توی اتومبیلشون بیان بیرون و بیان وارد دریاچه نمک بشن که تا برسن به اون جاده‌ای که جاده آسفالته. و متاسفانه اون مرد 68 ساله به خاطر گرمای بسیار زیاد وقتی که کالیفرنیا هایوی پاترول هلیکوپتر میاد به کمک اونها، بدن بیجان فارموسا رو در حدود 1.5 مایلی جاده پیدا میکنن که جانش رو از دست داده است. حرارت رو جدی بگیرید خانم جاله. دیهایدریشن خیلی وقتا مثل مونوکسید کربن عمل میکنه، خبر نمیکنه. فکر میکنید نشستید دارید کار میکنید، بلند میشید میبینید سرتون گیج رفت، خوابیدید دراز به دراز. باید دائم وقتی که میرید در یک جایی که گرم مجبورید که حالا حتی میرید قدم بزنید، میرید بازی کنید، میرید کار کنید، حتما باید اون بطری آب همراهتون باشه و قبل از این که احساس تشنگی بکنید 4 اونس یا 8 اونس آب رو نوش جان کنید. یک مرتبه شما رو میندازه. بله.
0: خب دست خدای مارادونا رو هم 3 میلیون دلار فروختن.
1: دست خداش چی بوده؟
0: همون توپ تاریخی سال 1986 که دیگو مارادونا با اون گل معروف به دست خدا رو به ثمر رسوند. اون توپش رو در حراجی هریتیج آمریکا به قیمت 3,300,000 دلار فروختند که البته بسیار کمتر از تخمین اولیش بوده. فکر میکنن 10 میلیون دلار فروخته باشه ولی 3 میلیون دلار فروختنش.
1: خب باید پای خدا رو میفروختن.
0: البته جایی نگید آقام علی خریدش. اینجوری نوشتن مردم.
1: آقام علی به خاطر مشکل دستی که داشتن شاید خریدن اونو.
0: شاید هم آیت الله دست غیب خریدتش.
1: اونم بعید نیست، اونم بعید نیست. ولی من جای خریدار باشم توپ رو میخرم، خوب. میبرم میذارم جلوی ساختمان فدراسیون فوتبال انگلستان.
0: خب
1: به عنوان قشن توی دونه از این جعبه های مهر و موم شده ایمن میذارم قشن جلوی فدراسیون فوتبال انگلستان.
0: چی بشه؟
1: خب به خاطر این گل بود که انگلستان از رسیدن به جام جهانی وامون دیگه. یعنی بازی آرژانتین و انگلیس بود که مارادونا با دست توپو زد، انگلیس باخت دیگه. داغش تازه بشه. خب در ماه چی هستیم؟ ما آگست هستیم، درسته؟
0: درسته.
1: میخواییم با امیری بریم ترکیه. ترکیه Ultimate Luxury. من عاشق تور لاکچریم که شما پولشو بدی من برم. البته با این قیمت که امیری تراول گذاشته هیچ احتیاجی به شما ندارم، خودم از پسش برمیام. دوستان از 4 اکتبر تا 15 اکتبر امیری تراول شما را به ترکیه میبرد با یک تور لاکچری. شما عزیزان میتونید تماس بگیرید از 4 اکتبر رفت برگشت 15 اکتبر 12 روز و 10 شب با لاکچری 5 star hotels، دیلی بریکفاست هر روز صبحانه و 9 لانچ 9 نهار یا شام، یعنی مجموع 9 تا نهار یا شام هم مهمان تور هستید. با امیری تراول تماس بگیرید 818-758-2626 amiritravel.com.
0: بله و رسیدیم به پایان برنامه امروز. سپاسگزاریم از تک تک شما دوستانی که همیشه با ما همراهید. مرسی آقای ماکا، ممنون مستر مو و ممنون از خودم، ممنون از شما، ممنون از همه.
1: دکتر جی بن.
0: و تا وقتی دیگر،
1: بای بای.

0: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
1: هول ویت ماما لواش.
0: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
1: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
0: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
1: رفت دیدم
2: دمت گرم داداش،
0: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویت ماما لواش،
3: آخریشه بردار داداش.
4: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
5: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
6: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
7: ماشه در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
8: با تسلط
9: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
10: با اعتماد
11: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
8: با انصاف.
12: برام خسارت گرفت.
10: با ادراک.
7: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
8: با تدبیر.
12: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمی‌رسید.
10: با وجدان.
13: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
8: هر صفتی که به او نسبت می‌دهند، حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
10: موکلانی که نه فقط عدالت، بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
14: KTWV HD3 Los Angeles.
15: گلگشت، برنامه از بیژن رافعی.

0: سیری در حکایات، اشعار، هنر و ادبیات ایران زمین. در قفس خیال خود تکیه زنم به انتظار، تا که تو بشکنی قفس پر بکشم به سوی تو. ما در این برنامه سعی داریم سرگذشت هنرمندان و چگونگی پیدایش ترانه‌های قدیمی را با هم مرور کنیم. در بخش‌های دیگر این برنامه اشعاری از شعرهای قدیمی مثل حافظ، سعدی، مولوی، فردوسی، نظامی و شعرهای معاصر کشور ایران رو تقدیم حضور شما عزیزان بکنم. از اینکه برنامه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزارم.
1: سلام و هزاران درود به شما عزیزان، به شما همراهان همیشگی و دوست داشتنی برنامه گلگشت از رادیو همراه. ممنون که ما رو میشنوید. و اما امروز حسین خواجه امیری ایرج

به مناسبت درگذشت حسین خواجه امیری یا ایرج عزیز، امروز این برنامه رو تقدیم حضور شما عزیزان میکنم. روحشون شاد باشه. ایرج از خوانندگان موفق و با استعدادی که در قرن اخیر در آسمان هنر ایران درخشیدن، واقعا میتونیم از حسین خواجه امیری مشهور به ایرج یاد بکنیم که آوای پردامنه، زنگدار و پرفسون او تأثیر بسیاری در تکامل موسیقی آوازی ایران داشته. ایرج در سال 1313 خورشیدی در قریه خالدآباد کاشان در خانواده هنردوست به دنیا آمد. او از کودکی شیفته خواندن بود و لحظات تنهایی را با زمزمه های شیرین و قصه خوانی می گذروند. داشتن صوت خوب و دلنشین در خانواده اونها ارثی بود. پدر بزرگش هم از خوانندگان دربار ناصرالدین شاه بود. پدر او نیز صدایی خوش داشت و رمز و راز موسیقی و خواندن را نیز به حسین یاد داد. ایرج تحصیلات متوسطه و عالیه خود را در مدارس ارتش در تهران طی کرد و پس از پایان دانشکده افسری به خدمت ژاندارمری در آمد. چون خیلی به موسیقی علاقه داشت، به مکتب استاد سبا راه یافت و به یادگیری ردیف‌های آوازی و فنون خوانندگی پرداخت. سال 1327 خورشیدی به کمک ابراهیم منصوری، موسیقیدان و نوازنده ویالون، به رادیو تهران راه یافت و در برنامه‌ای به نام ارتش آواز خواند. سال 1336 به دعوت داوود پیرنیا، بنیانگذار برنامه گلها، به این برنامه پیوست. اینجا بود که صاحب نظران دریافتند که گوهر نابی در گنجینه موسیقی ایران در حال درخشیدنه. او در اجرای تحریرهای دلنشین حقیقتاً غوغا می کرد. صدای او مجموعه از زیبایی های آثار تاج اصفهانی، قمرالملوک وزیری و روحنگیز رو بازتاب می داد. صدای او آنقدر دلچسب بود که برنامه سازان رادیو گهگاهی او را به برنامه‌های خودشون دعوت می‌کردند. یکی از آوازهای فراموش نشدنی او در برنامه بزم شاعران که حدود 60-70 سال پیش پخش می‌شد، بازخوانی بیداد همایون اثر تاج بود که اون را با تار فرهنگ شریف به زیبایی اجرا کرد. ما که میتونیم پیداش بکنیم؟ ممنونم، باری کلا به شما، احسن. یک گوشه ایش را بشنویم.

بله، قسمتی از دستگاه همایون رو میخوندن، فرصت نداریم، ببخشید. علت موفقیت حسین خواجه امیری یا همان استاد ایرج، داشتن صدای خوب، حنجره باز، انتخاب اشعار زیبا، بداهه‌خوانی و تحریرهای زیبای او بود. حافظ در این زمینه میگه صد نکته غیر حسن بباید که تا کسی مقبول طبع مردم صاحب نظر شود. و چه زیبا. آقای مرتضی حسینی دهکردی در کتاب هزار آوای خودش نوشته: در ابتدای خوانندگی ایرج، من با خانواده در پلاژ دادگستری فرح‌آباد ساری نشسته بودم که یکی از دوستان همراه ایرج سرزده مهمان ما شدند. تابستون بود و هزاران نفر در این پلاژ ها استراحت میکردن. ایرج جوان شروع به خواندن کرد و به قول معروف شروع کرد به چهچهی زدن. من یه لحظه سر خودم بالا آوردم، دیدم حدود 500-600 نفر در اطراف ویلای ما جمع شدن و از آواز ایرج لذت میبرن. ایرج این شعر را میخوند: بر لب بحر فنا منتظری می ساقی، فرصتی دان که ز لب تا به دهان این همه نیست. کارگردان های سینما نیز از صدای ایرج بهره ها بردن. تعداد بیشماری فیلم های فارسی از آواز ایرج استفاده کرد که روانشاد فردین بیشترین اونها را به قول معروف لب میزد یا لیمسیک میکرد. به ایرج لقب پهلوان آواز ایران دادن. استاد شجریان نیز درباره ایرج گفته: صدای ایرج در تاریخ آوازخوانی ما یک متر و معیاره، یعنی یک واحد اندازه گیریه. هر کی بخواد در بالاترین حد حنجره صدایی رو مثال بزنه میگه صدا شبیه ایرجه. ایرج با هنرمندان بسیار زیادی کار کرد، ترانه های بسیار زیادی رو هم از خودش به یادگار گذاشت، مثل نیاز، غزلخوان، همه چشما به ایرانه، من یک پرندم، خاطرات زندگی، گلدون بیگل، دوستی و خیلی های دیگه. ایرج در برنامه های گلها هم آثار بسیار زیادی رو اجرا کرد. متاسفانه ایشون همین چند روز گذشته، یعنی 21 مرداد، در سن 93 سالگی در ایران از دنیا رفتند. ایشون تا قبل از این که از دنیا برن هم اینقدر علاقه به آواز خوندن و علاقه به مردمش داشت که در مجالس خصوصی و دوستانه هم شرکت میکرد و با اون صدای به هر حال نازک خودشون که عمری هم ازشون گذشته بود، 93 سال داشتن، ترانه هایی رو میخوندن، آواز هایی رو میخوندن و مجلس رو گرم میکردن و دل مردم رو شاد میکردن. روحشون شاد باشه. ایشون در قطعه هنرمندان بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شدن. خب، ترانه دوستی، من البته همه ترانه هاشون و صداشون رو دوست دارم، اما نمیدونم چرا این دوستی رو از همه بیشتر دوست دارم. قشنگه. ترانه دوستی رو از این هنرمند بشنویم، یادشون گرامی.

0: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
1: پنیر والبرزو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
2: والبرزو
1: 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.
3: مال کجاست؟
1: اصل فرانسه.
2: والبرزو
3: فابریک ان فرانس.
4: سامان پاشو این وام خونه رو فالو آب کن.
5: باشه.
4: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
5: باشه بابا باشه.
4: ای بابا هی میگه باشه، یعنی چی باشه؟
5: بابا جان باشه یعنی وام با که هم باشه، پس خیالت راحت باشه.
6: با 24 سال سابقه، 24 پروگرام عالی در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010 با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
4: سامان
5: باشه بابا باشه.
7: دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 1,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
8: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
7: 818-777-777-777.
9: دکتر بی سرودی با تجربه بیش از 30,000 عمل لنز یا آب مروارید، 30,000 عمل لیسیک، 5,000 عمل پلک و با تجربه درمان هزاران نفر مبتلا به آب سیاه یا گلوکوما، پیوند قرنیه و بیماری های فرسودگی چشم یا شبکیه و همچنین بیماری های دیابتیز یا قند، دکتر بی سرودی یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است، نه فقط برای جامعه ایرانی بلکه برای افرادی که از سراسر دنیا برای درمان نابینایی به مراکز او مراجعه می کنند. همین امروز برای معاینه با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010.
10: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
11: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
10: برای مدتی محدود، چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
11: 818-632-01-89.
12: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-5060 818-788-5060.

بله درسته، به برنامه گلگشت گوش میکنید. مانی گوینده رادیو. محمد خاجویی ها گوینده، بازیگر و دوبلور در تاریخ 30 آذر 1307 در لاهیجان زاده شد. مانی دارای صدای نرم و لطیف بود که مخصوص شبها بود. از دیرباز توسط دوستانش تشویق می شد که چون صدای خوبی داری به درد گویندگی رادیو می خوری. خود او گفته بود من اصلا فکرش نمی کردم که یه روزی به رادیو راه پیدا بکنم، تصورش نمی کردم تا اینکه علاقمند شدم، رفتم تهران تست صدا دادم و مورد قبول واقع شدم. مسئولین اون زمان با خنده به من گفتن صدای تو نرمه و برای شبهای رادیو مناسبه. خدمت شما دوستان عزیز، قطعا آگاهی دارید، بیشتر توضیح بدم. عزیزی که میخواد بیاد گوینده رادیو بشه، دوره یا مراحل اون رو طی میکنه و بعد به خودش میبینه که میتونه برنامه اجرا بکنه، میاد به رادیو تلویزیون اعلام میکنه که آقا من میخوام بیام تست بدم برای گویندگی. زمانی رو براش مشخص میکنن. وقتی که میومد، ما خودمون که دستندار کار بودیم، یه برگه ای رو میذاشتیم توی پاکت، در پاکت رو میبستیم و بهش میدادیم. این شخص باید این را پشت میکروفون که نشسته باز بکنه، چون مطالبی نوشته بودیم که گیج کننده است. میخواستیم هوش این را هم بفهمیم. میگفتیم که این مربوط به صدای صبح، این شاده، این محزونه، این شعر را باید اینطور بخونید، اونطور بخونید. برچن بعد مثال شعر نوشته بودیم: خواجه در ابریشم و ما در گلیم، عاقبت ای دل همه یک سر گلیم. میخواستیم ببینیم فرق اون گلیم فرش را با این گلیم گل بودن و اینها متوجه میشه، یا اینکه که بر احوال زار من نگریست، که بر احوال زار من نگریست. این دوتا نگریست و نگریست رو اینا گیج کننده بود برای. وقتی که قبول میشد، حالا صدا رو میسنجیم. صدایی که نرم بود میگفتن برای شب خوبه، صدایی که شاد بود مثل صدای عزیزانمون در برنامه صبحگاهی رادیو همراه، عزیزان هنرمند و دوست داشتنی واقعا، خانم دکتر ژاله بنشیان و جناب محمد رضا مؤذنی عزیز و دوست داشتنی. چقدر زیبا این صدا روی صدای صبح یا برنامه صبح نشسته. بعضی صداها مربوط به صدای آخر شبه، خیلی آرام لطیف. و چی؟ صدای من هم به عنوان یه صدای معمولی ادبی و تاریخی و خانوادگی و شعر و این چیز هاست. یعنی من هیچ وقت نمیتونم صدام صدای طنزی باشه. پس اینجوری تقسیم بندی کرد. آقای مانی رو هم بهش گفتن که صدای تو برای راه شب و صدای شب خوبه. تا اینکه سال 1335 فعالیت خودش رو به عنوان گوینده داستانهای شب و راه شب آغاز کرد. از همون زمان تخلص خودش رو مانی گذاشت. در سال 1341 واحد دوبلاژ تلویزیون را راه اندازی کرد. اولین فیلمی که توسط ایشون دوبله شد با حضور هنرمندانی چون منوچهر والیزاده، حسین کمانی، علی غلام حسینی، بهروز وثوقی، امیر قطعه‌ای، تاجی احمدی، بدری نوراللهی، پرویز بهرام، چنگیز جلیلوند، بهرام زند و و و عزیزان خیلی هستن به واحد دوبلاژ پیوست. مدتی نیز مانی گوینده مستند راز بقا بود که
مخاطبان زیادی داشت. سریال جنگجویان کوهستان را هم ایشون روایت کرد، ولی داستان شب را که الان ماکان آرمشو برامون میذاره و همه میریم 50-60 سال پیش گوش کنید.

0: یکی بود یکی نبود.
1: صدا رو دیدین چقدر نرم، یکی بود یکی نبود. حالا یه آقای گوینده یه صدای زمخت را، یکی بود یکی نبود، خب اصلا خواب عزیزان از چشمشون میپرید. اینو میگن صدای نرم. خب سالهای زیادی نیز برنامه همه ساعت همینجا رو هم اجرا کرد. مانی در فیلم های سینمایی هم نقش داشت، مثل بوسه بر لبهای خونین، جدال در کویر، دست تقدیر، بهلول، عروس دجله و گمگشته. خب در جشنی که برای رادیو گرفته بودند و مجری اون آقای ساسان کمالی بودند، ایشون به عنوان مجری ببخشید مهمان شرکت داشت. نمیدونم میتونیم پیدا بکنیم یک قسمتش رو ببینید میتونیم. بله صدای ایشون و صدای مانی رو هم بشنویم.
2: پنج بعد از ظهر همیشه همه وقت همینجا چیکار میکردید؟
3: برنامه ایشون. خیلی متشکرم از اینکه این افتخار به من داده شد که از پشت میکروفون رادیو و تلویزیون خدمت شنوندگان عزیز و بینندگان عزیز رادیو تلویزیون ملی ایران سلام عرض بکنم و تبریک بگم این جشن رو که به مناسبت 37 سال آغاز سالگرد رادیو آغاز شد. من چهره های بسیار آشنایی رو در این جمع میبینم و این اونقدر به من شادی داده، اونقدر به من سرور داده که واقعا نمیتونم اون چیزی که در احساسم و در دلم بیان میکنم
1: بله.
3: اظهار بکنم.
1: این هم صدای آقای مانی بودن. به واقعا چه دورانی بود. محمد خاجویی ها یا همان مانی پس از 50 سال فعالیت هنری در 28 بهمن 1385 در سن 78 سالگی بر اثر بیماری پارکینسون در بیمارستان توس تهران دار فانی را وداع گفتند. روحشون شاد باشه. پیکر او با حضور جمعی از هنرمندان تشییع شد و در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپرده شد. روحش شاد، یادش گرامی. آقای محمد علی بهمنی دوست ایشون بوده، براش نوشتن که نمیدانم چرا اما تو را هر جا که میبینم کسی انگار میخواهد ز من تا با تو بنشینم. تن یخ کرده آتش را که میبیند چه میخواهد؟ همانی را که میخواهم، تو را وقتی که میبینم. تو تنها میتوانی آخرین درمان من باشی و بیشک دیگران بیهوده میجویند تسکینم. تو آن شعری که من جایی نمیخوانم که میترسی به جانت چشم زخم آید چو میگویند تحسینم. زبانم لال، اگر روزی نباشی من چه خواهم کرد؟ چه خواهد رفت آیا بر من و دنیای رنگینم؟ نباشی تو اگر ناباوران عشق میبینن که این من آرام در مردن به جز اینم.

0: خب خیلی ممنون ماکان عزیز، خیلی قشنگ. عرض کنم که ویولن تجویدی هم شنیدیم. میخوایم بریم از برد دامن کشان، رفتم اینا مهربان. این عزیزان هنرمند یکی پس از دیگری رفتن و ما رو تنها گذاشتن. با صدای مرضیه بشنویم.
1: از برات دامن کشان.

از من عذر دل کی دگر بینی نشان. رفتم که رفتم

شنو گشتم از دامت رها، بی وفا بی وفا بی وفا رفتم که رفتم، بی وفا بی وفا بی وفا رفتم که رفتم، من نگویم که به درد دل من گوش کنید، بهتران است بهتران

عاشقان را بگذارید بنالند همه، عاشقان را بگذارید بنالند همه. مصلحت نیست که این زمزمه خاموش کنید. من نگویم که به درد دل من گوش کنید، بهتر آن است که این قصه فراموش

0: بی وفا رفتم که رفتم بی وفا.
1: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
2: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
1: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
2: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
1: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
2: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
1: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
2: با ما
1: فروزان فرهمند
2: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
3: 833-2626-845. خب چطوره؟
4: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
3: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشه ها همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
4: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
3: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی شما مشتری نیستین.
5: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
6: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
7: مهران خان، میبخشید با اجازتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نامه رو تمومش میکنم.
8: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
7: ببخشید منظورتون چیه؟
8: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
7: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
9: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
7: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
10: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
11: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
12: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
13: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.

میدونید ترسناک ترین آدم ها کیان؟ عرض میکنم یه مردی همش در حال نماز و راز و نیاز بود، ولی یه همسایه داشت که اصلا نماز نمیخوند. این مرد نمازخون هر روز و هر شب با صدای بلند همسایه خودشو لعن و نفرین میکرد و میگفت خدایا جون این همسایه بی نماز و کافر منو بگیر و مرگشو نزدیک کن. همسایه صدای اون رو میشنید که داره نفرینش میکنه، به رو خودش نمیورد. مدتی گذشت و مرد نمازخون مریض شد، دیگه نمیتونست قضا درست بکنه و کارش انجام بده، ولی در کمال تعجب قضاش سر وقت جلوی در خونش آماده بود.

پس اون مأمور بوده که تو این دوران مریضی برای من غذا بیاره. حکمت تو بنازم. و عزیزان، این حکایت همون آدماییه که متعصبن و ترسناک، که فقط خودشون رو برحق میدونن و فکر میکنن بقیه همه دشمن اونان و دشمن خدا هستن. آدمایی که فکر میکنن فقط خودشون خدا رو میشناسن و هر کس که مثل اونا فکر نکنه کافره، آدمهای ترسناکیان. حافظ در این مورد میگه: ای برندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت، که گناه دیگران بر تو نخواهند نوشت. من اگر نیکم و گر بد، تو برو خود را باش. هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت. همه کس طالب یارند، چه هوشیار و چه مست. همه جا خانه عشق است، چه مسجد چه کنشت. سر تسلیم من و خشت در میکده ها، مدعی گر نکند فهم سخن، گو سر و خشت. ناامیدم مکن از سابقه ی لطف ازل، تو پس پرده چه دانی که خوب است و که زشت. نه من از پرده ی تقوا به در افتادم و بس، پدرم نیز بهشت ابد از دست بهشت. حافظا روز اجل گر به کفاری جامی، یک سر از کوی خرابات برندت به بهشت.

اطلاعاتی من در مورد شهر سوخته پیدا کردم که واقعا به خودم بالیدم که یک ایرانیم. اطلاعاتی در مورد شهر سوخته در سیستان و بلوچستان ایران. یکی از قدیمی ترین و شگفت‌انگیز ترین شهرهای دنیا شهر سوخته است. جنوب شرقی ایران در استان سیستان و بلوچستان نزدیک زابل و کنار رود هیرمند. تاریخش به بیش از 5000 سال پیش برمیگرده. اولش فکر میکردم یه شهر باستانی، یه اسم عجیبه، یعنی چند تا کوزه شکسته و چند تا سکه و یه تاریخ فراموش شده است. ولی هرچه بیشتر در مورد اون خوندم بیشتر شگفت زده شدم. 5000 سال پیش وسط کویر ایران، شهری با فاضلاب، با نساجی پیشرفته، با جراحی جمجمه و چشم، حتی زنی رو پیدا کردن با چشم مصنوعی در اون زمان. بله درست شنیدید، یک زن با چشم مصنوعی از غیر طبیعی و طلا، چشم رو با سیمای نازک به استخوان جمجمه 5000 سال پیش وصل کرده بودن. یه پروتز واقعی برای یک زن واقعی تو زمانی که فکر میکردیم مثل انسانهای اولیه زندگی میکردن. این یه قسمتی از شهر سوخته بود. تو این شهر باستانی باستانشناسان یه تصاویر رو پیدا کردن که روی فنجانی که حرکتش میدادن میچرخید. این نشون میده اولین انیمیشن دنیا بوده. پس اولین جراحی مغز توش بوده، اولین جراحی چشم بوده، اولین نشانه های شهرسازی تو این شهر سوخته بوده، که در مورد این شهر جز ویرانی چیز دیگری در ذهن ما نیست. در صورتی که مهد تمدن 5000 سال پیش زیر خاکستر خوابیده بوده، با یک لرزش زمین نشانه های تمدن آشکار شد. درود بر ایران و ایرانی.

میخوام یه شعر از مولانا تقدیم حضورتون بکنم. اصلا نزدیک بود یادم بره، من این ویالون استاد تجویدی رو کشیدم، حواسم رفت به اونجا، ماکان زد به من که کجایی؟ نه بیمارم نه خوشحالم، نه از حالم خبر دارم، گهی با جان گهی با دل، گهی از هر دو بیزارم، گهی خمهای در جوشم، گهی خمار می نوشم، گهی بیدار ولی خوابم، گهی در خواب هوشیارم، گهی بیگانه از خیشم، گهی بیگانه هم خیشم، گهی آنم گهی اینم، گهی سر در گریبانم، گهی آنم گهی اینم، گهی سر در گریبانم، گهی در شور و دم سازم، گهی با قصه دم سازم، گهی تا عرش میتازم، گهی با ذره میسازم، گهی شاد و غزل خوانم، گهی از درد بیتابم. چه قوقاییست در این عالم که من حیران حیرانم.

حالا این اشعاری رو که تقدیم حضورتون کردم از مولانا، نه بیمارم نه خوشحالم، به شکلها و طرق مختلف خونده شده. یکی از اون خانش ها رو که خودم هم دوست داشتم انتخاب کردم که ماکان محبت میکنه برامون پخش میکنه. اگر ساعت رو نگاه بکنین میبینین که بعد وقت برنامه من به پایان رسید. ممنون عزیزان از این که هم برنامه منو میشنوید و هم این که اگر در این مورد صحبتی دارید با عزیزانمون در هماهنگی رادیو همراه در میون میگذارید و بنده با کمال افتخار و با میل حتما امتثال امر خواهم کرد و اونجور که شما پیشنهاد میدید برنامه رو به پیش میبریم. باز هم از همه شما ممنون و سپاسگزارم. با آرزوی بهترین ها برای همه شما شنوندگان در اقصا نقاط دنیا و تشکر از همکار بسیار خوب و مهندس ماکان نازنین، تا پنجشنبه ساعت 7 بعد از ظهر، ببخشید جمعه ساعت 7 بعد از ظهر، همه شما رو به خدای خوب و مهربان می‌سپارم. خدایا رو نگهدارتون.

0: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
1: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
2: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
1: بزرگترین اقیانوس دنیا،
2: اقیانوس آرام،
1: جمعیت کالیفرنیا
2: حدود 40 میلیون نفر.
1: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
2: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
2: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
2: یدیدی.
1: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
2: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
1: آخه چرا؟
2: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی.
3: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
4: یدیدی.
5: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
4: کجا درد میکنه عزیزم؟
5: پام درد میکنه.
4: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
5: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
4: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
5: کجا بریم؟
4: پیش دکتر کوسری.
5: کدوم دکتر کوسری؟
4: بابک کوسری.
5: آها، بسکتبالیسته.
4: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
5: درد میکنه.
4: پس پاشو بریم دیگه.
5: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
4: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
5: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
6: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
7: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
8: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
9: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
10: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید. قابل توجه وکلای گرامی، پرونده‌های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی‌شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می‌رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. cutlermediationgroup.com تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.

0: به دنبال خورشید، برنامه ای از فرخ جاوید.
1: به شما سروران گرامی و شنوندگان دور و نزدیک در هر جایی که هستید سلام میکنیم و آرزوی تندرستی شما رو داریم. همینطور به ماه شهریور که آغاز شده خوش آمد میگیم. میزبانان شما تا یک ساعت آینده فرخ جاوید و ماکان جلالی هستند با مجموعه دیگری از مطالبی که ارائه خواهند کرد. اشاره کنیم که دیروز اول شهریور 23 ماه اوت روزی بود که به بزرگداشت بوعلی سینا، پزشک و حکیم ایرانی اختصاص داشته و یاد او رو ما گرامی می‌داریم. او در اواخر دهه سده دهم و اوایل سده یازدهم میلادی زندگی می‌کرد. روز به چهارم اوت که امروز باشه روز وزوف خوانده شده. وزوف ناو کویست، آتش فشانی در ایتالیا که در سال 79 بعد از میلاد در چنین روزی طغیان کرد و دو شهر پومپی و هرکولانیوم رو نابود کرد. و فردا 25 اوت روز ملی بوسه و آرایش هستش و چه نام شکیلی. رنگین کمان امروز با این مطالب خواهد بود. یک داستان داریم در مورد ماه شهریور و برج خوشه صحبت میکنیم، در مورد جنگ اقتصادی آمریکا با ایران و سپس روادید مهاجرت با آمریکا حرف خواهیم زد. مصاحبه امروز ما با آقای جمشید چالنگی خواهد بود در ارتباط با مسائل ایران البته، بعد میان پرده و پیک خوشی رو داریم و البته زار و زور هم خواهیم داشت و بعد هم پیرامون مبارز زنان ایرانی با رژیم حرف میزنیم و اگه فرصتی بشود یک خبر پزشکی هم خواهیم داشت. در لابلای مطالب البته دو قطعه موسیقی پخش میشود و ما میپردازیم به داستان اول برنامه‌مون، داستان بسیار شنیدنی در ارتباط با خود ما و زندگی ما. با ارزشترین دارای ما آدم ها هستند، نه فقط خانوادمون و نه فقط دوستانمون، بلکه هر کسی که میشود با او یک هم ساخت، همسر، همسایه، همراه، همسفر، همدرد، همخانه، هم کلاسی، هم کار و هر واژه دیگری که از جنس پیوند باشه. من اصلا هم کاری به تفسیرها ندارم، به اینکه میگن آدم ها در تنهایی آدم ترند. هم من میگم آدمی در نسبت با دیگری شکل میگیره، رشد میکنه و کامل میشه. ما با دیده شدن، فهمیده شدن، دوست داشتن، دوست داشته شدن و به خاطر سپرده شدن است که معنا میگیریم. یک چیزی در این تعلق هست که هیچ جای دیگری یافت نمیشه. با تنهایی نمیشود از ته دل خندید، از ته دل گریست و از ته دل دوست داشت. در تنهایی نمیشه به کمال زیست. باید همی باشد برای عاشق شدن، برای دل کندن، برای رنج کشیدن و برای دوام آوردن. راز بقا در این سیاره پر اضطراب، در این جغرافیای آشفته، حضور این یک هم است. کسی که خانه من باشد، وطن من باشد، جهان باشد، که آن حس امن سادی کسی منتظرم هست رو و مراقب خودت باش رو فراموش نکنیم. ما بجز هم پناهی نداریم. این روزها بیشتر همدیگر رو تماشا کنیم، بیشتر به هم لبخند بزنیم، بیشتر همدیگر رو بغل کنیم، بیشتر حال همدیگر رو جویا بشیم. شاید کسی داره به سمت پل میره. در پرانتز توضیح بدم که واژه پل در اینجا اشاره به متن یک نامه خودکشی به جا مونده از دهه 1970 است که میگوید به سمت پل میروم، اگر در مسیر حرکتم حتی یک نفر به من لبخند بزند از روی آن پل به پایین نخواهم برید. آنچه شنیدید نوشته خانم الهی افشار بود و ممنونم از خانم مهوش جاوید برای فرستادن این مطلب به این برنامه. خب میپردازیم به آهنگ اول برنامه‌مون. اسمش از هوس بود. خواننده اصلی اون ایرج مهدیان بود، ولی آنچه که براتون پخش میکنیم ورژن دیگری هستش از کارهای AI با صدای یک خواننده زن. هوس بود.

رنگ قشنگی واقعا تکنولوژی نوین چه شاهکارایی میکنه. این کاری بود از AI که شنیدیم با هم دیگه. و من لازم است به ما شهریور که تازه از راه رسیده همین دیروز اومده خوش آمد بگیم. بریم به سراغ استرولوژی تا قدری درباره این ماه که منطبق است با برج خوشه یا سنبله صحبت بکنیم. در زبان‌های غربی به این برج ویرگو میگن، ویرگو که به زبان لاتین به معنای باکره هست و ما در زبان فارسی به این دوشیزه میگیم. به جای ویرگو دوشیزه هم میشود گفت. ماه شهریور از 23 ماه اوت تا 22 ماه سپتامبر ادامه داره و با پایان اون فصل پاییز آغاز خواهد شد. ویرگو که ضمناً نام یک کانستلیشن یا خوش ستارگان هم هست، در میتولوژی یونان باستان ایزد بانوی برداشت محصول هم بوده است و به همین علت یک خوش گندم در دست داره در تصاویری که میکشند. ویرگو همچنین این بانوی فصل پاییز است، چرا که از راه رسیدن عنقریب اون فصل رو بشارت میدهد. در میتولوژی مثل باستان هم ویرگو سرآغاز برداشت محصول از کشتزارها بوده است. در دین مسیحیت زاده شدن عیسی از بطن یک زن باکره در بیت لحم به گونه سمبولیک به همین ایزد بانو مرتبط میشه. در استرولوژی هندوها به این برج کنیا میگن که به معنای دوشیزه هستش. سنگ تولد زاده شدن ماه شهریور یاقوت کبود است که نماینگر پاکیزه، توجه، دقت و صلح درون است و گلهای مخصوص متولد شهریور یکی از نیلوفر پیچ یا مورنینگ گلوری بهش میگن به انگلیسی، که نماینگر عشق بی پاسخ یا یک جانبه هست، و گل داوودی که به معنای وفاداری، شادمانی و طول عمر است. و گل سوم برای زاده شدگان شهریور گل مینا است که سمبل شکیبایی است، ظرافت و خرد. زاده شدگان شهریور افرادیان اهل عمل، مساعد و پرکار، اونا همچین آدم های کمالگرا و گرایش به استرس دارند و نگران هستن همیشه. برخی از زاده شدگان ماه شهریور یا برج خوشه یا سنبله یا ویرگو یا دوشیزه، هرچی بخوام بهش بگیم، عبارتن از فریدون مشیری، غلام رضا تختی، مادر ترسا، سوفیا لورن، شون کانری و مایکل جکسون. شما در چه روز از ماه شهریور به دنیا آمده اید؟ با تهدیداتی که پرزیدنت ترامپ کرده است، انتظار می رود که از همین چند روز، همین یکی دو روز آینده، جنگ اقتصادی بسیار بزرگ آمریکا علیه ایران آغاز بشود که وزیر خزانه داری ایالات متحده وعده داده که آمریکا با شدیدترین تحریم‌های تاریخ باعث واژگونی جمهوری اسلامی خواهد شد. به گفته تحلیلگران سیاسی، کارآمدی جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ممکن است که تا حد زیادی به یکی از نزدیکترین متحدان آمریکا در خلیج فارس بستگی داشته باشه و آن همانا امارات متحده عربی است. شهر اماراتی دبی از سال‌ها پیش به این سو قانون اصلی امور مالی در خاورمیانه بوده و هست. دبی به طور اخص راهگشای ایران بوده برای دور زدن تحریم‌های بین‌المللی و دسترسی به پول‌هایی که از طریق فروش نفت به کشورهایی مثل چین به دست میاره. میاد ملکی از مقامات پیشین خزانه‌داری آمریکا میگه 80% از مبادلات ارز خارجی ایران در دبی انجام میشه. به گفته او امروزه اقتصاد ایران در این چارچوب قرار داره که نفت به چین میفروشه و از محل درآمد اون از چین کالا میخره، ولی قسمتی از اون رو هم از طریق بنگاه‌های مبادلات ارزی امارات به مصرف میرسونه. این کارشناس به سی بی اس نیوز گفت اگر قرار باشه که تحریم‌های جدید ایالات متحده بر پیکر جمهوری اسلامی بسیار دردناک باشه، امارات متحده عربی در از بین بردن معاملات بانکی ایران و نقش اصلی رو ایفا خواهد کرد. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا 7-8 ماه پیش اعلام کرده بود که صدور روادید مهاجرتی
یا امیگریشن ویزا برای شهروندان ده ها کشور از جمله ایران رو ممنوع میکنه. و حالا ببینید که یک قاضی فدرال آمریکا در این باره چه گفته است. یکی از قاضیهای فدرال آمریکا اقدام دولت دونالد ترامپ در مورد منع صدور روادید مهاجرتی برای مردمان 75 کشور را غیرقانونی خونده و گفته است که چنین سیاستی قانون فدرال در مورد مهاجرت را نقض میکنه، زیرا بر اساس تبعیض، بر اساس ملیت کشورها یا شهروندان پیش گرفته شده است. دستور عدم صدور روادید مهاجرتی به کنسولگری‌های آمریکا در تمام جهان در همان زمان صادر شده و در آن آمده بود که به متقاضیان مهاجرت به آمریکا اگر از کشورهای ایران، افغانستان، سوریه، لیبی، سومالی، سودان، برزیل و ده ها کشور دیگر باشند روادید ندهند، زیرا دولت ترامپ معتقد است شهروندان این کشورها در صورت آمدن به ایالات متحده احتمالاً به دریافت کمک های دولتی نیاز خواهند داشت و بنابراین از لحاظ مالی فشار مضاعفی بر گرده آمریکا وارد خواهد شد. قاضی یاد شده به اسم جینت ورگاس که در منطقه جنوبی نیویورک استقرار داره در نامی رسمی نوشت قانون تدوین شده در سال 1952 پیرامون مهاجرت به آمریکا هر نوع تبعیض در صدور روادید مهاجرتی بر اساس ملیت متقاضی رو ممنوع کرده و دولت ترامپ همین قانون رو نقض کرده است. اشاره کنیم که ممنوعیت یاد شده که از 23 ماه ژانویه به اجرا گذاشته شده شامل متقاضیان روادید غیر مهاجرتی یا روادید موقت توریستی یا روادید برای انجام کسب و کار نمیشه. خب دوستان عزیز، این بود مطالب بخش نخست برنامه امروز به دنبال خورشید که از رادیو همراه میشنوید. این برنامه رو از شما دعوت میکنم به چند پیام توجه فرمایید، بعد میپردازیم به مصاحبه‌مون با مهمانی که دعوت کردیم آقای جمشید چالنگی. با ما باشید.

0: فربد مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
1: و این تجربه شماست.
2: پارسال یک کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818-777-777-777.
3: خب آماده این؟
4: بله.
3: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
4: Retirement planning.
3: سرمایه گذاری.
4: Investment.
3: مالیات بر ارث.
4: Estate tax.
3: پس انداز تحصیلی.
4: College saving.
3: برنامه ریزی مالیاتی.
4: Tax planning.
3: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
4: Transfer of wealth to next generation.
3: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
5: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
3: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
6: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
7: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
5: خب دوستان عزیز، میرسیم به بخش دوم از برنامه امروز به دنبال خورشید که به مصاحبه اختصاص داریم و مهمان بسیار ارجمند ما امروز آقای جمشید چالنگی هستند، مفسر و تحلیلگر صاحب نام مسائل سیاسی به ویژه در مورد ایران و خاورمیانه و دوست بسیار قدیمی بنده، دوست یار دبستانی من. ازشون دعوت کردم که امروز با ما باشن و به چند سوال در ارتباط با مسائل ایران پاسخ بدهند. این سوالات رو به اصطلاحش مورد موشکافی قرار بدن. تا چند لحظه دیگه مصاحبه بنده رو با جناب چالنگی عزیز بشنوید. خدمتت سلام عرض میکنم جمشید عزیز. در همیشه در واشنگتن دی سی بودی، امروز در لس آنجلس. به سلام میکنم، روزت بخیر عزیزم.
8: روز بخیر فرخ عزیز، در لس آنجلس بسیار بسیار گرم که یادآور ما دیگه هر چیزی یاد ایران میندازه دیگه، یاد مسجد سلیمان و آبادان و اینا، همون گرما و همون نخلا و
5: بله،
8: زیبایی ها،
5: همون نخلا بله،
8: 40-50 سال زیر نفوذ آخونده شکل دیگه گرفتم. بله،
5: من وعده تو رو گرفتم که در طول چند روزی که اینجا هستی من شما رو ببینم، بنده گفت بریم معاشرتی داشته باشیم، بریم کنار دریاد ببینیم اونجا رو هر شفت که جمشید جان. من از بینندگان کانال یوتیوب تو هستم، تفسیر خبر، و دیدم که مرتبا با مفسران و روزنامه‌نگاران خبری مصاحبه میکنیم. دلم میخواد در اینجا نظر خودش شخص خودت رو در مورد مسائل وارد به ایران بپرسم، و یکیش این است که میدونیم که ترامپ تصمیم گرفته است که به جای جنگ نظامی با ایران به جنگ اقتصادی بپردازه، و همین امروز قرار بود است که وزیر خزانه داری آمریکا جزئیات تحریم‌های جدیدی رو که میخوان بر علیه ایران برقرار بکنن اطلاع بده. چیزی در این مورد دارید به ما بگید که این جزئیات چی هستش؟
8: بله، ببینیم فرخی گرامی، مسئله اینه و موضوع اینه که آیا واقعا تحریم‌های اقتصادی فشار بیشتر باعث سقوط و سرنگونی این رژیم خواهد شد؟ باید بر اساس چنین پاسخی به دنبال این گشت و چگونه عمل کردن، یعنی به معنای دیگه هدف چه هست؟ هدف ترامپ در آغاز هدفهای دیگه بود، خلع سلاح، تلاش اتمی جمهوری اسلامی، نیابتی ها رو از میان برداشتن، خلع سلاح جمهوری اسلامی در عرصه‌های تروریستی دیگه و موضوعات دیگه در این قبیل. الان رسیده به این موضوع که تنگه هرمز که باز بود، باز کردن تنگه هرمز شده یکی از هدف‌های اصلی. خب این حکومت هم تهموندهش همچنان سر کار هست. بارها من اینو گفتم که تا زمانی که نیروی زمینی وارد ایران نشه، نه اینکه من موافق این موضوع هستم، به هیچ وجه مخالف هستم، وارد کشوری نشه، پیروز جنگ عملا معلوم نخواهد شد. ما الان در ایران یک رژیمی سر کار هست که برای این رژیم ویران شدن ایران تا آخرین آجری که بر آجر بوده مهم نیست و حتی خوشحال کننده خواهد
5: بود. عجب.
8: و بنابراین تحریم های اقتصادی هم اضافه برش بشه، فشار بیشتری هم بر مردم خواهد آمد، حکومت هم لطماتی خواهد زد، مگر اینکه این فشار اقتصادی چنان دقیق باشه، چنان به اصطلاح منفذها بسته شده باشه که به نحوی باعث به اصطلاح فشار بیشتر بر این رژیم بشه و عکس‌العمل‌های گسترده تر مردم و بعد حمایت گسترده تر ترامپ و دولت‌های متحد آمریکا. اگر چنین نباشه فقط فشار بر مردم افزایش پیدا خواهد کرد.
5: بله.
8: و باید کوتاه مدت باشه، چون تحریم های اقتصادی در مواردی ما شاهد بودیم آنچنان اثری نداشته در برانداختن حکومتی، اگر هدف براندازی است اثر چندانی نداشته، فشار بیشتری بر مردم، چون یک سری آخوند آمدن سر کار، فشار اقتصادی اصلا خودشون مسئول نمیدونن، مسئول نمیدونن که مثلا فرض کنیم خوفشاوی در صدر اسلام مثلا حشاب ابن مطلب مثلا یه خورما داشت با برادر شریک شده، از این روایات و جعلیات رو به خورد مردم میدن و تانک و دهچه میگن که تیر و تنابش اعدامشون هم قدرتمندتر میکنن علیه مردم ایران.
5: دقیقا. بله، به این با توجه به تغییر موضوع آمریکا و پرداختن به جنگ اقتصادی تصمیم گرفته این کار بکنه، آیا فکر میکنید که خیال جمهوری اسلامی از سرنگون شدنش مقدار راحت شده باشه و این بهش فرصتی میداد که بیشتر به جان مردم بیفته و اینا رو اعدام بکنه و بکشه؟
8: الو الو الان صدای منو دارین؟
5: بله صدای شما رو دارم.
8: من نمیدونم از کجا قطع شد، چگونه قطع شد.
5: بله، حالا عرض بگم، سوال من این بود که آیا با تغییر موضع آمریکا خیال جمهوری اسلامی از سرنگون شدنش تا حدی راحت شده و آیا این فرصتی به دستش میده تا بیش از گذشته به جان مردم بیفته؟ بغل شما.
8: من نمیدونم تا کجا این حرفای من پخش شده، یعنی داشتی
5: قبلا همه رو شنیده بودم، قبلا همه رو پخش شده.
8: یعنی این تحریم ها اگر برنامه ریزی نشده باشه، همزمان با برنامه گسترده برای همراهی با مطالبات مردم ایران، فقط فشارهای بیشتری رو علیه مردم به زمین سازی خواهد کرد.
5: بله.
8: و متاسفانه فشارهایی که میاد، تناب و تفنگی که دست این حکومت هست علیه مردم فعالتر خواهد شد. یعنی صورت مسئله رو باید برگردون به همون اول. آیا جمهوری اسلامی عامل اصلی ناآرامی ها در منطقه هست یا نیست؟ آیا جمهوری اسلامی عامل اصلی حمایت از تروریسم در منطقه و عرصه بین المللی هست یا نیست؟ آیا جمهوری اسلامی امید بخش سازمان ها و گروه ها و افراد مسلمان افراطی در اروپا و در همین آمریکا هست یا نیست؟ بر اساس اینها باید هدفی رو تعیین کرد. خب مذاکرات رو رفتن، به نتیجه نرسید، راهی که از اولش غلط بود و بارها من اینو دستکم مدت ها پیش گفته بودم، شما راهی رو که بقیه رفتن، هیچ کس بیشتر از اوباما و بعدم بایدن به اصطلاح نیومدن و امتیازاتی بدن با خوشبینی، با حسن نیت، هر چی اسمشو بزنید، که اینا به راه بیان. ولی آیا آمدن؟ آیا آمدن؟ هر چی که بهشون داده شد گرفتن به عنوان یک امتیاز، بعد کار خودشون کردن. الان بدتر شده، الان زمینه‌ای به وجود اومده، این حکومت براش مهم نیست ایران با خاک یکسان بشه، همین که تهموندیش هم بتونن سر قدرت باشن. عرض کنم خدمتتون الان در چشم مسلمانان افراطی این هستش که اسرائیل و آمریکا نتونستن حریف این حکومت بشن، علارغم تمام تلاشایی که کردن، این حکومت بر سر قدرت همچنان هست. این خطر مضاعفی رو ایجاد میکنه برای حرکت‌های تروریستی در آینده. آیا آمریکا این رو در ملاحظات جدیدش داره؟ گیرم که ترامپ این حرفایی که میزنه اجرا کنه، چون اقتصادی رو حکومت این از اولش گفته، تو خمینی گفته اقتصاد مال خره، الان بعد از 47 چون میرسه به اینکه تحریم‌های اقتصادی رو بکنید، یه حکومتی که اقتصاد براش معنی نداره، دلار 7 تومن تحویل گرفت، بالای 200,000 تومن شده.
5: بله بله.
8: بنابراین شما تحریم اقتصادی علیه چه حکومتی؟ علیه کوبا آیا اثر چندانی داشت؟ علیه کره شمالی؟ هدف چه هست؟ ظاهرا به نظر میرسه هدف چندان روشن نیست. اگر برای اسرائیل روشنه که اسرائیل تا بودن جمهوری اسلامی احساس امنیت نکرده و نخواهد کرد، و اگر برای اعراب لرزان از جمهوری اسلامی برای بعضیشون روشن هست که این حکومت تهدید کننده امنیت دراز مدت اونهاست، خب برای آمریکای ترامپ این چندان به نظر میاد که روشن نیست. از این پهلو به اون پهلو در غلطیدن روشن نیست. صورت مسئله از اون از اولیه ها تبدیل شدن به باز کردن تنگه هرمز، خب این نشوندنده خیلی موضوعات مهمتری نشینه ناکارآمدی سیاست هایی که در پیش گرفته شد.
5: عشقت که با توجه به این که درگیری نظامی انجام شده شدیداً بین ایران و آمریکا، میدونم که جمهوری اسلامی کشورهای منطقه خاورمیانه رو هم تعداد زیادی از اینها رو مورد هدف قرار داده و حتی تهدید کرده که اروپا رو هم ممکنه مورد تهدید قرار بدهد اگر به آمریکا کمکی بکنن، آیا دنیای امروز نمیخواد یه فکری بکنه این قده رو، این قده سرطانی رو ورکنه و راحت بکنه تمام جهان رو، خیالشون رو؟
8: خب دنیای امروز افراد مختلف، دولت‌ها، کشورهای مختلفی هست و دولت‌های هست و ملت‌های هستن، خیلی متفاوت هستن. اونا آیا همین طور می‌بینن قضیه رو که من و شما و شنوندگان شما می‌بینیم؟ خیر. دنیای امروز بعضی از اینها در همون نزدیکی خود ایران به جز اسرائیل و کم و بیش یکی دو کشور عرب، اونم به طور کمرنگ، بقیه از ذلت ایران بسیار هم خوشحال هستن. یعنی ایرانی که ویران شده باشه و بعد از آزادی باید 40-50 سال فقط سرشو بندازه پایین و کار خودشو بکنه در سازندگی یک حکومت ملی، برای اونها بسیار خوشحال کننده است. دولت‌های دیگه هم همینطور، کشورهای دیگه هم همینطور. الان هیچ کدوم از این دولت‌های آزاد و حتی دولت ترامپ نیومدن درباره این صف اعدام‌هایی که بوده و صرف محکومیت های به اعدامی که در ایران هست سخنی بگن. یعنی این حکومت به اون اندازه‌ای که ایرانی ها لطمه دیدن، اون اندازه‌ای که جان ایرانی ها فرسوده شده، زندگی ایرانی ها به باد رفته، جوانان ایرانی کشته شده و ملت ایران در رنج و عذاب هست، نه زینف هستن. قطر چرا باید ناراحت باشه از وضعیت موجود وقتی که داره قارت میکنه ایران رو، ولی چهار تا موشکم انداخته این بالا.
5: بله بله.
8: چرا باید ناراحت باشن؟ یا کشورهایی دیدی که قارت کردن ایران رو و این تهدیدایی هم خوب میکنه. بله این یک زمانی شما بسیارشون میزنند این دو دو دعای به قول من رو علی گلابیه، این اروپا رو میزنیم، اونجا رو میزنیم، اینجا رو نمیزنیم، اینو بی... 40 ساله میخوان اسرائیل رو نابود کنن. بله موشک زدن، لطمه زدن، ولی چه کردن؟ بقیه کشورها می چهار تا موشک زپرتی زدن، چه اتفاقاتی افتاد؟ چیز نمیفتاد. فشار بر کی اومد؟ بر مردم آمریکا اومد و بیشتر و پیش از مردم آمریکا، مردم آمریکا از بابت سرمایه هایی که در این جنگ به باد رفته مالیات در میدانه آمریکا و پیش از اونها و بیش از اونها به مراتب غیر قابل قیاس بر مردم ایران. بقیه مسئله شون نیست بیشتر اونها. بقیه گاه در وضع از همین دولت های دموکراتیک در اروپا مساله حزبی نیست، فرمه بر مساله ملی. این نیستش که من خیلی میشنم این ورون باید که بله هر کشوری در دولت به فکر مساله ملی خودش، اینطور نیست. حتی در دموکراسی ها خیلی از دولت ها در پی مساله احزاب خودشون هستن. الان در فرانسه مثلا پرونده هایی که در جریان هست، خب این نشون دهنده این هست که برخی از دولت های پیشین در فرانسه چنین کردن و مساله حزبی رو بر مساله ملی ترجیح دادن. حالا من اسم نمیبرم ولی این چنین هست.
5: بله
8: متاسفانه. شما ببینید همین الان یک موضوعی که میتونه من همراهی با مردم ایران وقتی بگم روی هوا نمیگم، برنامهش میتونه این باشه. پرزیدنت ترامپ میتونه تخت گاز و در تمام مصاحبهاش و مسئله نقض حقوق بشر در ایران صحبت کنه. این فرق میکنه از زبان فرخ جاوید شنیده بشه از زبان جمشید چالنگی شنیده بشه. بردش شنوندگان ما هستن و بینندگان ما هستن. و این پرزیدنت ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در تمام رسانه‌های جهان مؤثر خواهد بود، بازتاب خواهد داشت و به عنوان یک موضوع و برای افکار عمومی، چه دموکرات چه جمهوری خواه، ابعاد جنایات این حکومت از تریبون ریاست جمهوری آمریکا مطرحش مهمه.
5: البته
8: سکوت مطلق در این زمینه هست. حال اون که چه رئیس جمهوری آمریکا، چه رؤسا و مسئولان دولت‌های اروپایی و چه رسانه‌های این کشورها در مورد جمال خاشقچی یک سال بیشتر صحبت کردن.
5: بله
8: این
5: بله.
8: هست
5: بیاد داریم. بله
8: متاسفانه مصیبتی که بر ایران مستولی شده، سرنوشت ایران این نبود. فرق جا
5: نه بارها اینو شما گفتید، من شنیدم. میگید سرنوشت ایران این نبود که الان هستش. کاملا درسته. پس میشود گفت در جبین این کشتی نور رستگاری نیست، وین خر سیاه لنگ قابل سواری نیست. بهش ترتیبی نمیشود فعلا فکر بر افتادن این رژیم رو کرد. نه آیا
8: نه چرا میشه؟ من اینطور نمیبینم البته. فرانسون نه بهش ترتیب نیست، ترتیب مردم ایران تعیین کننده است. من این برای گفتم اون قضیه هم این هستش که مردم ایران یکی از عوامل مهم عرصه هستن. درسته تصمیم گیرندگان مؤثر در مورد خاورمیانه نقش خیلی مهمی پیدا کردن نسبت به 50 سال پیش، این بحثی درش نیست، اما مردم ایران نقش مهمی دارن.
5: بله.
8: که میتونن اثرگذار باشن روی تصمیم گیرندگان دیگه در این عرصه، همونطور که تا به حال گذاشتن. اگر مردم ایران نبودن، این حکومت که از درون همه گروهاشون خواست داره سازش با آمریکا هستن، تا به حال شکل دیگه‌ای پیدا کرده بود. این حکومت ماندگاریش برای همیشه تضمین شده بود و نشد، به خاطر اینکه قدرت مردمی اومد و باز داشت همه رو
5: okay.
8: همراهی دولت‌های دیگه رو زمینه ساز شد، چه اروپایی چه آمریکا و البته اسرائیل به معنای بیش از بقیه و زودتر از همه این همراهی رو نشون.
5: بله خیلی سپاسگزارم جمشید عزیز، صحبت زیاد هست، نکات بسیاری رو میشود مطرح کرد و صحبت کرد و نظر شما رو پرسید، ولی حیف که وقت نداریم بیش از این. انشاءالله در فرصت های دیگه در خدمتتون باشیم. اگر نزدیکی های رادیو زندگی میکنید در اقامت فعلیتون در لس آنجلس، یه روزی پاشیم به رادیو ما رو ببینید از نزدیک.
8: حتما.
5: خیلی ممنون میشم.
8: فکر میکنم بشه
5: بس. سلام برسونید فعلا. حتما. بسیار سپاسگزارم جمشید عزیز چالنگی. خدا نگهدارتون باشه. دوستان عجمن، با آقای جمشید چالنگی بودیم، مفسر سیاسی و دارنده کانال یوتیوب تفسیر خبر یک یا جمشید چالنگی یک که میتونید تفسیراشون رو هر روز اونجا ببینید. حالا البته نمیدونم اومدن در لس آنجلس بازم از همینجا اون رو دارن یا ندارن. صدا منو میشنوید آقای چالنگی؟ نه، مثل این گوشه گذاشتم. به هر حال از شما دعوت میکنم به چند پیام توجه فرمایید، بعد برمیگردیم بریم به سراغ بخش سوم این برنامه. با ما باشید.

0: مهرا خان میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نامه رو تمومش میکنم.
1: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
0: ببخشید منظورتون چیه؟
1: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
0: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
2: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
0: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
3: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
4: کجا درد میکنه عزیزم؟
3: پام درد میکنه.
4: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
3: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
4: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
3: کجا بریم؟
4: پیش دکتر کوسری.
3: کدوم دکتر کوسری؟
4: بابک کوسری.
3: آها، بسکتبالیسته.
4: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
3: درد میکنه.
4: پس پاشو بریم دیگه.
3: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
4: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
3: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
5: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی‌های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری‌های پا و مچ پا یاری می‌کنم.
6: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
7: مطب‌ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
8: چطور از فوروانکی هم استفاده کنم و با پولش خونه بخرم؟ نظرت چیه؟
9: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
10: به نظر من این کار درستی نیست، به دلیلی که وقتی شما تمام سرمایه 401k‌تون رو در بیارین، کل اون اکانت شامل مالیات میشه که ممکنه یک سومش یا بیشتر از بین بره.
11: مشاور مالی شما دیوید کنعانی. 877-829-9227. 877-829-9227.
12: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
13: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
14: ماست. آخ یهو دلم خواست.
15: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
16: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
15: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71. 310-863-91-71.
16: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
15: اکنون زمان رهایی است.
17: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
18: 323-332-12-30. 323-332-12-30.
17: مهدی کاملی. خیلی ساده.
19: من بخش سوم از برنامه امروز به دنبال خوشی رو در خدمتتون هستیم که از رادیو همراه پخش میشه. ما قسمت رو آغاز میکنیم با یک قطعه کوتاه به عنوان میان پرده.

موزیکال امروز ما رو که شنیدید بپردازیم به قسمت بعدی که پیک خورشید باشه. کاریکاتوری انتشار دادم یکی دو روز پیش از یک فیل که روش نوشته شده تنگی هرمز و یک آخوند خندان روی فیل نشسته و رئیس جمهور آمریکا هم دوم فیل رو داره میکشه از عقب و میگه که این تنگی، یعنی این تنگی هرمز، این فیل، این تنگی هرمز حالا ملک منه، چون میدونیم که ادعا کرده که

شده. برو پولهات و سرمایه های خودت و خانوادت رو که در این دو سال اخیر اضافه کردی اضافه تر کن. خانم زری بلور نوشتن اینطوری که داری میره جلو، نسل بعدی آمیزی از روسی و چینی و آمریکایی میشه و باید با زربین دنبال نسل ایرانی بگردیم. ایداد بیداد. آقای امیر مشفق چی نوشتن؟ نوشتن دیوانه چو دیوانه ببینن خوشش آید. اینها برای هم سناریو می نویسند، جنجال راه می اندازند، مذاکره می کنند، می دونن که نتیجه هم نمی گیرند. این ابله اعلان مالکیت می کنه، آن کودن خط و نشان می کشه، مذاکرات رو مستقیم و غیر مستقیم می سازند. دولت مردان گیج منگول از کشورهای مثلا آشتی طلب میان که پا در میانی کنن بدون هیچ نتیجه بر می گردن. گیج از این اتاق به اون اتاق در حال رفت آمد. خلاصه کلام نتیجه بی حاصل، بدون پیامد برای ملت ها، در حالی که فقر و مصیبت که حاصل اعمال احمقانه یک مش سیاست نامدار، به جای سیاست مدار نمیشه سیاست نامدار است، هیچ چیزی حاصل نمی شود. راستی این دنیای دیوانه به دنبال چیست؟ من که نفهمیدم. شما چطور؟ کاریکاتوری داشتیم از یک بیلبورد که به صورت ساعت شمار هستش و نشون میده که میزان بدهی دولت آمریکا از رسیده است به 40 تریلیون دلار. در بالای بیلبورد نوشته شده دونالد ترامپ. و وقتی ترامپ از طرح بیلبورد میپرسه که چرا اسم من رو اون بالا نوشته ای، بهش جواب میده که این به اون علته که خودتون دوست داره که نام شما در همه جا باشه، خب ما این بالا گذاشتیم نامتون. آقای مارک شهیدی نوشتن این شخص، البته صفت دیگری به کار بردم، این شخص دست به هرچی که میزنه خشک میشه. آمریکا رو مسکه دنیا کرده، تنها کسی که قصد کودتا در آمریکا رو داشت و هواداران مافیاییش قصد اعدام خیابانی مایک پنس رو داشتند. خانم زری بلور نوشتن، ببخشید خانم زری بلور نوشتن خودشیفته و عاشق دیدن نام خودش است در همه جا، ولی آیا این همه بدهی آمریکا فقط در زمان او به وجود اومده یا نه؟ دو سه روز پیش به کنار دریا رفتم و ویدیو کوتاهی من گرفتم به نام نخل‌های اقیانوس آرام، پاسیفیک پامز در حقیقت. خانم پیمانه مظفریان با نوشتن به به چه زیبا ویدیو رو توصیف کردن، ممنونشونم. خانم منصور حسین زاده و خانم فتی حسنی نوشتن متشکرم که این ویدیو رو با ما به اشتراک گذاشتید. البته خانم آقای جمال زاغرین در ایران نوشتن بسیار زیبا و دیدنی بود، مخصوصا درختان سر به آسمان کشیده اول فیلم. خانم زری بلور نوشتن امیدوارم ما آدم ها هم به اندازه اون سنجاب خوشگل که تو فیلمتون بود از این همه زیبایی عمیقا لذت ببریم. خانم کلاریس اواترازیان نوشتن جناب جاوید هیچ چیزی رو از چشمتون پنهان نمی کنید، یعنی همه هیچ چیزی از چشم شما دور نمی مونه. سپاس، ممنونم. تصویری من رو بازپخش کردم که ستاره دنباله داره حالی رو نشون میده، حالیز رو، حالیز کامنت که در سالهای مختلف داره نشونش میده، یکی در 1986 و یه بچه خردسال در بغل مامانش داره تماشا میکنه اون ستاره دنباله دارو که یه خط سفید رنگی تو آسمون میکشه. صحنه دوم در 2061 هستش که اون بچه خردسال اکنون به پیرمردی عصابه دست تبدیل شده، و صحنه سوم در 2134 هستش که کامت یا ستاره دنباله دار حالیز دوباره خواهد اومد. پرسش بحث شده من این بود که در سال 2061، یعنی دفعه دیگری که حالیز رو بتونیم ببینیم، شما چند ساله خواهید بود؟ در 2061 شما چند ساله خواهید بود؟ در پاسخ به این پرسش زیرکانه میخوام بگم شماره چند از دوستان مجازی ما و شرمنگان ما شجاعانه سنشون رو در 2061 افشا کردن. درود بر این همه شجاعت. آقای نادر گلپا نوشته خوشبختانه تا آن روز زنده من نخواهم بود که این روزگار طرف رو ببینم، به خصوص با اومدن هوش مصنوعی. و خانم زری بلور نوشتن آقای جاوید شوخی میکنید، من که از آسمان ها به زمینی ها نگاه میکنم، امیدوارم که اون زمان دوران زیباتری باشه. البته چند تا پیام دیگر هم بود که اون رو موکول میکنیم به زمان دیگری و الان میپردازیم به این که ببینیم چه کسانی زادروزشون رو در محبتی خانواده خورشید جشن میگیرن. دیروز اول ماه شهریور بود

مصادف بود با سالروز تولد ترانه‌سرا و روزنامه‌نگار قدیمی و پرآوازه آقای همایون هوشیارنژاد، که من یک وقتی سالها پیش، 10-20 سال پیش بیشتر، قبل از پرداختن به کارهای رادیویی با ایشون در ترجمه و نگارش برخی مطالب برای نشریات ایشون از جمله مجله فوق‌العاده همکاری داشتم. و فردا سوم شهریور مصادف است با سالروز تولد یکی از خواهران خودم، خانم نسرین جاوید، که بسیارم دوستش دارم. سالروز تولد این دو عزیز رو صمیمانه شاد باش میگم. شاد باش به آقای همایون هوشیارنژاد و به خانم نسرین جاوید و براشون عمری دراز و تن سالم و قلب شاد آرزو میکنم. رژیم جمهوری اسلامی علیرغم تعیینایی که در جنگ با آمریکا در اون قرار گرفته، به زعم خودش با مشکل دیگری روبرو شده و اون اینکه با شمار روزافزونی از زنانی که آشکارا بر حجاب اجباری دست رد میزنند روبرو شده و نمیدونی که چه کار باید بکنه.

برای مقامات حکومتی که اقتدارشون در طول جنگ رو به تحلیل رفته، با تنگناهای روزافزون اقتصادی هم که کشور و گریبان کشور رو گرفته روبرو شدند و با تجدید سازمان ساختار امنیتی در تحت به اصطلاح رهبری مجتبی خامنه‌ای، واداشتن زنان به رعایت حجاب شود که کار دشواری است و به هر حال پایین تر از اجیات قبلی قرار گرفته است. اما اکنون تندروهای حکومتی خواستار بازگرداندن حجاب اجباری به بالای فهرست اولویت ها شدند. اخوندها و سیاستمداران محافظه‌کار خواستار اقدام جدی علیه آن چیزی شدند که اون رو برهنگی عمومی می کنند. برهنگی عمومی و در همین حال کافه ها و سایر کسب کارها رو به این بهانه که مقررات جلوگیری از ورود زنان بی حجاب رو رعایت نکردن میبندند یکی بعد از دیگری. اما رژیم با یک سوء محاسبه انفجارآمیز روبرو شده و مجازات کسب کارها یک چیزی است و اعزام مجدد ماموران پلیس، پلیس امنیت داخلی در حقیقت به خیابونها و مقابل با شماره بسیاری از زنان بی حجاب یه چیز دیگه. گفتن است که 4 سال بعد از مرگ مهسا امینی که باعث پدید اومدن خیزش زن زندگی آزادی شد، بسیاری از زنان ایران از قانون حجاب اجباری سرپیچی میکنن و حکومت تهران ظاهرا نگران آن است که برخورد بزرگ دیگری میان اون حکومت و مردم پدید بیاد. چه بسا که زنان ایران با مقاومت و مبارزه خودشون بزرگترین عامل در تضعیف هرچه بیشتر و فروپاشی عنقریب رژیم اسلامی باشند.

این رو همه میدونن که پیوند پر از بر پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها با نوه هاشون ناگسستنی هست و دم به دقیقه دلشون بخواد که نوه هاشون رو ببینن. اما بشنوید این حکایت واقعی رو که چرا اونها از نوه هاشون خواستن که به نزدشون نرن. خبر پزشکی ما در همین زمینه است. در فاصله 10-12 کیلومتری سواحل ایالت ماساچوستس آمریکا، جزیره معروفی وجود داره به اسم مارتاز وینیارد که پاتوق بسیار از رؤسای جمهور است، اهم از قدیم و جدید، افراد معروف و ثروتمندان و اون پدر بزرگ و مادر بزرگ هایی که به نفعهاشون میگن که نگم بدیدنشون، در همین جزیره معروف سکونت دارن. در سال 1957 تهیه فیلم سینمای جاز یا آروارها در همین جزیره که درباره حمله کوسه به یک زن شناگر بود، باعث شد که مردم از شنا کردن در اقیانوس بترسن. وقتون بعد از بیش از 50 سال، یک عامل دیگر باعث شده است که ساکنان مارتاز وینیارد حتی از رفتن به بیرون از خونه هاشون هم بترسن. علت امر رو بهتون میگم، افزایش انفجارآمیز کنه هست یا تیکس. کنه حشره نیست، بلکه از بند پایان هستش و به خانواده عنکبوتیان تعلق داره. میدونم که کنه از قرن‌ها پیش انسان‌ها را به بیماری مختلفی دچار کرده که معروف‌ترینشون لایم دیزیز هست. اما امسال تعداد کسانی که بر اثر گزیدگی کنه بیمار و روانه بیمارستان میشوند یا شدن بیش از هر زمان دیگری در 10 سال اخیر هستش. این بیماری اکنون به سایر نقاط آمریکا هم گسترش پیدا کرده و بنابراین از مردم خواستن که اگر میرن به سبززارها، میرن به دامن طبیعت، در جایی که علف‌های خیلی بلند هست نرن و ضمناً لباس آستین بلند و شلوار پاچه بلند بپوشن و حتی شلوارشون در داخل جوراباشون بکنن که مبادا این کنه ها اینها رو نیش بزنند یا بگزند. خب دوستان عزیز، میرسیم به پایان مطالب برنامه امروزمون. آهنگی که براتون انتخاب کرده ایم با صدای لوی آرمسترانگ هستش، خواننده و ترومپتیست بسیار خوب آمریکایی که سال‌ها پیش درگذشت. اسم آهنگش از What a Wonderful World، چه دنیای زیبایی. با هم گوش بکنید و ممنونم که با ما بودید دوستان عزیز و سپاسگزارم از آقای ماکان جلالی. خدا نگهدار.

آیا بدهی‌های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی می‌کنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی‌های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبک‌تر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.

0: کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رؤوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری‌های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.
4: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در سکوت برگ برنده شماست.
5: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
6: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
5: بزرگترین اقیانوس دنیا،
6: اقیانوس آرام،
5: جمعیت کالیفرنیا
6: حدود 40 میلیون نفر.
5: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
6: کامران یدیدی.
5: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
6: کامران یدیدی.
5: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
6: یدیدی.
5: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
6: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیده اید.
5: آخه چرا؟
6: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
7: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
6: یدیدی.
8: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
9: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیانی.

درود و سلام خدمت تک تک شما دوستان خوب و عزیز برنامه شهد و شکر. ژالی بنشیان با شماست، با ما همراه باشید. در این روز بسیار بسیار دلانگیز زندگی در خدمتون هستیم. صدای ما رو از رادیو همراه میشنوید تا ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس. آقای ماکان در اتاق فرمان با ما همکاری میکنن. در سایت فیسبوک با نام ژالی بنشیان در خدمتون هستم و کانال تلگرام دکتر ژالی بنشیان برای موضوعات مربوط به روانشناسی. یک روز میایی که من دیگر بهارت نیستم، از هجر میسوزم ولی چشم انتظارت نیستم. یک روز میبینی دیگر از من نمیآید سخن، در گوشه قبرم دیگر محو شعارت نیستم. یک روز میبینی دلت بهر نگاهم بیقرار، آن روز میباری ولی من در کنارت نیستم.

یک عمر گفتم نازنین من عاشق زار تو هم، هرگز نکردی باورش، من در شمارت نیستم، حالا که شاعر گشتم در عشق ماهر گشتم، از تو نویسم خوب من اما نگارت نیستم. ببین اینجوریه، طرف و حسرت به دل میذاره و خلاصه از این حرفا. خب دوستان خوب، تا این لحظتون چطور بود؟ در صفحه فیسبوک برامون بنویسید و بزن بریم ماکان جان ببینیم امروز کجا رو میخواییم بهتر کنیم.

James, I will always love you. من همیشه تو رو دوست خواهم داشت. از آهنگ های فکر کنم AI و یک اشکالی که داره پیش میاد این زیبایی های پرفکت و بی نقص این خوانندگان در این موزیک های AI. یعنی نکنه یه وقت آدم ها فکر کنن که قراره همه اینجوری پرفکت باشن، اینم یه اشکالی رو داره به وجود میاره، چون واقعا از نظر زیبایی شناسی میان طوری درست میکنه AI مثلا زنان و مردان رو که تمام نسبت‌های اعضای صورت دقیقاً بر اساس استانداردهای زیبایی شناسیه. خب شما اینو در آدمای معمولی کمتر میبینید، مگه چند نفر میتونن انقدر پرفکت باشن قیافه هاشون؟ بعد خلاصه که یه کمی ممکنه استانداردها رو تغییر بده، ولی شما دوستان خوبی که دارید اینا رو میبینید بدونید که هر چقدر که پرفکته بدانید که مصنوعی تره. چرا؟ به خاطر اینکه AI اینا رو نوشته. ولی خب به هر حال ما به قول معروف artificial intelligence یا همین هوش مصنوعی رو به زندگیمون بهش خوش آمد میگیم، برای اینکه داره در کنارش کارهای بسیار بسیار خوب ارزنده هم میکنه. مگر عشق درون قلب نیست، پس چرا تمام من تویی؟ در مغزم، جلوی چشمانم، تمام چیزی که لمس میکنم و تمام آنچه میبویم. تو فراتر از یک حس ساده دوست داشتنی، تو خود منی در جسمی دیگر.

من برای تو بسیار نوشتم، از شب، مهتاب، پاییز، غروب های جاده و آن رد پای نفس هایت بر جانم، از معصومیت چشم هایت، از سکوت، رویا، خروار خروار تنهایی و از عطر تنت. اما آنچه در هیچ کلمه ای جا نگرفت دلتنگیم بود که امان، امان از این دل نافرمان، قربان بودنت. همین.

آرزو می کردم تو را در روزگاری دیگر می دیدم، در روزگاری که گنجشکان حاکم بودند، پریان دریایی، شاعران، کودکان و یا دیوانگان. آرزو می کردم که تو از آن من بودی، در روزگاری که بر گل ستم نبود، بر شعر، بر نی و بر لطافت زنان. اما افسوس دیر رسیده ایم، ما گل عشق را می کاویم در روزگاری که عشق را نمی شناسند.

0: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
1: Asset Protection چیست؟
0: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
1: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
0: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
1: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
0: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
1: 818-285-2850
0: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
1: talailaw.com.
2: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
3: سامان حیدری.
2: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
3: سامان حیدری.
2: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
3: فقط سامان حیدری.
2: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
3: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
4: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
5: زهرا سروش هستم. حدود 15 سال پیش تحت جراحی موفق تعویض لنز توسط دکتر بی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA و یکی از جوانترین اعضای کنگره معتبر جهانی جراحی انکساری قرار گرفتم. عمل در عرض 5 دقیقه بدون بیهوشی یا بستری با لیزر و بدون درد انجام و تا امروز بدون پراکندگی نور شبانه به عینک نیز احتیاجی ندارم. همین امروز برای معاینه با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20 310-474-20.
6: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
7: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
1: سری میزنیم به خبرهای روز. دوستان عزیز که بسیار بسیار زیاد هست و قیمت دلار هم که از 200,000 تومان فراتر رفته است. جالی بنشیان با شماست. پایگاه خبری آکسیوس امروز و در پی اعلام برنامه‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا برای اعمال فشارهای اقتصادی شدید بر ایران، به نقل از چند مقام دولت آمریکا گزارش داد که انتظار می‌رود تحریم‌های ثانویه گسترش یافته واشنگتن دست کم تا پس از انتخابات میان دوره‌ای در نوامبر امسال مسیر اصلی اقدام علیه ایران باشد و پس از آن ممکن است دوباره گزینه نظامی جدیدی روی میز باشد. این وبسایت با اشاره به ادامه محاصره دریایی بنادر و کشتیرانی ایران در کنار اعمال فشارهای اقتصادی به بدتر شدن شرایط اقتصادی در ایران اشاره کرده و به نقل از چند مقام آمریکا گفته است که ایران در ایجاد مسیرهای حمل و نقل جایگزین از طریق زمین یا دریا با مشکل مواجه است و این امر توانایی آن را در ارائه کالاها و خدمات اساسی کاهش داده است. یک مقام آمریکایی درباره افزایش مشکلات اقتصادی در ایران به آکسیوس گفته است که سیستم آنها برای محافظت از نخبگان طراحی شده است، اما حتی قدرت خرید آنها نیز در حال کاهش است و برخی از آنها برای اولین بار در زندگی با عدم اطمینان در مورد اینکه آیا حقوقشان به موقع میرسد یا نه مواجه شدند. در همین راستا سکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا امروز در یک نشست خبری درباره کارزار جدید فشار علیه ایران متعهد شد که اقتصاد جمهوری اسلامی را از منابع حیاتی خود محروم کند. وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت در سراسر جهان هدف ما این است که تمامی شریان‌های اقتصادی را که این حکومت استبدادی را سرپا نگه می‌دارند قطع کنیم تا زمانی که تهران کاملاً تنها بماند. وزیر خزانه‌داری آمریکا این اظهارات را در جریان تشریح راهبرد جدید واشنگتن برای افزایش فشار اقتصادی بر ایران مطرح کرد. او هشدار داد که هر کشوری برای متوقف کردن فعالیت‌هایی که واشنگتن آن را مرتبط با ایران تشخیص می‌دهد، مهلت مشخصی خواهد داشت. در غیر این صورت با اقدامات وزارت خزانه‌داری آمریکا مواجه خواهد شد. اما نرخ دلار همزمان با آغاز فشارهای اقتصادی آمریکا بالاتر از 200,000 تومان تثبیت شد. قیمت دلار در بازار آزاد ارز ایران امروز دوشنبه با ثبت رکورد تازه‌ای تا مرز 204,000 تومان بالا رفت. قیمت طلا هم رکورد تازه‌ای ثبت کرد و هر سکه طلا موسوم به امامی به بیش از 222 میلیون تومان رسید. لازم به ذکر است ثبت رکوردهای تازه در قیمت ارزهای خارجی و طلا در بازار آزاد ایران در روز آغاز برنامه فشار اقتصادی آمریکا بر ایران و همچنین به دنبال اعلام امارات متحده عربی در توقف هر گونه مبادله تجاری و مالی با ایران رخ داده است. و اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امروز بدون ارائه جزئیات بیشتر گفت که حکومت جمهوری اسلامی قصد ترور یکی از دو پسرش را داشته است. نتانیاهو در گفتگوی تلفنی با کانال 14 تلویزیون اسرائیل گفت اتفاقی باور نکردنی رخ داده است. ایران یکی از پسرانم را هدف قرار داده است. ایران سعی کرده یکی از پسرانم را بکشد. پیشتر گزارش‌هایی از پرواز پهپادها در نزدیکی محل اقامت خانواده بنیامین نتانیاهو منتشر شده بود. برخی مقامات جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر بارها از لزوم انتقام‌گیری کشته شدن خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی صحبت کردند و در همین راستا داریم که گزارش صدا و سیمای جمهوری اسلامی مدعی شده، یعنی صدا و سیمای جمهوری اسلامی در گزارشی مدعی شده برای قتل بارن ترامپ پسر دونالد ترامپ جایزه 10 میلیون دلاری تعیین شده است. در این گزارش همچنین ادعا شده است که اطلاعات محرمانه مربوط به محل تردد و وضعیت امنیتی بارن ترامپ در اختیار تهیه کنندگان برنامه قرار گرفته و نقاطی که او در آنها حضور دارد مورد بررسی قرار گرفته است.

و اما معاون اول رئیس جمهوری اسلامی میگوید محمد باقر قالیباف رئیس مجلس قول داده طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه را از دستور کار خارج کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد رضا عارف این اظهارات را امروز بیان کرده و گفته که حتی اگر این اتفاق رخ ندهد باید از طریق رایزنی با سایر نهادها از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام مسئله را حل کرد. سری بزنیم به حوثی‌های یمن که ادعا می‌کنند که به یک کشتی متعلق به عربستان سعودی در نزدیکی بندری با موشک بالستیک حمله کردند. یحیی سری سخنگوی نظامی این گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی این ادعا را امروز در تلویزیون مطرح کرد. شرکت ملی کشتیرانی عربستان دقایقی پیش وقوع حمله به یکی از شناورهایش در دریای سرخ را تایید کرد. قیمت جهانی نفت امروز در آستانه اعلام سیاست‌های فشار اقتصادی آمریکا علیه ایران کاهش یافت و نفت برنت با حدود 2% کاهش کمی بیش از 91 دلار در هر بشکه در بازارهای مالی اروپا معامله شد. قیمت نفت آمریکا هم با کاهش مشابهی در مرز 85 دلار در هر بشکه فروخته شد. هشدار تازه ترامپ درباره فروپاشی کامل ایران همزمان با واکنش قالیباف. بازنشر خبری از شبکه نیوز مکس از سوی رئیس جمهوری آمریکا واکنش محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی را برانگیخت. دونالد ترامپ ساعتی بعد درباره فروپاشی کامل ایران هشدار داد. در پستی که ترامپ در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال بازنشر کرده است، نیوز مکس به نقل از رئیس مجلس ایران نوشته بود گرسنه ایم، نمی توانیم دوام بیاوریم. این شبکه خبری دست راستی آمریکا در ادامه از مذاکره کننده ارشد ایران نقل کرده که اگر مردم گرسنه باشند، هر قدر هم که از نظر نظامی قدرتمند باشیم از پا در خواهیم آمد. نیوز مکس این گفته های قالیباف را هشداری به شکلی غیر معمول صریح از وضعیت بد اقتصادی ایران توصیف کرده است. در واکنش به این خبر و بازنشر اون از سوی دونالد ترامپ، قالیباف با تغییر طعن‌آمیز شعار انتخاباتی رئیس جمهوری آمریکا در پستی نوشته است گرسنگی را به آمریکا بازگردانی. رئیس مجلس جمهوری اسلامی در این مطلب با نقل آمارهایی از سازمانهای مختلف مدعی شده که 47 میلیون نفر در آمریکا با گرسنگی دست به گریبان هستند. از هر 8 آمریکایی یکی درگیر گرسنگی و ناامنی غذایی است. 16 میلیون کودک در آمریکا هر روز گرسنه هستند. آقای قالیباف، لطف بفرمایید که یه نگاهی بکنید به نسبت‌ها و درصدها. عزیز من، فرق میکنن با هم دیگه اینا؟ بله، میزان جمعیت آمریکایی‌ها و میزان گرسنه‌هاشون با هم دیگه خیلی میزانش فرق میکنه تا شما که بیش از نیمی از مردم ایران زیر خط فقر. در بخش بعدی آمار دقیقش رو براتون در میارم که دیگه جای بحث و گفتگو نباشد. به دنبال اظهارات مقامات دولتی درباره ضرورت اصلاح قیمت بنزین، محسن حاجی میرزایی رئیس دفتر مسعود پزشکیان امروز به صراحت اعلام کرده که نه تنها قیمت بنزین آزاد در ایران گران می شود، بلکه سهمیه بنزین خودروها کاهش می یابد.

بله دوستان عزیز، به نظر می رسد که اوضاع به جاهای باریک داره کشیده میشه و البته آمریکا هم که تحریم های ثانویه خودش رو داره به رخ میکشد و قرار هست که چیکار کنن. قرار هست که کسانی که بخوان معاملاتی داشته باشن با ایران اونها رو هم مورد تحریم قرار بدن. ولی حالا از سوی دیگر در بخش بعدی راجبی صحبت خواهم کرد که ترامپ از فرمانده ارتش پاکستان خواسته که ایران رو به مذاکرات بازگردانند و این را هم داشته باشید تا در بخش بعدی بیشتر در مورد صحبت خواهیم کرد. ولی احتیاج داریم یک کمی استراحت بکنیم از این خبرهای عجیب و غریب و البته یک خبر خوب هم داریم و اون هم این که آقای ایلان ماسک گفته است که از سال آینده، بسیاریم چرا خبر من نمیتونم پیدا کنم، آها پیداش کردم، گفته است که ایلان ماسک بنیانگذار شرکت نورالینک گفته که کاشت تراشه‌ای که بینایی را باز می‌گرداند از سال آینده آغاز میشه. البته در خبرهای قبلی من دیده بودم که نه به صورت کامل، ولی به هر حال دارن به یک موفقیت‌هایی در این زمینه میرسند. این رو بدانید که تا چند سال آینده خیلی چیزا قراره در کره زمین عوض بشه.

بله، جزئیات تحریم ها هم اعلام شده دوستان عزیز و اتفاقاتی در راه هست و آمریکا 60 فرد و شرکت و کشتی تحریم کرده و بعد هم قرار شده که کسی اجازه نداشته باشه با ایران معاملاتی داشته باشه. در بخش بعدی در مورد جزئیاتش صحبت خواهیم کرد و ظاهرا پاکستان هم پیشنهاد تازه‌ای برای آغاز مذاکرات آورده. بله با ما باشید.

0: سلام آقای وکیل.
1: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
0: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با تاخون با خانواده خدمت برسیم.
2: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
3: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
4: رادنی مصریانی.
2: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
4: mesrianilaw.com.
5: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
6: بله میشه.
5: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
6: بله اون هم میشه.
5: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
7: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
5: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
8: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کرام و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
9: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
10: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
11: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
12: پنیر والبرزو، از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
13: والبرزو
12: 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.
13: مال کجاست؟
12: اصل فرانسه.
13: والبرزو
14: فابریک آن فرانس.

همچنان با برنامه شهد و شکر در خدمتون هستیم دوستان خوب عزیز و بریم سراغ گزارش‌های روزانه. سکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا سرانجام برنامه‌ای رو که روز سرنوشت‌ساز اقتصادی علیه ایران نامیده بود اعلام کرد. آنچه واقعاً اتفاق افتاد اینها بود: آمریکا 60 فرد، شرکت و کشتی رو تحریم کرد. 5 حوزه اصلی هدف قرار گرفتند: دارایی‌های دیجیتال، طلا، فناوری، هوانوردی و کشتیرانی. بسنت از همه کشورها خواسته روابط مالی خودشون با ایران رو قطع کنند. وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت که تمام شعب بانک ملی ایران در خارج از کشور باید تعطیل شوند. همچنین وعده داد تا پایان هفته یک مؤسسه مالی دیگر هدف تحریم قرار گیرد. اما نکته مهم اینه که آمریکا برخلاف تهدیدهای صبح فعلا هیچ بانک بزرگ چینی یا کشور مشخصی رو مجازات نکرده. وزیر خزانه‌داری آمریکا گفته که به شرکای ایرانی فرصتی داده می شود تا روابطشان را قطع کنند و زمان دقیق اجرای مجازات های گسترده تر را هم اعلام نکرد. پس در بیان ساده چی میشه؟ آمریکا تهدید بزرگتری مطرح کرد اما هنوز شدیدترین بخش اون رو اجرا نکرده. بله. و اما پاکستان ظاهراً پیشنهاد تازه‌ای برای آغاز مذاکرات آورده. بر اساس گزارش خبرگزاری آناتولی، به نقل از منابع دولتی پاکستان، عاصم منیر در تهران درباره پیشنهاد تازه‌ای گفتگو می‌کنه که دو تا محور اصلی داره. یکیش بازگشایی تنگه هرمز و دیگری آغاز دوباره مذاکرات مستقیم میان ایران و آمریکا. گفته شده پاکستان، قطر و چند کشور منطقه‌ای این طرح رو پس از تماس‌های اخیر با واشنگتن آماده کردند. خب جزئیات پیشنهاد منتشر نشده البته و ایران و آمریکا هم هنوز رسما این رو تایید نکردن. منابع پاکستانی همچنین مدعی شدند که دو طرف به طور غیر رسمی پذیرفتند فعلا حمله تازه انجام ندن. البته این ادعا هم هنوز به صورت مستقل تایید نشده است. خب آنچه که تایید شده این هستش که عاصم منیر روز 24 آگست همراه با وزیر کشور پاکستان وارد تهران شد و عرض کنم خدمتون که سه منبع پاکستانی به رویت

0: محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در شبکه اکس نوشت: آمریکایی ها می دانند که کسی گندلافی های آنها را باور نمی کند. او تاکید کرد که آمریکا از لحاظ اقتصادی در شرایطی نیست که بخواهد روابط خود را با دیگر کشورها محدود کند. قالیباف نوشت که شرکای تجاری جمهوری اسلامی هم در رسانه ها و هم با ارسال پیام به ما اعلام کردند که به این اظهارات اهمیتی نمی دهند. منظورش از کدوم شرکاست؟ البته به غیر از چین و روسیه، طالبان، هشت شبی، حوثی ها؟ حسین محسینی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه با اشاره به تهدیدهای اقتصادی آمریکا و تشدید تحریم‌ها گفت: مگر تا الان تحریم نکرده بودند؟ او در ادامه گفت: اسرائیل و آمریکا به دنبال ایجاد شکاف میان مردم و به میدان کشیدن برخی افراد در جهت خواسته های خود هستند، اما کور خوانده اند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در پاسخ به سؤالی در مورد شطرنج و پوکر بازی کردن حکومت ایران و آمریکا چه گفت؟
1: بین‌المللی این برداشت مطرحه که ایران در سالهای اخیر از الگوی شطرنج و صبر راهبردی به سمت الگوی پوکر حرکت کرده، یعنی با نمایش ریسک پذیری بیشتر، عبور از خطوط قرمز و عملی کردن تهدیدهای متقابل، قواعد قبلی بازی رو تغییر داده. آیا این تغییر رویکرد رو تایید میکنی و آیا معتقدی که ایران در این بازی پوکر باز خوبی بوده و آیا اساساً تعبیر پوکر رو برای توصیف این رویکرد مناسب میدونید؟
2: ما شطرنج باز بوده ایم از قدیم، در سالهای اخیر پوکر باز هم شده ایم، الان هم یه مدتی است که ترکیبی بازی میکنیم.
1: آیا تو که در سطح بینون
0: ترکیبی بازی میکنیم؟ با عبور قیمت دلار از مرز 200,000 تومان، فروش در بازار لوازم یدکی اتومبیل متوقف شد. به گزارش فعالان بازار لوازم یدکی، بعد از عبور قیمت دلار از مرز 200,000 تومان، از روز یک شنبه متوقف شده لوازم یدکی فروشش و معاملات در این بازار تا پایان هفته با احتیاط بیشتری انجام میشه تا شرکت‌ها قیمت‌های جدید خودشون رو تعیین کنن. آقایی به نام گیتی در سایت خودش نوشته بود: همه ما ایرانی ها به خصوص بچه های دهه 60 و 70 یک سرگرمی ثابت در دور همی های خانوادگی داشتیم، بازی حکم. در حکم برگ برنده معنای واقعی داشت. شش دست گرفته بودی و فقط یک برگ برنده لازم داشتی تا دست هفتم را هم جلوی خودت بگذاری و بازی را تمام کنی. اما همان برگ برنده اگر بد بازی می شد، حریف با یک برش می توانست ورق را برگرداند. تنگه هرمز قرار بود برگ برنده جمهوری اسلامی باشد. سالها با آن دنیا را تهدید کردند، برایش موشک و مین و قایق ساختند و چنان از آن حرف زدند که انگار کلید اقتصاد جهان را در جیب دارند. اما جمهوری اسلامی این برگ را آنقدر ناشیانه بازی کرد که آمریکا نه تنها از تهدیدش نترسید، بلکه با برش محاصره اقتصادی همان برگ را جلوی چشمانش سوزاند و هزینه‌اش را هم مستقیم روی اقتصاد جمهوری اسلامی گذاشت. قرار بود هرمز گلوی اقتصاد جهان باشد، آخرش شد تنابی دور گردن خود جمهوری اسلامی.

فردی به نام بهرنگ در اینستاگرام خود نوشته است که دلار 200,000 تومانی فقط نرخ ارز نیست، نرخ تبدیل دارایی و آینده ملت ایران به هزینه بقای جمهوری اسلامی است. عددی که نسبت به آغاز این حکومت بیش از 28,000 برابر شده. نه یک نوسان بازار، بلکه کارنامه حکومتی است. یعنی این عدد که رسیده به اینجا که بیش از 28,000 برابر شده، یک نوسان بازار نیست، بلکه کارنامه حکومتی است.

که نزدیک به 5 دهه ایران را خرج خود کرده است. جمهوری اسلامی دیگر برای پیشرفت کشور سیاست‌گذاری نمی‌کند، برای عقب انداختن روز سقوط تصمیم می‌گیرد. نفت می‌فروشد تا دستگاه سرکوب را نگه دارد، بحران می‌سازد تا جامعه را بترساند و فقر تولید می‌کند تا مردم را گرفتار تأمین ابتدایی ترین نیازهایشان کند. این اقتصاد بیمار نیست که با نسخه تازه درمان شود، اقتصاد گروگان گرفته شده است که مأموریتش حفظ نظام است. به همین دلیل اصلاح جمهوری اسلامی ممکن نیست. اصلاح واقعی یعنی تقدم ایران بر ایدئولوژی، رفاه مردم بر بودجه نیروهای نیابتی و قانون بر فرمان ولی فقیه، یعنی درست همان چیزهایی که جمهوری اسلامی با پذیرفتنشان دیگر جمهوری اسلامی نخواهد بود. در برابر سیاست بقای نظام باید سیاست ملی را قرار داد. سیاست ملی یعنی معیار هر تصمیم منافع ایران و امنیت و آزادی ایران باشد و ایرانی، نه حفظ ولایت، نه صدور انقلاب و نه تأمین هزینه ماجراجویی های فرقی در منطقه.

بله دوستان عزیز، عرض کنم خدمتون که در عجب دنیای زندگی میکنیم و یک خبر هم بدیم که در حالی که محدودیت ها و برخورد های امنیتی با ورود تجهیزات سارلینک در داخل ایران شدت گرفته، ایلان ماسک اومده چیکار کرده؟ از برنامه این شرکت، یعنی شرکت سپیس اکس، برای ارائه یک اشتراک واحد سارلینک خبر داده که علاوه بر اینترنت خانگی، امکان اتصال مستقیم ماهواره به گوشی‌های هوشمند رو در هر نقطه از جهان فراهم می‌کنه. توی این فناوری جدید، ماهواره‌ها مثل دکل‌های مخابراتی در فضا عمل می‌کنند و دیگه نیازی به خرید و واردات و نصب دیش و پایانه اختصاصی نیست. ببخشید برادران سپاهی. دیگه دیش و اینا دیگه نمی‌تونید وارد کنید. با این حال، به گفته ماسک و بر اساس گزارش‌های فنی، آغاز عرضه گوشی‌های مجهز به تراشه‌های سازگار و ماهواره‌های پیشرفته این شبکه حدود 2 سال زمان می‌بره و عرضه گسترده‌اش هم برای کی برنامه‌ریزی شده؟ سال 2027. همچنین سپیس اکس قصد داره که با ایجاد شبکه‌ای ترکیبی از ماهواره و ایستگاه‌های کوچک زمینی، محدودیت عبور امواج از سقف ساختمان‌ها رو هم برطرف کنه. خب، یعنی دیگه بهتر از این نمیشه. بزن بریم آقای ماکان یک نفسی تازه کنیم و در ضمن یه آقای 23 ساله توی لهستان اومده یه شوخی انجام بده که با احتمال 8 سال زندان روبروش کرده به اتهام سازماندهی مجموعی از شوخی‌های مخرب اینترنتی، جعل هویت و اینکه صدها سفارش جعلی غذا داده به جاهای مختلف. متوجه هستین چی کار کرده؟ یعنی مزاحمت مکرر و خسارت مالی به وجود آورده. یعنی اومده با سوء استفاده از گزینه پرداخت در محل، سفارش های متعددی رو به آدرس شهروندان بیخبر و حتی چهره های سرشناس سیاسی و رسانه‌ای ارسال می کرده. مثلا یکی از سفارش هایی که داده 37,000 زلوتی میشه معادل 8,580 یورو، فکرشو بکنید. و خلاصه که دیگه گفتن که بابا دیگه این دیگه فراتر از یه شوخی ساده اینترنتی هست و اگر که به حال براش حکمی ببرن باید چندین سال رو در زندان برود. مراقب خودتون باشید.

0: doesn't end.
1: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
2: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
1: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
2: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
3: ایرانی ها یه خبر خوشمزه براتون داریم. در هولسم چویس کلی خوراکی ایرانی با قیمت‌های ویژه منتظرتونه. کلوچه لاهیجان فقط $3.49، شیرینی ایرانی پرایم فقط $12.99، پک چهارتایی دوغ آبلی فقط $5.99، سبزی های خشک ترنج فقط $3.99، اسموتی طالبی فقط $5.99.
4: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای $400,000 بود فقط $250,000 برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده من رو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچه‌های رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
5: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکنه. 818 999

0: 844 MGM نت.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: شما صبحا چی می‌خورین؟
3: یکم نون و ماست.
2: زهرا چی؟
3: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
2: اون وقت شب جای مزه با شام
3: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
2: این که همش شد ماست.
3: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
4: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
5: نوش جون.
4: نوش جون.
6: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadirdcontact@gmail.com. That's drfadirdcontact@gmail.com.
4: این قسمت از برنامه شهد و شکر از طرف سازمان جشن‌ها مسرور کیترینگ به شما تقدیم می‌شود.

درود و سلام مجدد خدمت همه شما دوستان خوب و عزیز. بذارین من میخوام یه دونه عکس یه دونه از این آهنگا رو بفرستم برای آقای ماکان که برامون پیدا کنن پخش بکنن. اسمش چی؟ هرگوله. بذارین ببینم بعضی چیزا رو که پیدا میکنم. واقعا چقدر خوبه ها که ما میتونیم دسترسی پیدا کنیم به آهنگای خیلی زیبا. دو تا آهنگ خیلی قشنگه. قشنگ که یعنی متفاوته. خب متفاوته. این از این. بعد جالب بود یه پوستی رو داشتم میخوندم راجبه این صحبت میکرد که ژاپنی ها یه سری احساسات دارن که مثلا شاید توی زبونای دیگه وجود نداشته باشه. گفتن احساساتی که شاید تجربه کرده باشه یا فقط ژاپنی ها برای هر کدومشون یه کلمه دارن. من رفتم نگاه کردم ببینم چقدرش صحیحه. بعضی ها شرط اشتباه بود ولی بعضی هاشو درستشو پیدا کردم. مثلا یکی از اصطلاحاتی که دارن آماه. آماه حس یا تمایل به تکیه کردن بر محبت و مهربانیه کسی که به اون نزدیک هستی، با این انتظار که تو رو بپذیره، مراقبت کنه یا حتی گاهی ناز تو بکشه و نشون دهنده صمیمیت و اعتماد. و البته میتونه به وابستگی بیش از حد هم اشاره کنه، ولی به هر حال اسمش آماه هست. یکی دیگه هست بینجو، یعنی از یک فرصت، موقعیت یا موجی که دیگران ایجاد کردن به نفع خود استفاده بکنی. یعنی مثل یه چیز سوار موج شدنه. یعنی خلاصه اینطوری. یکی دیگرش اندوه یا سنگینی عمیقیه که نمیدونی چگونه آرامش کنی یا ازش رها بشی. بهش میگن یاروسنای، احساس درماندگی و ناراحتی که راهی برای تسکینش پیدا نمی کنی. امیدوارم هیچ وقت این احساس رو تجربه نکنید تو زندگیتون. یاروسنای. بعدی نور خورشیدی که از لابلای برگ‌های درختان عبور می‌کنه و سایه روشن‌های زیبا روی زمین می‌سازه. اینم براش یه واژه دارن، کوموربی. ولی ما اینو داریم توی فارسی، بهش بارقه میگن دیگه. اون بارقه، اون چرا دیگه، اون ذرات وقتی نور می‌خورد. من یادمه، یادش بخیر خانم میر باقری، چقدر خانم واقعا تحصیل کرده و محترمی بودن. ایشون معلم ادبیات و عربی ما بودن. امیدوارم هر جایی که هستند شاد و سلامت باشن. من از ایشون خیلی آموختم، خانم میر باقری. یادمه میمدن اینا رو، واژه ها رو چقدر قشنگ برمون توضیح میداد. مثلا یکی از واژه هایی که برمون توضیح میداد واژه تو معنینه بود. بعد میگفت مثلا وقتی که با تو معنینه، وقتی که طرف میاد راه میره یا یه کاری انجام میده. اصلا کلاس هایشون فوق‌العاده بود. واقعا میگم هرچی که دارم از ایشون هستش که چقدر قشنگ به ما یاد میده. خانم میر باقری، عرض کنم خدمتون که حالا کوموربی، اون نور خورشید، فکر میکنم همون بارقه‌ای که ما میگیم، همون نوریه که از ذرات معلق هوا که بهش برخورد میکنه منعکس میشه، فکر کنم اونو میگن. حالا به هر حال یکی دیگه، آها این خیلی خوبه، عادت خریدن کتاب‌هایی که قصد داری یه روزی بخونی اما اونا رو نخونده روی هم میذاری و تعدادشون هی بیشتر و بیشتر میشه. اینو بهش میگن، توی ژاپنیا براش واژه پیدا کردن، تسوندوکو. فوش نیستا ولی واقعا به قولی این عادت رو، خب یه وقتایی مثلا توی دوره‌هایی از زندگی آدم اتفاق میفته اینجوری. برای خود منم اتفاق افتاده، ولی دیگه بالاخره یه جایی میرسه که میرید میخونید و تمومش میکنید. تسوندوکو یعنی این که هی کتاب میخری، رو هم میذاری نمیخونی. بعد یه واژه دیگه به نام ایچیگو ایچیه. ایچیگو ایچیه یعنی هر دیدار و هر لحظه رو
تجربه یگانه و تکرار نشدنی بدانیم و قدر آن را بدانیم، چون حتی اگر دوباره همان افراد در همان مکان جمع بشن، اون لحظه خاص دقیقا تکرار نخواهد شد. راست میگه. بنابراین وقتی که دور همی دارید با دوستان، بگید ایچیگو ایچیه، یعنی آقا حالشو ببرین لحظه رو، دیگه بعدن دیگه این تکرار نمیشه، ایچیگو ایچیه. و آخریش هم میکاگیرو، وقتی بعد از ناامیدی یا از دست دادن اعتماد از کسی یا چیزی قطع امید میکنی و تصمیم میگیری دیگه روی تغییر یا بهتر شدنش حساب نکنی. میکاگیرو. خب یعنی دیگه وقتی که مثلا با همسرتون دیگه دعواتون شد و دیگه سکوت کردین، بهش بگید که فکر نکن که این سکوت من به خاطر اینه که راضی شدم یا کوتاه آمدم، من دیگه ناامید شدم از اینکه بخوام، قطع امید کردم از اینکه تغییری به وجود بیاد. میکاگیرو، تموم شد و رفت. میکاگیرو. و اینم دیگه آخرین کلمه ژاپنی.

نیکاگی رو براتون گفتم که دیگه ناامید میشی وقتی تو اون دعوا دیگه میخوای، یعنی دیگه ناامید شدی، قطع امید کردی. ما اینو داریم توی فارسیمون، این که مثلا خانما میگن که طرف میپرسه، پارتنرش میپرسه میگه چته، میگه هیچی. این همونه، همون نیکاگی رو که یعنی من آخه چیکار کنم دیگه. معنیش اینه که انقدر تلاش کردم توضیح بدم، ولی تو که احساس من نمیفهمی، احساس من شنیده نشده، برای همین من سکوت انتخاب میکنم، به خاطر اینکه خسته شدم. واسه همین میگه هیچی. به همین جهت اگر دیدین که همسرتون گفت شما هیچی، بدونین همون نیکاگی روه که یا دیگه ناامید شده از هر گونه تغییر.

تازه ما یکی دیگه هم داریم، یه جمله دیگه، هر کاری دوست داری بکن. اینم هم همونه، همون جوری چیز شبیه همین چیزاست که دیگه آقا من دیگه نمیتونم با تو دیگه بجنگم و برای هر کار دلت میخواد بکنی بکن. اینم هم همون مدل همون هیچیه.

سینیوریتا یعنی برقص برقص خانوم، سینیوریتا هم که خانوم میگن، دختر دوشیزه یا همچین چیزی. آقا حالا که حالا حرف و صحبت رو شروع کردیم و به اصطلاح درش رو باز کردیم، چند تا نکته بگم. اولا که یه رابطه رو یه نفره هیچ وقت نجات نده. اگه همیشه تویی که پیام میدی، تویی که توضیح میدی، تویی که کوتاه میای، تویی که فرصت میدی برای درست شدن رابطه و تویی که فقط تلاش میکنی، این یه رابطه‌ایه که تو یک نفره میخوای نجاتش بدی، سخته. دوم این که خودت رو کوچک نکن برای اینکه طرف مقابل بمونه. نرو به سمت اینکه کمتر حرف بزنی، کمتر بخوای، خودت رو کم ارزش بکنی. رابطه‌ای که برای موندنش باید کمتر از خودت باشی امن نیست. البته ما نسبت داریم، ما نه به صورت کامل، اون بر خب به هر حال یه جاهایی باید یه کوتاهی بیای، راه بیای، یه میانه‌ای باشه، بدبستانی باشه، ولی نسبتاش خیلی خیلی مهمه. اینکه فقط یک طرفه، یک نفر فقط این کار رو انجام بده، این غلط از آب در میاد. بعد برای همه چیز عذرخواهی نکن، و مخصوصا وقتی شما یه احساسی بهتون دست میده، برای داشتن اون احساس قرار نیست که شما عذرخواهی بکنید، قرار هست که راجبه اون احساس صحبت بکنید. بی احترامی رو هم عادی نکنید. تحقیر، توهین، مسخره کردن، بی ارزش کردن احساسات، نگید که خب حالا عصبانی بود یه چیزی گفت. نه، قابل توجیه نیست. اختلاف طبیعیه، ولی قرار نیست که درش بی احترامی باشه. و اتفاقا گاتمن در تحقیقاتی که داشت در بین زوجها، چندین سال داشت زوجهای مختلف رو توی لابراتوارش تحت نظر گرفته بود، یعنی با دوربین اونجا بود، و بعد به چند تا اصل دسترسی پیدا کرد که زوجهای خوشبخت اون رو انجام میدادن. یکی از چیزهایی که راجع به صحبت میکرد این بود که وقتی که رابطه به جایی برسه که دو طرف همدیگر رو به تحقیر بکشن، اونجا زنگ خطر جدایی و طلاق زده شده. یعنی یکی از بزرگترین عواملیه که دیگه وقتی که رابطه بره اونجا، یعنی در از شما دیگه پاتونو گذاشتین توی جاده جدایی، برای اینکه دیگه بی احترامی و تحقیر کردن دیگه جایی توی اون رابطه برای شما دیگه نمیگذاره. و دیگه چی؟ آدمهای مهم زندگیتون رو حذف نکنید. یعنی اگر برای آرام نگه داشتن رابطه مجبوری که مدام از آدمهای زندگی مهم زندگیت فاصله بگیری، باید ببینی که چرا باید این کارو بکنی. مرزها تو هم زیر پا نذار. نگفتن یعنی مرز داشتن، رفتی به دوست داشتن و دوست نداشتن نداره. و دیگه چی؟ یه سوال مهم، اگر از خودتون بپرسید من دست از تلاش بردارم، آیا چیزی از این رابطه باقی میمونه یا نه؟

بعضی از آهنگ‌های امروز رو کم و بیش گذاشتم براتون در همون کانال یوتیوب دکتر جالبنشیان. میتونید قسمت پلیلیست شهد و شکر اگر اون رو بزنید میتونید که آهنگ‌ها رو اونجا پیدا کنید، بعضیاشون رو براتون گذاشتم. در ضمن سازمان غذا و دارو دستور جمع‌آوری فوری یک اسپری بینی رو صادر کرده، اونم به دلیل آلودگی میکروبی. اسمش هم هست کلدانس میشه، ColdanesE. نمیدونم چطوری میخوننش، فکر کنم کلدانس بعد باشه. و گفتن که ظاهرا اگر شما دوستان عزیزی هستین که ازش استفاده میکنید بندازینش دور، برای اینکه آلودگی میکروبی داره، مراقب و مواظب باشید. و قسمت 65 از داستان سینوها رو با هم خواهیم شنید و سینوها هم که تمام بشود داستان جدید، دو تا داستان پشت سر هم جدید خواهیم داشت. با ما باشید دوستان خوب.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: الو سیمین.
2: بله جانم، چی شده؟
1: ببین، من امروز اخراج کردم.
2: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه.
3: شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
4: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
5: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
3: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
6: دوستان عزیز، اگر شما نگران پایین رفتن شدید استاک مارکت هستین، اگر شما سود بیشتر از بانک میخواین با امنیت اصل سرمایه‌تون، شاید میخواین بدونین که در چه سنی شما و همسرتون باید اقدام به دریافت سوشال سکیوریتی بکنین و یا در هر مورد دیگه‌ای مثل مالیات دادن کمتر، ارث و وراثت، کافیه که با ما تماس بگیرین. ما برای شما یک ریتایرمنت رودمپ خودتون رو به حالت رایگان انجام میدیم. این شامل اندازه‌گیری ریسک شماست، چقدر فی میدین، برنامه‌ریزی مالیات کمتر، درآمد بازنشستگی و سوشال سکیوریتی پلنینگ. کافیه با یک تلفن به ما و اسکیجول کردن یک تلفن اپایمنت 15 دقیقه‌ای اجازه بدین که من به شما نشون بدم چجوری خیالتون رو راحت‌تر می‌کنم. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
7: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنن.
8: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفری به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366-6898.
9: هالووین پارتی در کاستاریکا با آژانس امیری. تور شش روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه‌های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کنار ساحل، شامل صبحانه، نهار، شام و نوشیدنی‌های الکلی و غیر الکلی. تاریخ حرکت 28 اکتبر. تلفن 818 758 2626. 818 758 2626. amiritravel.com.
10: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
11: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
10: برای مدتی محدود، چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
11: 818-632-01-89.
12: سینوهه، پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری، قسمت 65.

چون نماینده پادشاه مصر بودم، در حالی که شاخه های نخل را روی سر تکان می دادم، خواستم وارد شهر شوم. ولی به جای اینکه دروازه شهر را برویم بگشایند، طوری باران تیر و زوبین بر سرم فرو ریختند که تصور کردم آخرین لحظه زندگیم فرا رسیده است. ولی قبل از اینکه به حصار غزه نزدیک شویم، سربازان آزیرو سپرهای بزرگ برداشته بودند و ما زیر آن سپرها پنهان شدیم، وگرنه به قتل می رسیدیم. حتی بعد از اینکه من خود را با صدای بلند معرفی کردم، فرمانده مدافعین غزه گفت: ما فریب نمی خوریم و به هیچ عذر و بهانه دروازه شهر را نمی گشاییم و اگر این مرد سینوهه طبیب و نماینده فرعون است، ما به وسیله یک زنبیل او را به بالای حصار می کشیم. همین کار را کردند و در حالی که سربازان آزیرو می خندیدند، مرا با زنبیل بالای حصار کشیدند و من وارد شهر شدم. و فرمانده مدافعین غزه گفت: من آنقدر از سوریانی ها دروغ و هیلش دیده و شنیده ام که هیچ چیز را باور نمی کنم. و آن وقت دانستم که چرا شهر غزه تا آن موقع در قبال قشون آزیرو مقاومت کرد، زیرا فرمانده مدافعین و دیگران مردانی بودند دلیر و با استقامت و باهوش که نه فریب می‌خوردند و نه از سوریانی‌ها می‌ترسیدند. آنگاه یک کشتی مرا به طرف مصر برد و وقتی وارد نیل شدیم و سکنه مصر مطلع شدند که در سوریه صلح برقرار گردیده، خیلی ابراز مسرت نمودند. بعد از ورود به ممفیس، من نگرانی داشتم و بیمناک بودم که خرم‌حب نسبت به من ابراز خشم کند و بگوید که انعقاد صلح برخلاف مصالح مصر بوده، ولی او را هم شادمان دیدم. معلوم شد که نیروی دریایی کرد دیگر از سفاین مصر حمایت نمی کند و کشتی‌های جنگی آن مراجعت کرده و به کرد رفتند. بنابراین اگر جنگ در غزه ادامه می‌یافت، شهر غزه سقوط می‌کرد، زیرا دیگر هرمحب نمی‌توانست به آن شهر از راه دریا آذوقه و اسلحه برساند، زیرا کشتی‌های جنگی سوریه کشتی‌های مصری حامل آذوقه و اسلحه را که به غزه می‌رفتند غرق می‌نمودند. این بود که هرمحب از برقراری صلح و اینکه غزه برای مصر باقی می‌ماند بسیار مسرور شد. فوری چند کشتی آذوقه و سرباز برای تقویت پادگان و فرستادن پارتیزان‌های غزه که در صحرا بودند تقویت نمود. هنگامی که من در ممفیس بودم، سفیری از طرف بورابوریاش پادشاه بابل وارد مصر شد و من او را در کشتی خود که کشتی سلطنتی بود جا دادم و به اتفاق عازم دربار فرعون شدیم. و چون سفیر بابل پیرمردی دانشمند بود، در راه من از صحبت او در خصوص ستارگان و طالع و پیشبینی حوادث آینده لذت بردم. سفیر بابل می گفت: من از نیروی روزافزون حاتی بیم دارم و فکر می کنم که حاتی بعد از این قوی تر از امروز خواهد شد، ولی قدرت حاتی حدی دارد، زیرا منجمین بابل پیشبینی کردند که یک قرن دیگر قدرت حاتی رو به انحطاط می گذارد و از طرف مغرب قبایلی سفید رنگ و وحشی به راه خواهند افتاد و قدرت حاتی را از بین خواهند برد. همچنین منجمین بابل نگفتند در چه تاریخ قبایل سفید پوست و وحشی مغرب زمین برای از بین بردن حاتی به راه خواهند افتاد، ولی در وقوع این حادثه تردید ندارند. من از این گفته حیرت کردم، زیرا می دانستم که در طرف مغرب غیر از دریا و جزایر نیست و نمی توانستم بفهمم چگونه قبایل وحشی از آنجا می آیند و قدرت حاتی را از بین می برند. ولی می فهمیدم که منجمین بابل درست پیشبینی می کنند، زیرا خود در بابل از آنها چیزهایی دیده بودم که مرا قرینه شگفت کرد.
بعد سفیر بابل گفت: عصری که ما در آن زندگی می کنیم به پایان رسیده است و بعد از آن عصری جدید شروع خواهد شد و در عصر نو بعضی از ملل امروز از بین می روند، همانطور که ملت میتانی به دست هاتی از بین رفت و خدایانی هم که امروز در دوره فرمان روایی هستند از بین می روند و خدایان دیگر جای آنها را می گیرند. آنگاه راجع به آتون از من سوال کرد و من گفتم: آتون خدایی است که به فرعون مصر ظاهر شده و او را مأمور کرده که در مصر مساوات برقرار کند و تفاوت غنی و فقیر را از بین ببرد و جنگ را تحریم نماید. وقتی من این حرف ها را می زدم، سفیر بابل ریش سفید خود را نوازش می داد و بعد گفت: من تصور می کنم که ظهور این خدا یکی از دلایل انقضای این عصر است، زیرا هرگز کسی یک چنین عقیده عجیب و خطرناک را نشنیده و پیدایش این عقیده برای از بین بردن این عصر کافی است.

هنگامی که من از دربار مصر دور بودم، سردرد فرعون تجدید شد و نگرانی بر روح او مسلط گردید. آمی، کاهن بزرگ معبد آتون، برای اینکه فرعون را آرام کند، تصمیم گرفت که بعد از برداشت محصول، هنگامی که نیل طغیان می نماید، برای فرعون یک جشن 30 ساله منعقد کند. فرعون بیش از 13 سال سلطنت نکرده بود، ولی اشکالی نداشت که برای وی جشن 30 ساله منعقد نمایند، زیرا از مدتی پیش در مصر رسم شد که فرعون هر موقع که میل دارد جشن 30 سال سلطنت خود را منعقد نماید. وقتی من وارد مصر شدم، محصول را برمی داشتند و زارعین به مناسبت فراوانی قله راضی تر از سنوات قبل بودند. از این جهت می گویم راضی تر بودند که رضایت کامل نداشتند، زیرا دانه های گندم مثل گذشته لکه داشت و روستاییان همچنان با نفرت و وحشت گندم را مصرف می کردند. وقتی من مراجعت کردم، بازرگانان مصر از انعقاد پیمان صلح بین فرعون و آزیرو خیلی خوشوقت شدند، زیرا بر اثر عقد معاهده صلح بازرگانان مصر و سوریه تجدید می گردید. از نظر سیاسی ورود سفیر بابل به مصر کسب اهمیت زیاد کرد، زیرا سفیر بابل یکی از خواهران بورابوریاش پادشاه خود را می آورد تا اینکه زوجه فرعون شود و می خواست از فرعون بخواهد که یکی از دختران خود را به زوجیت بورابوریاش بدهد. دادن دختر به فرعون و گرفتن دختری از آخناتون ثابت می کرد که پادشاه بابل قصد دارد در مقابل خطر حاتی با فرعون متحد شود. مصری ها بعد از اینکه شنیدند که پادشاه بابل دختر فرعون را برای زوجیت خواسته، متغیر شدند، زیرا طبق شعائر خون مقدس اعضای خانواده فرعون نمی باید با خون خارجی ها مخلوط شود. ولی فرعون از این پیشنهاد ناراضی نشد، لیکن من می فهمیدم که در باطن از اینکه دختر از مصر دور خواهد شد و به بابل خواهد رفت متاسف است، زیرا فرعون به خاطر می آورد که به دفعات شاهزاده خانم های خردسال میتانی برای همسری فرعون به مصر آمدند و آنجا مردند و بیم داشت که دختر او هم در بابل بمیرد و محاذا فرعون دوستی پادشاه بابل را به قدری گرانبها می شمرد که با این فداکاری موافقت کرد. اما دختری که می باید زوجه بورابوریاش پادشاه بابل شود، در آن موقع بیش از 2 سال نداشت و فرعون به سفیر بابل گفت که دختر خود را در مصر به بورابوریاش اختصاص خواهد داد و سفیر بابل از یک طرف و فرعون از طرف دیگر به وکالت از طرف پادشاه بابل و دختر فرعون کوزه خواهند شکست تا بداند که دختر مزبور زن اوست و بعد از اینکه به سن رشد رسید او را روانه بابل خواهند کرد. سفیر بابل این راه حل را پذیرفت. هنگامی که من وارد شهر افق شدم، فرعون از سردرد می نالید، ولی وصول خبر عقد پیمان صلح با آزیرو، همچنین خبر اتحاد بابل و مصر در مزاج فرعون اثر نیکو کرد و او را برای شرکت در جشن 30 سال سلطنت آماده نمود. آمی، کاهن بزرگ معبد آتون، تدارک جشن 30 سال سلطنت آخناتون را با شکوه زیاد دید و از سکنه جنوب مصر دعوت کرد که نمایندگان خود را برای شرکت در جشن بفرستند و آنها هم نمایندگان خود را به الاغهای مخطط یعنی گورخر و زرافه ها فرستادند. بعضی از نمایندگان میمونهای کوچک در دست گرفته بودند که آنها هم توتی در دست داشتند. نمایندگان سکنه جنوب مصر غلامانی با خود آوردند که آنان از طرف سکنه آن منطقه به فرعون به ظاهر طلا و عاج و قوطی‌هایی از چوب آبنوس
و پر شترمرغ تقدیم نمودند. ولی من می دانستم که آمی اشیای مزبور را از خزینه فرعون خارج کرده و برای ظاهرسازی به نمایندگان سکنه جنوب داده که به فرعون تقدیم نمایند و مردم سبدهای دردار زیبا را که غلامان بر سر نهاده بودند به یکدیگر نشان می دادند و می گفتند که این سبدها پر از طلاست، ولی من مطلع بودم که سبد خالی است. فرعون از این حیله مطلع نشد و تصور کرد که به راستی سکنه جنوب مصر آن هدایا را به وی تقدیم کردند و از وفاداری آنها و اینکه مردمی توانگر هستند وگرنه نمی توانستند که آن هدایا را تقدیم نمایند خوشبخت گردید. ولی هدایای سفیر بابل واقعی و گرانبها بود و به مناسبت 30 سال سلطنت فرعون سفرایی از طرف کرت و آزیرو آمدند. سفیر کرت چند مینا و جام طلا که با سبکی بسیار قشنگ مرصع شده بود به فرعون اهدا کرد و چند کوزه روغن نباتی لذیذ و معطر که نوع آن فقط در چرخ به دست می آید نیز به فرعون تقدیم نمود. آزیرو هم هدایایی فرستاد، چون امیدوار بود که به طور متقابل از فرعون هدایایی دریافت کند و به علاوه می‌خواست به وسیله سفیر خود که هدایا را حمل می‌کرد از وضع مصر اطلاعات درست به دست بیاورد و بداند که ناخوشی و دیوانگی فرعون، چون وی شنیده بود که فرعون دیوانه است، تا چه اندازه صحت دارد.

0: ایرانی ها.
1: یه خبر خوشمزه براتون داریم. در هولسم چویس کلی خوراکی ایرانی با قیمت‌های ویژه منتظرتونه. کلوچه لاهیجان فقط $3.49. شیرینی ایرانی پرایم فقط $12.99. پک 4 تایی دوغ آبلی فقط $5.99. سبزی های خشک ترنج فقط $3.99. اسموتی طالبی فقط $5.99.
2: الو سیمین.
3: بله جانم، چی شده؟
2: ببین، من امروز اخراج کردم.
3: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
4: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
5: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
3: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
6: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رعوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری‌های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.
7: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
8: پنیر والبرزو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
9: والبرزو
8: 100% شیر گوسفنده، همه شونم ورزشکار.
10: مال کجاست؟
8: اصل فرانسه.
9: والبرزو
10: فابریك ان فرانس.
11: باشه خواهر جان، تشریف بیارین، قلمتون روی چشم. خدافظ.
12: کی بود؟
11: چجوری بگم بهت؟ طاقتشو داری؟
12: میگم بگو کی بود؟
11: 6 تا خواهرام با شوهر و بچه هاشون با اتوبوس دارم میان خونم.
12: ایوا قربونشون برم، قدمشون سر چشم. مشکی 60 تا بودن.
11: مگه تو همیشه استرس نمیگرفتی که چی باید بپزن؟
12: خودشون میپزن میارن یهو.
11: کی؟ خواهرام؟
12: نه، حاتمه میشم یهو.
11: خودش میپزه میاره یهو.
12: حاتمه میشم یهو. تلفن 949-768-0122.
13: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند.

پس از خاتمه تشریفات جشن، آخناتون به اتفاق دختر 2 ساله خود عازم معبد آتون گردید و من هم با وی رفتم. در معبد فرعون دختر خود را کنار سفیر بابل قرار داد و آن وقت کاهن بزرگ طبق رسوم زناشویی کوزه ای را بین دختر فرعون و سفیر بابل شکست. وقتی کوزه شکسته شد، من دیدم که چهره سفیر آزیرو از فرط اندوه تیره گردید، زیرا می دانست که مفهوم شکستن کوزه این است که بعد از این خانواده سلطنتی مصر و خانواده سلطنتی بابل با هم متحد خواهند شد و در صورت حمله آزیرو به مصر، پادشاه بابل به کمک فرعون علیه آزیرو وارد جنگ خواهد گردید. بعد از اینکه کوزه شکسته شد، دختر خردسال خم گردید و قطعه ای از کوزه شکسته را برداشت و همه این موضوع را به فال نیک گرفتند و گفتند در آینده وی زنی سعادتمند خواهد شد. بعد از اینکه از معبد مراجعت کردیم، من فرعون را واداشتم که در بستر استراحت کند، ولی او به قدری هیجان داشت که نمی توانست در بستر بماند. من به او داروی مسکن خورانیدم تا از استرابش کاسته شود، ولی دارو در وی اثر نمی کرد و نمی خوابید و از بستر برخاسته و می گفت سینوهه، سینوهه، امروز یکی از سعادت بخشترین روزهای زندگی من است، زیرا می بینم که آتون با نیروی خود این همه جمعیت در مصر به وجود آورده و شهرها و قریه ها ساخته و مزارع را سبز نموده و با آب نیل که خود جاری کرده آنها را سیراب می کند. گاهی فرعون دست را به طرف آسمان بلند می کرد و طوری تکان می داد که گویی می توانست با تکان دادن دست خود ظلمت و بدبختی را از بین ببرد و می گفت ای آتون، تو هنگام روز چون خورشید بر زمین می تابی و تمام چشم ها تو را می بینند، ولی آنقدر درخشنده هستی که کسی نمی تواند مستقیم به تو چشم بدوزد، وگرنه از درخشندگی تو کور خواهد شد. ولی وقتی ناپدید شدی و شب فرود آمد و مردم دیگر تو را ندیدند و دیده بر هم نهادند که بخوابند، آن وقت درخشنده تر از روز بر روح من می تابی. فرعون طوری به هیجان آمده بود که من صدای تپش قلب او را می شنیدم و از فرط التهاب گریست و آنگاه دست را بلند کرد و با شور بسیار این آواز را برای آتون خواند. کسی نیست که تو

معیار زندگی انسان را در دست داری و انسان جز به وسیله تو قادر به زندگی نیست. فرعون طوری این اشعار را با خلوص نیت و شور و شوق می‌خواند که در من هم اثر کرد. لیکن من چون پزشک او بودم نمی‌توانستم تا نیمه شب گوش به سرود او بدهم و هر طور بود او را روی بستر دراز کردم. ولی باز نمی‌خواست بخوابد. ولی دیگر نمی‌گذاشتم برخیزد. من آن شب بر بالین فرعون مثل او بیدار بودم. فرعون در سپیده صبح از خوابگاه خارج شد و به باغ رفت و در آنجا به قدم زدن پرداخت و گاهی به برکه‌ای بزرگ که وسط باغ بود نزدیک می شد و پرواز مرغابی ها را تماشا می کرد. وقتی یک چهارم از روز بالا آمد، دو نفر کنار آن برکه به فرعون حمله ور شدند تا اینکه او را به قتل برسانند. هیچ یک از نگهبانان کاخ سلطنتی آنجا نبودند و فقط یکی از شاگردان توتمس کنار برکه شکل مرغابی ها را می کشید. زیرا توتمس اصرار داشت که شاگردان او باید جانوران را از روی شکل واقعی آنها بکشند و نه از روی اشکالی که قدما باقی گذاشتند. نقاش مزبور وقتی دید دو نفر قصد کشتن فرعون را دارند، خود را جلوی آنها انداخت و فریاد زد و نگهبان را طلبید. مداخله نقاش سبب شد که فرعون از مرگ رهایی یافت و فقط شانه اش قدری مجروح شد. لیکن نقاش به قهر رسید و خون او لباس فرعون را رنگین کرد. وقتی من رفتم که زخم فرعون را معاینه کنم و ببندم، آن دو نفر را دیدم. یکی از آنها سر را تراشیده، روغن در سر و صورت مالیده بود و من حد زدم که باید از مریدان خدای سابق آمون باشد. دیگری دو گوش نداشت و معلوم شد که در گذشته مرتکب جرمی شده و به همین جهت گوشهایش را بریدند. نگهبانان کاخ آنها را بستند و برای اینکه بدانند چگونه به فکر قتل فرعون افتادند، آنها را زدند. ولی آن دو نفر بدون اینکه از درد بنالند، بی انقطاع نام آمون خدای سابق را بر زبان می آوردند و من فهمیدم که کاهنان آمون آن دو نفر را با نیروی مرموز خود در قبال درد فاقد احساس کردند. حمله آن دو نفر به فرعون برای قتل وی واقعی بود که در مصر نظیر نداشت. از روزی که مصر به وجود آمده و فرعونها در آن سلطنت کرده اند تا آن روز، اتفاق نیفتاد که یک نفر علنی در صدد قتل فرعون براید. گرچه بسیاری از فرعونها در کاخهای خود با زهر به قتل رسیدند و بعضی از آنها را شب در کاخ با تناب خفه کردند یا جمجمه آنها را به عنوان اینکه بیمار هستند و احتیاج به شکافتن سر دارند شکافتند که بمیرند، ولی تمام این جنایات و قتل‌ها پنهانی درون کاخ‌های سلطنتی صورت می‌گرفت و همواره مرگ فرعون مقتول چون یک مرگ طبیعی جلوه‌گر می‌شد. ولی هرگز اتفاق نیفتاد که در مصر علنی نسبت به جان فرعون سوء قصد شود و در صدد هلاک کردن وی برایند. سفیر بابل حق داشت که می گفت عصر ما منقضی می شود و عصری دیگر شروع خواهد شد و یکی از علائم غیر قابل تردید شروع عصر جدید هم این است که علنی به جان فرعون سوء قصد نمایند. آن دو نفر را در حضور فرعون مورد استنتاق قرار دادند تا بگویند که آنها را مأمور که چه کسی آنها را مأمور قتل فرعون کرده است. وقتی آنها جوابی ندادند، نگهبانان با شلاق آن دو نفر را زدند که محرکین را معرفی کنند. لیکن آنها پیاپی نام خدای سابق را به زبان می آوردند و خدای جدید فرعون آتون را لعنت می کردند و به آخناتون می گفتند ای فرعون کذاب، تو بالاخره به مکافات اعمال خود خواهی رسید و ملعون ابدی خواهی شد. آنقدر آن دو نفر آتون را لعنت کردند که فرعون به خشم

درآمد و دستور داد آنها را شکنجه کنند. ولی شکنجه حتی کشیدن دندانها در آنها اثر نکرد و همچنان آتون را لعنت می نمودند و می گفتند ای فرعون کذاب، تو تصور می کنی که ما از تو و خدای ملعونت بیم داریم. ما کسانی هستیم که به خدای حقیقی آمون معتقد هستیم و کسی که معتقد به آمون باشد هیچ دردی را احساس نمی کند. وقتی فرعون دانست که آنها هیچ دردی را احساس نمی نمایند، خیلی از شکنجه کردن آن دو نفر پشیمان گردید و به نگهبانان گفت آنها را رها کنید، زیرا همانطور که درد را احساس نمی نمایند نمی دانند چه می کنند. ولی بعد از اینکه آن دو نفر را باز کردند و به آنها گفتند که آزاد هستید و هر جا که میل دارید بروید، آنها فرعون را مورد دشمنی قرار دادند و گفتند ای فرعون کذاب و حق باز، ما را به قتل برسان تا اینکه نائل به زندگی جاوید شویم و پیوسته به آمون بندگی نماییم. وقتی دیدم که نگهبانان کاخ قصد دارند که به زور آنها را از آنجا خارج کنند، خود را رها کردند و طوری با سر به دیوار حمله ور شدند که سرشان در هم شکست و مردند. آن روز من فهمیدم که آمون خدای سابق با اینکه از طرف فرعون سرنگون گردیده چقدر نفوذ دارد و چگونه با نفوذ خود به ارواح مردم حکومت می کند. از آن روز به بعد همه دانستند که جان فرعون در معرض خطر است و اگر از وی مواظبت نشود وی را به قتل خواهند رسانید. به همین جهت از آن روز دوستان و مستحفظین فرعون پیوسته حتی وقتی که می‌خواست در باغ قدم بزند با وی بودند و از او جدا نمی‌شدند. این سوء قصد که جریان کامل آن به اطلاع مردم رسید هم بر تعصب طرفداران آتون افزود و هم بر تعصب طرفداران خدای سابق و هر دو اگر می‌توانستند از آزار یکدیگر فروگذاری نمی‌کردند.

0: مدیریت سازمان جشن ها مسرور کیترینگ این قسمت از برنامه شهد و شکر را به شما تقدیم کرد.
1: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از ونیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55. 818 755 55 55. losangelesdentistsgroup.com.
0: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
2: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف میشنوید این است. اگر میخواهی وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707. سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. hideryloggroup.com.
4: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
5: با سلام. خیلی از دوستانی که دو یورسلف هستن بیشتر موقع ها اینوستمنتاشون با میوچوال فاند کمپانی ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه ای. معمولا اینا با کمپانی های مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترن اوور فی. این فی ها رو شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فی ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر. سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار. تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم. Independent Financial Fiduciary. 877-829-9227.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: همراه با علیرضا میبودی.

0: دارم به شما امیران از ارجمندم. امروز 24 آگوست 2026 دوم شهریور ماه 1405 212 سال پیش در جریان جنگ داخلی در ایالات متحده آمریکا نیروهای بریتانیایی وارد واشنگتن دی سی شدند، کاخ سفید و ساختمان کنگره آمریکا رو به آتش کشیدند و در سال 410 میلادی در چنین روزی 24 آگوست شهر روم پایتخت امپراتوری روم غربی غارت شد و امپراتوری روم در آستانه فروپاشی قرار گرفت. خانم غزالی معتمدی عزیز برنامه رو ادیت میکنه، ازش سپاسگزارم. اما برسیم به این دوران. حکومتی که چهار نل واقعا داره به سمت پرتگاه پیش میره و درست نقطه مقابلش نسلیست که خودش رسونده به انتهای تونل تاریک 47 ساله و داره خودش آماده میکنه برای جرم زدائی، برای پاک کردن همه یه چرکاپ های تاریخی از تن سرزمینش، از تن میهنش، یعنی ایران. نسلی داره همه یه دستاورت های آمرانه مذهبیون نوکیسه رو به سرعت داره جارو میکنه. فقط کافیست به تصاویری که از ایران میاد نگاه بکنید تا ببینید که با چه نسلی در ایران حکومت جمهوری اسلامی روبروست. از اون قاعده سازی های من درآوردی دوران خامنه ای چیز زیادی که بر جا نیست. نسلی امروز سکاندار یک انقلاب فرهنگی، اجتماعی و به شدت غیر دینی است. تا به حال هم من تصور نمی کنم هیچ انقلابی در تاریخ به نام این نسل به ثبت رسیده باشه. این کار دختران و پسران دهه 70 و 80، یعنی یه نوع پاکسازیه و اینا اگر قرار بود اسیدشویی هم بشه آثار به جامانده از علی خامنه‌ای، توفیق به این اندازه نبود. واقعا اینا خیلی در کار خودشون موفق بودن. حالا این که مسائل داخلی است، اما نگاه کنیم به آنچه که در همین ایالات متحده آمریکا در رابطه با ایران میگذره. بزرگترین یورش مالی که تاکنون علی یک حکومت دشمن سازماندهی شده کلید خورد. پروژه خفه کردن اقتصاد رژیم اسلامی، بزرگترین کارزار اقتصادی علی حکومتی که با ده‌ها کشور مهم دنیا به دشمنی آشکار پرداخته. جنگ علی 5 حوزه کلیدی شروع شد: حوزه رمزارزها، حوزه فناوری، حوزه طلا، حوزه هوانوردی و حوزه کشتیرانی. وزیر خزانه‌داری آمریکا میگوید رژیم ایران باید انتخاب بکند، یا در اعماق انزوای اقتصادی فرو رود یا آنکه در اقتصاد جهان ادغام شود. ما تمام راه‌های کسب درآمد چه برای حکومت چه برای سپاه پاسداران را شناسایی کرده ایم. از این پس هر کشوری که به این رژیم یاری برساند از نظر اقتصادی منزویش میکنیم.
1: Today, at President Trump's direction, the United States Treasury has begun Operation Economic Outcast, an unprecedented campaign against the Islamic Republic of Iran and its enablers. In the Second World War spirit, we are launching an economic onslaught against Iran's financial connections around the globe. Our objective is to sever every economic lifeline that sustains this tyrannical regime until Tehran stands alone. Iran now faces a very clear choice with only two paths before them: complete global isolation and a subsistence economy, or a path back to normalcy with an opportunity to rejoin the global...
0: خبرگاری پرسید حتی چین؟ به سنت وزیر خزانه‌داری آمریکا پاسخ داد هیچ کس استثنا نیست. ما تمام شریان‌های حکومت را که موجب زنده ماندنش شده قطع میکنیم. اسکات بسنت وزیر خزانه داری به همه شرکت ها و نهادهای جهان درباره همکاری با رژیم ایران اولتیماتوم داد. از آنها خواست از هر نوع همکاری با رژیم ایران برحذر باشند.

همینان بر پایه گزارش مرد شماره یک خزانه‌داری، آمریکا موفق شده رد فعالیت‌های همکاران رژیم اسلامی در کشورهای سراسر جهان را بگیره. به همه عاملان این همکاری اولتیماتوم بده. وزارت دارایی، وزارت جنگ و وزارت خارجه، هر کدام به سهم خودشون همینک سرگرم رایزنی با دولت‌های سراسر جهان هستند برای پایان دادن به فعالیت‌های مرتبط با ایران. عدم تبعیت از سیاست آمریکا در قبال رژیم ایران می‌تواند منجر به قطع دسترسی به نظام مالی آمریکا شود یا به قطع دسترسی به نظام دلار آمریکا. وزیر خزانه داری آمریکا میگوید همکاری با رژیم ایران ممکن است منجر به مسدود شدن دارایی خاطیان بشود. آیوسنت پیشتر اعلام کرده بود که حال که قابلیت‌های نظامی ایران به طور چشمگیری در هم کوبیده شده و برنامه هسته‌ایش تضعیف شده، ما وارد مرحله پایانی می‌شویم.

همینانم به این ترتیب تحریم های جدید آغاز شده علیه ناتا و کشورهایی که با رژیم تهران همکاری میکنند. 60 فرد، نهاد و کشتی مرتبط با شبکه های جمهوری اسلامی به لیست تحریم شده ها اضافه شد. هدف خشکاندن منابع مالی ایران و قطع ارتباط تهران با نظام مالی و تجاری جهان است. دولت ترامپ آنگونه که وزیر خزانه داری میگوید عزم جزم کرده تا به تهدیدهای ایران پایان دهد. سیاست مماشات با تهران هیچ نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت. این حرف آقای بسنته. در ایران هم که دلار از مرز 200,000 تومان فراتر رفت و هشدار اقتصاددان ها که دلار 300,000 تومانی در راهه. شبکه هایی که در انتقال نفت ایران در جابجایی درآمد ها یا نقش دارن، همینطور شبکه هایی که با برنامه های هسته‌ای، موشکی و سایبری ایران مرتبطند تحریم می شوند. تمام شعبات بانک ملی در هر جا در سراسر جهان باید تعطیل شوند. هر نهادی که تسهیل کننده پولشویی باشد از نظام دلاری آمریکا حذف می شود. عقربه های ساعت به حرکت در آمدند. اینو آقای بسنت میگه برای بستن همه منابع مالی حکومت جمهوری اسلامی. بسنت میگوید هر کس آنقدر احمق باشد که هنوز هم با این رژیم معامله کند، به سرعت به سراغش خواهیم رفت.

رژیم ایران تهدید کرد هر کشوری که با آمریکا در اعمال فشار اقتصادی شرکت کند دشمن تلقی می شود. عراقچی میگه این یک فیلم تکراری است که ما آن را از حفظیم. سوال اینه که چین که در دوران تحریم خریدار اصلی نفت ایران بوده و به شکلی به وضعیت مالی حکومت یاری رسانده، آیا از این پس از آمریکا حرف شنوی خواهد داشت و خرید نفت از ایران را کنار می‌گذارد؟ محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی خواهان جهاد اقتصادی شد و راه حلی که ارائه داد این بود که مردم خودشان در خانه خودشان کالاهای مورد نیاز خودشان را تامین کنند. در شبکه‌های اجتماعی الان صدها پست درباره پیشنهاد محسن رضایی منتشر شده. تأسیس گاوداری توی خونه، احداث کارخانه قند، تولید چای در خانه، ایجاد نانوایی در خانه، کارخانه شیر و لبنیات در خانه و به جای خرید برنج از بقالی، کشت برنج در خانه. به دنبال قطع رابطه امارات متحده عربی با جمهوری اسلامی، امارات هم مهمترین شریک جمهوری اسلامی، بزرگترین منبع مالی، تجاری، اقتصادی و پولشویی ایران، رابطه‌اش با جمهوری اسلامی قطع کرد. شیلی اعلام کرد به دلیل ساختاری و امنیتی فعالیت سفارت خود را از شهریور ماه، یعنی از همین ماه، متوقف می‌کند. به این کار به کجا کشید که محمد رضا شیبانی که روزی نیرومندترین دیپلمات در همه خاورمیانه بوده و باید لبنان رو ترک بکنه، اون ازش به عنوان عنصر نامطلوب یاد میکنن، استوارنامه‌اش رو هم دولت لبنان نپذیرفت. حالا درخواست کرد از دولت لبنان نه به عنوان دیپلمات، بذارید به عنوان توریست من اینجا مدتی بمونم. حالا اصرارش چیه؟ چه مشکلی در ایران داره؟ چرا میترسه به ایران بره؟ مشخص نیست. نتانیاهو هم فاش کرد خصوصا زیر اسرائیل که رژیم برای کشتن فرزندش برنامه ریزی کرده بود. صدا و سیمای رژیم هم گزارشی چاپ کرد، گزارشی منتشر کرد از برنامه پاداش 10 میلیون دلاری برای ترور بارون ترامپ، فرزند دونالد ترامپ.

مثلا جنس تخم مرغ یک بسته 630,000 تومان، برنج هاشمی 3,200,000 تومان، نوشابه 1.5 لیتری 130,000 تومان، سینه مرغ 650,000. لابد اینا رو من مثلا 3-4 ساعت پیش گرفتم، لابد تو این فاصله بازم گرون شده بعد از خبرهایی که منتشر شد. این مال قبل از کنفرانس مطبوعاتی وزیر خزانه‌داری ایالات متحده آمریکاست. همینه. ولی حالا این خبرها رو میشنویم، ولی برای این حال این گزارش هایم که از واکنش های نسل جوان در ایران میرسه واقعا امید بخشه. یعنی به این میگن انقلاب. ما در ایران به یه انقلاب ریشه ای طرفیم. نسلی داره همه دستاورد های این مذهبیون نوکیسه رو به سرعت پاک میکنه، به سرعت داره جارو میکنه، داره ریشه کشی میکنه. تمام شد، هم از همه خطوط قرمز رد شدن، دیگه امکان بازگشت به خانه اول در ایران وجود خارجی نداره. دخترانی که حجاب رو انداختن دور، خیابونها رو رنگارنگ کردند، دیگه امان به هیچ کس نمیدن که بخواد به اونها امر و نهی کنه. فقط تصویرها رو ببینید از این برخورد مردم، برخورد مردم با مأمور امر به معروف و نهی از منکر وقتی که گیر میدن به دختر، یعنی بیچاره میکنن مردم اونها رو. اصلا دیگه کسی جرأت نمیکنه به سراغ دختر خانم های ما بره. حالا هم اونها رو از دو چرخ سواری منع کرده بودن، ممنوع بود، منع شرعی داشت، فتوا صادر شده بود. اینا دیگه از باید نباید های مذهبی نمیترسن. حالا هم دو چرخه میرونن، هم موتورسیکلت میرونن، هم توی خیابون میرقصن، رقص دست جمعی. یعنی معلومه تعمدیست توی بازار رقص دست جمعی، آواز خواندن دست جمعی دختر و پسر. نسل 57 با اینکه به شدت ضد دینی بود به ویژه چپ ها و یک شمه با همه فوت و فنهای مذهبی آشنا شد، چنان هم یاد گرفت که آخونده خوششون بیاد. ها پشت سر آخونده می ایستاد. من خب تو رادیو تلویزیون گزارش شنیده بودم، توی دفتر توی صحنه رادیو تلویزیون این چپ های ما در اون زمان که دیگه همه خوش خدمتی میکردن با آخونده، پشت سر آخونده می رفتن دست نماز می گرفتن، پشت سر آخونده می ایستادن و نماز می خوندن. یک شب نماز یاد گرفتن، نماز خوان شدن، ریش گذاشتن، اوورکوت شبه نظامی پوشیدن، در حالی که این نسل برای آخوند اصلا تره هم خورد نمی کنه. هیچ مطالبه هم از حکومت نداره، هم به حد کافی هزینه کرده، هم قربانی داده، هم کشته داده، هم زندان رفته، هم شکنجه شده. و این روزها وقتی این بچه ها رو توی پارک ها، خیابون ها، حتی در فریوی کنار دریا، توی مال ها میبینید، متوجه میشید او قانون رو تصمیم گرفته خودش بنویسه و خودش قانون رو اجرا کنه. منتظر کسی نیست بهش بگن که قانون اسلام چی میگه. قانون این نسل حق گذران زندگی است، نه اونگونه که اوزای علمیه میگن، اونگونه که طبیعت زندگی بهش حکم کرده. از زیر این نسل موجودی به نام آخوند به یک گذشته گم شده تعلق داره. قباش، عباش، نعلینش، ریشش، داغ روی پیشونیش، همه نشانه از یک عصر گم شده است.

0: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 ونوون استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
1: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
2: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
1: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از که آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
2: 818-285-2850. 818-285-2850. 818-285-2850. talaylaw.com.
3: بعد از تصادف اولین کاری که کردی چی بود؟
4: رفتم سراغ بیمه، ولی هر روز یه بهونه جدید میارن.
3: اشتباه خیلی ها همینه. وقتی آسیب دیدی باید یک وکیل متخصص کنارت باشه.
4: شما کیو پیشنهاد میکنی؟
3: معلومه، سامان حیدری، وکیل سرشناس تصادفات در کالیفرنیا و نوادا. تیمی متخصص برای پرونده های خودرو، کامیون های سنگین، موتور، اوبر و لیفت.
5: اگر در تصادف آسیب دیدید، همین امروز با گروه حرفه‌ای حقوقی سامان حیدری تماس بگیرید. 818-818-07-07 818-818-07-07 heydarilagroup.com.
6: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
7: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
6: برای مدتی محدود، چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
8: 818-632-01-89. یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
9: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید. با

0: و تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیکت پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Lend.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM Lenders هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: همینانم کنفرانس مطبوعاتی آقای اسکات بیسنت وزیر خزانه داری آمریکا اعلان کارزار عظیم و بزرگ علی جمهوری اسلامی، بسام همه منابع مالی حکومت و بعد شناسایی همه کسانی که در سطح جهان، در سراسر جهان با جمهوری اسلامی همکاری دارن، در پولشویی با جمهوری اسلامی یاری میرسونن و تعطیلی تمام شعبات بانک ملی در هر جای دنیا که هست. اجازه بدید که همونطور که شما خواستید این موارد رو و کنفرانس مهم امروز آقای اسکات بیسنت رو با اقتصاددان برجسته آقای دکتر حسن منصور عزیز در بیان بگذاریم، استاد تمام وقت در دانشگاه آمریکایی پاریس. درود بر شما، خیلی خوش آمدید استاد منصور.
4: درود باشه همه بادی گرامی، درود خدمت همه مردم شریف و بزرگوار ایران، خدمتون هستم بربن.
3: آقای جو منصور، اظهارات آقای بیسنت، میخوام به عنوان اقتصاددان ببینم که برداشت شما جمعن چی رو میخواد، چه بلایی سر جمهوری اسلامی بیاره.
4: عرض کنم که ببینید، هنوز اسناد مدونی از این قضیه من ندیدم جز سخنرانی ایشون و انعکاسی که در مطبوعات و رسانه ها داشت. در نتیجه باید خود اون طرح ها رو دید. قدر مسلم این است که کسانی که با سیستم مالی پولی آمریکا آشنایی دارن میدونن که در این درون اهرم های بسیار بسیار نیرومندی در دست نظام مالی آمریکا هست. یعنی 12,000 بانک دنیا در زیر حوزه سویفت از زیر مهر آمریکا کار میکنه و بدون موافقت آمریکا هیچ پولی رد و بدل نمیشه از اونجا. هر جای دنیا شما بالای 10,000 دلار بخواید هزینه کنید، این باید به تایید فدرال رزرو برسه. در نتیجه اونجا، یعنی اتاق پایش در فدرال رزرو آمریکاست. در نتیجه آمریکا تسلط بزرگی بر نظام پولی جهان داره. در دنیا حجم معاملات کالایی سالانه به 7-8 تریلیون دلار میرسه، ولی حجم اسکناس و پول دلاری آمریکا در جهان در حدود 7.5-8 تریلیون دلاره، در حالی که حجم دلارهای پترودلار و دلارهای سنتتیک تا حدود 280-300 تریلیون دلار، یعنی چندین و چند برابر کل تولید جهان سر میزنه. این نشون میده که نفوذ دلار آمریکا در تمام سیستم های مالی، در بازارهای مالی و سرمایه به شدت سنگینه. یعنی هیچ نظام بانکی بدون پایه دلار نمیتونه عمل بکنه. در نتیجه یعنی به کار معاملات و عرض کنم در بازار مالی خرید و فروش پول و انواع دریوه های پول نمیتونه اقدام بکنه. به این ترتیب آمریکا از این نظر تسلط بسیار بسیار نیرومندی بر نظام مالی جهانی داره. عرض کنم هیچ پولی در اینجا رقیب دلار آمریکا نیست. یورو بعد از دلار حدود 20% تجارت جهانی رو اداره میکنه، بقیه عموما در دست دلار آمریکاست. و یوان پول چین، ولو اقتصادش به تقریبا برابر و بزرگتر از اروپاست، چین در حدود 4-5% معاملات جهانی رو اداره میکنه زیر پول خودش. در نتیجه این انحصار و قدرت در دست نظام مالی آمریکاست. از بیانات آقای اسکات بیسنت این اندازه مفهوم است که آمریکا اراده می کند که تمام منابع درآمدی رو به روی اقتصاد ایران ببنده و این منابع درآمدی هم از اینکه کشور هستند، شرکت هستند، بانک هستند یا کشتی های بین المللی هستند، جلوی اینا رو میگیره. یعنی همه اینا رو ممنوع میکند از اینکه با ایران مراوده داشته باشه. این ممنوعیت زامن اجراییش این است که اگر با ایران ارتباط پیدا کردید اگر با ایران ارتباط پیدا کردید ارتباطتون با آمریکا قطع خواهد شد، یعنی از نظام دلاری اخراج خواهید شد. جنبه دیگر مهم این قضیه تهدیدی است برای کشورهایی که با ایران ارتباط پیدا میکنند، از نظر تجاری تجارت میکنند. اینها را مشمول تحریم های ثانویه آمریکا قرار میگیرند و این معاملاتی که اینا میتونن با ایران داشته باشند و دارند، خیلی ها در معاملات دیجیتال، در کریپتوکارنسی ها، رمزارزها، در معاملات طلا، در معاملات هوایی، هوانوردی که عرض کنم هواپیمایی، تکنولوژی و هر گونه نویگاسیون کشتی ایرانی، همین رو در بر میگیره. یعنی هر کشتی که با ایران معامله کنه، یعنی به ایران کالا حمل کنه یا از ایران کالا حمل کنه، مشمول تحریم آمریکا قرار میگیره و در نتیجه مورد تحریم قرار میگیره و هر کشوری که این کارو بکنه از نظام دلاری آمریکا حذف میشه، یعنی حق دسترسی به دلار رو پیدا نمیکنه.
3: و مکانیزم جلوگیری از دسترسی به دلار آمریکا،
4: درجه اول ببین، هر کشوری که تجارت میکنه دلار رو از طریق نظام بانکی رد و بدل میکنه. نظام بانکی تحت نظر سویفته. اگر یکی در سویفت مسدود بشه دیگه نمیتونه نه پول بگیره نه بفرسته و حدود 11,000 خورده، حدود 12,000 بانک جهان به سویفت مربوطن. تحریم از سویفت یعنی بیرون افتادن از نظام دلاری. به ویژه که امروز دلارها به جای آنکه حتی به صورت اسکناس یا پول رد و بدل بشود، به صورت دیجیتال، دلارهای دیجیتال رد و بدل میشه و این در شبکه بسته الکترونیکس که میتواند و زیر نظر فدرال رزرو آمریکا عمل میکنه. اگر آمریکا اجازه نده، اون عاملی که در اونجا کار میکنه نمیتونه پول بگیره یا پول بفرسته. عرض کنم علاوه بر این، بخش بند چهارمی که اگر حافظم کمک بکنه، آقای اسکات بسنت از تعطیل کردن اکوسیستم اقتصادی ایران صحبت کرد در سطح جهانی، به این معنی که هر شرکتی، هر بانکی، هر مؤسسه‌ای که به ایران متعلق هست یا با ایران همکاری میکنه در هر جای جهان، اینا تحت تحریم قرار میگیرن. به این ترتیب این شرکت ها که در برابر وسوسه کار کردن، معامله کردن با جمهوری اسلامی قرار می گیرن، باید چندین بار بسنجند که این کار برشون می صرفه یا نمی صرفه. قبلا در این زمینه نمونه های زیادی داریم که بانک ها نظیر مثلا BNP Paribas به پرداخت جریمه در حدود 9.5 میلیارد دلار محکوم شده به خاطر تحریم شکنی، که یکی از تحریم هایی که شکنده بود مال ایران بود، یعنی یه بخشش مال ایران بود، کوبا هم بود. در نتیجه از این جریمه های سنگین، رقم بسیار سنگینیه، رقمی است که دولت ها پا در میان شدن ولی آمریکا کوتاه نیامد و اون فکر میکنم 9.5 میلیارد دلار بود از BNP Paribas گرفتن. به این ترتیب تعطیل اکوسیستم اقتصاد ایرانی در سطح جهانی یک از هدف‌های اسکات بسنت اعلام کرد و این شامل حال واسطه های مالی، دلالان، کارگزاران، شرکت های کارگزاری مالی در سطح جهان، بورس های جهانی اینا قرار میگیره و عرض کنم تانکرها و شرکت های حمل و نقل و نویگیشن رو در بر میگیره، سیستم ها و پروسسورهای پرداخت کننده پول پردازهای جهانی رو در بر میگیره و مسئولیت ها و منابع گمرکی کشورها و بنادر رو، یعنی بنادری که به روی ایران باز بشوند، اینا تحت تحریم آمریکا قرار میگیرن. به این ترتیب کار بزرگی است، چون بندرها علاوه بر یک کشور ایران، ده ها کشور دیگر و صدها شرکت در اونجا حضور پیدا میکنند. در اینجا تحریم اونها میتونه برشون خیلی سنگین باشه. در مورد چین که خریدار تقریبا 90% نفت ایرانه، چین رو تحریم میکنه، میگه که اگر نفت ایران رو بخرید تحریم، اهم از این که به شرکت های کوچیک که در اونجا تا کنون اونا معافیت داشتن، اگر اونجا از ایران نفت بخرند تحت تحریم قرار میگیرن. همین قضیه سبب شده که تا کنون چین واردات خودش از نفت ایران رو تا حدود 1/3 و کمتر کاهش داده، ولی از امروز که اعلام میشود در واقع، البته ممکنه تقلب بکنن به این معنی که در چین معمولا این کار را انجام میدن، ولی در گمرکاتشون وارد نمی کنن، نمی نویسن که از ایرانه به سوی ایرانه، ولی به هر صورت اگر نظارت انجام بگیره که میتونن نظارت بکنن، در این صورت مشمول تحریم قرار خواهند گرفت. از طرف دیگه محرومیت های دیپلماتیک، یعنی به جهان در واقع اختیار بشود که روابط دیپلماتیک رو به ایران کنترل بکنید. به این ترتیب این هم زیر نظر آمریکا قرار میگیره که ببینن کدوم کشور چه نوع رابطه دیپلماتیک با ایران داره، توش برای این کارها، تحریم شکنه ها، کاری انجام میگیره نمیگیره، بخش از زیر ساختای خودشون در اختیار جمهوری اسلامی قرار میدن یا نمیدن. در نتیجه این کارهای خزانه‌داری و اوفک بسیار بسیار بغرنج. من تقریبا نشریه های اوفک رو هر روز دریافت میکنم، بلکه هر روز میفرستن اینا، و اسناد بسیار بغرنجی دارن در مورد تحریم ها، تمامی هزاران نوع تحریمی که برای جمهوری اسلامی حضور داره با تمام جزئیات در اونجا وجود دارن، اسامی شرکت ها، اسامی کشتی ها، بانک ها و افراد دونه دونه که کسانی در اونجا مشمول تحریم هم، همه درج میشن. قطعا در کار به این بزرگی میتواند کسانی رد بشوند، میتواند کسانی عرض کنم از نظر گم بشه، تقلب انجام بگیره، با وجود حتی میتواند انواع چیزها که عرض کنم احیانا اعمال نفوذهایی در مواردی انجام گرفته که طرف اونجا دیده نشه، اینا رخ داده. با وجود این سیستم بسیار نیرومندی است، اگر اراده اجرا داشته باشه، در این صورت می شود گفت که عرصه رو برای جمهوری اسلامی خیلی تنگ میکنه. امروز جمهوری اسلامی خب از ذر صادرات نفت، گزارش های کپلر رو که من دیروز امروز دیدم، خروج نفت عملا از تنگه هرمز گزارش میکنن که خیلی کم شده، حتی بعضی وقتا گزارش صفر میشه، ولی در حدود 250-300 هزار بشکه نفت از اونجا رد شده. این برای کشوری که 1.5 یا 1.7 میلیون بشکه نفت وارد میکرد خیلی کمه، کفایت نمیکنه درآمدا. علاوه بر این امروز جمهوری اسلامی طبق همین گزارش ها حدود 180 میلیون بشکه نفت شناور روی اقیانوسا داره، حدود 80-83 تاشون در حوزه چین، دریای چین و نزدیکی های خلیج فارس، ولی بقیه در دریاهای دیگره. مجموعاً حدود 180-200 میلیون بشکه گزارش میشه، قیمت اینها در حدود 12 میلیارد دلار میشه. طبیعی است که جمهوری اسلامی میکوشد این نفت ها رو به هر قیمتی شده قطعا با تخفیف، به ویژه وقتی تحریم میاد تخفیف هم به شدت باید افزایش پیدا کنه، که اونه که ریسک میکنه اگر بکنه با چند دست با غیر مستقیم اینا رو خرید کنه، به ثمن بخس خریداری بکنن. حالا چقدر پول وصول جمهوری اسلامی می شود از ثروت ملی بحث دیگری است، ولی به هر صورت این اندازه مایه روی اقیانوس ها وجود داره که وقتی که رئیس بانک مرکزی می گوید که ما کمبود ارز نخواهیم داشت، البته تعارف می کنند، ولی 12 میلیارد دلار حتی اگر به همون قیمت بازار فروخته بشه در اختیارشون قرار میگیره که من فکر میکنم حتی یک سوم یک چهارمون به دستشون نمیرسد، برای واردات ایران مطلقا کفایت نمیکنه. سال گذشته واردات ایران، واردات کالایی در حدود 84 میلیارد دلار بوده، واردات کالاها و خدمات 125 میلیارد دلار بوده. در نتیجه برای این ارز لازمه با پول داخلی نمیشود واردات انجام داد. در نتیجه اینو باید به نحوی تامین کنن. حالا چگونه؟ از شیوه های مختلف جمهوری اسلامی برای این دور زدن ها، از جمله استفاده از این پول های جدید دیجیتال و رمزارزها و نرفا، تخمین میزنند، البته اینا رو وزارت خزانداری آمریکا هم زیر نظر داره، تخمین میزنند در حدود 4 میلیارد دلار سالانه از اون رهگذر پول به دست میارن و جمهوری اسلامی طبعا میتواند دست به فروش چیزهای دیگر هم بزنه، یعنی انواع کانه های دیگر، انواع اقلامی از ثروت های ملی، اینها رو بتونه از ایران خارج کنه به فروش برسونه. و به چه قیمتی میفروشه اینا، ولو که همه مشمول یک سری گرفتاری ها میشن، خریدار گرفتار میشه، حتی فرض کن یک اثر هنری که مال موزه است وقتی به فروش بره در تمام جهان تحت تعقیب عرض کنم بازرسان ویژه قرار میگیره و بالاخره کشف میشه. با وجود این چیزها امکان پذیره. در چنین شرایطی جمهوری اسلامی داره تأمین کمبود ارزی دست به این کارها بزنه، ولی باید ببینیم که واقعا کلید قضیه این است که این تحریم‌های بزرگ تا کی و تا کجا اجرا خواهند شد. اگر دوام داشته باشه و اجرا بشود، چون مشکل در اون بشوده، ممکنه اجرا نشه، ممکنه نصف نیمه اجرا بشه، اگر کامل اجرا بشه این فشار واقعی میتونه روی اقتصاد ایران بیاره و ارزیابی میکنن که توان مقاومت حکومت ایرانی در برابر کمبود این پول در حدود 3 تا 4 ماهه، یعنی تا اون وقت حتی اگر این نفتای شناور رو بتونه بفروش و فلان و نتونه دیگه نفت وارد بازار کنه، در اون صورت دستش بسته خواهد بود. این به خلاصه عرض کنم چیزی که میشد از بیانات آقای اسکات بسنت دریافت کرد، ولی قطعا بعد رسال اطلاعات گسترده تری به دستمون خواهد اومد.
3: سپاسگزارم آقای دکتر منصور از توضیحاتتون. دکتر منصور، من پاسخی از سوی مقامات جمهوری اسلامی ندیدم که در صورتی که این مثلا اجرا بشه اونا قراره که چه واکنشی داشته باشن، چه برنامه ریزی کردن. فقط یک نفر نابغه اقتصادی جمهوری اسلامی، محسن رضایی، خواهان تولید خانگی شد، یعنی گفت ما به جای اینکه منتظر باشیم کالا رو از بیرون بخریم، خودمون در خانه این چندها کسی بودی تو این لحظه مندم برای این موضوع یه راه حل پیدا کرد، اونم جهاد اقتصادی خانگی است. برمیگردیم، اجازه بدید از بازار آگهی ها و نظر آقای دکتر منصور رو میشنویم.

0: فرض کنید می‌خواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
1: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
0: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
1: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
0: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
1: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
0: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
1: با ما
0: فروزان فرهمند
1: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
0: 833-2626-845
2: Representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01174 and 0H46772.
3: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده‌های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی‌شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می‌رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی، در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید.

0: درمان دندان‌های شما آنقدر پیچیده می‌شود که چندین دندانپزشک از تشخیص و معالجه عاجز می‌مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان‌های خود را مجدداً به دست می‌آورید، حتی زمانی که فکر می‌کنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی، کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
1: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.
2: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
3: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
2: بزرگترین اقیانوس دنیا،
3: اقیانوس آرام،
2: جمعیت کالیفرنیا
3: حدود 40 میلیون نفر.
2: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
3: کامران یدیدی.
2: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
3: کامران یدیدی.
2: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
3: یدیدی.
2: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
3: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیده اید.
2: آخه چرا؟
3: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
4: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
5: یدیدی. شنوندگان ارجمند، خوشحالم به شما حساب‌های ارائه کنم. 5 ساله که بین 5.5 تا 6% بهره میده، حساب‌های 7 ساله که تا سقف 10% بر روی S&P 500 رشد میکنه، ضمن اینکه اصل پول شما گارانتی است، و حساب‌های 10 ساله که علاوه بر رشد و بهره قابل توجه 40% نیز به اصل پول شما میافزاید. اگر با $100,000 حساب باز کنید، حساب شما می شود $140,000. با من تماس بگیرید. 310-259-99-00.

0: خب امیران با آقای دکتر حسن منصور عزیز هستیم در اروپا. امروز بعد از کنفرانس آقای اسکات بسنت وزیر خزانه داری اعلان کارزار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی. آقای منصور تنها کسی که در این زمینه طرح داره محسن رضایی است، دبیر عالی شورای امنیت ملی کشور، که میگه راش اینه که جهاد اقتصادی و تولید رو ببریم در خانه ها.
1: بسیار خوبه. البته عکس‌العمل‌های دیگری هم از سوی مقامات جمهوری اسلامی خوندیم، گفتن که اجازه رد شدن هیچ نفتی رو از تنگه هرمز نمیدیم، مسدود میکنیم به طور کلی و در حال اون کاری که طالب میکنن، یعنی اونجا رو ناامن میکنن تا جایی که بتونن اونجا رو ناامن خواهند کرد، کارشون اینه. ولی این تولید اشاره فرمودید، این فاجعه رو من دوران دانشجویی در پیکینگ ریویو میخوندم. یعنی در دانشگاه هر روز این نشریه ها میومدن از جمله پیکینگ ریویو، اونجا این داستان های میخوندن که آقای ماتزوتونگ چه بازی هایی در میورد در اونجا، داستان هایی که اونجا تکرار شدن فهم کردم در اصلا امکان ندارم چون مضحکه یه وقت در ایران رخ بده، چون عقل عمومی ایرانی خیلی بالاتر از نرفاست. مثلا یه روز میخوندیم که عرض کنم یکی از کارگران رفقای انقلابی از کارخانه اومده بیرون، وقتی میخواست بره خونه رفته تو آشغالدونی، اونجا جستجو کرده، سیمی رو پیدا کرده، رفته این سیم رو به برق وصل کرده، دیدی که واو از

0: این روشنایی بلند شد، از اینجا لامپ اختراع کرده. بعد زیر عرض کنم نام نامی ماتسوتونگ بزرگ این آدم با عنوان مخترع مطرح میشه. از این نوع چیزهای عجیب و غریب خیلی زیاد بود در اون پکن. نظیر این روزی من اوائل انقلاب بود که من به ایران برگشتم، بعد از انقلاب بود به ایران برگشتم، یکی از استادان فیزیک که دوست من بود اومد خونه ما، گفت که یه مسئله برام پیش اومده. گفتم مسئله چیه؟ گفت که یک نفر مخترع ضد یخ این اختراع خودش فرستاده به ستاد انقلابی، اونا فرستادن به دانشگاه که این رو شما آزمایش کنید که ما میخواییم خودکفا بشیم از این. من اینو آزمایش کردم، همش نمک و آب، اینو بریدم تو اتومبیل سوراخ میکنه، چی کار کنم من؟ منصور من چه به جواب بگم؟ گفتم که تو خودتو در معرض خطر قرار نده، تو فقط بنویس که ما وسیله آزمایش این وسیله رو نداریم، بفرستی به دانشگاه تهران. خلاصه و من بعد از عرض کنم یکی هفته گذشته بود این آدم رو دیدم، این مخترع رو دیدم، چون در تلویزیون آورده بود برای مصاحبه. در اینجا این آدم دیدم که این هم کلاس دوم ابتدایی من بوده. در کلاس دوم ابتدایی انقدر شاگرد ضعیفی بود که فکر کنم سوم چهارم مدرسه رو ترک کرد و رفت. من در جمهوری اسلامی مخترع شد بگن کشور خودکفا کنه. از این خودکفایان خرابان به تعداد موی سر ارز کنم حدید اومدن و کشور خودکفا کرد.
1: یکیشی محسن رضایی ها، محسن رضایی.
0: بله، خلاصه نظیرشون فراوونه، چون واقعیت اینه که اینا اصلا در این دنیا اهل این دنیا نیستن، اهل این هیچ حساب کتاب دنیای جدید رو، مفهوم مثلا اقتصاد رو، جامعه مدرن رو درک نمی کنن. نمی دونم موضوع چیه. به این ترتیب من تعجب نمی کنم اگه همچه فرمایشی کرده باشن.
1: آقای دکتر منصور، آقای رضایی که میدونیم دکترا داره، دکترا اقتصاد داره. فقط نحوه گرفتن دکترا اقتصادش یه چیزای منتشر شد. خود شما چی میدونید از دوستان؟
0: من نمیدونم، من نمیدونم. حتی گزارش که من شنیدم با اونی که خودشون فرمودن فرق میکنه. من گزارش شنیدم از استادانی که بهشون درش دادن، گفتن که درجه ایشون روی لیبر تیوری نوشتیم، روی نظریه ارزشکار. ایشون خودشون بعد اعلام کردن روی مسئله پولی نوشتن و روی پول و اعتبار و با نمره بال بالاتر از 19 هم پذیر. در ما درجه دکترا نمره نداریم. حالا ایشون نمره گرفتن، خب عرض کنم ارزونیشون، عرض کنم ما درجه دکترا معمولا قبول با درجه بالا، قبول عالی اینطوری داریم، و ولی به هر صورت این مسئله مهمی نیست. ولی مشک آن است که خود ببوید. ایشون ازشون تا کنون هیچ امر اقتصادی معناداری نشنیدیم، یعنی سخنانی فرمودند که هیچ کدوم در اقتصاد اصلا محلی از اعراب نداره. در نتیجه این که میخوان پول ایران رو قوی ترین بکنن، الان چی دستشون گرفته؟ الان که الحمدلله رئیس شورای عرض کنم انقلابی کشورم هستن، در چه چیزی مانعشون شده که امروز ریال رو قوی ترین پول منطقی نکنن بعد از دلار و یورو که وعده میکردن؟ الان میتونن هر کاری دوست دارن میتونن انجام بدن. به این ترتیب واقعیت اینه که ببینید به ایشون بند پیله نکنیم. استادان، بسیاری از استادانی که در مدارس جمهوری اسلامی، مثلا در جامعه صادق که در واقع MIT جمهوری اسلامی است، اونجا درس میگن، اینها واقعا تفاوت هر روبر رو در اقتصاد نمیدونن. مناظره اون آقا رو که من اسمش یادم نیست با دکتر موسی غنی نژاد ملاحظه کردید برای اینکه به صورت چیزی برقرار شد، پخش شد همه جا. این آدم آنچنان نادان است که معنای اقتصاد نمی در حال که استاد اقتصاد اون دانشگاهه. وای به حال کسی که باشون اقتصاد بخونه. این آدم نادان متعصبه که از قدر مسلم اون آدم رو من به کلاس ابتدایی جونیر خودم را نمیدم به عنوان دانشجو بیاد اونجا بشینه. همون روز اول اخراجش میکنم از اونجا. این آدم اونجا استاد شده و ادعا میکنه. یادتونه در اونجا دکتر غنی نژاد ازشون میپرسه که اقتصاد اسلامی چیه؟ ایشون میگه که اقتصاد اسلامی هم فرمایشاتی که امام میفرماین. موسی غنی نژاد میگوید که از امام خرج نکنید، حرف خودتون رو بفرمایید. و این بر میزنه به صحرای کربلا. ملاحظه میکنید؟ یعنی آجان بازی میکنه، یعنی حرفایی میزنه که اینکریمینیت بکنه، پای ایشون رو گیر بندازه. این چنین، اینا این موجوداتن و ما اینا رو در دانشگاه تجربه کردیم که وقتی جمهوری اسلامی آمد یه سری با اینا آمدند، اینا رو وارد کردند، بعدها به اینا درجه دادن، خودشون بردن همون مدرسه تربیت مدرس باز کردن. عنایت میکنید؟ در اونجا اینا هدفشون این بود که ستون پنجم برای دانشگاه ایران درست کنند. در نتیجه افرادی رو درجه دادن، در مثلا از حوزه علمی آوردند. مشخص عرض میکنم همینطوری، چون من اونجا مسئولیت پیدا کردم در اون دانشگاه مدت 54-5 روز و استعفا کردم، به نوع حقوق گرفتن رفتم بیرون. عرض کنم اونجا طلاب رو رفتن ارزبندی کردن، گفتم بهشون لیسانس دادن، اومدن در اونجا در کنکور تقلبه قبول کردن، در دوره پولسان سبنام کردن تا بهشون درجه بدن به عنوان کادر علمی وارد هر دانشگاه هر رشته‌ای بکنن که در هر دانشگاه کسانی رو داشته باشن که ستون پنجم باشه. به این ترتیب شما از این افراد در تمام رشته ها، در درجه اول در رشته های علوم انسانی یعنی فلسفه، حقوق، روانشناسی، جامعه شناسی، اینها رو واقعا در حد صفر تقلیل دادن با این افرادی که وارد کردن، به صورت وحشتناک در آوردن. بعدم رسما آقای خامنه ای اعلام کرد که علوم انسانی باید اسلامی بشود. در نتیجه پول های گزافی سالانه صرف میکنن، ده ها و صد ها میلیارد تومان که علوم اسلامی پدید بیارن بر اینا. و اول کارشون با این انقلاب فرهنگی آغاز شد، بعد نشریه عرض کنم نشریه انقلاب فرهنگی دایر شد، در اونجا نوشتند و قلم سالها و سالها توشون تمام خیلی از افراد از جمله همین آقای سروش عزیز خود ما در اونجا بودن، این مزخرفات رو نوشتند و دایر کردند و در نتیجه دانشگاه ها رو به وضع افتضاحی کشوندند و کیفیت واقعا از میان برخاست. به تدریج اون چیزی که ننگ بود دیگه ننگ نبود، بلکه تبدیل شد به یک نور. خلاصه از خود من یه روزی دعوت کردم از کنم وقتمون تموم نشه جناب میبودی، اشاره بفرمایید.
1: دو دقیقه وقت داریم، بفرمایید.
0: در این دو دقیقه عرض کنم یه روزی یکی از استادان دوست من آمد خونه و گفت که از تو دعوت میکنند که برای رؤسای معاونین بانک های سپه یه دوره اقتصاد پولی درس بگی. گفتم با کمال میل و مسئله پولم نه مطرح نبود، گفتم من با کمال میل کار میکنم. اومدم اونجا در حدود 40-50 نفر آقایون سنین 40-45-35-45 اینطوری ها بودن معاونین اینها. اونجا من اقتصاد پولی بهشون درس گفتم، همزمان اونجا یه آیت الله هم بهشون درس میگه. من ترجمه آیت الله چه درسی میگه در اونجا برای اینا؟ و یه روز احساس کردم که اینا که من زمینی که درس میگن و به هم نگاه میکنن میخندن. گفتم که این وقتی زنگی زده شد گفتم که این خنده ها برای چیه؟ گفتن استاد برای اینه که پیش از شما این آیت الله میاد یه حرفای عجیب غریب بزنه، شما وقتی حرف میزنه ما خنده ما میاد به اونا. یه روز شنیدم این آدم چی میگه. من تصادفا نیم ساعت زود اومده بودم در اتاق انتظار که نشسته بودم استاد اونجا تدریس میفرمودن، اونجا دیدم که این چه قزعبلاتی میگه. توجه، یک آدم دهن دریده، بی حیا، بی شرم مسائل مستهجن رو در کلاس توضیح میداد به اینا و همش هم کارش مبارزه با تمدن غربی بود که به سوئیسی ها فوش بگه، به زنای اونا همشون زنای نابا بیان اینطوریا، و اینا رو ازشون یه خنده میگرفت. این رو گشته بودن موازی استاد اقتصاد در اونجا تدریس میکنه. این وضعیت
1: تو چه 30 ثانیه 30 دلار هشدار دادن اقتصاددان ها در ایران به سمت کانال 300,000 تومان، یعنی چی میشه؟ چه اتفاق؟
0: بالا هیچ حد و مرزی وجود نداره جناب. ببینید اگر شما، یعنی شما اگر این قضیه ادامه پیدا بکنه، ایران سالانه 100-120 میلیارد دلار پول احتیاج داره. فرض کنید وارداتشو کم کرد که 100 میلیارد 90 میلیارد، خورو کم کالا کم میشه، قیمت بالا میره. برای این 90 میلیارد دلار لازم داره. اگه به دست نیاد در اونجا وارد کننده به هر قیمتی که شده دلار باید بخره. 200,000 نشد 250,000، 300,000. در اونجا مرزی وجود نداره. اگر این تحریم ها تحمیل بشود و استثناء پیدا نکنه، قطعا این راه بازه و این کار در ونزوئلا انجام گرفته. ده ها بار میتونه به 10,000 به 10 برابر بشه و عرض کنم به 1,000,000 تومان برسه. در نتیجه مرزی براش وجود نداره.
1: خیلی تشکر میکنم دکتر حسن منصور عزیزم، میدونم خیلی دیر وقته، خیلی لطف کردید، سپاسگزارم.
0: ممنونم. سپاسگزارم. مرسی.

0: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک یکانی و همکاران.
1: گزارش آقای نیک یکانی رو با هم گوش کنیم.
2: جمعی بودی عزیز، با گرمترین درودها گزارش اقتصادی امروز رو به یک عقیده بسیار بسیار حیاتی و مالی اختصاص دادم. شنوندگان عزیز، برای اولین بار در امریکا و مخصوصا در کامیونیتی عزیز ما ایرانی ها، میخوام شما رو با سرمایه گذاری جدیدی آشنا کنم که خودتون الان بهش دسترسی نخواهید داشت و شاید سالها طول بکشه که بتونید همچین سرمایه گذاری رو به دست بیارید، و اون داشتن یک حساب فیکس ایندکس انویتی جدیدی که رشد شما رو 100% به رشد سهام تکنولوژی، کامپیوتر باهوش و AI مربوط میکنه. فکر کنید در سرمایه گذاری شما اصل پولتون گارانتی باشه ولی دو تا سود بگیرید. یک سود که درآمد مینیمم 10% گارانتی است، اون رو داشته باشین، ولی اگه سرمایه گذاری شما در تکنولوژی، در AI بالاتر رفت، به جای 10% اون رقم بالاتر رو بگیرید. ولی اگر به هر دلیلی اقتصاد مارکت بد شد و بازار بورس کراشی کرد، شما هیچ موقع پولی از دست ندین و همیشه اون 10% درآمد رو داشته باشین و رشد پول شما مربوط به لیست این کمپانیایی باشه که حدود 100 تا هستش، ولی به خاطر موقعیت وقتی فقط چند از این کمپانی ها رو خدمتتون عرض میکنم: انویدیا، مایکروسافت، اپل، آمازون، تسلا، فیسبوک یا متای جدید، گوگل، نتفلیکس، مایکرون، اینتل و لیست ادامه داره. تقریبا بالای 100 از این شرکت ها رو شما با گارانتی پرنسپال خواهید داشت. اگر رشد تکنولوژی هر سال بالاتر از 10% بود، شما اون رقم بالاتر رو خواهید گرفت. ولی به هر دلیلی، باز تکرار میکنم، مارکت کرش کرد و رشدی نداشت، شما همیشه اون 10% رو خواهید گرفت. هیچ کسی از آینده خبر نداره. پس ضمن اینکه این سرمایه‌گذاری فقط رشد 10% در سال رو گارانتی میکنه، که برای بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها داشتن گارانتی 10% خودش جای تعجب داره، ولی رشد دوم هم از رشد تکنولوژی خواهد بود. فرضاً اگه تکنولوژی به عنوان مثال، تکرار میکنم، 30% بالا رفت، شما اون سال به جای 10% کردیت 30% رو خواهید گرفت. همه همقیده هستند، اکثر اقتصاددانان، که آینده دنیای جدید کامپیوترهای باهوش بسیار روشن میباشه. به همه دلیل به مانند سابق که ما سرمایه گذاری بدون گارانتی اصل سرمایه انجام نمیدیم در دفاتر خودمون، دوباره برای شما موقعیت جدیدی رو ایجاد کردیم که در صفحه اول تغییرات جهان در رابطه با سرمایه گذاری و مخصوصا دنیای تکنولوژی باشید. این سرمایه گذاری جدید رو میتونیم با رول اوور کردن حساب‌های قدیمی انویتی خودتون انجام بدین که در صورت واجد شرایط بودن تمام هزینه و سرندر چارج شما رو خودتون پرداخت نخواهید کرد، بلکه شرکت مقابل پرداخت خواهد کرد. شنوندگان عزیز، در حساب‌های انویتی قدیمی خودتون زندانی سرندر چارج ها نباشین که سالها صبر کنین، سالها سود از دست بدین که جریمه عوض کردن این حساب‌های قدیمی انویتی رو پرداخت نکنین. این طرز فکر بسیار غلطه، چون قرارداد جدید ما تمام هزینه عوض کردن این رو، همینجور خدمتتون عرض کردم، پرداخت خواهد کرد. پس هیچ دلیلی برای صبر کردن وجود نداره. تمام تغییراتی که ما در حساب‌های بازنشستگی، اگه دوست داشتین رول اوور بدین، زیر قانون IRS 408 B انجام بدیم که بدون هزینه و بدون مالیات خواهد بود. این سیستم رو میتونیم با پولای نقد و همونجوری که اشاره کردم با حساب‌های انویتی و یا حتی رول اوور کردن حساب‌های IRA و یا 401k و بازنشستگی خودتون انجام بدین، یا قسمتی از حساب‌های سپرده ثابت خودتون رو تمدید نکنین، چون پولتون رو مدت دار اگه در بانک ببندید، متاسفانه به خاطر پایین اومدن بهره‌ها سود زیادی رو نخواهید گرفت و یادتون نره در بانک فقط یک سود به شما پرداخت میشه. در این سرمایه گذاری رشد مینیمم با 10% در سال شروع میشه، ولی خوشبختانه سود دومی هم در کار خواهد بود که شما هر سال در سررسید حسابتون میتونین ازش بهره برداری بکنید. سرمایه گذاری سود دوم هم که اشاره کردم از رشد تکنولوژی و کامپیوتر باهوش به دست خواهد اومد. این سرمایه گذاری شباهت زیادی به یک مسابقه داره که فقط یک نفر مدال طلا میگیره، که در این سرمایه گذاری یا اون 10% گارانتی درآمدی خواهد بود و یا دومی که رشد تکنولوژی خواهد بود، ولی خوشبختانه شما همیشه برنده مدال طلا در این سرمایه گذاری خواهید بود. ملاقات حضوری ما در اورنج کانتی، بیولی هیلز و وودلند هیلز همچنان برقراره. فعالیت ما با هر 50 ایالت میباشه. خواندن مقالات اقتصادی من که روی CNBC مارکت واچ و یاهو فایننس انتشار پیدا کرده یا تماشای ویدیوهای من که روی یوتیوب باشه هم میتونه قدم اولی خوبی برای گرفتن اطلاعات باشه. روز و روزگار به شما عزیزان خوش.

0: خب امیران از ارجمند هم در این منزل از برنامه اجازه بدید که بریم بریتانیا و آقای دکتر نامدار بقایی عزیز. دکتر بقایی درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود بر شما جناب میبودی و سرکار خانم غزال که هدایت برنامه رو به عهده دارن و درود به همه شنوندگان عزیز رادیو همراه، به خصوص در ایران عزیزمون. با اجازتون اینجا استفاده کنم از این فرصت و تسلیتی عرض کنم برای درگذشت جناب دکتر اسدالله نصر اصفهانی، دولت مرد قدیمی و مبارز ایران که همین دیروز فوت کردن متاسفانه.
0: بله بله، یادشون گرامی، یادشون گرامی. خب آقای دکتر بقایی، آیا این مسئله تحریم ثانوی ایالات متحده، گسترش تحریم ها و کارز به شکلی با انگلیس هم ارتباط پیدا میکنه نیست؟
1: بله جمع بودی. حالا من همین یه گزارش کوتاهی از این خدمت میگم، با اینکه این موضوع در حقیقت تحریم های جدید خب همین امروز توسط وزیر خزانه داری آمریکا اعلام شد، ولی هم اکنون این گسترش زیادی داشته، بازتاب زیادی داشته در رسانه های انگلستان و خب میدونید یک فهرست دقیقی هم داده شده از 60 نفر اشخاص مختلف، شرکت های مختلف، کشتی های تحریم شده و نام هایی که بوده و همونطور که خودتون در گزارش ها گفتید بانک ملی ایران مثلا. الان من لیست رو که نگاه میکنم یک لیست بلند بالا هستش، کمپانی های بسیاری که در هنگ کنگ، چین، عرض کنم خدمتتون مالزی و بیشتر از همه در هنگ کنگ و چین هستن، اینها مورد تحریم قرار میگیرن و البته اشخاصی که ایرانی هستن مثلا در شبکه های سایبری منتسب به وزارت اطلاعات و این مسائل. و تو لیست که میدیدم از سنگاپور، امارات، اینها هم وجود داره، ولی برای من میگشتم ببینم از بریتانیا چی هست. فقط از بریتانیا یک کمپانی رو نامش رو دیدم به نام استانیکا تریدینگ لیمیتد که وقتی نگاه کردم دیدم این کمپانی مالک و اپراتور تلا هست، TELA، و کارش حمل و نقل نفت خام ایران هست در حقیقت، و یک دایرکتور، یک مدیر عامل هم بیشتر نداره که یک خانم فیلیپینیول اصل هستش در حقیقت. و خب جالبه که اینها میدونید یکی یکی دنبال اینها افتادن و ببینن به چه صورت هست. میدونید جرمه بودی این علت این که مدتها طول کشید تا دولت انگلستان و مجلس و پارلمان اینجا این سپاه پاسداران رو به طور کلی در لیست، اول صحبت از لیست تروریستی بود ولی خب چون یک نهاد دولتی و کشوری هستش در حقیقت سپاه پاسداران، این رو در لیست تروریستی قرار ندادن ولی در لیست نهادهای ممنوعه قرارشون دادن و در نتیجه الان دیگه کسی که سر و کاری با سپاه پاسداران داشته باشه، معامله‌ای بکنه، کاری انجام بده، این میتونه تعقیب قانونی داشته باشه، تعقیب قانونی داشته باشه و در نتیجه این گرفتاری براشون ایجاد میشه. و برای همین بود که نمیخواستن این کار رو بکنن، چون بسیاری از کمپانی‌های بریتانیایی که میخواستن به شکلی با ایران معامله بکنن و کنار بیان، مجبور بودن که از طریق کمپانی های سالس در حقیقت در کشورهای دیگه من جمله سنگاپور، من جمله مالزی و اینجاها کار انجام بدن. و الان میبینیم که باز اسامی زیادی از این کشورها در این لیست تحریم جدید اومده و خب کار همینطور میدونید حلقه تنگتر و تنگتر و تنگتر میشه به روی اینها و کار رو برای جمهوری اسلامی بسیار مشکل تر میکنه. این شبکه های مختلفی که مربوط به شمخانی و پسرانش میشد اینها هست، اینها هم باز به یک شکلی شاید به اینجا بریتانیا مربوط میشن همین این نام این کمپانی که در انگلستان رو گفتم یک شرکت مستقر در بریتانیا است که به ادعای خزانه‌داری آمریکا مالک و مدیر و اپراتور نفتکش طلا هستش که نفت خام ایران رو حمل میکنه و این موضوع بالقوه برای اجرای تحریم ها و نظارت مالی در بریتانیا نیز اهمیت داره. در نتیجه خب الان هم جمهوری اسلامی تهدید کرده که هر کشوری که وارد این تحریم ها بشه و اجرا بخوان بکنه دشمن محسوب میشه. میدونید یعنی یک جنگ گسترده‌ای داره ایجاد میشه که اینها رو باعث میشه که این گرفتاری جمهوری اسلامی رو صد چندان بکنه و مشکل تر بکنه کار. از طرف دیگه جنبه بودی این هفته گذشته تا به حال یک بازتاب بزرگی از حمله سایبری جمهوری اسلامی و ایجاد اختلالی که در شبکه برق رسانی بریتانیا کرده بود، البته خیلی کوچیک و در حد کوچیکی بود ولی خب نگران کننده و خطرناک بود برای انگلیس ها. این حمله سایبری به این صورت بود که خب روزنامه ساندی تلگراف انگلستان یک گزارش اختصاصی داد که بعدن هم روزنامه های دیگر انگلستان مثل گاردین، تایمز، فاینانشال تایمز اینها هم و حتی رویترز اینها رو در حقیقت انعکاس دادن. ولی اون چه که تا به حال معلوم شده یک حمله سایبری باعث شده بوده که یک مولد کوچیک برق در بریتانیا که خیلی تولید کمی هم داشته، یک نیروگاه بیشتر گازسوز بوده که ظرفیت حدود 15 مگاوات داشته و این به مدت 4 روز از مدار خارج میشه و خب دولت وقوع این حادثه رو عملا تایید کرده، دولت انگلستان، و مایکل شنکس وزیر انرژی گفته که این تأسیسات در مقایسه با چیزی که معمولا پاور استیشن مینامیم بسیار کوچیک بوده و خواستن به هر حال خیلی بزرگ نشون ندن این موضوع رو. در نتیجه ولی خب خیلی نگران کننده بود براشون، ناگهان دیدن این هکرهای جمهوری اسلامی، هکرهایی که مربوط به اینها میشن، تونستن این رو اینطور کاری رو انجام بدن و خب ممکنه امروز یک نیروگاه کوچیک برق باشه، فردا سیستم های ارتباطی باشه. جمهوری اسلامی حرف از این زده که کابل های ارتباطی که زیر دریا هستن رو ممکنه مورد حمله قرار بده. این چیز تازه‌ای نیست، روسا هم این کار رو در دریای بالتیک انجام دادن چند سال پیش. خب جمهوری اسلامی هم درسش رو از روسیه میگیره و ممکنه به این کارها دست بزنه که کابل های فایبر اپتیکی که در کف دریاها هستش که برای ارتباطات استفاده میشه، برای اینترنت استفاده میشه، اینها رو مورد حمله قرار دادن. یعنی میدونید یک واقعا اختشاش بسیار بزرگی رو میتونن اینها ایجاد بکنن و خب همین خسارت فیزیکی که وارد شده اینجا در انگلستان، این رو به عنوان یک وارنینگ شات یا تیر هشدار نامیدن انگلیس ها و گفتن بایستی خیلی مواظب باشیم اگر اینطور کاری رو کردن. این یک نوع جدیدی از جنگ هستش که جمهوری اسلامی داره جلو میکشه و با این شکل میخواد ما رو هم به این سمت سوق بده و بکشونه در این راه. بسیار نگران کننده است واقعا. میدونید این مراکز کنترل جنگ های سایبری انگلستان مرتب اینها رو دارن رصد میکنن و میبینن که اصولا جمهوری اسلامی داره حوزه فعالیتش و حملاتش رو به داخل اروپا میکشونه. الان حتی صحبت از این بود هفته گذشته که به بلغارستان یا قبرس حمله میکنن و دارایی های نظامی آمریکا رو در این کشورها مورد حمله قرار میدن. میگم افسار گسیخته شده جمهوری اسلامی در حال حاضر با این وضعیت شدید اقتصادی که پیش اومده که جناب دکتر منصور به این خوبی توضیحات لازم رو دادن. این دیگه نشون میده که اینها نمیتونن به هیچ نحو خودشون رو کنترل کنن و مجبور هستن که به هر دری بزنن تا این انتقامشون رو بگیرن، حملاتشون رو انجام بدن و جای بسیار نگرانی زیادی هست جناب میپاتی.
0: همینطوره، در واقع نوسان بین هزیان، حرفایی که میزنن هزیانه و کارهایی که میکنن واقعا جنون، جنون‌آمیزه. هیچی نمیشه، روز به روزم دارن بر تعداد دشمناشون اضافه
1: که قدرت در دستشه در جمهوری اسلامی دستور یک کاری بده. اگر واقعا میگم خدای نکرده این بمب کثیف که میگن، درتی بمب که میگن، در دست اینها باشه، خدا میدونه که چه فجایعی ممکنه به بار بیاد و چه فاجعه‌ای برای خود ایرانمون پیش بیاد حقیقتا اگر از اینطور چیزی استفاده بکنن.
0: دکتر نامدار بقایی عزیزم خیلی تشکر میکنم از حضور شما، دیر وقت شب شما خوش، ممنونم از شما، سپاسگزارم.

0: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
1: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
2: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید.
3: هول ویت لواش، ماما لواش.
4: خب چطوره؟
5: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
4: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیده است. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
5: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
4: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی، شما مشتری نیستی.
6: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
0: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
7: رمز موفقیت در شغل و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
8: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
9: این تجربه شماست.
10: پارسال یک کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
9: پیام شایانی 818-777-777-777.
11: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.

0: غزل شیطان سقوط یک کابوس برنامه رو پی میگیریم و میانم در این منزل از برنامه با آقای دکتر امین صوفیا مهر عزیز هستیم، تحلیلگر برجسته، استاد دانشگاه از حوزه فلسفه و روابط بین الملل. آقای دکتر خیلی خوش آمدید، درود بر شما.
1: درود بر شما آقای میبودی گرامی و درود بر همیهنان نازنین. از اینکه با شما گفتگو میکنم بسیار خوشبختم، امیدوارم همیهنانمون هر جای دنیا که هستن شاد و تندرست باشن.
0: ممنون. آقای دکتر صوفیا مهر، تو این چند روز اخیر به ویژه امروز که دیگه ما اصلا با نسخه دیگری هست وضعیت روبرو میشیم، خبرها و اطلاعاتی میاد درباره نسل جوان در ایران که داره واقعا تمام خط قرمزها رو رد میشه، داره آخوند رو از ایران جارو میکنه، یعنی دیگه چیزی نگوشیش، خودش داره قانون مینویسه و داره قانون رو توی خیابونها، توی مالها، توی زندگی اجتماعیش پیاده میکنه، کسی هم دیگه زورش به اینا نمیرسه. یکی هم اتفاقاتی که در بیرون از ایران امروز آقای اسکات بسن وزیر خزانه داری آمریکا که اعلان یک جنگ بزرگ علیه اقتصاد جمهوری اسلامی داد، قطع منابع مالیش و بعد قطع تمام شریانهایی که بنا به گفته آقای بسن موجب زنده ماندن حکومت جمهوری اسلامی شد. ما سراپا گوشیم، از هر جا میخواد شروع کنه.
1: بله، در مورد نسل جدید، به نظر من نسل جدید دارای روحیات و یک سبک زندگی جدیدیه که برای بسیاری ناشناخته بود. بسیاری نسل جدید رو متهم میکردن که اهل مبارزه نیستن، به دنبال خوشیهای زودگذران هستن، با دوست دخترشون، دوست پسرشون میخوان کافه برن و اینها کشور، میهن، آزادی براشون اهمیتی نداره. اینا تهمت‌هایی بود که به نسل جدید زده میشد. ولی خب دست کم از جنبش ملی مهسا به این طرف ما دیدیم که چه جلوه‌های باشکوهی از شجاعت و آگاهی رو به نمایش گذاشتن همین نسل جدید. ببین آقای میبودی، وقتی که زمانی یک دست آگاهی ها جنبه عمومی و رایج پیدا میکنه، این آگاهی ها به یک نوعی در فضای فکری و فرهنگی جامعه هست و شما اینها رو از طریق ارتباطات اجتماعی، گفتگو با دیگران، فضای مجازی و رسانه ها به دست میارید. ببینید، میگن که دانشی که یک دانش آموز دبیرستانی از پزشکی داره، در دبیرستانی که حوزه های بسیار رشته های تخصصی هنوز مشخص نیست و همه درس های عمومی رو میخونن، بعد از اونه که برها گرایش های دانشگاهی و رشته های تخصصی انتخاب میشه. میگن که دانش آموزانی که در دبیرستان هستن، دانش پزشکیشون از کل دانش پزشکی جالینوس و ابو علی سینا و هر طبیب بزرگ دنیای قدیم بیشتره، در صورتی که خود این جالینوس و یا ابو علی سینا زمان خودشون قله های دانش پزشکی بودن. ولی الان امروزه به دلیل این که بسیاری از آگاهی ها و اطلاعاتی که مربوط به دانش پزشکی جزی از فرهنگ و فضای فکری ما شده، ما اصولا دارای یک سری آگاهی‌هایی در مورد پزشکی هستیم که قدمایی که به اصطلاح رشتهشون بوده، تخصصشون بوده، اونا نداشتن. چرا؟ به دلیل اینکه این آگاهی‌ها به صورت بهش میگن ارز رایج، common currency در اومده برای ما. اما این چه ربطی به نسل جدید داره؟ نسل جدید یک سری از اطلاعات و آگاهی‌هایی که در فضای فکری ایران و حتی جهان وجود داره، اینا رو جذب کرده و یک سری اطلاعاتی رو داره که نسل فرزن 57 علی شریعتی نداشت که قول روشنفکری اون زمان بود. شاید کتابایی که علی شریعتی خونده بود خیلی بیشتر از نسل جدید بود، مثل ابو علی سینا کتابایی که در مورد پزشکی خونده بود خیلی بیش از یک دانش آموز دوره دبیرستان بود. ولی چون که این آگاهی ها نزد شریعتی وجود نداشته و یا اون بینش وجود نداشته، اون دریافت هایی که از روابط اجتماعی و سیاسی و اقتصادی زمان شریعتی رایج نبودش، شما میدونید الان در برابر نسل جدید آل احمد شریعتی کودنهایی بیش نیستن. گل سرخی زمانی میشد الگوی نسل جوان اون زمان، اما الان وقتی که تکه های از دادگاهش رو پخش میکنن، جوانان امروز مورد تمسخر قرار میدن اون حرفای اون رو که با پایبندی به لنینیسم و استالینیسم و اینا به پیرو راه حسین و حسین اولین سوسیالیست بود و از این حرفا، و محکم میشینه روی دادگاه میگه من حرفی ندارم، مثل اینکه به حقیقت مطلق رسیده و دیگه حرفی برای گفتن نداره. این جهل مرکبی که نسل قدیم داشت متاسفانه و جلوه اونو در انقلاب 57 دیدیم، ببینیم که نسل جدید گذر کرده. نسل جدید دارای یک سری فضائل و آگاهی هایی هست که میتونه نوید آزادی ایران بده. اینی که دختران امروز با لباس مورد پسند خودشون به خیابانیان، یک نوع مبارزه است، یک نوع به چالش کشیدن قدرت جهنمی و دستگاه سرکوب جمهوری اسلامیه که سالها از زمان بچگی رادیو و تلویزیون، مدارس و تمام نهادهای حکومتی میخواست یه سبک زندگی رو بر اونها غالب بکنه و این نسل جدید این سبک زندگی رو نه تنها نمیپذیره، بلکه سبک زندگی خودش رو بر حکومت تحمیل کرده. شما نگاه بکنید فرزندان ایدئولوژیک ترین چهره های نظام، نسل جدید کاری کرده که فرزندان اونها هم شبیه نسل جدید بشن. یعنی این یک مبارزه جانانه بوده که نسل جدید انجام داده و در این مبارزه پیروز شده. ما یک جبهه رو پیروز شدیم و به دست آوردیم و از دست جمهوری اسلامی در آوردیم و هنوز آب آخر داستان نرسیدیم و آخر داستان هیچ حکومتی نمیتونه در برابر نیروی زندگی مقاومت بکنه و اونو سرکوب بکنه. نیروی زندگی مثل آبه، آب شما هر چقدر جلوش هم بگیرید راه خودش رو پیدا میکنه تا به اون سمتی که خودش میخواد حرکت بکنه. جریان زندگی همینطوره، هیچ حکومتی نتونسته فطرت انسان و طبیعت انسان رو سرکوب کنه. حکومت‌های تمامیت‌خواهی مثل کمونیسم شوروی بود خواستم این کار رو بکنن، سوسیالیست بود، اصولاً آموزه‌هایی که داشتن با طبیعت انسان سازگار نبود و اونا شکست خوردن. و جمهوری اسلامی هم فکر میکنه با طبیعت انسان، با میل انسان به زیستن و پروریدن و بالیده شدن میتونه مبارزه بکنه و اونا رو سرکوب کنه، ولی خب پور خونده به نظر من شکست خواهد خورد.
0: آقای دکتر صوفیا مهر عزیز، وقتی میگم تصویرهای از ایران رو میبینیم متوجه میشیم با نسخه نقیض جمهوری اسلامی، یعنی یه گروهی آمدن تمام قواعد و قوانین جمهوری اسلامی رو پس زدن، از همه خط قرمزهاش الان دارن به شکل زندگی میکنن که خودشون این اون رو تألیف، قوانین زندگی رو خودشون تألیف کرد. خب اسم این انقلابه، چیزی که نیست. وقتی شما به نسخه نقیض میرسید از یه دوره، یعنی انقلاب رخ داد، یه چیز ریشه‌ای رخ داده کاملا متفاوت با اون چیزی که جمهوری اسلامی اونها رو به عنوان دستاوردهای تاریخی خودش قلم داد میکرد. بفرمایید.
1: بله، جمهوری اسلامی میخواست از هر جوان ایرانی یه حسین فهمیدهی بسازه. حسین فهمیدهی که اصولا خود اون افردی که این داستان رو ساخته اعتراف کرد پیش از مرگش یه داستان سرایی بوده و یک افسانه بیش نبوده، یک داستان جعلی بوده و میخواست به قول خودش مجاهد پرورش بده، کسانی که سر اسبا برای شهادت نمیشناسن و به آغوش مرگ میرن. در صورتی این نسل جدید گفته من زندگی رو میخوام، زندگی رو انتخاب کردم، میخوام زندگی کنم و شاد زندگی کنم و اون گونه که خودم دلم میخواد زندگی منو سامان بدم و اونجوری که دلم میخواد لباس بپوشم، اونجوری که دلم میخواد غذا بخورم و ارتباطات اجتماعیمو خودم تعیین بکنم، به دور از دخالت دولت، دست دولت کوتاه، دست حکومت کوتاه. و این چیزی نیست که جمهوری اسلامی بپذیره. اصولا نبرد ما با جمهوری اسلامی رو میتونیم نبرد بین دو تا سبک زندگی سازش ناپذیر تعریف بکنیم. اصولا نگاه بکنید چهره های این افراد، حکومتی ها، طرز لباس پوشیدنشون، حرف زدنشون اصلا شباهتی به ما نداره و با ما خیلی متفاوته. و اتفاقا هر موقعم که نیاز به مردم دارن میخوان خودشون رو متشبث بکنن به مردم، خودشون رو شبیه بکنن به مردم و بگن که ما هم مثلا مثل شما حرف میزنیم، مثل شما رفتار میکنیم، وقتی میخوان مردم فریبی کنیم. اصولا من فکر میکنم سبک زندگی رو که شور زندگی پشتش باشه قوی تر از مرک طلبی جمهوری اسلامی و مطمئنن این زندگی خواهی ما بر مرک طلبی جمهوری اسلامی غلبه خواهد.
0: همینطور آقای دکتر صوفیا مهر، این نسل نسل دهه 70 و 80، یعنی بچه هایی هستن که در این میانه های انقلاب اسلامی تازه به دنیا آمدن، تو مدارسی رفتن که معلماش حزب اللهی بودن، دروسی خوندن که جمهوری اسلامی، آموزش پرورش جمهوری اسلامی خوندن، اونها رو اجباری کرده. بچه های دوره قبل از انقلاب نیستن، ولی چی شد که اینا اینجوری از کار دار اینقدر مدرن امروزی و به نظرم شناختیم که از دنیا دارن، از هم نسلان خودشون در کشورهای دیگه دارن فوق‌العاده است و میزان درایت و آگاهیشون خیلی بالاتر از هم نسلان خودشون در کشورهای همسایه و کشورهای دیگه دنیاست.
1: ببینیم بخشش برمیگرده به تحولاتی که در خانواده های ایرانی و همچنین الگوهای تربیتی اتفاق افتاده. ما بعد از انقلاب مثلا از دهه 60-70 به این ور شاهد نوع الگوهای تربیتی هستیم در ایران، ظهور الگوهای تربیتی جدید که با الگوهای تربیتی قدیم فاصله داره، فرق داره، متفاوته. و اون اینه که به نظرم یکی از شاخصهای اصلی این الگوی تربیتی جدید اینه که پدر مادر به خواسته های فرزندشون اهمیت میدن، اونا رو صاحب حق میدونن، اونا رو صاحب حق گزینش و انتخاب میدونن و فرزندانی که با این تفکر بزرگ میشن اون موقع دیگه به راحتی تن به ظلم نمیدن، اون موقع به راحتی تحمیل و اجبار رو نمیپذیرن، چون که از بچگی یاد گرفته حق انتخاب داره و میدونه چند تا گزینه داره و حتی پدر مادرش نمیتونه اون گزینه ها رو بهش تحمیل بکنه چه برسه به حکومت. و وقتی که فرزندان با این طرز فکر بزرگ میشن مطمئنن جلوی جمهوری اسلامی میستن. مسئله دوم اینه که ببینید خانواده ها به نظر من قانون انتقال یک سری آگاهی از گذشته به فرزندانشون بودن. یعنی من یادمه وقتی که بچه بودم، حتی زمانی که اون موقع که ماهواره نبود صرفا عکس بود، مثلا مادر بزرگ من عکسی رو نشونه من میدونم باید عکس ولیعهد، زمان ولیعهد، مثلا ولیعهد که به دنیا اومد خیابونا چراغونی شد، جشن شد، اون موقع اینجوری بود، زمانش اینجوری بود، مثلا ما یه خانواده بودیم، چند تا بچه بودیم، فقط بابا بزرگت کار میکرد، مثلا خرج کل خانواده رو میداد و وضعیت همه خوب بود و مثلا داییات میرفت میتونستن برن دانشگاه با خرج دولت و اینا. یعنی این آگاهی ها به نسل جدید منتقل شد و تمام اون تبلیغات جمهوری اسلامی رو خونسا کرد. چرا که من مثلا به مادر بزرگم بیشتر اعتماد داشتم به داستانهای اون تا حرفایی که از رسانه‌های جمهوری اسلامی میشنم. بعدا وقتی بزرگ شدم رفتم وقتی خودم خوندم اینا دیدم نه اونها هم درست بوده و اون چیزی که جمهوری اسلامی گفته غلط بوده و همینا باعث شد که خانواده های ایرانی، هر خانواده ایرانی تبدیل بشه به کانون مقاومت در برابر تبلیغات و دروغ های جمهوری اسلامی. و وقتی که این تبدیل شد به این همون کامن کورنسی و یا آگاهی عمومی که ما ایرانیان سرنوشتمون جمهوری اسلامی نیست، ما ایرانیان لیاقتمون بهتر از جمهوری اسلامی، در گذشته کارنامه بهتر داشتیم و اینی که الان وضعمون امروزه به خاطر صرفا فرهنگ ما نیست، به خاطر که ما ایرانیان فرهنگ بدی داریم یا کاستی‌های فرهنگی داریم پس بنابراین لایق جمهوری اسلامی هستیم، نیست. این به دلیل حکمرانی بد جمهوری اسلامی که یک شرایط بدی رو بر ما تحمیل کرده و این یه نوع حس خودباوری به نسل جدید داد که ما میتونیم دگرگونه زندگی کنیم و میتونیم راهی رو سوچ بگیریم و سرنوشتی رو داشته باشیم با سرنوشتی که جمهوری اسلامی میخواد برامون رقم بزنه متفاوته. به نظر من این هسته اصلی این نبرد ما با جمهوری اسلامی که شما از ما نیستیم، ما هم از شما نیستیم و ما سبک زندگی شما رو قبول نمی کنیم، ما اقتصاد شما رو نمی خواهیم، الگوی سیاست خارجی شما رو نمی خواهیم، اصولا شیوه حرف زدن و لباس پوشیدن شما رو نمی خواهیم. ما اصولا خودمون یک سبک زندگی داریم متفاوت از شما و می خواهیم اونو اجرا بکنیم بدون اینکه شما باشید. حالا الان هم شما مانع بزرگی برای این شیوه زندگی هستیم، پس ما شما رو میخوایم سرنگون بکنیم. به نظر من از 96 به این سو این پیامه که همیشه جامعه داره به جمهوری اسلامی و به جهان ارسال میکنه که ما میخوایم سبک زندگی خودمون رو داشته باشیم و جمهوری اسلامی از آن ما نیست.
0: ممنونم و واقعا موفق بوده در این پیام رسانی، خیلی موفق. آقای دکتر صوفی مهر عزیز، بیام حالا به ایالات متحده آمریکا، کنفرانس مطبوعاتی آقای بسنت وزیر خزانه داری اعلان واقعا یه جنگه، یعنی اگر پیاده بشه آقای دکتر منصور، حسن منصور میگفتن احتمالا بین 3 تا 4 ماه اینجا میتونن اگر پیاده بشه، دقیقا اون چیزایی که آقای بسنت گفته 3-4 ماه بیشتر دوام نمیارن و اقتصادشون دچار کلاپس شد. ما سراپا گوشت و انتهای برنامه یه چیز حدود 4 دقیقه وقت داریم مال شما.
1: بله البته آقای مبادی، من تخصصم اقتصاد نیست ولی خب منم صحبتهای اقتصاددانه زبردست رو گوش میکنم در مورد وضعیت اقتصادی، نام از اونا میآموزم. ببینید واقعا این تحریم های جدید به اضافه محاصره دریایی که آمریکا داره اعمال میکنه بر جمهوری اسلامی پس از 2 تا جنگ خیلی آسیب زننده به جمهوری اسلامی زیر ساختای نظامیش، این میتونه وضعیت جمهوری اسلامی از این کس اسفناکتر بکنه. همین امروز خبر اومد که تمام بانک‌های ملی جمهوری اسلامی در سراسر دنیا هم تحریم شده و اون چیزی که مهمه در مورد این تحریم‌های ثانوی است، یعنی آمریکا میگه که نه تنها من جمهوری اسلامی رو تحریم میکنم و جمهوری اسلامی نمیتونه از بازار آمریکا استفاده کنه، هر کشوری هم که با جمهوری اسلامی تجارت کنه، داد و ستد کنه، من اون کشورم تحریم میکنم. اینا بهش میگن تحریم‌های ثانویه، یعنی در واقع جمهوری اسلامی رو تبدیل به یک موجود جزامی کرده که هیچ کس جرأت نکنه بهش نزدیک بشه و با توجه به محدودیت‌های مالی که الان داره جمهوری اسلامی، این میتونه برای جمهوری اسلامی کمرشکن باشه. حالا چقدر میتونه دوام میاره حقیقتش من نمیدونم، شاید اینا باید اقتصاددانا بهتر میتونن در این زمینه صحبت بکنن، ولی این حکومت ها به هر حال تکیهشون روی نیروی سرکوبه و نیروی سرکوب هم یه سری مزایای مالی باعث میشه که پشت حکومت بایسته و این تحریم ها وقتی که منابع مالی حکومت رو محدود بکنه دیگه نمیتونه حقوق بسیجی و سپاهی رو بده، به احتمال زیاد اونها هم پشتیبانی نخواهن کرد از جمهوری اسلامی، چون که میبینن که حتی وضعیت مالی اونها هم وخیم شده. این اتفاق برای بشار اسد افتاد، در آخر شما دیدید که احمد و شد در حقیقت با یه پیاده روی اومد دمشق و فتح کرد، چون که سربازای بشار اسد دیگه حاضر نبودن براش آدم بکشن، میگفتن حقوق نظامی های بشار اسد چیزی در حدود 25 دلار 30 دلار شده بود ماهیانه و اینا دیگه هیچ انگیزهی برای جنگیدن نداشتن و به همین خاطر اسلحهشون رو پایین گذاشتن و فرار کردن، زمین گذاشتن و فرار کردن. این میتونه برای جمهوری اسلامی هم اتفاق بیفته، ولی خب ما صرفا نباید منتظر فروپاشی اقتصادی جمهوری اسلامی بمونیم و بگیم که خودش خوش میشه میفته، یعنی نباید این اخبار وقتی فشار جهانی روی جمهوری اسلامی زیاد بشه ما دچار انفعال بشیم. به نظر من هنوز ما یک نبرد نهایی با جمهوری اسلامی داریم و باید مراکز قدرت، مراکز سرکوب توسط مردم فتح بشه و این ابزارهای آدمکشی و حکمرانی از دست جمهوری اسلامی بیرون بیاد. موقع ما پیروز میشه. من به نظر من باید با این نگاه به این مسائل نگاه کرد. یعنی

0: تو مدرسه که میرفتین بچه هایی که هم فکر شما بودن اونا شبیه شما فکر میکردن یا این که نه؟
1: من یادم مدرسه وقتی میرم خیلی فضای سنگینی بود و ولی دبیرستان یه مقدار فضا چیزتر شده بود. حالا من یه مقدار باشون چیز میکردم، جر و بحث میکردم. من یادم یه معلم پرورشی داشتی، من بهش گفتم مثلا من ولایت فقیه رو قبول ندارم و اینا، ما رو اجبار میکردم بریم نماز. ما بهش میگفتم آخه ما میریم نماز، حالا شما با خلوص نماز میکنید، ما رو میاره، من خلوصی ندارم، من دلم اونجا نیست، برید یکی رو پیدا کنید که دلش اونجا باشه نماز بخونه، اونجوری ثواب نماز خودتون هم بیشتر، دست از سر ما برادر خودت گیر گیر زاده بودم، میگفتن بیا نماز بخون.
0: خیلی تشکر میکنم آقای دکتر امین صوفیا مهر عزیز. تا گفتگوی دیگه تشکر میکنم از غزاله معتمدی عزیز، سپاسگزارم. از دکتر نامدار بقایی عزیز تشکر میکنم از بریتانیا. دکتر حسن منصور در اروپا سپاس. تا دیدار و گفتگوی دیگه.

0: همراه با کارشناسان.
1: دوستان عزیز، دیوید کنانی هستم از فرم کنانی ادوایزری گروپ. خوشحالم که امروز با شما عزیزان هستم. چند وقتیه که دوستانی که به رادیو گوش میکنن یا عزیزانی که با ما تماس میگیرن به نظر خیلی نگران میان، احساس نگرانی میکنن از لحاظ وضع استاک مارکت و اقتصاد و مرتب با ما صحبت میکنن راجع به این که دیوید جان، آقای کنانی، وضع خیلی خرابه، شما چی فکر میکنین؟ و وقتی که من به حرفشون گوش میکنم ببینم که تمام این فکر و نگرانی از دیدن اخبار، میدیا، اینترنت، رادیو، تلویزیون میخونن هر جایی که هست و خب خیلی خیلی از این ربط داره به سیاست که من نمیخوام حالا امروز راجبش صحبت بکنم، ولی از اونجایی که 39 سال من تجربه دارم راجب اقتصاد و اکانومی، ستاک مارکت، بالا و پایین رفتن ستاک مارکت دیدیم و دیدیم چه چیزایی میتونه اثر بذاره روی ستاک مارکت، گفتم که چند دقیقه راجب این برای شما ایزان صحبت کنم، شاید که بتونم خیالتون یه ذره راحت تر بکنم. اول از هر چیزی ببینین، چیزایی که دوستان میگن اینه که خب میگن مارکت به بالاترین حد رسیده و نگرانن که شاید یه کرکشنی داشته باشه. بعضی از شما ایزان خیلی نگران نوسان زیاد، volatility هستین، که به نظر من actually that's gonna be the new norm، یعنی این باید حالت عادی داشته باشه از اینجا به بعد، بازم به خاطر تمام اخباری که در هر ساعت روزانه ما به دستمون میرسه، این باعث نوسان زیاد و volatility stock market میشه. خب ببینین، هیچکی نمیتونه پیش بینی کنه چی میشه توی stock market. منم نمیدونم و هر کسی که گفت میدونه که چی میشه، لطفا ازش فرار کنین و دوری کنین، چون هیچ اساسی نداره، هیچ دلیل نداره که کسی بدونه که واقعا فردا یا در آینده استاک مارکت چی میشه. ولی اگر شما جزو گروهی هستین که بازنشسته هستین و یا نزدیک بازنشستگی هستین، دارین برنامه ریزی میکنین برای بازنشستگی و استاک مارکت شما رو نگران میکنه، اذیت میکنه، خب این یه موضوع دیگه است. این به من میگه که شاید شما بیشتر از اون حدی که تحمل دارین یا باید در این موقع زندگی

0: هستین دارین بیشتر از اون ریسک میکنین. خب ما باید ریسکتون رو کم کنیم. ولی اگر نظر منو میخواین راجب استاک مارکت و طبق تجربه‌ای که من داشتم، ما اکچولی میگیم we're cautiously optimistic. We are kind of خب هیچ کی باز نمیدونه، ولی من هیچ دلیلی نمیبینم که مارکت کراش بکنه شدیدن. حالا بازم میگم این استاک مارکت هست. یعنی چی؟ یعنی من میشه به دوستان، خانوادهایی که با ما کار میکنن، در پورتفولیوشون وقتی که براشون دیزاین میکنیم میگیم که ببینین، من نمیدونم مارکت 6 ماه یک سالش چی میشه. That's unpredictable. برای اینکه هر خبری، خبر ما بهش میگیم geopolitical، یعنی اگه آقای پوتین فلان کنه، اگه آقای نورث کوریا فلان کنه، اگر یک خدای نکرده natural disaster باشه، زلزله، آتیش، اینا همه میتونه اثر شدیدی بذاره در استاک مارکت. ولی تجربه به من نشون داده که در مدت هر 3 سال تا 5 سال وضع خوب بوده، زیاد بد نبوده و ریترن استاک مارکت میتونه خیلی خوب باشه در 3 تا 5 سال. پس دو تا موضوع اینجا خیلی مهمه. یکی این که اگر شما احساس ناراحتی میکنین باید ریسکتون رو کم کنین، ولی این باعث نشه که شما به حرف کسی گوش بکنین و خدای نکرده اینا از شما سوء استفاده بکنن، از این ترس و وحشت شما و از این نگرانی شما و شما رو از چاله بندازن تو چاه. چه اونم ما خیلی میبینیم روزانه در رادیو، تلویزیون، به خصوص توی اینترنت. دوستان عزیز، اگر خواستین با فیدوشری ادوایزر ما تماس بگیرین برای یک سکند اپینین یا برای ملاقات، حالا چه با زوم، چه با تلفن، چه حضوراً، شماره ما هست 877-829-9227 877-829-9227. پس تکرار میکنم برای شما عزیزانی که نگران هستین، خب این نشونه ای که شاید بیشتر از اون حدی که دارین ریسک میکنین و شاید بعد ریسکتون رو کم کنین، چون خب واقعیت اینو نشون میده که شما به سنی رسیدین که اگر مارکت 10% 20% کرک کنه دیگه ما وقت زیاد برای جبرانش رو نداریم. بله مارکت ممکنه مثل 2008 بشه، مثل 2022 باشه. خب اگر مارکت 38% بره پایین، جبرانش خیلی بیشتر طول میکشه، به خصوص برای شما عزیزانی که احتیاج به درآمد دارین. و اینجاست که ما میتونیم شما رو راهنمایی کنیم با تماس گرفتن با ما و صحبت کردن رایگان با فیدوشری ادوایزرهای ما. ما یه ریسک انالیسیس رایگان، تکرار میکنم کامپلیتلی کامپلیمنتری رایگان، برای شما انجام میدیم. ما کمپانی مورنینگ استار رو استفاده میکنیم از نوترال ثرد پارتی کمپانی و میایم میبینیم که خب چقدر الان استیتمنتات رو، فقط کافی استیتمنتاتون رو بفرستین و نتیجه این ریپورت به ما نشون میده که چقدر دارین الان ریسک میکنین تو پورتفولیوت. بعد میبینیم که بله از ده نفر از ده تا خانواده که با ما تماس میگیرن، 9 تای شما بیشتر از اون چیزی که فکر میکردین حتی دارین ریسک میکنین، ولی 1-2 تا همه چی خوبه، همه چی عالیه، میگیم چه عالی، دستش نزنین و با خیال راحت از پیش ما میرن. ولی برای شما عزیزانی که دارین ریسک بیشتر میکنین، خب اون وقت ما میتونیم با فیدوشری ادوایزر ما راهنماییتون بدیم که چجوری ریسکتون رو کمتر کنیم با رشد خوب. موضوع دیگه اینه که خیلی شما از عزیزان 10 سال پیش 15 سال پیش پورتفولیوتون رو درست کردین، بیشتر ما اینو تو 401k میبینیم، دستش کسی به این دست نزده، هیچ کی دست بهش نزده و حالا شما دارین به مرحله بعدی زندگیتون میرسین، یعنی from growth and accumulation دارین وارد preservation and distribution income phase زندگیتون میشین. خب اینجاست که ما نمیتونیم اون پورتفولیویی که قبلا برای شما کار میکرد همون استفاده کنیم برای income phase. برای اینکه ما نمیخوایم درآمد شما متکی باشه به استاک مارکت، اینترست ریت، اینفلیشن، ریسیشن یا انتخابات بعدی رئیس جمهوری. میخوایم که یه مقداری، و اونم شما به ما میگین، یه مقداری از درآمدتون گارانتی باشه. ما بهش میگیم predictable, reliable, flexible income. و اینجاست که فرق ماست با فیشر، با فیدلیتی، با ونگارد، با شواب، یا ما بهش میگیم های تاور باکس آفیسز، اینایی که تردیشنال دایناسور بروکریج فرم هستن. اینجاست که با تماس گرفتن با ما، چون ما تجربه شو داریم، میتونیم راهنماییتون کنیم. حالا چرا میتونه درآمد اثر زیادی بذاره روی پورتفولیوتون، یا در زمانی که شما همونطور که گفتم به اینکام فیز زندگیتون رسیدین؟ میخوام براتون یه مثال بزنم. ما دو نفر رو داریم. این مثال ما بهش میگیم sequence of return. Sequence of return در زمان درآمد که بعد از پورتفولیوتون در بیاریم. ما دو نفر رو داریم. یکیشون بهش میگیم Miss Happy، یکیشو آقای Unhappy، Mr. Unhappy. این دو نفر اینن هم $100,000 دارن. این دو نفر پورتفولیوشون اینن هم 6% average return داشته و این دو نفر $6,000 درآمد احتیاج دارن، 6% از این $100,000. پس دو نفر داریم $100,000 average return exactly the same، 6%، $6,000 هم دارن ور می دارن. خب خانوم میز هپی، ایشون 10 سال فورکست میکنیم ریترنشونو، با سالای خوبی شروع کردن، 10%، 20%، بعد شد 10%، 10%، 10%، 2 سال آخر متاسفانه یه منهای 20 داشتن، یه منهای 30. با وجودی که پول برمی داشتن، $105,000 هنوز دارن. آقای Unhappy، مستر Unhappy، به همون حالت $6,000 رو گرفت، ولی ایشون بچانسی آوردن. اولین 2 سال منهای 20، منهای 30، بعد دوباره 10%، 10%، 10%، حتی آخرین 2 سال خیلی خوب بوده، به علاوه 20، به علاوه 30، به علاوه 20%، به علاوه 30%. ایشون چون که 2 سال اولو منهای 20، منهای 30 بود، با وجودی که 6% اوریج اینن خانوم میز هپی میگرفتن، فقط $38,000 دارن. دوستان عزیز، $105,000 برای میز هپی، $38,000 برای آقای Unhappy. من به شما قول میدم آقای Unhappy همینجوری اگه ادامه بده پولش تموم میشه. اینجاست که دوستان عزیز، تمنا میکنم با ما تماس بگیرین اگر احتیاج به درآمد دارین از پورتفولیوتون. شماره ما هست 877-829-9227، 877-829-9227. با یه کانسلتیشن رایگان با ادوایزرهای ما چند تا چیز میتونیم براتون انجام بدیم. یکی ریسک انالیسیس، ببینیم واقعا ریسکتون در چه حدی هست، آیا بیشتر از اونی که شما میتونین تحمل بکنین، آیا به خاطر همینی که شما نگران هستین. این کامپلیتلی کامپلیمنتری. دوم اینکام پلان، در زمانی که شما میخواین دیگه کار نکنین، درآمد شما از کجا میاد؟ از الان تا 100 سالگی برای شما و همسرتون این نشون میدیم که خیالتون راحت باشه. و اگه خدای نکرده 10 سال 15 سال دیگه قرار پولمون تموم شه، خب ما اینو میخواییم الان بدونیم، نه 10-15 سال دیگه. و آخرش اگر درآمد براتون مهم هست، اگر احتیاج به درآمد دارین و این ایده‌ای که ما بتونیم یه مقداری از درآمدتون رو گارانتی بکنیم که این اتفاقی که برای آقای مستر Unhappy افتاد برای شما نیفته، باز فیدوشری ادوایزر ما به حالت رایگان برای شما نشون میدن که چه کار میتونیم بکنیم که یه مقداری از درآمد شما رو گارانتی بکنیم، برای شما درست بکنیم predictable, reliable, dependable, flexible income. دوستان عزیز، امروز راجع به مارکت صحبت کردیم. میخوام که شب یه ذره راحت تر بخوابین. من نگران مارکت نیستم. الان که دارم با شما صحبت میکنم وضع خوبه، هیچ چیزی ما پروبلماتیک نمیبینیم، ولی باز استاک مارکته، هر اتفاقی میتونه بیفته. اینجاست که تماس گرفتن شما با ما خیلی مهمه. فقط بگین من یه سکند اپینین میخوام، همین کافیه، هیچ تعهدی به ما ندارین. اگر تونستیم ما شما رو کمک بکنیم که چه عالی، دوست داریم که یه روابط تا آخر عمر با شما داشته باشیم. اگر نه هیچ اشکالی نداره، در ما همیشه بازه، به قول امریکایی ها we part friends. انشالله که این برنامه براتون مفید بوده. دوباره تکرار میکنم، اگر خواستیم ما تماس بگیریم برای این ریپورت های رایگان، شماره ما هست 877-829-9227 877-829-9227. خوشحال میشیم که با یکی که شما عزیزان صحبت کنیم و ملاقات کنیم. خداحافظی میکنم با شما تا دفعه بعد. خدا نگهدار.
1: شنوندگان گرامی، برای گفتگو با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه رازها و نیازها، از همکنون می توانید با استودیوی رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-0555 310-441-0555.
2: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
3: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
2: برای مدتی محدود، چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
3: 818-632-01-89.
4: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
5: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
6: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حریب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
7: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
6: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
8: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت داکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترین است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمد. اما از مدتی قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به جامعه سالم اختصاص یافته که همچنان گفتگو درباره نهاد و یا سیستم حقوقی قانونی و قضایی با آقای دکتر سیروس مشکی، حقوقدان و وکیل دادگستری است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر.
0: سلام، بفرمایید.
1: وقتتون بخیر.
0: وقت شما هم
1: خوشحالم که میتونم باهاتون صحبت بکنم. راجب دو تا سوال داشتم. یکی این که من شما خیلی اصرار داشتید کسی تعریفی چیزی از روح داره میتونه بیان بکنه. من یه چیزی به ذهنم اومد، حالا این رو به حساب آگاهی من نذارید، گفتم اینو با شما در میون بذارم ببینم نظر شما چیه. یکی این که به نظرم اومد که با توجه به این تفسیر و تصوری که ما تو ذهن بشری از روح ساختن که توی تاریکی ها معمولا به صورت یه جسمیت روشن ظاهر میشه و با توجه به این که یکی از کاربردهای علم اینه که اسم گذاری میکنه روی پدیده ها و اجزای اون و میاد برای احساس انسان اسم غم رو میذاره، اسم شادی رو میذاره و یا عشق رو والایش میل جنسی میگن، شاید بتونیم اینجوری بیان کنیم که اگر روان انسان به سمت اصول اخلاقی حرکت بکنه و یه والایش پیدا بکنه، شاید بشه گفت مثلا اون حس و احساسی رو که ایجاد میکنه میتونیم بهش روح بگیم. نمیدونم من
0: آخه اصلا هیچ معنایی نداره حرفای شما عزیزم. شما درباره یه چیزی که صحبت میکنه یه تعریف دارید، اصلا هیچ ارتباطی نداره. یه حرفیست که هیچ
1: تمایل روانه
0: تمایل
1: روان انسان رو نمیتونیم بگیم.
0: نه یعنی چی؟
1: من میگم اسم گذاری میکنن دیگه. وقتی علم داره اسم گذاری میکنه،
0: اسم گذاری میکنه برای روی چیزی که وجود داره، تعریف میکنه. تعریف جامع و مانع هست و بنابراین وقتی میگیم کتاب یا میگیم پنجره یا میگیم صندلی، تعریفش مشخصه. شما با این حرف
1: خب عشق رو که تعریف
0: یعنی عشق چه ارتباطی داره؟ اولا عشق تعریف داره، بعدم چه ارتباطی داره؟ شما درباره استراب و افسردگی و خشم تو این حرفا رو بزنید. اینکه چون یه چیزی
1: خب من میگم نمیشه راجع به روح هم همینطور صحبت کرد.
0: نه هم یا هیچ معنی نداره حرفایی که شما زدید. من چیزی رو به کسی نشون نمیده، مثلا نمیگه روح چی هست. شما دلتون میخواد یه چیزی برای خودتون بسازید.
1: من میگم شاید یه احساسه. یه
0: عزیزم یعنی چی؟ اگر من که شما میگم شاید احساسه که اینکه بحث علمی فلسفی نشه. نه فراموشش کنیم.
1: متشکرم، خیلی ممنون ازتون. یه سوال کلی داشتم. سوال کلی اینه که شخصیت افرادی رو که معمولا از نقطه ضعف‌های انسان‌ها استفاده می‌کنن برای اذیت آزار اونها، اینا چه شخصیتی دارن و چطور میشه با اینا رفتار کرد که نه خودمون هم کمتر اذیت بشیم، هم همین که آزار مثلا اونها کمتر اذیت بشن. بعد میخواستم یه سوالی بگیرم. من قصد میکنم
0: صبر کنید عزیزم. ما در تعریف شخصیت که اینا تعریف شخصیت نیست. شخصیت چیزی نیست که یک کسانی هستن یه در آزار. خب یه صفته یه آدمیست که داره.
1: بله.
0: شخصیت ای بس و 150 تا 200 تا صفت توشه. اینکه کسی کسی رو آزار میده یا آدم به هر حال بدخواه، بدجنس، کینه توزه، هدفهایی داره، برنامه‌هایی داره، به حریم، حقوق، حرمت دیگران تجاوز میکنه، ولی این تیپ شخصیتی نیست. این یه آدمی است.
1: خب اینه چجور میشه باش برخورد؟
0: هیچی برمیگرده. ببینید ما هیچ وقت راهی نداریم که با یه آدمی میشه چگونه رفتار کرد، مگر یک بگیم کیه، دو هدفمون چیه. روزی که من این آدم رئیسم باشه، ای بسا ساکت میمونم که بتونم شغلمو داشته باشه، برای کارمندم باشه اخراجش میکنم. روزی که فرض کنیم پدرم باشه، یه نوعی باهاش گفتگو میکنم. روزی که پسرم باشه یه نوع دیگر. ولی اینکه ما یه طریقه ای داشته باشیم که با آدما که یه کارایی میکنن چگونه میشه رفتار کرد که اونا رفتارشون رو مطابق میل و خواسته ما بکنن، کمچه چیزی رو نداریم. بعد گفتم با چه هدف و نیتیه. یه زمانی هست که میتونید به یه هدیه خیلی بزرگی براشون بخری، شاید از این بعد شما رو آزار ندن. ولی اصلا یعنی پرسشی به این صورت نداریم. اگر کسی شما رو یا هر کسی رو آزار میده، ما باید فکر کنیم که چگونه میتونیم از خودمون دفاع کنیم یا خودمون رو در معرض آسیبی که او به ما میزنه قرار ندیم. ولی با به هزار گونه مختلف حتی در ارتباط با یه آدم میتونه اتفاق بیفته. ولی اینکه یه کسی است که ویژگی روانیش اینه که فرض کنید دیگران رو آزار میده، اذیت میکنه، نامهایی هم برخی از خود روش میشه گذاشت، ولی اینکه ما بیان چی کار کن که او این کار رو نکنه، ای ما اینو میدونستیم که کشف بزرگی شده بود که چگونه میشه آدم ها رو به کار خوب باداشت یا از کار بد باز داشت و یا چگونه میشه در اونا تغییراتی رو به وجود آورد. موضوع به این سادگی ها هستن نیست.
1: بله، خیلی متشکرم ازتون. بعد یه سوال دیگم اینه، اگر کسی قصد خودکشی داشته باشه، ما میتونیم جلوتر پی ببریم به این مسائل؟ مثلا یه علائمی، یه نشونه هایی
0: هست؟ علائم و نشانه هایی هست ولی اینا حتمی و قطعی نیست. ببینید در کار روان درمانی و تراپی میگن همینقدر که فرد میگه فکر خودکشی دارم یا برنامه دارم یا تصمیم دارم، یه مقدار علائم نشون بده، به عنوان یه تراپیست شما باید درگیر بشید که دقیقا از نظر قانونی در کشورهای مختلف میدونیم چه کارا میشه کرد، در امریکا هم مشخصه. ولی یه آدمی به شما نشون بده غمگینه، حوصله‌اش از خودش و زندگی سر رفته، این که شما اینو چگونه تلقی میکنید نمیدونیم. برای که فرض بفرمایید اگر هزار تا جمله این آدم ها رو جمع کنید، ای بسا فقط یکیشون، اونم در یه شرایط خاص، بعدم در حال دیگری پیدا شده خودکشی میکنید، ولی صبح تا غروب مثل مردمانی که تا به کسی رو میخوان تهدید کنن میگن میکشمه. از ای بسا 10,000 نفر آدمی که به یک کسی میکن تو رو میکشم، یکیشون هم اصلا به ذهن و فکرشون نمیرسه که آدم ها رو بکشن. اینه که علائم و نشانه های مشخصی نداره، مگر اینکه یه تراپیستی که شناختی داره حدس بزنه این آدم در خطره. و به همجاست که تو این گونه موارد صحبت این است که ما قرار نیست با این شک زندگی کنیم و در نتیجه باید دست به اقدام بزنیم. مثلا من اگر یک کسی به مراجعه کنه، نه رو خط رادیو، چون در اینجا رابطه به اصطلاح روان درمانگر و مراجعه کننده یا پیشنت نیست، دکتر پیشنت ریلیشنشیپ نیست، اینجا بر اساس اصل آزادی بیان. ولی اگر من تو دفترم حس کنم، احساس کنم که یه آدمی ممکنه دست به خودکشی بزنه، یک اگر خیلی سنگین و شدیده شرایطی فراهم میکنن که بستری بشه. اگر به احتمالاتی داره به اعضای خانوادش، میشه اینجا اون محرمانه بودن رابطه رو شکست و در نتیجه به پدرش، مادرش، خواهرش، برادرش، همسرش خبر میدیم که این حالش خوب نیست، مواظبش باشید، و در نتیجه ازش به این گونه شاید بشه تا حدودی مراقبت کرد. بیش از این نمیشه عمل کرد، ولی سنگین و شدید باشه میشه بستریش کرد. و به همجاست که در امریکا 72 ساعت یا 3 روزی آدمو نگه میدارن وقتی کسی حرف خودکشی به صورت جدی بزنه، اقدامی بکنه، عملی انجام بده که نماینده اون باشه، او رو بستری میکنن. ولی مردمان عادی به هر حال فقط میتونن به عزیزان اون آدم خبر بدن که کمی حال و وضعش خوب نیست، اگر میشه بهش توجهی بکنید، ولی معلوم نیست که برن حرفی که میشنون رو به درستی تفسیر و تعبیر کردن، معلوم نیست که یه چنین توصیه‌ای یا یه چنین نظری کمکی بکنه یا نکنه یا اصلا موجب مسائل و مشکلات در سرای بشه. به همین جهت است که این گونه موارد باید بسیار دقیق و مواظب بود که اگر میخواییم با نیت خوب از هدف خوب است که حتما چنینه، کاری نکنیم که این مسئله و مشکل و یا درد سری برای کسی یا کسانی پیدا بشه.
1: پس نشونش اینه که به زبون میارن این عملی
0: یکیش اونه یکیش هست اینکه مثلا فرض کنیم یه آدمی یکیش اونه یکیش مثلا فرض کنیم طرف شروع میکنه همه چیزاش رو مثلا بخشیدن یا یه جوری اونا رو از بین بردن، یا فرض کنید که یه حسابایی که با یه آدمایی داره یه جوری تصفیه کردن. علائم و نشانه‌ها بسیاره، اونم برمیگرده به سن و سال فرد، برمیگرده به محیط فرهنگی و اجتماعی که درش هستیم. به همجاست که هیچ وقت قطعیت و قاطعیتی درش نیست، ولی حدس و گمانه. ولی همونطور که عرض کردم، پیشنهادی که همیشه میکنن یا حرفی که از نظر روانشناسی مطرح این است که هیچ وقت تحلیل یه آدمی رو ازش نگذرید، هر تحلیلی رو به صورت کمتر گفتید نادیده نگیرید، بسیار جدی بگیرید، ببینید براش چی کار میتونید بکنید که در حالی که کسی آسیب نمیبینه ولی حداقل به او هم تونسته باشید کمک کنید.
1: خب مسلم این افرادی که به این شرایط میرسن تمایلی به رفتن پیش روانشناس و روانپزشک هم ندارن. خب چجور میتونیم؟
0: نه خب آخه این ندار. خب ببینید باز یک نکته ای که باز میگید، شما که نمیتونید آدمی رو وادار کنید بره پلو روانشناس، ولی من مواردی شده که پدری، مادری، خواهری، برادری مایل بودن که عزیزشون رو بفرستن پلو روانشناس، التماس بهش کردن، تهدیدش کردن، سازش هر گونه که گفته رقصیدن، قرارهای باش گذاشتن، شرایطی رو فراهم کردن، ولی معلوم نیست که موفق بشیم، چون به زور هم نمیشه کسی رو برد و بعدم معلوم نیست که اونجا اگر نخواد همکاری کنه میشنه ساکت میمونه، حرفی نمیزنه. مواردی از این قبیل رو من خودم هم شاهدش بودم که فردی که نمیخواسته پدر و مادرش یا عزیزانش آوردن اونجا نشسته بود، من حرفی برای گفتن شنیدن ندارم و بنابراین همکاری داوطلبانه او رو احتیاج داریم. حالا درسته که راههایی هست برای شکستن سکوتش و یا به نوعی وارد. مواردی هم بوده که من فراون اونو داشتم، خیلی پدر مادر گفتن هر یه جلسه ای که بری پلو دکتره مثلا $200 ما بهتون
1: میگیم.
0: نه. و بنابراین فرد برای که یه جوونی بوده بود حالا من هر ساعتی که میرم اونجا $200 پس پدر مادرم میگیرم، راهی شده اومده. یا مادری افتاده رو دست و پای فرزندش التماس کرده که به خاطر من بیا برو، بنابراین اون بچه هم گفته خیلی خوب به خاطر تو میرم.
1: خیلی ممنونم از شما آقای دکتر، تشکر میکنم از شما همکاراتون و خانم غزاله معتمدی که خیلی دوست داشتنی هستن. ممنون از
0: شما،
1: وقتتون
0: بخیر،
1: خدا نگهدار.
0: شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
4: الو سیمین.
5: بله جانم، چی شده؟
4: ببین منو امروز اخراج کردم.
5: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه.
6: شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
7: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
8: 818-80-80-88
9: mesrianilaw.com.
10: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
11: فرض کنید می‌خواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
12: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
11: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
12: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
11: می توانید از کش ولیو بیمه برداشت کنید.
12: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
11: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
12: با ما
11: فروزان فرهمند
12: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
11: 833-2626-845
13: New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N1743 and 0H4672.
14: هالووین پارتی در کاستاریکا با آژانس امیری. تور 6 روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه‌های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کنار ساحل، شامل صبحانه، نهار، شام و نوشیدنی‌های الکلی و غیر الکلی. تاریخ حرکت 28 اکتبر. تلفن 818 758 2626 818 758 2626. amiritravel.com.
15: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
16: با سلیقه ها میگن
17: چاپ چاپ یا

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام دکتر جان.
0: سلام بفرمایید.
1: جان عرض ارادت خدمت شما. مهداد هستم از ایران، 31 ساله، فرزند آخر خانواده از 3 فرزند، همه پسر هستیم و دفعه قبل من خدمتتون تماس گرفته بودم بابت همون امر ایشوی که بابتش صحبت کرده بودیم.
0: ببخشید شما رو بلنگو که نیستید، چون صداتون یه مقداری
1: خیلی
0: آکه، بس لطفا نزدیک گوشی باشید. من چیزی راجع به گفتگوی قبلی بهتر شد. من چیزی راجع به گفتگوی قبلی ازش خبر ندارم، شنوندگان ما اونا نیستن، هر جور که دلتون میخواد موضوع مطرح کنید. فقط یه سوال دارم، چی خوندید؟ چه میخوندید؟
1: بله بله بله فقط یه فلشبک
0: مختصر. نه صبر کنید، شما
1: موضوع روشن بشه و بعد بریم سر اصل مطلب که مشکل اصلیت کجا هست. خیلی هم وقت شما و نفرات بعدی که پشت خط تشریف دارم نمیگیم. دکتر جان من خدمتتون عارض بشم. این قسمت حالا علاوه بر اون فامیلی پارت هرسمنتی که حالا به اون مرفاله میشه گفت ابیوز هم هست، خب در اصل به خاطر چه موضوع بوده فعلا معلوم نیست، ولی حالا مشکلی که ما داریم بیشتر اون موقع باهاتون تماس گرفتم بابت اون موضوع بود که پدر من بابت حالا شغل کار و همطور تحصیلات بنده خود دخالت بیش از حد اندازه داشتن و این باعث شد که من حالا نمیگم مشکل، من همیشه نیمه پر دیوانه دیدم بکش، ولی همیشه این موضوع یک جوری سنگی بوده بین چرخای ما که حالا ولی میشه گفت که همیشه روندمون کند بوده یا طولانی، ولی خب به خاطر اون ثبات قدمی که خودمون داشتیم معمولا به هدف رسیدیم. خدا رو شکر خودم زندگی خوبی دارم، یعنی هم هر چیزی که یک انسان عادی باید داشته باشه زندگیشو دارم، الان جدا از خانواده زندگی میکردم، تقریبا یک سال و نیم هم هست که به خاطر بیماری مادرم بیشتر چون آلزایمر گرفتن، حالا به خاطر هم فشار روانی هم به خاطر کم آبی دهیدرات شدن بدنشون وارث بنش عمو کم آبی بدن و آب نخوردنشون به اندازه کافی در طی روز بود باعث شد یک آلزایمر بهشون غلبه کنه و یه ذره عمودشون آسیب بزنه. حالا قسمت این داستان اینجاست که دکتر من الان در این 3 سال جدا زندگی کردن اطلاعی از وضعیت جسمی یا روحی روانی پدر مادر نداشتم، چون در اصل دو برادر من به همراه خانوادهشون داخل یک مجتمع ساختمانی زندگی میکنم. خب من به خاطر این موضوعی در خیالم راحت بودم، خب دو برادرم هستن دیگه، اینقدر مشکلی ایجاد نمیشه، سر همین موضوع فکر کنم حالا شاید اولش پدرم داره مخالفت میکنه که من میخوام جدا زندگی کنم و مستقل باشم، و نگو که حالا سر این موضوع هایی که من نبودم خیلی به مادر فشار اومد و حالا چه حرفایی یا چه موضوعاتی رد برای شده معلوم نیست، منم متوجه نشدم، به منم نمیگفتن، در جریان نبودم. در همین موضوع وقتی این موضوع رو فهمیدم که مادر آلزایمر گرفته بود چه داستانی بود، یعنی یه دیر دکتر تا مرز خودکشی رفتم، ولی خب مادرم منو
0: نه نفهمیدم شما برای چی تا مرز خود ما... نه صبر کنین مادر بیمار شدن شما برای چی میخواد خودکشی بکنین؟
1: بله من یه جوری خودم مقصر میدیدم.
0: چرا مقصر چی؟
1: یه جوری همون حالتی که خودتون گفتین، همون تاکسیک بیهیویر که شما گفتین، یه جوری توی این موضوع یه جوری مستقر هست که یه جوری میشه مربوط به این که من 3 سالی که نبودم، خب چون من و مادر خیلی بندگی وابسته‌ایم، این موضوع باعث شد که من بیشتر احساس گناه کنم بکنم، چون همیشه من
0: سب کنید آقا شما رو خط رادیو هستید، شما که نمیتونید برگردید بگید من در یه سن و سالی به عنوان یه آدمی که حاضر با جدا بشم جدا شدم، ولی چون من نبودم مادر با مسائلی که من نمیدونم شما بودید چه میکردید بقیه چه میکردن روبرو شده.
1: بگم دکتر اگر یادابی نمیشه جسد میشه بین حرفتون، خب پدر خیلی تحت فشار میذاره، هم من هم مادر، که مادر رو که تحت فشار میذاره که منو قانع کنه که برگردم خونه، بعد همونطور به منم زنگ میزد برادر وسطیم که قضیهش براتون گفتم که سر ابیوز کاری نداری به اون موضوع فعلا نمیخوام بهش اشاره کنم، سر هم موضوع هی بهش هم میگفت که به من برسونه، هی پیغون پس کنم از طریق مستقیم یا غیر مستقیم تحت فشار میگید، گفتم اون تحت فشار بود، ولی فکر نمیکردم بگی مادر بعد از اینکه برگشتم، یعنی برگشتم که نه، یعنی دلیلی شد که برگردم بیشتر بابت همین موضوع، یه جوری بود که خب مادر بخاطر که آلزایمر گرفته بود حتی به کارهای روتین خودش هم نمیتونست برسه، حتی چکاپ دوره‌ایشو نمی‌رفت، حتی اینجوری بگم حتی یادش میرفت بره در توالت که مثلا بخواد بلند برسون خودش رو تخلیه کنه، یعنی در این حد من باید یادش میآوردم، حتی کارهای روتین روزانه و خیلی عادی و یادش میرفت، بخاطر همین مجبور شدم برگردم و همین موضوع یک ذره به فشار روی روانه خیلی عجیبی وارد داشت.
0: من البته هیچ پسری رو دختری رو مسئول بیماری پدر و مادر نمیدونم و مادری که اینگونه که شما میگید وارد یه چنین بیماری شده که میدونیم یکی از بدترین انواع برحال اختلال روانی در اواخر عمر اتفاق میفته، تا اونجایی که فرد اصلا یادش نیست چه کرده چه نکرده، که ما نمیتونیم یه آدم دیگه رو از کار و زندگیش دور کنیم بیاریم بشیریم اونجا که یادش باشه که مادرش یا پدرش دستشویی رفتن یا نرفتن، خب اینا باید یه جایی گذاشتشون یا یه نفری رو مسئول این کار کرد که شما آدم برید امور زندگیش. آدم ها که نمیتونن زندگی خودشون رو، کارشون رو، زندگی زناشوییشون رو، خانوادهشون رو راه کنن بیان ببینن پدر یا مادر دستشویی میرن یا نمیرن.
1: حرف شما کاملا درسته،
0: ولی
1: از خانواده چه برادرها که خب بیشتر اوقاتشون سر کارشون هستن، موقع هم که میان خونه از ساعت خستگی خوابن دیگه، عروس ها که نمیخوام بهشون اشاره کنم ولی حالا تا حدودی میشه گفت شاید ماهی یک باری شاید بیشتر میزدن، ولی با اینکه فاصله شون در حد دو سه تا پله است اینجوری واقعا خنده داره، من نمیتونم بگم واقعا مسخره است، خودم هم میدونم خیلی مسخره است، ولی خب حقیقت موضوع همینه. این موضوع هم که حالا یه فلش بک کوچیک هم میگه، ما کلا خانواده تقریبا میشه گفت بد سرپرستی بودیم، من که خودم به شخصی میتونم بگم از دوره که فهمیدم دنیا چه خبری کنن، از دوره بگم 3 سالگی 4 سالگی از موقعی که فهمیدم و یادم مونده فقط دعوای پدر مادر دیدم و یک روز خوش که این دوتا با هم آشتی باشن، و یک موضوع بیشتر از اون اذیت میکردیم که پدرم و بیشتر ما رو یه جوری حالت واسطه اینگر که اومدیم بشه روانشناس یا تراپیست، ما رو میذاشم که آره شما بیان بذارت کنید ببینید من مقصرم یا مادرم، به ما چه ربطی داره، یا مثلا میگفت که بیاریم به مادرتون بگیم که کدام کنید، اصلا نمیدونم چی بگم واقعا، که میگم بازم هم حرف شما واقعا کاملا درست مورد تاییده، یعنی واقعا موضوع بچه ها نباید اصلا خبر داشته باشن چی بسه بخوان دخالتی هم توش بکنن. الان سر همین موضوع باعث شده که برادر بزرگتر منم تحت شعا قرار بگیرن، حتی با این که الان مستقل هستن به خونه زندگی خودشون دارن، با این حساب باز هم هنوز به خودشون این اجازه رو میدن که قضاوت کنن، این باز منو اذیت میکنه، چون باید اینا رو باز دور نگه دارم از اینا. چندین بارم بهشون گفتم آقا به شما هیچ ربطی نداره، به من هم هیچ ربطی نداره، به هیچ کس ربطی نداره که اینو چیکار میخوام با زندگیشون بکنم، یا میمونن با زندگی یا نمیمونن. که الان در حال حاضر خب پدر جدا الان داره زندگی میکنه توی یک منزل دیگه و مادر هم پیش من داخل منزل داره زندگی میکنه و حالا به نحوی حالا هم ایشون مورد منه، من هم میتونم بگم که بیشتر من مراقبه بشم. خب چی بگم بیتر، ولی خب این حقیقت موضوع خلاصش همینه، ولی اصل کار بیتر این نیست. بگار اینه که پدر من از این کار دست بر نمیداره، یعنی هر موقع یک بهانه میاد پیش ما، مثلا بگیم که به ما سر میزنه، حالا بعض موقع یه سری سوال میکنه که مثلا از مادرم یه چیزی نیاز نداری، که من مادرم مثلا یه چیزی بهش بگه بیاره، به همون بهانه شروع میکنه بحث کردن و دعوا کردن و یه جو متشنجی درست میکنه و دوباره باز میذاره با عصبانیت خونه رو ترک میکنه میره. من موندم بگم چی کار باید بکنم، من خیلی دارم خودم رو کنترل میکنم سر این موضوع، میگم کارم واقعا به همون چیزی که شما گفتین. من حالا سر اون سوال آخری من تماسم قطع شده بود، شما پرسیدین که روانگردانه که مصرف میکنم به خاطر یه دکتر بودم تجویز کرده که جوابش مثبت بود، بعد سر این موضوع من پیش روانپزشک رفتم کارم کشید و روانشناس ما که ما رو آنالیز کرد فهمید که کلن این از عرضه خودش خارجه، ارجاده به روان پزشک و سرمون یک قضیه روانگردانه این مصرف کنیم. الان خب دوزش خیلی پایینه ولی خب کنترل شده است. ولی خب دکتر در مورد پدرم چیکار کنم؟ بابا من اصلا کاری به جزئیاتش ندارم، در مورد این رفتارش باید چیکار کنم؟
0: هیچی شما میتونید راهش ندید، آمد اونجا نشست، حرفشو اهمیت ندید، یعنی مثل اون حرفشو بزنه هیچ کسی پاسخی نداشت چه چیزی بهش نگید.
1: خب من هرچی هم سکوت کنم بازم حالا بدن که فقط ادامه بده، اصلا تاکید میکنه که بیا بشنو، اگه در میرم تو اتاق در میبندم میاد در میزنه
0: خب نگاریم بنابراین به خوب با یک کسی صحبت کنید، راهش ندید. مادر میگه چی کار کنی؟
1: مادر که من به خود عاجزه چی کار کنه؟ من به خود
0: نه من نگفتم چی کار کنی، مادر میگه چی کار بکنی؟
1: اونقدر تسلط جان
0: نه میگم مادر میگه چی کار کنید برای باباتون، حالا میشه اون بیاد کوری جری لالی
1: فقط موتی حرف ماست کاری نمی کنه. من خود خودش این همه سال الان من که 31 سالم برادرم هم اکنون 10 تا 8 سال از من بزرگترن.
0: مادر چند سالشونه؟
1: مادر در من یک سال با پدر تفاوت سنی دارن، در من 65 یا 6 سال.
0: خب این سن زیادی نیست به هر حال. اگر شما حرف تو این است که پدرم میاد حرفای بی خودی میزنه، خب میاد حرفای بی خودی میزنه
1: چیه میتو تر همه حرفا بی خودی هم تا 40 سال آرامش از مصرف شده.
0: خلو خب شما بنابراین شما باید یه تصمیم بگیرید که میخواید با پدر چه کار کنید، بعد این تصمیم باید بدونید با مادر میخواید چه کار کنید. شما تصمیم گرفتید
1: دقیقا سوال من هم همینه دکتر، اصلا باید تصمیم بگیریم که ما خودمون باید تصمیم بگیریم که با اونا باید چی کار کنیم، یا خودشون خب. باید در مورد زندگیشون تصمیم بگیرن.
0: خودشون که تصمیمی که میگیرن
1: ما رو دخیل میکنن یا نمیدونم.
0: نمیدونم من البته گفتم جزئیات چون نمیدونم، ولی یه راهش که مطمئنم شما قبول نداری، شما سه تا بچه از زندگی پدر مادرتون برید بیرون، سر کار میخوام بکنم بکن، برای که اینکه فقط یه طرف پدرتون که نیست مادرتون هم هست، ولی شما که نمیتونید زندگیتون رو از بین ببرید خاطر اینکه اونا با هم دعوا دارن، در گذشته داشتن کودکی و نوجوانی و جوانی شما رو خراب کردن، اون نوره بزرگسالیتونه، بعد برادرای تو خانواده دارن، ازدواج کردن، بچه دارن، بیان زندگیشون رو خراب کنن برای اینکه مادر و پدر تو با هم دعوا دارن، حرف نه خب بزن تو سر کله هم دیگه بزن فکر کنم میخوام بکن کاری نمیشه بکنی.
1: بعد دکتر من بخدا همین موضوع مجرد
0: موندم، بخدا
1: یک دلیلش به خاطر این
0: دلیل عمر شده. خب منم عزیزم ببینید ما تو دنیایی نیستیم که هیچ کس بتونه بگه من میام زندگی با خراب میکنم برای که مواظب کسی باشم که عیب و ایراد نداشته باشه. این کارا رو مؤسسات عمومی مثل بیمارستان ها، مراکز نگهداری بزرگ سالان اینا انجام میدن، یا یه پرستاری در صورت امکان میگیرن که اونا مراقبت کنن. خودشون که میان زندگیشون رو بذارن سر کار، نرن به زندگیشون، به ازدواجشون، بچه‌هاشون نرسن، ببینن مادرشون میخواد بره دستشویی یا نمیخواد بره. او یعنی چی؟ شما برای هیچ احساس گناه میکنید؟ من هیچ احساس گناهی رو قرار نیست شما بکنید. اینکه شما نامش رو میدونید نمیدونم.
1: آخه بدبختی ما همینه که پدر زیاد این موضوع رو درش نمی کنه و مادر کار سنگین انتظار داره و انتظار مثلا هنوز مثل 20-30 سال پیشش هنوز همون تراوت رو داشته باشه. چون مادر خودشم بعد از 70 خورده سال سن تقریبا نزدیک 80 سالشه، هنوز جمعوجیش داره.
0: من اصلا نفهمم عزیزم، آخه شما یه چیزایی دارید بگید، شما یه چیزایی دارید میگید پدر من انتظار داره که مادرم اون تراوت قبلی داشته باشه. خب بیخود میکنه، اون انتظار داره که داشته باشه. خب شما خوش کنید
1: با سر بیشتر دعواشون سر همینه.
0: خب بذار دعوا کنن با هم عزیز من، بذار اون دوتا دعوا کنن. شما زندگی خود
1: بعد دفعه یعنی... ما رو دخیل میکنن.
0: خب شما دخیل نشید، شما برید اصلا این شهر دیگه زندگی کنید. عزیزم شما پاشید برید یه جای دیگه زندگی کنید، برید یه شهر دیگه زندگی کنید.
1: هستم دکتر، یه شهر دیگه از کنم به خاطر موضوع مادر
0: فرق باشه. یعنی خب شما هرچی ولی تو موقعی بازی در میارید، یعنی بی خود به خاطر موضوع مادر پاشید. شما چرا یه دفعه تصمیم گرفتید
1: شوهرم برگردم سر خونه زندگی، یعنی نادید بگیرم کل این مسئله؟
0: کاملا بذارید پدر مادر هم کار میخوان با هم بکنم بکنم. عزیزم شما حرفی که میزنید این است که پدر و مادر صبر کنید پدر و مادرتون رفتارشون غیرعادی، بیمارگونه، خودخواهانه، پر از اشکال و ایراده. شما هم از عهده هیچ کس، نه شما، پنج تا روانشناس هم اگر شما بودید، از عهده حل مسائل مشکلاتشون بر نمیان. خب بذارید تو سر کرده هم بگه بزن شما باید دنبال زندگی خودتون. احساس گناه برای چی میکنید؟ من شما اومدید نجات دهنده پدر و مادر باشید، به شما چه مربوطه وقتی هیچ کاری نمیتونید بکنید؟
1: بله
0: حرفتون مدید بابا. بنابراین شما دنبال زندگی خودتون بخواهی هم احساس گناه نکنید. بعدم اگر دیدید
1: در مورد پدرم چیکار کنم؟
0: هیچ.
1: در مورد پافشاره که اگه وقتی الان من خونه رو ترک کنم و متوجه میدونم بعد از اینکه متوجه بشه، چون برادر دوممو یه جوری مسئلات سپایی گذاشته مثل من که واسه فکر کنه.
0: خیلی خوب، آره شما رفتید چی میکنه پدرتون؟ چی
1: کی میخوابم کی بیدار میشم؟
0: عجب گرفتاری. خب عزیزم، خب پدر شما هر کار میخواد شما رفتید، مثلا به شما دیگه چه مربوطه؟ من خونه همسایه رو شما
1: نه زنگ میزنه پیغام پس
0: کن جواب ندید، جواب ندید،
1: استرس وارد میکنه با آدم.
0: هیچ استرس، شما تلفنتون رو عوض کنید، جوابم ندید.
1: چشم
0: دست شما بل دنبال کار خودتون، خودتون هم اذیت نکنید، برای مواظب خودتون باشید. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
2: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
3: سامان، پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
4: باشه.
3: چرا همینجور راحت لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
4: باشه بابا، باشه.
3: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
4: بابا جان، باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه.
5: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
3: سامان
4: باشه بابا، باشه.
6: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
7: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
8: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
9: ایرانی ها یه خبر خوشمزه براتون داریم. در هولسم چویس کلی خوراکی ایرانی با قیمت‌های ویژه منتظرتونه. کلوچه لاهیجان فقط $3.49، شیرینی ایرانی پرایم فقط $12.99، پک چهارتایی دوغ آبلی فقط $5.99، سبزی های خشک ترنج فقط $3.99، اسموتی طالبی فقط $5.99،

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام
0: بفرم. شما یه ذره صداتون از راه دور روی بلنگو هستید شما؟
1: نه من با هنسفری هم، اگه خوب نیست در بیارم هنسفری هم.
0: لطفا یه ذره صدا میپیچه و
1: الان کدوم شد؟

0: 46 سال.
1: ایرانی هستن دیگه؟
0: بله.
1: چه مدتی شما در اروپا هستید؟
0: 5 ساله که آلمان زندگی
1: میکنم. شما و همسرتون در ایران چه میکردید؟ شغل و کارتون چی بود؟
0: من خانه‌دار بودم ولی خب لیسانس دارم یه، ولی حالا کار میکنم ایران کار نمی کردم و ایشون فوق لیسانس، دو تا فوق لیسانس داره و اینجا در حال حاضر تقریبا بیکاره، ولی ایران شغل و کار داشت. و
1: شما برای چی مهاجرت کردی؟ شما در این حال بچه ها تو سن بدی برای مهاجرت بوده، یعنی بچه خب سن و سالی 8 سال و 5 سال که وقت مهاجرت، هر دوتونم اونجا شما خانه دار بودید، ایشون هم که کار میکردن و ازشون هم که خوب بوده، برای چی مهاجرت کردید به آلمان؟
0: جوابی که من همیشه میگم اینه که برای آینده بهتر.
1: اصلا خودم آینده بهتر، کدوم آینده بهتر؟ از که تا حالا
0: وقتی الان تو شرایط ایران رو ببینید الان آقای دکتر، من نمیتونستم هیچ آینده تو ایران متصور باشم.
1: یعنی چی نمیتونستم آینده متصور باشم؟ اینا بود بعدم آینده متصور باشم. بچه های شما میرفتن دبستان، میرفتن دبیرستان، میرفتن دانشگاه، چطور نمیتونید آینده متصور باشم؟ مهندس هم میشدن، دکتر هم میشدن، دندان پزشک هم میشدن، وکیل هم میشدن، مثل همه کسانی که میشن.
0: من ایران و واقعیتش به خاطر کمبودهای فرهنگی و یه سری
1: عزیزم، کمبود فرهنگی رو یعنی چی؟ شما در آلمان کمبود فرهنگیتون هم جلی، بعد شما تازه اومدید آلمان هم باید جدا بشید. و این مهاجرتی که زمینه رو برای جدایتون فراهم کرد چی؟ اونم بچه ها تو این سن و سال، سن 8 تا 12 سالگی بدترین سن جدایی پدر و مادر. بعدم شما مگر چه امکاناتی دارید؟ این گونه که شما میفرمایید که همسرتون حتی کاری هم نداره، ممکنه من بگید خرج دوتا خونه رو کی میخواد بده؟
0: من خودم خرج خودم رو میتونم بدم، اون خودش دیگه، اون خودش میدونه.
1: یعنی چی خودش؟ اون بچه های شما میرن اونجا، خونه بچه های شما هم هست، پدرشون هم هست، اون خودش میدونه.
0: درسته، خب اون به اندازه خودش احتمالا در میاره.
1: عزیزم ما با احتمال کاری نداریم، همسر شما درآمدی داره که میتونه خرج زندگی خودشو بده؟
0: بله.
1: بسیار خوب. پس شما در شما شغل کارتون گفتی لیسانس دارید، شما لیسانس چی دارید؟
0: لیسانس صنایع غذایی دارم، اینجا هم توی کارخونه مواد غذایی کار میکنم.
1: بسیار عالی. پس شما درآمدی دارید که خودتون باش میتونید زندگی کنید، درسته؟
0: بله.
1: به من میفرمایید همسرتون هم درآمدی داره هر کاری که میکنه که میتونه خرج زندگیش رو بده.
0: بله.
1: خب حالا پرسشی که هست، هر روی شما پیشنهادتون برای اینکه بچه ها بعد از جدایی، اولا طلاق گرفتید یا هنوز نگرفتید؟
0: توی پروسس.
1: اوکی. حالا بعد از اینکه طلاق گرفتید، هر کدومتون نظرتون درباره که بچه ها با کی باشن چیه؟ یا چگونه
0: هر دومون میخوان داشته باشیم بچه ها رو، اینطوری که مثلا سه روز پیش من و سه روز پیش اون؟ ولی خب باز من میخوام نظر شما رو.
1: خب حتما بدترین انتخاب اینه. یعنی در حقیقت وقتی بچه ها سه روز اینجا هستن، سه روز اونجاست، معنی این است که مادرم خونه داره، پدرم خونه داره، بی خانمان منه. بنابراین بهتر این است که بچه ها یه جا باشن که هفته 5 روز مدرسه رو از یه جا برن به یه جا برگردن، پدر و مادر اون پدر یا مادر دیگری هم میتونه بچه ها رو ببینه. ضرورتی که نداره که اینا کنار هم باشن. حالا اگر قرار باشه که 5 روز هفته با یکی، اون 2 روز حالا میتونه تغییرم بکنه، یعنی به اصطلاح بچرخه، و ضمناً بچه‌ها میتونن پدرشون رو یا مادرشون رو چهارشنبه ببینن یا معمولاً سه شنبه و پنج شنبه عصر ببینن، یعنی یه فرصتی برای ایناست. تازه اگر بخوان، غالب اوقات بچه‌ها تو این سن و سال یه ذره که بزرگ بشن که علاقه ندارن هیچ کسو ببینن، مثلا پدر مادری که جدا شدن، اونها مسئله ما نیست. ولی خودتون به توافقی رسیدید یا نرسیدید؟ چون سوالتون درباره اینکه بچه‌ها با کی بمونن بود. نظر من پیشنهاد این است که معمولا

0: همسرتون اصرار داره چی عزیز؟
1: که بچه ها پیش اون باشن. خب از این بابت هم که من دارم تمام وقت کار میکنم شاید اونقدی مثلا من تایم آزاد نداشته باشم که بتونم.
0: نه نه سب کنید تمام وقت آخه سب کنید تمام وقت یعنی هفته 40 ساعت کار یعنی 9 تا 5 خیلی خوب. اولا این تمام وقت هست ولی خب شب رو دارید بچه ها میرن مدرسه و میان. این یک. دوم مگر ایشون قرار نیمه وقت کار کنه؟
1: ایشون خب بود از تو خونه کار میکنه.
0: شغل و کارشون دهی؟ شغل و کارشون نه سب کنید شغل و کارشون چیه؟
1: بیزنس میکنه.
0: یعنی چی بیزنس میکنه؟
1: از خونه کار میکنه با بیست شرکت تو ایران.
0: ایشون تخصص و کارش چیه؟
1: برق خونده و اقتصاد. حالا
0: خیلی خوب. بنابراین حرفشون این است که من تو خونه هستم بچه ها رو بده پروان باشه. خب اگر یه پدر و مادری یکشون تو خونه هست احتمالا اگر بچه ها مخالفت نرن این ترجیح ترجیح خوبیه.
1: ولی خب من ایشون رو قبول ندارم با عنوان کسی که بچه ها 24 ساعت با ایشون باشه.
0: نه بچه ها 12 ساعت که سر دو ساعت هم با پدر و مادری که قبول ندارید باشن آسیب رو میبینن. 12 ساعت 24 ساعت بعدم چه عیبی پدرشون داره؟
1: از نظر من افسرده است و همیشه تو خونه است و خیلی برنامه ریزی و حالا غیر از اینکه حالا برنامه ریزی برای شادی و تفریح بچه ها نداره اینطوری هم هست که مثلا اگه بچه ها رو مطبی دکتری چیزی برای من میپرسن که چی شد مثلا چه اتفاق افتاد یا این که خب پیشنهاد تو چی بود تقاضای تو چی بود اصلا هیچ کدوم از اینا رو هیچ ایده‌ای نداره. این فقط به عنوان همراه با بچه میره و بر میگرده. ولی خب من مثلا خب میپرسم
0: شما این کارهای مهم و اساسی رو این کارهای مهم و اساسی شما کار بذارید یه سوالی ازتون کنم. مگر بچه ها رو بیاریم بدون که نگران باشن بگیم میخواید با کی زندگی کنید یا چه ترکیبی رو دوست کنید به سر و دخترتون چی میگه؟ احتمال حدود
1: بهتری از خود بچه ها سوال
0: کنید. نه نمیگم حتما نظر بچه ها بسیار مهمه ولی میگم شما فکر میکنید اگر به پسرتون بگن دلتون میخواد تقسیم بین پدر مادر چگونه باشه یا به دخترتون بگن فکر کنید انتخابشون چه خواهد بود؟
1: پسرم قطعا با پدرش ولی خب خودتون هم که میدونید بچه هایش وقتی انتخاب نمی کنن که مامان یا بابا. من چند بار پرسیدم ولی هر دو رو میخوان. ولی خب من اون چیزی که خودم حد میزنم پسرم خیلی شخصیتشون شده باباشه در اون گراه دوست داره که با بابا باشه. دخترم هم مثلا دوست نداره که مثلا ما با عنوان خانواده از هم جدا بشیم. خیلی شرط سختیه.
0: دخترتون دوست نداره از هم جدا بشه شما طلاق گرفتید ولی اگر قصدتون است که از برادرش جدا بشه خب اونو میشه فهمید. قرار نیست دیگه بچه ها رو ما جدا کنیم. برای این حرف آخری که به هم زدید اگر گفتگویی داشتید فکرید بچه ها رو چی کار کنید. نمیگم ایشون چی گفتن شما چی گفتید. اگر به یه توافقی رسیدید اگر به یه نظری رسیدید که فکر کنید دو تاییتون باش نسبتاً راحت ترید چه هست؟
1: واقعیش من هیچی نگفتم فقط گفتم که من باید بپرسم از
0: خزم اونا چیزایی نیست که فاکتورهای فوق‌العاده‌ای هست برای که شما برن بیان میکنید ویژگی روانی همسرتون و بچه ها رو. بعدم نمیخوام بگم یه آدم افسرده رو آدم برای نمیدونه از یک کشور برای یک کشور دیگه اونجا داغون میشه. یعنی میدونید تو این یه جامعه دیگه هست دیگه اونم یه فرهنگی مثل فرهنگ آلمان چه شباهتی به فرهنگ ایران داره؟ هیچی. بعدم دلیل یا بهانه شما این بود آینده بچه ها. کدوم آینده؟ نمیخوام اذیتتون کنم بچه ها 4 سال دیگه معلوم نیست اصلا کجا باشن که شما رو آیندهشون حساب کنید. حالا اون که گذشت و رفته بذارید پیام ها رو ما بشنویم و برگردیم چون یه فرصت دیگری هست. یه مقدار سوالای مشخص‌تری اگر داشته باشید بگید میتونیم با هم صحبت کنیم در هر زمینه. فکراتون رو بکنید چه موضوعی براتون سواله و یا احتمالاً کجا نظر شما و همسرتون یکیه که دیگه مسئله نیست. اگر متفاوته هر کدام چی میگید، دلایلتون هم احتمالاً چه هست، شاید به جایی برسیم. اینه که روی خط باشید دوستان. شنگون عجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: Los Angeles. 1FS2 Context 166-11 Angels 5. داریم فرود میایم. چرخ ها بازه و باند آماده است. موفق باشید.
3: دیوید کنانی هستم، Your Independent Financial Fiduciary. شما که به فرود در باند بازنشستگی نزدیک میشین، آیا برای تغییرات اصلاحی استاک مارکت و احتمال افت ناگهانی سهام آماده هستین؟ ما در کنانی ادوایزری گروپ با ارائه برنامه‌های بازنشستگی امن که در اونها اصل سرمایه در امان و رشدی سالم با بهره‌های مناسب وجود داره، فرود شما در دوران بازنشستگی رو براتون امن و آسان می‌کنیم.
4: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com.
5: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
6: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
7: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
6: برای مدتی محدود، چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
7: 818-632-01-89.
8: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، حیات شایانی.
9: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
8: 818-777-777-777
10: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود، 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
11: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول قلب ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا